lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Erik har hört dem och förstått. Johanna ser det på hans mulna ansikte vid morgonvarden. Hon vet att han inte är arg för sin egen skull. Han har sin Anna och har inget intresse alls för Johanna. Inte på det viset. Men när hon ser honom lyfta på ögonbrynen och han lägger till liksom en utmaning i blicken varje gång han ser på Gustav, förstår hon att han inte tycker om det han hört från hennes säng under natten. Han är så ärlig, Erik. Gör det han gör utan beräkningar. Unnar sig att ta illa upp och bli sårad på andras vägnar. Själv är han rent förälskad nu och vill se världen i ett mjukare ljus. Han tycker inte att husbönder ska utnyttja unga pigor. Så enkelt är det. Fast ändå inte enkelt alls. Johanna går med ett bomärke ritat över kroppen och har en gård, kanske. Om Gustav menar någonting mera med det han gör. Hur ska man veta en sån sak? Fråga rätt ut kan hon inte. Det vore som att riskera det sköra. Hon vill inte höra svaret om det inte är ett frieri. Att gissa sig till vad Gustav tycker och tänker, det går inte. Han är ett stenansikte på en kropp av bara muskler. Det finns inga känsligheter hos honom, inga miner att avläsa. Gustav har gjort henne till en blomsteräng, ritat slingor av blad och blommor över hela hennes kropp, fjärilar som dansar över huden, citronfjäril och blåvinge med darrande antenner. Hon grönskar och frodas, vänder sig mot solen och drar åt sig värme. Inga motstånd alls, bara hon och värmen omkring henne. Han får henne att flyga som farfar gjorde, fast han är så tung. Hans markbundna kropp, en jordfast sten i Lövvik, men mönstret han ritade var så lätt. Om hon inte flög som en fågel nu, om hon inte doppade vingarna i lumparns vågglitter och fick silvriga vingar, nej, inte så, men som en slända, skimrande i regnbågens färger, flög hon ändå över kyrksundets stilla vatten, över djupet med blanka ytor, speglade sig i de ytorna och var vacker. En slända över en blomsteräng, det var hon. En dagslända över en slåtteräng där liarna far fram och fäller gräs och örter. Räfsarskorna efter slotterkararna räfsar ihop varje strå. Det ska snesas och torkas och ätas av kräken över vintern. Dagslända över slåtteräng, det var hon. Gustav ser henne inte i dagsljus och bland folk. Låtsas inte känna henne annat än som piga i gården. Har glömt allt om bomärket han ritade på henne. Aktar sig för att bli ensam med henne. Nu begriper hon vad han menar med det. Han är tvär och korthuggen i talet, som hade hon lockat honom till något han egentligen inte var med på. Tills han vill leka igen kommer tassande, lysten och glad i blicken. Hela karn bara vilja. Han vet precis var han har henne. Under sitt bomärke, i sin gård, i sitt hus, i sin tjänst. Hon har börjat må så illa. Det fladdrar i buken. Det kan inte stå rätt till. Hon tror att det är koleran som fått henne. Till och med unga, starka karar dör i koleran. Hon vet två i år, bara i den här socknen. Att livet ska rinna som blodig skit ur henne nu. Kväll efter kväll ligger hon och känner efter. Har det blivit värre sen igår? Och det har det väl för det mesta. Men fort går det inte. Hon ska pinas ihjäl långsamt. Och medan hon pinas ihjäl långsamt arbetar hon. Människorna och kräken ska ha sitt varenda dag och det är ett evigt slit. All mat som ska odlas, lagas och serveras åt folk och fe. Och så ska disken och dyngan ta svara på i efterhand när maten passerat kropparna. Sedan förstår hon det, sakta mak, illamåendet. Det är Gustav som har planterat sig innerst i henne. Nu växer han i henne. Han blir lite större för varje dag. Det hade hellre fått vara koleran. Hon blir ensam i kvinnfolksgörat också. För Erik och Anna har tagit sina saker och sin kärlek, gift sig och flyttat till Finnby där de har köpt gården Sundlövs. Nu är de husbondefolk i egen gård och Gustav får väl sköta Lövvik bäst han kan. Må det gå väl. Må det gå väl, Gustav. Han är ingen latoxe, Gustav. Inte alls. Och ordning har han med sig i allt han gör. Men nog är det som om han är osjälvständig. Som att gamla mor bestämde så länge att han kom av sig med det. Kom av sig med att se helheter och fatta beslut över alltihop. Det lejer en ny anderpiga, Sofia. Hon är som ett barn. Leker sig genom dagarna och arbetet. Går omkring och sjunger. Men den okristligt tidiga oktobermorgon när Johanna ska till att föda, då är Sofia tyst. Hennes händer darrar när hon blöter en duk i vattenbaret och torkar Johannas svettiga ansikte. Johanna har vaknat av att ett skalv drog igenom kroppen. Allting som har haft en fast och bestämd plats i henne rycks lös och kastas runt innanför huden, som att hon ska spricka, gå mera sönder. Hon tänker inte släppa ut honom ur sig. Gustav har planterat sig i henne och där kan han bli kvar. Han vältrar sig i henne. Hon håller emot så länge hon kan. Det har börjat ljusna när Gustav kommer upp. Han är barsk i rösten när han står vid sängen och frågar hur dålig hon är egentligen. Sen går han ut. Han hinner inte ens märka att hon inte svarar. Det blir Sofia som får springa till Tosarby efter barnmorskan. Det är då också ett kärt sätt att börja ett pigår på. Att bli tvungen att hämta barnmorskan till gamla pigan i gården. Och husbonden är den skyldige, fast han låtsas som ingenting. Johanna är säker på att hon ska dö när hon brister. Men inte får hon dö nu. Det som har varit så stort och mäktigt i henne. Nu ligger det bredvid henne i sängen och är litet och ynkligt. Vitt och blodigt, gnyende. En mycket, mycket sped Gustav i hennes bröst. Knappt en människa är han, den lille. Hon vill vyscha honom och mata honom och hålla honom i famnen tills han blir stor. Barnmorskan Maria pratar om att nöddöpa pojken. Han tog så lång tid på sig att komma ut ur moderlivet och är så uslig. Förmodligen kommer han att vara död innan nästa morgon, säger hon. Johanna ser ner i hans ansikte. Det tunna blåskimrande ögonlocken som ligger så tätt slutna. Munnen som är röd mot det bleka. Den lilla näsan med skälvande näsvingar. Hon ska tvinga honom att leva. Med rena viljan. Hon önskar liv i pojken så som hon aldrig har önskat någonting tidigare. Tyst så att ingen kan höra henne och ta hennes vilja ifrån henne, önskar hon. Hon håller honom så stadigt hon kan. Ligger med honom tryckt in till sig och tiger och ber, brinner och ber och tiger. Det har redan börjat skymma ute. En vit oktobersol skymtar bakom gråblått dis. På sundet ligger vattnet i mjuka runda vågor, alldeles metallblanka i solen. Stråk av ljus, stråk av mjukt, revor och avgrunder. Maria lirkar pojken ur famnen på henne. Hon vågar inte vänta med dopet längre. Karl Anders och Erika nerifrån Rågtorpet är vittnen. Johan efter sin mor och hennes farfar, Gustav efter sin far, blir pojken kristnad. Och vid middagstid dör han. Nu är han hos gamla mor, säger Gustav, och hon är snäll med barn. Hos farfar och änglarna, säger Johanna fort. För det får inte vara så att det är gamla mor som har tagit pojken ifrån henne som straff. Lika för lika. Nu vet hon hur det är att mista ett barn. Och det var väl det gamla mor ville tala om.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
3: Kriseknoen. Utflykten till

Dalmans enorma portar öppnar sig framför de små grisarna som skakar.

0: när vi ändå pratar köttproduktion. Ska du inga se över din köttkonsumtion?
1: Jag tänker blunda för Dalmas fyller 100.
2: Det här måste vara de.

0: Klockan har slagit 5:07 där torsdagen den 28 maj. Ni lyssnar på Ålands Radio och det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon. En färsk utredning pekar på att en ungdomsmottagning enligt svensk modell skulle fylla ett behov på Åland. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, säger att frågan nu ska diskuteras politiskt och att han personligen är positiv.
1: Jag är övertygad om att Åland behöver en ungdomsmottagning. Vi hade det här i vårt regeringsprogram också. Senast idag var jag i yrkesgymnasiet tillsammans med min kollega Annika Hamrud och träffade elever där, och de beskrev ju just de här massor med olika dörrar och olika hänvisningar till olika instanser. Att det gjorde mig ännu mer övertygad om att vi behöver gå den här vägen.
2: Utredningen landar i att OHS primärvård vore den mest naturliga huvudmannen och att mottagningens fokus skulle vara psykisk hälsa samt reproduktiv och sexuell hälsa. Samtidigt konstateras att OHS redan befinner sig i ett pressat läge och att befintliga resurser för barn och unga inte bör minskas innan det är tydligt att en ny organisation faktiskt gett samordningsvinster.
1: Det är väl finansieringsfrågan som vi behöver lösa. Och där finns det olika sätt att gå tillväga. Dels kan det vara möjligt med extern finansiering, men det är någonting som vi behöver titta vidare på här.
0: Och det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter Felicia Bredenberg. Det ska bli billigare för Mises-kunder att få sina fyrfaxkärl tömda. Det är förslaget inför förbundsstämman den 10 juni. Förra året gjorde vi en mycket lyckad upphandling av tömningarna av 4- och 8-faxkärlen, och den upphandlingen har nu vunnit laga kraft. Därför är förslaget att vi sänker priserna för fastighetsnära avfallshämtning från och med juli. Det säger Mises förbundsdirektör Stefan Simonsen. Tömningsavgiften för det så kallade A-kärlet, dit kunderna sätter plast, bioavfall, kartong och brännbart, föreslås sänkas från 13,92 till 11,80 euro. Tömningsavgiften för B-kärlet, dit man sätter förpackningsmaterial, föreslås sänkas från 7,14 till 5,51. Även tömningsavgiften för kunder med A-kärl med en egen kompost sänks med drygt 2 euro. Det borde kännas i kundernas plånböcker, säger Simonsen. Joel Petterssons texter finns nu tillgängliga i Litteraturbanken, det skriver föreningen i ett pressmeddelande. Det handlar om 4 utgåvor: Måndagsmorgon, Pojken som fantasin skenade bort med, Till alla, alla, alla och Teaterstycken 1. Litteraturbanken är en webbplats där äldre svensk litteratur finns fritt tillgänglig och sökbar. Sedan tidigare finns 2 åländska verk i databasen, men bland annat Sally Salminens Katrina är tillgänglig där. Joel Petterssons texter kan nu sökas direkt på Litteraturbankens webbplats. Den som exempelvis söker på ord som päronlura eller hiskelig hastigt kommer direkt till den bok där ordet förekommer, skriver de i pressmeddelandet. Och så sport och fotboll. Åland United är klara för åttondelsfinal av finska cupen. Det är efter att laget på onsdagskvällen slog Tampere United med 4-0. Men division 3-laget från Tammerfors stod upp bra på sin hemmaplan. Efter första halvlek var det mållöst, men i andra halvlek löste OU avancemanget genom 2 mål av Sana Tuomala och 1 var av Minto Takanen och Nelia Pitko. Åttondelsfinalerna lottas på tisdag nästa vecka och matcherna ska spelas 17-18 juni. På söndag fortsätter ligaspelet för Åland United när IF Gnistan väntar på bortaplan. Friidrottaren Sara Wiss har blivit uttagen till det svenska landslaget som i helgen tävlar i nordiska mästerskapen. Tävlingarna avgörs i Köpenhamn och Wiss är uttagen som en av 4 löpare på 100 meter. Hon finns även med som en av 6 namn som är uttagna till 4x100 meter. Ni har sett mig i landslagskläder tidigare, men då på veteranmästerskap, så det känns väldigt stort att få göra debut i seniorlandslaget vid 39 års ålder, skriver Sara Wiss på sociala medier. Och vädret, det blir klart väder idag med temperatur runt 12-13 grader, måttliga vindar från nord-nordväst som antar under kvällen. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordvästlig vind som avtar småningom, först 12-16 meter per sekund. Från och med kvällen på Ålands hav 4-8 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
3: 7 och det är nyhetsdags. Och jag får tyvärr börja med att säga att den här morgonen har vi tekniska problem här på Yle. Det påverkar många av våra system, också radiokanalerna. Så tills vidare kan vi inte köra ut bandade inslag den här morgonen. Utan nu 7 blir det en lite kortare sändning än vanligt. Och felsökningen pågår förstås intensivt. Skyddshemmen är numera fullsatta så ofta att hjälpbehövande allt oftare skickas vidare från det närmaste skyddshemmet till ett annat. Under fjolåret skickades ungefär 2400 personer vidare från det skyddshem de först hade tagit sig till. Året innan var motsvarande siffra omkring 1000 färre. Uppgifterna kommer från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Och särskilt i huvudstadsregionen, Birkaland och i egentliga Finland så är skyddshemmen ofta fullsatta. Efter coronapandemin så har antalet klienter vid skyddshemmen ökat varje år, uppger THL. Det kan enligt THL bero på att våld i nära relationer är vanligt i Finland, men det kan också bero på att många har blivit bättre på att söka hjälp. Antalet kommuner borde minska och skatterna kunde höjas. Det här för att få rätsida på Finlands ekonomi. Det här är några av de förslag som ministeriernas högsta tjänstemän, alltså kanslicheferna, lägger fram i en rapport. Kanslicheferna utgår från 4 utmaningar för Finland. Det är den globala osäkerheten, klimatförändringen, en åldrande befolkning och så obalansen i den offentliga ekonomin. Kanslicheferna lägger fram över 30 förslag på hur de här utmaningarna kunde lösas. Och du kan läsa mer om det här på vår webb. Och på tal om färre kommuner så vill flera riksdagspartier göra det lättare att slå samman kommuner. Det visar en kartläggning som tidningsgruppen Uutissuomalainen har gjort. Samlingspartiet, SDP, De gröna och Rörelse Nu vill göra kommunsammanslagningar lättare, också med tvång om det behövs. Sannfinländarna, SFP, Centern, Vänsterförbundet och Kristdemokraterna är däremot emot förslaget. Kommunernas framtid diskuteras för tillfället i en parlamentarisk arbetsgrupp. Vi kan också berätta att det går bra för jordbruket på många håll. Vårsådden är nästan klar i de södra delarna av landet, medan den just har börjat i norr. Det visar uppgifter från lantbruksorganisationen ProAgria. Torkan oroar fortfarande på många håll i söder, medan regn har fördröjt sådden längre norrut. De första inhemska nypotatisarna, grönsakerna och jordgubbarna finns nu i butikerna lagom till skolavslutningarna. Samtidigt så har också stora flockar av gäss orsakat skador på höstsådda grödor, och det här gäller särskilt i sydöstra Finland. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det rapporterar flera medier. Enligt amerikanska källor så riktades attackerna mot militära mål som utgjorde ett hot mot amerikanska styrkor och mot kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Iran ska ha avfyrat drönare som svar. De här attackerna kommer efter de senaste vändningarna kring ett möjligt ramverk för ett fredsavtal mellan USA och Iran. President Donald Trump godkänner inte det senaste iranska utkastet, och han säger också att det inte är bråttom med att nå en överenskommelse. Och så vädret den här torsdagen. Västra Finland får idag klart till halvklart och möjligen någon regnskur mot eftermiddagen. Dagstemperaturen blir mellan 11 och 16 grader. I östra Finland är det mulet, på många håll regn och mellan 4 och 11 grader. Och i landets norra del är det mulet, men uppehåll i väster. Regn eller möjligen till och med snö i öster. Och där i norr blir det mellan 3 och 12 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i egentliga Finland och Satakunta. I stora delar av södra och mellersta Finland så är den nordliga till nordvästliga vinden hård idag. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Också på sjön varnas för hårda nordliga till nordvästliga vindar 12 till 15 meter per sekund. Det här var nyheterna 7 med Katarina Björk.

Då är vi i Godmorgonstudion när klockan är 7:05. Det blev en tidig morgon både för dig och mig. Svenska Yle meddelade ju här i början av sin nyhetssändning att de på grund av tekniska problem hade en lite förkortad nyhetssändning. Här i Ålands Radio, där funkar allt som det ska. Det tycker jag är roligt. Peter Grönholm heter jag som är med dig. Det vi har den 28 maj idag. Torsdag är det. Alma har namnsdag och god morgon är ju detta du lyssnar på. Vi ska få gäster i programmet idag. Henrik Herlin. Han är ny dirigent för Katrina-kören. Han kommer hit och så ska vi få lite ta pulsen på honom och höra vad han har för tankar framåt för kören. 9:20 dyker han upp. 8:20, då ska vi få höra mer om förbundsstämman som Ålands miljöservice, alltså MISE, ska hålla den 10 juni. Det ska bland annat klubbas bokslut och en reviderad avfallstaxa som innebär avgiftssänkningar för MISES kunder är på agendan. I fokus efter 10, då hör vi bland annat sportreportrarna Mikael Virta från Ålandstidningen och William Stenius från Nya Åland berätta hur det ser på hur man ska ta IFK Mariehamns fotbollsherrar ur det prekära läget man befinner sig i. Vi ska inleda morgonen i en helt annan ände. Stylisten Frida Sandberg ska ge oss de 5 bästa tipsen för att bygga en tidlös sommargarderob, minsann. Så spetsa öronen så får vi ta del av de tipsen efter Soundtrack of Our Lives och låten Sister Surround.

0: Sister Surround heter låten, The Soundtrack of Our Lives. Vad det där? Hur bygger man egentligen en sommargarderob som håller över tid? Ja, kanske med färre felköp, bättre material och färger som passar just dig. Du hör stylisten Frida Sandbergs bästa tips för en tidlös sommargarderob.
1: Tips nummer ett. Bygg garderoben runt nyckelplagg.
2: Nyckelplagg är ju då alltså basplaggen som man utgår ifrån. De ska helst vara i en ganska neutral färg och gå ihop med varandra väldigt fint. Sen kan man ytterligare bygga ut med accentfärger. Men man börjar med någonting neutralt som sandbeige, gråbeige, vit, kaki till exempel, olivgrön.
1: På vilket sätt kan man bygga ut den?
2: Man brukar säga att 70% ungefär av outfiten ska bestå av basplagg. Då kan man sedan lägga till en accessoar till exempel i en lite roligare färg eller med en kavaj som du säger. Funkar jättefint. Man ska försöka att den här accentfärgen inte tar för mycket plats. Det kan bli lite för skrikigt. Det skapar inte samma harmoni.
1: Hur viktigt är det med harmoni?
2: Det är väldigt viktigt med harmoni på det sättet att har du rätt färger så skapar det nästan som ett live-filter. När du går mot färger som inte tillhör din färgkategori så kan du se trött ut, nästan ibland se sjuk ut. Du får mer påsar under ögonen, skarpare rynkor i ansiktet. Ens basgarderob ska bestå av färger som är neutrala men som också passar ens färgkategori.
1: Hur tar man reda på vilken färgkategori man tillhör? Är det så viktigt som du lyfter?
2: Jag tycker att det är jätteviktigt att veta sin färgskala. Sen är det ju klart att man måste kunna uttrycka sig med färger på olika sätt ändå och använda det som en konstform. Men om man vill skapa just harmoni så ska man försöka att ha åtminstone plagget som är närmast ansiktet i en färg som går fint ihop med ens färgkaraktär då. Det finns 4 olika färgkategorier. Det är sommar, höst, vinter och vår. Men sen finns det ännu 3 stycken underkategorier till det. Som kan heta till exempel mjuk sommar eller kall sommar eller ljus sommar. Och då börjar det gå in lite på kontraster. Och då får man också veta hur mycket kontraster man ska ha i sin outfit. Om man är väldigt mjuk eller dämpad i sin färgskala så då kan det nästan se ut som att kläderna äter upp en. Kläderna bär dig, du bär inte kläderna.
1: Vilka nyckelplagg tycker du då att en kvinna bör ha i sin sommargarderob?
2: Jag tycker att en luftig linneskjorta är ett väldigt bra plagg att ha i garderoben. Gärna i någon neutral ton. Ett linne tillsammans med ett par linnebyxor eller bomullsbyxor funkar också jättebra. Det ska gärna vara material som andas lite. Så bomull, linne eller gärna silke för att det faller fint på kroppen och viskos, vissa varianter. Man ska ha lite koll på att man väljer rätt sorts viskos. En fin kavaj, ett par blåa denimshorts är ganska bra grej att ha i garderoben på sommaren. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att ha till exempel om man är en sån som tycker om att gå ut och plocka svamp eller gå och plocka bär i skogen så är det viktigt att ha ett par kängor och det hör till ens basgarderob. Ska man ut och segla så kanske seglarjackan är ett jättebra alternativ att ha i sin basgarderob. Så man anpassar lite sin basgarderob utifrån sin livsstil och vad man gör.
1: Men hur vet man om ett plagg passar ens livsstil?
2: Det man kan göra är att man kan fundera över vad man vill förmedla med kläderna man har på sig. Går det inte i linje med vad du vill förmedla så kanske det är ett felköp helt enkelt.
1: Hur ska männen tänka på då när de skapar sin basgarderob?
2: Där är ju linneskjortan också ett jättebra alternativ. Så att det gäller lite samma där. Också ganska neutral bas. Men jag skulle sätta lite mer av marinblått till exempel i en basgarderob till en man. Eller olivgrön då. Det är jätteviktigt att ha 2 par bra skor, kanske ett par loafers, ett par seglarskor till exempel. Linnebyxor eller chinos i bomull är jättebra grejer att ha.
1: Tips nummer 2. Köp kläder du faktiskt använder.
2: Det är väldigt viktigt att man väljer material som man tycker om.

0: det ser professionellt ut och vi har lärt oss att det gör att man ser lite smalare ut. Och då är det väldigt vanligt att svart är färgen som många tar till i garderoben för att det känner de att de kan. Tyvärr så är det bara en karaktär av fyra som passar i svart. Det man skulle kunna göra istället då för att köpa svart är att man väljer en marinblå eller en brun nyans eller en gråsvart nyans för att det gör lite mjukare skillnader. För att ofta så gör svart att man, den har för stark kontrast så det gör att man försvinner lite i färgen eller ser lite tröttare ut eller sådär då.
1: Tips nummer 3. Kvalitet före kvantitet.
0: Kvalitet är ganska viktigt skulle jag säga. Eftersom att det handlar om hur materialen rör sig med kroppen. Och det handlar om hur saker faller på kroppen. Att köpa ett plagg i ett bra material är en investering. Eftersom att du kan använda plagget mycket längre om du köper ett material som är hållbart. Än om du köper ett billigt fast fashion material som du bara kan använda 20 gånger och sen så har den tvättats ur. Liksom. Däremot så betyder det inte att du måste köpa de här dyraste materialen eller de dyraste plaggen du hittar. Utan det går jättebra att shoppa second hand. Om du kollar på materiallapparna i kläderna när medan du shoppar och känner på materialet, kollar i ljuset att om det har liksom blivit urtvättat någonstans så kan du få jättebra fynd second hand också.
1: Vilka material bör man satsa på mer?
0: Linne och bomull är två sådana här jättefina material. Merinoull och silke eller silkesblandningar kan man satsa på.
1: Vad undviker du själv?
0: Tunn polyester och också sådana material som skrynklar sig fult. Eller att det blir material som skrynklar sig när man tvättar dem.
1: Tips nummer 4. Ställ rätt frågor innan du köper något.
0: Det finns några saker man kan tänka på innan man köper ett plagg. Och det är delvis, passar det ihop med den garderob jag redan har? Alltså kan jag matcha det på minst 3 olika sätt? En annan fråga är, passar det här plagget verkligen min livsstil? Kommer jag få användning av det? Och den tredje frågan är, passar det här plagget det jag vill förmedla till min omgivning? Vill du fortfarande ha plagget efter att det har gått en tid? Ja, men då kan du köpa det. Men annars så räknas det till ett impulsköp.
1: Tips nummer 5. Do's and don'ts.
0: Då skulle jag rekommendera att man bygger på sin garderob på naturmaterial. Linne, bomull, sidenblandningar, tunn merino gör att garderoben ser dyrare, lugnare och mer genomtänkt ut. En annan sak är att hålla färgpaletten lugn. En stark sommargarderob bygger ofta på 4-6 neutrala toner som fungerar tillsammans. En tredje sak är att prioritera passformen före trend. För enklare plagg som sitter perfekt på kroppen och passar dig kommer alltid se snyggare ut än ett trendigt plagg som inte riktigt är utformat för din kropp.
1: Och det här gäller det både män och kvinnor?
0: Det skulle jag säga att det gör.
1: Hur ofta tycker du att man behöver rensa sin garderob?
0: Jag skulle säga helst 2 gånger per år. Att man går igenom sommar- och vintergarderoben åtminstone. Gärna 4 gånger per år. Och då är det viktigt att man tar bort det som inte passar längre. Och då kan man följa 5 olika högar. Och då så har vi behåll till exempel. Om plagget passar i storlek, längd, proportion. Och du har burit det de senaste 12 månaderna och det kan stylas på minst 3 olika sätt i din garderob och det stämmer med hur du vill uppfattas just nu och inte vem du har varit för 5 år sedan. En annan hög som man kan tänka på så är skräddarsy. Sånt som kanske har gått sönder lite grann eller skulle behöva tas in i midjan eller är lite för långa byxor. För det till skräddaren hellre än att du slänger bort det eller för det till second hand för att om det passar det är väldigt bra så använd gärna det du har. En annan grej så är ju donera och det, dit sätter vi plagg som inte passar längre. De som inte följer ens stilidentitet och de som inte förmedlar det vi vill förmedla helt enkelt. Då kan någon annan få ta nytta av dem. Nästa grej är att uppgradera. Om du har ett plagg som du verkligen har tyckt om men det börjar se slitet ut, kom ihåg att sätta det på uppgradera-listan. Vad ska jag investera i? Och planera dina köp framåt.
1: Nu är det ju faktiskt så att vi är hemma hos

0: mig och jag har plockat fram min sommargarderob för Ida som du ska få titta igenom och bedöma. Vad tror du om färgskalan här på mina sommarkläder? Passar de min färgpalett?
1: Ja, de flesta passar faktiskt väldigt fint in. Du har någon brun och någon beige. Ganska neutrala toner, inte jättemycket kontrast. Och de här färgerna går väldigt fint ihop med din hudton eftersom att jag skulle uppskatta att du är en höstkaraktär. Det är någon som jag är lite tveksam på. Svart till exempel kan göra sig lite hård på din hudton.
0: Mm.
1: Sen har du en som är väldigt grann här.
0: Ja, den sticker ut väldigt mycket. Det gör ju den. Det är kanske det mest färgglada plagget jag har i min garderob.
1: Jag skulle säga att den här nog går åt det varma hållet för att när man är höst så har man en varm underton. Så den går i och för sig i lite varmare toner. Men den går mer mot någon som är vår. Använder du den mycket?
0: Sommartid.
1: Jag måste ha den framför ditt ansikte för att jag ska... Mm. Det som är med den här är att du är lite dämpad brukar man säga. Alltså låg kontrast. Vilket innebär att den här den tar över lite grann. Men det kan också vara snyggt. Om man vill att kläderna ska tala för sig. Istället för att skapa den här harmonin som jag har pratat om. Så kan man tänka så också. Så det är inte helt fel. Men jag skulle nog säga att den hör inte till din harmoniska palett.
0: Det är mitt dyraste plagg.
2: Det sa stylisten Frida Sandberg. Reporter, det var Mira Bogdiri.

Weekend Vibe var det där. Jubel. Inga mindre. Nyheter om en liten stund. Klockan närmar sig 7:30. Vi ska efter det prata mise. Före det lyssnar vi till Carolina af Ugglas.

0: Caroline af Ugglas hörde vi där, snälla, snälla. Och snart är det väl sommar och då brukar man kunna se Caroline af Ugglas ströva fritt i Lämland. Får se om det blir så även i år. Vi ska prata Mise här om en liten stund. Det väntas förbundsstämma i början av juni här. Med kanske sänkta avgifter. Men vi ska ta en sak i taget och nu är det dags för nyheter.
1: 2 euro billigare per tömning. Mise föreslås sänka avgifter. Social- och hälsovårdsministern är positiv till en åländsk ungdomsmottagning. Åland United fick kämpa men avancerade vidare i cupen. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God morgon. En färsk utredning pekar på att en ungdomsmottagning enligt svensk modell skulle fylla ett behov på Åland. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, säger att frågan nu ska diskuteras politiskt och att han personligen är positiv.
2: Jag är övertygad om att Åland behöver en ungdomsmottagning. Vi hade det här i vårt regeringsprogram också. Senast idag var jag i yrkesgymnasiet tillsammans med min kollega Annika Hamrud och träffade elever där och de beskrev ju just de här massor med olika dörrar och olika hänvisningar till olika instanser, att det gjorde mig ännu mer övertygad om att vi behöver gå den här vägen.
3: Utredningen landar i att OHS primärvård vore den mest naturliga huvudmannen och att mottagningens fokus skulle vara psykisk hälsa samt reproduktiv och sexuell hälsa. Samtidigt konstateras att OHS redan befinner sig i ett pressat läge och att befintliga resurser för barn och unga inte bör minskas innan det är tydligt att en ny organisation faktiskt gett samordningsvinster.
2: Det är väl finansieringsfrågan som vi behöver lösa. Och där finns det olika sätt att gå tillväga. Dels finns det, dels kan det vara möjligt med extern finansiering, men det är någonting som vi behöver titta vidare på här.
1: Och det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai och reporter Felicia Bredenberg. Joel Petterssons texter finns nu tillgängliga i Litteraturbanken, det skriver föreningen i ett pressmeddelande. Det handlar om 4 utgåvor. Måndagsmorgon, pojken som fantasin skenade bort med, till alla, alla, alla och teaterstycken 1. Litteraturbanken är en webbplats där äldre svensk litteratur finns fritt tillgänglig och sökbar. Sedan tidigare finns få åländska verk i databasen, men bland annat Salminens Katrina är tillgänglig där. Joel Petterssons texter kan nu sökas direkt på Litteraturbankens webbplats. Den som exempelvis söker på ord som päronlura eller hiskelihastigt kommer direkt till den bok där ordet förekommer, skriver föreningen i pressmeddelandet. Det ska bli billigare för Mises kunder att få sina fyrfaxkärl tömda. Det är förslaget inför förbundsstämman den 10 juni. Förbundsdirektör Stefan Simonsen förklarar varför man kan sänka avgifterna.
4: Det var så att vi gjorde en lyckad upphandling i fjol gällande just den här fyrfaxtömningarna. Och det betyder det att vi kan sänka priserna med moms med över 2 euro per tömning. Och det ska kännas i kundernas plånböcker, och det är ju en jättefin sak att komma ut med. Jag hoppas den blir godkänd förstås, men det är stämman som beslutar om det och den ska komma i kraft då den 1 juli.
5: De föreslagna prissänkningarna handlar exempelvis om tömningsavgiften för det så kallade A-kärlet dit kunderna sätter plast, bioavfall, kartong och brännbart. Den föreslås sänkas från 13,92 € till 11,80 €. Även kunder med A-kärl med egen kompost och kunder med B-kärl dit man sätter förpackningsmaterial kan vänta sig att avgifterna sänks med ungefär 2 € per tömning. Eventuellt kan avgifterna sänkas ännu mer längre fram, men det beror på vad landskapsregeringen svarar på det ersättningskrav som Mise lämnade in i vintras. Under 2025 har Finlands förpackningsproducenter, FFP, täckt Mises tömningskostnader för förpackningsavfallet. Men det gjordes inte 2024 och det är de kostnaderna som Mises vill att landskapsregeringen ska ersätta dem för.
4: Om vi ser på 2025 så fick Mises i runda slängar 310 000 som kostnadstäckning för våra tömningar. Så det vi pratar alltså i storleksordning sen ungefär 300 000 då för 2024. Och det är massvis av pengar, det är mycket pengar för våra kunder. Och om vi skulle få dem utbetalda nu i år exempelvis så skulle vi genast kunna ta det med i nästa års avfallstaxa. Det tråkiga kanske är att då skulle hoppa lite. Först skulle man ner och sen 2028 skulle man måste höja igen till den normala nivån. Men det är klart att det ska synas på något sätt. Men jag ska inte sitta här och göra mig klok på det, för till sist är det ju stämman som avgör det också.
1: Och det är så Stefan Simonsen, förbundsdirektör på Mises. Reporter var Malin Lundberg. Och sport, och vi börjar med fotboll. Åland United är klara för åttondelsfinalen av finska cupen. Det är efter att laget på onsdagskvällen slog Tampere United med 4-0. Men division 3-laget från Tammerfors stod upp bra på sin hemmaplan. Efter första halvlek var det mållöst, men i andra halvlek löste Åland United avancemanget genom två mål av Sana Tuomala och ett var av Minto Takanen och Nelia Pitko. Åttondelsfinalerna lottas på tisdag nästa vecka och matcherna ska spelas 17 eller 18 juni. På söndag fortsätter ligaspelet för Åland United när IF Gnistan väntar på bortaplan. Och friidrottaren Sara Wiss har blivit uttagen till det svenska landslaget som i helgen tävlar i nordiska mästerskapen. Tävlingarna avgörs i Köpenhamn och Wiss är uttagen som en av fyra löpare på 100 meter. Hon finns även med som en av sex namn som är uttagna till 4x100 meter. Ni har sett mig i landslagskläder tidigare, men då på veteranmästerskap, så det känns väldigt stort att få göra debut i seniorlandslaget vid 39 års ålder, skriver Sara Wiss på sociala medier. Och vädret, det blir klart väder idag med en temperatur runt 12-13 grader och det är måttliga vindar från nord-nordväst som avtar under kvällen. Imorgon fredag då väntas klart väder, temperatur runt 14 grader och svaga till måttliga vindar från nord-nordväst. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordvästlig vind som avtar småningom. Först 12-16 meter per sekund. Från och med kvällen på Ålands hav 4-8 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet 8-12 meter per sekund. Och det utlovas god sikt. Och skärgårdshavet. Nordvästlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar. Senare under kvällen 5-9 meter per sekund. Och även där god sikt. Det råder varning för terrängbrand och pollenrapporten. Den visar på låga halter av björk och gräs. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Ute nordvästlig vind 11 meter per sekund 9 grader. Gustav Stenskär, nordvästlig vind 12 meter per sekund 9 grader. Nyhamn, nordlig vind 12 meter per sekund 9 grader. Och Märket, nordvästlig vind 14 meter per sekund 8 grader. Och i Mariehamn är det just nu 9 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglöv var klockan 7:20 plus 4 cm enligt N2000-systemet och minus 7 under medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm och god morgon.
0: Ja, hörde du Dan, Sara Wiss till landskapet, landslaget 39.
1: Till landskapet?
0: Ja, precis.
1: Det är en ny tjänst.
0: Nästan, ja precis. Det hade varit troligare att bli uttagen i landslaget när man är 39.
1: Ja.
0: Hade väckt någon spirande förhoppning hos dig?
1: Nej, det hade ju inte. Men det är ju otroligt coolt.
0: Ja.
1: Att hon gör ju en sån här, vad är den där filmen heter? Benjamin Button.
0: Just med,
1: när han liksom lever åt fel håll. Ja. Det är ungefär så Sara Wiss håller på.
0: Ja, precis.
1: Hon har ju idrottat hela sitt liv, men sen har det kommit barnafödande och sånt emellan och olika grenar, gymnastik och kombinerat med friidrott och sådär genom åren. Men sen den här satsningen som hon håller på med nu är ju otroligt häftig.
0: Mm. Men du tänker att hon, liksom, hon startar nu och så har hon en goda 10-15 år här nu som på topp framför sig.
1: Det tror jag.
0: Ja.
1: Hon springer ju så kort, det ska man väl orka.
0: Ja, precis. Ja, det kan jag säga. Jag dömer ingen som kroknar efter 10 meter, det vill jag vara tydlig med. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska gå vidare, inte med Sara Wiss och hennes spektakulära bedrift att bli uttagen till landslaget. Utan Mise ska det handla om, men först ska vi ha en låt av Tyler.

0: Water heter låten, Tyla. Vad artisten. Den 10 juni håller Renhållningsmyndigheten, Ålands miljöservice, MISE, förbundsstämma. Och då ska man bland annat klubba bokslut och en reviderad avfallstaxa. Den föreslagna avfallstaxan innebär flera avgiftssänkningar för MISES kunder. Vi hör förbundsdirektör Stefan Simonsen.
1: Vi gjorde en mycket lyckad upphandling förra året och den har vunnit laga kraft nu. Så att vi har kunnat sänka priserna, eller föreslå för stämman att vi kan sänka priserna från juli framåt nu. Då, och det är ganska stora skillnader, så att om man har ett så kallat fyrfack hemma så det kommer att sjunka i stora drag kring 2 euro. Det är en jättestor procentuell förändring.
2: Och är det då per tömning?
1: Det är per tömning, exakt, ja. Så att det är väl det som vi kan säga att har betydelse. Det som har varit som en liten bromskloss under våren, som också kanske kommit fram i media, är att landskapsregeringen har ju tänkt ändra systemet för hur man får producentansvarets kostnadstäckning för de här tömningarna. Och nu är det fortfarande i skrivande stund, så det är lite osäkert hur den biten blir. Det vill säga att det kan komma en retroaktiv betalning. Det vill säga att vi inte får fullt ut det som vi har blivit lovade tidigare enligt avtalet. Så det är kanske det negativa, men som sagt det positiva är det att vi har en väl lyckad upphandling som har lett till att vi kan sänka priserna.
2: Är det några andra stora skillnader i den här avfallstaxan jämfört med tidigare?
1: Ska vi säga som så att just den här fyrfacksupphandlingen som vi nu kallar den, så den har lett till att ganska många av de här våra taxor just gällande A- och B-kärle och så vidare, så de ändras alla. Så det ser, förändringen ser ganska stora ut när man tittar på det här dokumentet, men sen i grund och botten allt baserar sig på den här upphandlingen som vi gjorde, som gör att vi kan sänka priserna.
3: Det sa Stefan Simonsen. Eventuellt kan avgifterna sänkas ännu mer längre fram, men det beror på vad landskapsregeringen svarar på det ersättningskrav som MISE lämnade in i vintras. Under 2025 har Finlands förpackningsproducenter, FFP, täckt MISES tömningskostnader för förpackningsavfallet. Men det gjordes inte 2024 och det är de kostnaderna som MISE vill att landskapsregeringen ska ersätta dem för.
1: Om vi ser på 2025 så fick MISE i runda slängar 310 000 som kostnadstäckning för våra tömningar. Så det vi pratar alltså i storleksordning, säg nu ungefär 300 000 då för 2024. Och det är massvis av pengar, det är mycket pengar för våra kunder. Och om vi skulle få dem utbetala nu i år exempelvis, så skulle vi genast kunna ta det med i nästa års avfallstaxa. Det tråkiga kanske är att det då skulle hoppa lite. Först skulle man ner och sen 2028 skulle man måste höja igen till den normala nivån. Men det är klart att det ska synas på något sätt. Men jag ska inte sitta här och göra mig klok på det, för till sist är det ju stämman som avgör det också.
3: Sa Stefan Simonsen. På stämman i juni ska MISES bokslut för 2025 klubbas och det visar ett överskott på 343 000 euro. Och överskottet beror just på att FFP under fjolåret täckte tömningskostnaderna för förpackningsavfallet.
1: Det här överskottet som vi har i dagens läge för 2025 är faktiskt just producentansvarsinbetalningen på 310 000 som vi inte hade budgeterat med förra året. För när vi gjorde budgeten, när MISE gjorde budgeten för 2025, så hade vi ju inte fått ett klart svar från landskapsregeringen om det skulle godkännas, om Finlands förpackningsproducenter skulle godkännas som producentansvarsorganisation. Så om man ser helt krasst på det, så överskottet är nästan detsamma som producentansvarskostnadstäckningen.
3: Under fjolåret betalade MISE bort hela sin lånestock på 576 000 euro. Så numera är kommunalförbundet skuldfritt med en god soliditet. Nu hoppas man locka fler kommuner att gå med i förbundet. Och Stefan Simonsen och förbundsstyrelsens ordförande Anna Holmström har börjat göra kommunbesök för att locka icke-anslutna kommuner att bli MISE-medlemmar.
1: Vi har ju gjort tre stycken kommunbesök och berätta om MISE, var vi tror att det inom några år, kanske 5 eller till och med kanske 10 år, så kommer att hända någonting på den sidan, och vi hoppas att flera kommuner vill sluta sig till MISE. Så vi hoppas att det kan vara intressant i framtiden. Jag förstår dock att det finns ett visst motstånd för det, och det är politiskt motstånd, men också praktiska frågor som säkert kommer. Vi har kärgårdskommuner som kanske har ett annat system, någon för sitt avfall till Finland. Vi har ju dock kökar och sottungar som hör till MISE, och det funkar väldigt bra, för tycker vi själva i alla fall.
2: Hade varit på ert initiativ att åka ut?
1: Ja, det var styrelsen som tog det beslutet, och vi har mött positiva politiker. Vi har träffat både styrelsemedlemmar och fullmäktige medlemmar i kommunerna. Och lite varierat har det varit, men vi tycker själva att det har varit en bra sak att komma ut och berätta vår verksamhet.
2: Men vad skulle det betyda för er då? Hur viktigt skulle det vara för er att få med fler kommuner än vad ni har idag?
1: Jag skulle säga att om du frågar mig som förbundschef, så är det den här miljöaspekten helt enkelt. Den sista plockanalysen från 2021 visar att vi var liksom i topp vad gäller sorteringen, och det har att göra med det att du har kärl på din egen fastighet. Är det sedan ett egnahemshus eller ett bostadsaktiebolag, så kan du gå några meter, 10-20 kanske beroende på hur du bor, och sortera ditt avfall i de här olika kärlena. Sett från miljösynvinkel så är det väldigt bra att man sorterar vid fastigheten. Att ha påsar med brännbart är i många fall inte den bästa lösningen, för att folk är lite bekväma av sig. När du vet, du städar hemma och så kastar du alltid den svarta säcken som ska till brännbara, och så kastar du kanske lite papper, lite kartong och plast och glas och metall som inte kanske borde, men bara för att det är lättare helt enkelt. Och jag tror också att vi skulle kunna göra det billigare. Ju fler som är med, ju billigare blir det. Vår administration här, alltså vårt kontor, det är ganska skalbart. Det vill säga att man med dagens personal kan utöka lite grann. Det är klart att det blir väldigt mycket mera. Tänk om vi ska ha alla 30 000 som ska höra till MISE, så det är klart att kundtjänsten borde antagligen ökas då och så vidare. Men i takt med att det kommer olika digitala lösningar och AI-bottar som kan köta en del av den verksamhet som vi håller på idag med, så kanske det liksom blir kanske till och med väldigt mycket billigare i framtiden.
0: Det sa MISEs förbundsdirektör Stefan Simonsen. Reporter var Malin Lundberg.

In the Name of Love heter den, eller då Pride. U2, det var gruppen det. Vi ska få nyheter om en liten stund. Klockan närmar sig 8, 5 minuter kvar är det nu. När vi är tillbaka, då ska vi ha gäster i studion. Det ska handla om Katrina Kammarkör, som har fått en ny dirigent. Henrik Hallin, han kommer, eller körledare kanske det heter, om vi nu ska hårdra det. Det här kanske han kan reda ut sen när han dyker upp här om en 45 minuter. Innan vi släpper fram nyheterna så ska det bli en gammal goding, får man nästan säga. Den har väl över 20 år på nacken i alla fall. Låten heter Lady Marmalade. We are so my soul sisters. Let me hear ya.

0: Lady Marmalade, eller marmelad, var det där. Nu är det nyheter.
1: Alla kommuner ska i framtiden inte behöva erbjuda all service. Det tycker ministeriernas kanslichefer. Eller så kan Finland minska antalet kommuner. Det är fortfarande vanligt med trakasserier mot Pride-rörelsen. Vårt exempel kommer från Pedersöre. Utrikes rapporterar vi att Ungern och EU nu går en känslig balansgång. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar hoppas få tillgång till de EU-pengar som frystes under företrädaren Viktor Orbans tid vid makten. Här hemma fortsätter den kalla nordliga luftströmmen och vindarna är byiga också idag. Det här är nyheterna klockan 8 med Katarina Björk. God torsdagsmorgon. Antalet kommuner borde minska dramatiskt. Det här anser ministeriernas kanslichefer i en gemensam rapport. Finlands ledande tjänstemän listar en rad önskemål inför riksdagsvalet om lite mindre än ett år.
2: Ministeriernas högsta tjänstemän, alltså kanslicheferna, har listat 31 förslag som de tycker att politikerna borde ta ställning till före riksdagsvalet. De utgår från 4 utmaningar för Finland. Den globala osäkerheten, klimatförändringen, förändringar i ålders- och befolkningsstrukturen samt obalansen i den offentliga ekonomin. Målsättningen är att skapa förtroende, ett säkert samhälle och en hållbar tillväxt. Sikte är inriktat på år 2035, men kanslicheferna vill att nästa regering fattar viktiga beslut redan under regeringsförhandlingarna. Följande regering måste antingen spara eller öka skatterna för mellan 8-11 miljarder euro. Kanslicheferna anser att den offentliga sektorn måste bantas och vill att regeringen ska slå fast vad som ska erbjudas offentligt och vad som ska köpas privat. Ett konkret förslag är att minska antalet kommuner. Eller alternativt att gå in för att alla kommuner inte erbjuder all service utan att en del tjänster koncentreras till större orter. Kanslicheferna vill också att följande regering redan i regeringsförhandlingarna ska fatta beslut om konkreta klimatåtgärder. Om det fortsätter som nu kommer Finland inte att nå målet att vara klimatneutralt år 2035. De vill också höja utbildningsnivån. Upp till 60% av de unga ska ha högskoleexamen i framtiden. Sen kan Finland inte isolera sig. Fokus ligger på EU och att få andra EU-länder att inse vikten av att satsa på försvar och säkerhet. Men Finland ska också satsa på relationer till länder som inte har samma värdegrund som vi. Världen är osedvanligt upp och ner, konstaterar kanslicheferna.
1: Det rapporterade Carmela Walder. Och på tal om färre kommuner, flera riksdagspartier vill göra det lättare att slå samman kommuner. Det visar en kartläggning som tidningsgruppen Otis Suomalainen har gjort. Samlingspartiet, SDP, De gröna och Rörelse Nu vill göra kommunsammanslagningar lättare också med tvång om det behövs. Medan Sannfinländarna, SFP, Centern, Vänsterförbundet och Kristdemokraterna är emot förslaget. Kommunernas framtid diskuteras för tillfället i en parlamentarisk arbetsgrupp. Skyddshemmen är numera fullsatta så ofta att hjälpbehövande allt oftare skickas vidare från det närmaste skyddshemmet till ett annat. Under fjolåret skickades ungefär 2400 personer vidare från det skyddshem de först hade tagit sig till. Året innan var motsvarande siffra omkring 1000 färre. De här uppgifterna kommer från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Särskilt i huvudstadsregionen, i Birkaland och i egentliga Finland så är skyddshemmen ofta fullsatta. Efter coronapandemin så har antalet klienter vid skyddshemmen ökat varje år, uppger THL. Det kan enligt THL bero på att våld i nära relationer är vanligt i Finland, men det kan också bero på att många har blivit bättre på att söka hjälp. Och så ska det handla om trakasserierna mot Pride-rörelsen. Vid vartannat Pride-evenemang rapporteras det om osakligheter. I Pedersöre, där Pride-flaggor hissades för första gången sommaren 2024, så fick de bara hänga kvar en kort stund innan en privatperson tog ned dem och sedan lämnade tillbaka dem förstörda. Mannen dömdes för skadegörelse. Den här gärningen ansågs riktad mot en minoritetsgrupp och det skärpte straffet till 45 dagsböter.
3: Tjena bögar, säger mannen på en video som han spelat in samtidigt som han kissar på flaggorna. Han har också huggit i dem med en yxa och helt ruttna ägg och dynga på dem. Jag har kokat en fin soppa och nu ska jag föra flaggorna till kommungården så är allt bra igen imorgon, säger mannen på videon som också publicerades i en sluten grupp. Men allt blev inte bra. Flaggorna konstaterades förstörda och registernumret på mannens bil hade fångats av en övervakningskamera. Videorna som vi fått ut från tingsrätten användes i själva verket emot honom i polisundersökningen där han sa att han agerade i protest mot kommunens beslut att prideflagga. Enligt rätten var gärningen delvis riktad mot en i lag skyddad minoritetsgrupp varför straffet skärptes. Och det här är inte det enda brottet mot pride i Svenskfinland på senare tid. Förra sommaren tände ett ungdomsgäng på en prideflagga under vörodagarna och tre unga män i åldern 15-18 år är misstänkta för skadegörelse och hets mot folkgrupp. Ärendet väntas gå till åtalsprövning inom de närmaste månaderna.
4: Det är förstås jättetråkigt att det är så många trakasserier ännu som förekommer.
3: Det säger Anna Magnusson, ordförande på föreningen Regnbågsallians Svenskfinland. I en färsk rapport från människorättsorganisationen Zeta kommer det fram att vartannat Pride-arrangemang utsätts för trakasserier. Enligt Magnusson beror det på att alla inte har förstått betydelsen av Pride och Pride-flaggan.
4: Det här handlar ju inte om att någon ska förändras fundamentalt till att vara en annan person. Målet med regnbågsflaggorna i kommunerna är ju inte att bli av med heterobefolkningen. Så jag tror absolut att det som känner sig hotade skulle lite utmana sig själva också och fundera varifrån kommer den här känslan att jag som heteroperson skulle liksom fara illa av att någon annan får vara precis som de är.
1: Vi hörde Anna Magnusson på Regnbågsallians Svenskfinland och reporter här var Markus Lillqvist. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det rapporterar flera medier. Enligt amerikanska källor riktades attackerna mot militära mål som utgjorde ett hot mot amerikanska styrkor och mot kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Iran ska ha avfyrat drönare som svar. Attackerna kommer efter de senaste vändningarna kring ett möjligt ramverk för ett fredsavtal mellan USA och Iran. Ungerns nyvalda premiärminister Peter Madjar hoppas på ett genombrott i förhandlingarna om Ungerns frysta EU-bidrag i samband med ett besök i Bryssel idag och imorgon. Madjar lovade i sin valkampanj att lösgöra de drygt 30 miljarder euro i bidrag och lån till Ungern som EU har fryst.
5: Att luckra upp finansieringen är av största vikt för Madjar som under valkampanjen lovade mer investeringar i skolor, sjukhus och kollektivtrafik, sektorer som enligt många bedömare kördes ner under den föregående regeringen. Att EU håller inne med tiotals miljarder i bidrag och lån hänger ihop med den utbredda korruptionen och nedmonteringen av rättsstatens principer som präglade tidigare premiärministern Viktor Orbans tid vid makten. För att rätta till problemen har EU-kommissionen gjort en lista över delmål som Ungern måste uppfylla för att pengarna ska betalas ut. Kraven gäller bland annat återställandet av domstolarnas oberoende och införandet av effektiva åtgärder mot korruption. Madjar har i flera sammanhang betonat att Ungern ska återgå till ett nära och konstruktivt samarbete med EU där fokus ligger på att återställa förtroendet genom reformer snarare än konfrontation. Relationen mellan EU och Ungern präglas nu av en känslig balansgång. EU behöver visa att Ungerns kursändring tillbaka mot Europa också kan ge konkreta resultat som märks i väljarnas vardag. Utan en uppgörelse inom de närmaste månaderna riskerar en betydande del av de frysta bidragen att helt gå om intet. Det här skulle vara en ekonomisk katastrof för Ungern som kämpar med låg tillväxt och höga räntor på statsskulden. Allt för stora eftergifter riskerar att urholka EUs trovärdighet i rättsstatsliga frågor, medan ett blankt nej kan försvåra Peter Madjars sitt som premiärminister och leda till en motreaktion bland de ungerska väljarna. Det här är Richard Husu i Bryssel.
1: Och i Lettland röstar parlamentet om en ny regering idag. Oppositionspolitikern Andris Kullbergs, som också är premiärministerkandidat, har fått i uppdrag att bilda regering. Och det finns ett förslag på en koalitionsregering med center-högerpartier. Den lettiska regeringen föll för några veckor sedan då dåvarande premiärministern Evika Silina avgick. Den regeringskrisen orsakades av kritik kring hur regeringen hanterade de drönare som hade förirrat sig till lettiskt luftrum. Här hemma går det bra för jordbruket på många håll. Vårsådden är nästan klar i de södra delarna av landet medan den just har börjat i norr. Det här är enligt uppgifter från lantbruksorganisationen ProAgria. Torkan oroar fortfarande på många håll i söder medan regn har fördröjt sådden längre norrut. De första inhemska nypotatisarna, grönsakerna och jordgubbarna finns nu i butikerna lagom till skolavslutningarna. Och samtidigt kommer också uppgifter om att stora flockar av gäss har orsakat skador på höstsådda grödor. Det här gäller särskilt i sydöstra Finland. Och nu på lördag får nyblivna studenter fira och äntligen sätta på sig sina studentmössor. Men för dem som har önskat sig en studentmössa i den österbottniska studentföreningen Vasa Nationsfärger med svart, gult och rött inuti så har det kunnat vara en utmaning att hitta en mössa. Det har redan i några år varit problem med tillgången på Vasa Nations studentmössor. Till exempel varuhus som Prisma och Sokos har haft brist på dem. Emilia Haverinen är ordförande för Vasa Nation och hon känner till det här problemet. Nationen har fått förfrågningar om var man kan få tag på tyget. Vasa Nation har inte något att göra med mösstillverkningen, men Haverinen tycker ändå att det är trist att alla inte får den mössa de vill ha.
6: Det är ju samma färger som vi har på vår fana och som vi har på våra nationsband som finns inuti mössan. Så det är ju vad vi förknippar till oss. Så det är jättetrist om folk inte lyckas få tag på den, eller vad som är Nationsstudentmössa helt enkelt.
1: Vi hörde Emilia Haverinen, ordförande för Vasa Nation. Morgonens sportnyheter börjar med ishockey och nattens enda match i NHL. Carolina Hurricanes besegrade Montreal Canadiens på borta is med 4-0 och tog därmed ledningen i den östra konferensfinalen med 3-1. Sebastian Aho sköt matchens första mål. Imorgon fredag kan Carolina avgöra matchserien i hemmarinken och fixa sin genom tiderna tredje finalplats i Stanley Cup-slutspelet. Från den västra konferensen så är Vegas Golden Knights final klart. Så till Schweiz där VM-turneringen nu har nått kvartsfinalskedet. Det betyder att de 8 bästa landslagen är kvar och att det är konceptet vinna eller försvinna som gäller. Finland möter Tjeckien i kvartsfinalen idag som startar klockan 17.20. De 3 senaste åren har Lejonens VM-turnering tagit slut just i kvartsfinalskedet. Nu är Finland klar favorit, det skriver Mattias Simonsen på sportens webbplats svenska.yle.fi/sport. De övriga kvartsfinalparen är Kanada-USA, Schweiz-Sverige och Norge-Lettland. Och till sist ännu fotboll. Crystal Palace är mästare i herrfotbollens Conference League. Jean-Philippe Mateta sköt matchens enda mål när Crystal Palace besegrade Madridklubben Rayo Vallecano med 1-0. Det var första gången som den anrika Londonklubben vann en av de stora europeiska turneringarna. Och segern innebär att Crystal Palace spelar i Europa League kommande säsong. Västra Finland får idag klart till halvklart väder om möjligen någon regnskur mot eftermiddagen. Dagstemperaturen blir mellan 11 och 16 grader. I östra Finland är det mulet och på många håll regn. Det blir mellan 4 och 11 grader. Och i landets norra del är det mulet men uppehåll i väster, regn eller möjligen till och med snö i öster och mellan 3 och 12 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i egentliga Finland och Satakunta. I stora delar av södra och mellersta Finland är den nordliga till nordvästliga vinden hård idag. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Också på sjön varnas för hårda nordliga till nordvästliga vindar 12-15 meter per sekund.
7: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
0: Idag får vi klart väder med temperatur runt 12 grader, måttliga vindar från nord-nordväst som avtar under kvällen. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet, nordvästlig vind som avtar först 12 till 16 meter per sekund, från och med kvällen 4 till 8 meter per sekund. God sikt. Och skärgårdshavet, nordvästlig vind 9 till 14 meter per sekund, från och med eftermiddagen vind som avtar senare under kvällen 5 till 9 meter per sekund. God sikt. Varning för terrängbrand råder. Pollenrapporten ger låga halter av björk och gräs. Avslutningsvädret för Ålands yrkesgymnasium. Temperatur runt 14 grader. Klart väder och svaga måttliga vindar från nordväst. Och för Ålands lyceum växlande molnighet. Måttlig sydlig vind. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag. Hej, det är torsdag idag, 28 maj. Alma har namnsdag, kan man tänka sig. Vi ska, ja vad ska vi hitta på? Det ena och det andra tänker jag. Först lyssnar jag i alla fall på Sahara Hot Nights.

0: Opposite var det där. Sahara Hot Nights. Idag klockan 11 är det dags för dokumentärprogrammet Dock från Yle, som en del då av vårt Nordvisions samarbete. Dagens avsnitt handlar om Otto Linderborg och om att vara hatad i Sverige.
1: Om jag kommer in i ett rum och jag märker att det finns någon slags konsensus i det här rummet, så är kanske den första det här tanken som kommer i min skalle att okej, nu ska jag gå in och motsätta mig den här samfälligheten, den här samstämmigheten. Jag ska spränga den här konsensusen. Så. På samma sätt som kvinnor inte ska tåla att män hatar dem bara för att de är kvinnor. Varför skulle jag som man tåla att kvinnor på något sätt har något emot mig bara för att jag är man? Varför skulle jag göra det? Nej, vad helst säkert. Det är helt befängt.
0: Ja, hatad av Sverige alltså, dokumentärprogrammet Dock från Yle. Idag med start klockan 11.00.

Sjung min blomma var det där. Gustav och Viktor Norén och Mikaela. Vi ska få nyheter alldeles strax. Vägen dit för oss Ida Lova.

0: Packa alla väskor. Louise heter låten. Ida Lova var artisten. Nu är det nyheter.
1: 2 euro billigare per tömning. Mise föreslås sänka avgifter. Social- och hälsovårdsministern är positiv till en åländsk ungdomsmottagning. Åland United fick kämpa men avancerade vidare i cupen. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God morgon. Det ska bli billigare för Mises kunder att få sina fyrfackskärl tömda. Det är förslaget inför förbundsstämman den 10 juni. Förbundsdirektör Stefan Simonsen förklarar varför man kan sänka avgifterna.
2: Det var så att vi gjorde en bra, en lyckad upphandling i fjol gällande just den här fyrfackstömningarna. Och det betyder det att vi kan sänka priserna med moms med över 2 euro per tömning. Och det ska kännas i kundernas plånböcker. Och det är ju en jättefin sak att komma ut med. Jag hoppas den blir godkänd förstås. Men det är stämman som beslutar om det och den ska komma i kraft då den 1 juli.
3: De föreslagna prissänkningarna handlar exempelvis om tömningsavgiften för det så kallade A-kärlet dit kunderna sätter plast, bioavfall, kartong och brännbart. Den föreslås sänkas från 13,92 euro till 11,80 euro. Även kunder med A-kärl med egen kompost och kunder med B-kärl dit man sätter förpackningsmaterial kan vänta sig att avgifterna sänks med ungefär 2 euro per tömning. Eventuellt kan avgifterna sänkas ännu mer längre fram, men det beror på vad landskapsregeringen svarar på det ersättningskrav som Mise lämnade in i vintras. Under 2025 har Finlands förpackningsproducenter, FFP, täckt Mises tömningskostnader för förpackningsavfallet. Men det gjordes inte 2024, och det är de kostnaderna som Mise vill att landskapsregeringen ska ersätta dem för.
2: Om vi ser på 2025 så fick Mise i runda slängar 310 000 som kostnadstäckning för våra tömningar. Så det vi pratar alltså i storleksordning sen ungefär 300 000 då för 2024. Och det är massvis av pengar, det är mycket pengar för våra kunder. Och om vi skulle få dem utbetalda nu i år exempelvis så skulle vi genast kunna ta det med i nästa års avfallstaxa. Det tråkiga kanske är att det då skulle hoppa lite. Först skulle man ner och sen 2028 skulle man måste höja igen till den normala nivån. Men det är klart att det ska synas på något sätt. Men jag ska inte sitta här och göra mig klok på det, för till sist är det ju stämman som avgör det också.
1: Och det sa Stefan Simonsen, förbundsdirektör på MIS, reporter var Malin Lundberg. Joel Petterssons texter finns nu tillgängliga i Litteraturbanken. Det skriver föreningen i ett pressmeddelande. Det handlar om 4 utgåvor. Måndags morgon, Pojken som fantasin skenade bort med, Till alla, alla, alla och Teaterstycken 1. Litteraturbanken är en webbplats där äldre svensk litteratur finns fritt tillgänglig och sökbar. Sedan tidigare finns 2 åländska verk i databasen, men bland annat Sally Salminens Katrina är tillgänglig där. Joel Petterssons texter kan nu sökas direkt på Litteraturbankens webbplats. Den som exempelvis söker på ord som Päron Lura eller Hiskelig hastigt kommer direkt till den bok där ordet förekommer, skriver Litteraturbanken i pressmeddelandet. En färsk utredning pekar på att en ungdomsmottagning enligt svensk modell skulle fylla ett behov på Åland. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, säger att frågan nu ska diskuteras politiskt och att han personligen är positiv.
4: Jag är övertygad om att Åland behöver en ungdomsmottagning. Vi hade det här i vårt regeringsprogram också. Senast idag var jag i yrkesgymnasiet tillsammans med min kollega Annika Hamrud och träffade elever där, och de beskrev ju just de här massor med olika dörrar och olika hänvisningar till olika instanser, att det gjorde mig ännu mer övertygad om att vi behöver gå den här vägen.
5: Utredningen landar i att ÅHS primärvård vore den mest naturliga huvudmannen och att mottagningens fokus var psykisk hälsa samt reproduktiv och sexuell hälsa. Samtidigt konstateras att ÅHS redan befinner sig i ett pressat läge och att befintliga resurser för barn och unga inte bör minskas innan det är tydligt att en ny organisation faktiskt gett samordningsvinster.
4: Det är väl finansieringsfrågan som vi behöver lösa. Och där finns det olika sätt att gå tillväga. Dels kan det vara möjligt med extern finansiering, men det är någonting som vi behöver titta vidare på här.
1: Och det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Reporter var Felicia Bredenberg. Och innan vädret tar vi två sporttelegram och börjar med friidrott. Sara Wiss har blivit uttagen till det svenska friidrottslandslaget som i helgen tävlar i nordiska mästerskapen. Tävlingarna avgörs i Köpenhamn och Wiss är uttagen som en av fyra löpare på 100 meter. Hon finns även med som en av sex namn som är uttagna till 4x100 meter. Ni har sett mig i landslagskläder tidigare, men då på veteranmästerskap, så det känns väldigt stort att få göra debut i seniorlandslaget vid 39 års ålder, skriver Sara Wiss på sociala medier. Och fotboll. Åland United är klara för åttondelsfinal i finska cupen. Det är efter att laget på onsdagskvällen slog Tampere United med 4-0. Men Division 3-laget från Tammerfors stod upp bra på sin hemmaplan. Efter första halvlek var det mållöst, men i andra halvlek löste Åland United avancemanget genom två mål av Sana Tuomala och ett var av Minto Takanen och Nelia Pitko. Åttondelsfinalerna lottas på tisdag nästa vecka och matcherna ska spelas 17 eller 18 juni. På söndag då fortsätter ligaspelet för Åland United när IF Gnistan väntar på bortaplan. Och så vädret då. Det väntas klart väder idag med en temperatur runt 12-13 grader. Måttliga vindar från nordväst som avtar under kvällen. Imorgon fredag då blir det klart väder igen. Temperaturen ligger runt 14 grader och det är svaga till måttliga vindar från nordväst. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordvästlig vind som avtar småningom. Först 12-16 meter per sekund. Från och med kvällen på Ålands hav 4-8 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet 8-12 meter per sekund. Och det är god sikt. Och skärgårdshavet. Nordvästlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar. Senare under kvällen 5-9 meter per sekund. Och även här god sikt. Det råder varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på låga halter av björk och gräs. Och morgonens väderobservationer vid 20 över 8. Utö nordvästlig vind 10 meter per sekund 10 grader. Gustav Seneskär nordvästlig vind 12 meter per sekund 8 grader. Nyhamn nordlig vind 11 meter per sekund 9 grader. Märket nordvästlig vind 14 meter per sekund 8 grader och i Mariehamn är det just nu 10 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20 över 8 plus 2 cm enligt N2000-skalan och medelvattenståndet låg på minus 8. Det här var Ålands nytt. I studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter. God morgon och gäst.
0: Jajamensan, hur har du med den musikaliska ådran, Dan?
1: Nej, den finns ju i släkten, men i och med att jag liksom kom ju sist.
0: Precis, så det var urlakad.
1: Jo. Farmor spelar dragspel, farsan spelar dragspel, Ove spelar trummor.
0: Visst.
1: Tom, mellanbrorsan, han, jag vet inte om han spelade så mycket, men han fick vara med i tidningen en gång.
0: Oj.
1: När de var målade som Kiss.
0: Ja.
1: Men jag tror att det var inga riktiga instrument.
0: Nej, precis.
1: Och syrran är bra på att sjunga.
0: Jag tänkte säga, hon spelar blockflöjt och sen fanns det inget kvar åt dig. Nej, precis.
1: Och jag fick ingenting.
0: Du satt och bara slog med slevar på kastruller och
1: långsam
0: gjorde oljud.
1: Och omusikalisk.
0: Ja.
1: De lämnade ingenting kvar.
0: Nej, det var ju trist, men du är ju snäll i alla fall, som jag brukar säga. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska prata med någon som är mer musikalisk i alla fall än Dan. Vi ska prata Katarina Kammarkör. Henrik Herlin är gäst. Alldeles strax, först ska vi ha musik.

0: Skin and Bones heter låten. Orchid är gruppen. Katarina Kammarkör bildades i samband med att Katarina, en musikteater, sattes upp 2024. Den leddes då av Pipsa Juslin, men för några veckor sedan tog körmedlemmen Henrik Helin över som körledare. Och det här tänkte jag att vi skulle prata om denna morgon när han är på plats i studion. God morgon och välkommen!
1: Ja, men god morgon, god morgon!
0: Jaha, och gå från körmedlem till... Ja, dirigent vill jag kalla det för. Det låter ju som en ordentlig befordran. Hur känns det?
1: Ja, tack. Visst är det en stor förändring. Och dirigent är det i frågan om. Mestadels dirigerar jag. Ibland kanske jag står med i kören och sjunger om det är någon lite enklare sång. Men mestadels dirigerar jag. Det var faktiskt inte bara några veckor sedan. Jag måste gärna rätta dig där. Utan det var början på höstterminen efter sommaren helt enkelt.
0: Åhå, så pass.
1: Jo, så att vi har hållit på i några månader och haft en konsert tillsammans nu.
0: Precis, du börjar känna dig ordentligt inkörd i rollen kan vi säga.
1: Jo.
0: Hur jag som inte är jättebevandrad inom körsångens underbara värld, är liksom körledare och dirigent, är det i stort sett samma sak? Liksom?
1: Ja, det är det. Dirigent är mer den här specifika uppgiften att man står och viftar. Men körledare kan ju också innefatta dirigering, kan också innefatta andra ledaruppgifter, välja repertoar till exempel, den typen av saker. Mm.
0: Men var det självklart att axla rollen då när Pipsa slutade?
1: Nej, inte alls. Jag hade inga... Så här, alltså jag har under många år närt en viss önskan att leda kör i någon form. Men jag hade absolut inte tanken på att få möjligheten att leda en så liksom erfaren och skicklig kör som Katarina Kammarkör. Utan jag fick frågan helt enkelt från några personer i kören där när det började stå klart att kören riskerar att upplösas efter vår sista föreställning med Katarina. Och det väckte tanken då att men kanske det här ändå är möjligheten för mig att prova på att leda en kör.
0: Ja, men vad är det som lockar liksom med dirigentrollen?
1: Det är någonting alldeles fantastiskt med körer. Alltså man talar ibland om att en kör är som ett instrument. Men jag tycker att det är att underspela möjligheterna. Man ska snarare säga en kör som en liksom en fullständig organism. Lite som man pratar ibland om att bisamhällen är, man ska säga dem som ett djur, att snarare som många djur, att de agerar som fullständigt i grupp, unisont. Och lite som med körer också, att de kan bli så mycket mer än bara summan av de enskilda delarna. Så att om man har några enskilda toner, det är inte så mycket bevänt med det, men när man sätter ihop dem så kan det bli någonting alldeles fantastiskt.
0: Mm. Hur skulle du beskriva då din musikaliska vision här då för kören?
1: Jag vill att Katarina Kammarkör ska fortsätta vara en ambitiös kör som siktar på att alltid utmana sig själv. Det har den gjort hittills och jag vill fortsätta göra det. Jag har planer för vad jag skulle vilja göra med den. Väldigt lite är spikat ännu. Vi har ju den förmånen att vi är en del av kulturföreningen Katarina som har ett stort kontaktnät och hög konstnärlig nivå, men samtidigt innebär det också att föreningens styrelse ska godkänna allt som vi gör, så att jag kan inte bara rycka saker ur hatten och säga att nej, men nu kör vi, utan jag behöver komma med en gedigen plan till styrelsen som säger att okej, och de säger sen att ja, men det där låter bra, då gör vi så. Så just nu är vi i det skedet att jag förbereder planer för hösten och så tar vi det därifrån sen. Så att om ett par veckor så borde allting vara mer eller mindre spikat för ett tag framöver.
0: Okej. Men om vi tittar på repertoaren då, vad kan man tänka att det blir för liksom typ av musik?
1: Vi jobbar med konstmusik eller folkmun klassisk musik då, med en viss ambitionsnivå, att vi tar inte tar inte enklaste möjliga, utan vi söker aktivt musik som utmanar, som är intressant. Så kanske sånt som inte sjungs så ofta, att vi inte upprepar sånt som andra har gjort, utan vi hittar sånt som blir mera vårt eget. Här nu när vi hade vår första egna konsert på våren, så hösten tidigare, men våren menar jag förstås, så för någon månad sedan hade vi den konserten, så då sjöng vi allt från 1500-tal till 1900-tal. Men det som vi gjorde var att vi plockade in bland annat lite musik av finsk kompositör inom Juhani Rautavaara, som sällan sjungs på Åland. Så det var roligt att få göra. Lite norsk körmusik, modern norsk körmusik som inte heller brukar sjungas här. Så nej, men försöka plocka in saker som inte hörs ofta i de mellan åländska kyrkväggar där konserterna oftast hålls.
0: Jag tänker att när man liksom, så att säga, tar över en kör, så det hjälper att i ens arbete att kön, så att säga, redan är ihopsjungen. Och så att jag tänker startsträckan för dig var kanske ganska kort.
1: Det stämmer jättebra. Det är ju ett gäng som har sjungit ihop. Många av dem har sjungit ihop längre än jag har varit med i kören också. Kören existerar några år innan Katrina sattes upp. Den skapades väl i sin nuvarande form i samband med operan Lisbeta, som var Katrinaföreningens uppsättning före Katrina. Och sen har de flesta fortsatt sen dess. Så väldigt hopsjungna, väldigt, väldigt duktiga, ambitiösa sångare som verkligen vill göra sitt bästa.
0: När man är liksom dirigent, sjunger man också då, eller är det liksom slutsjunget för din del nu?
1: Jag hade som tanke att jag skulle sjunga med en del av sångerna under den konsert som vi hade nu i våras. Det blev inte riktigt så, utan jag märkte att jag måste sätta allt fokus på dirigerandet, och det är ju en insikt som man gör baserat på ovana, helt enkelt, att det var inte riktigt som jag tänkte mig. Jag måste fokusera mer på själva ledningen och inte att sjunga med. Jag sjöng med några sånger, men de flesta så dirigerar jag enbart.
0: Mm. Jag som sagt inte har så mycket erfarenhet av körer och dirigenter, så jag tänker ju en dirigent, och tänker jag ju typ så här Esa-Pekka Salonen, som är klar med sin konsert, så håret på ända och svetten sprutande. Ser det ut så när du har dirigerat en bra konsert?
1: Ja, det kan det förstås göra. Mera inombords, så att svetten sprutar. Ser inte riktigt lika vild ut som han. Han är ju ett bra exempel på en sån här storslagen orkesterdirigent med dirigentstaven i högsta hugg. Kördirigenter tenderar att vara lite mjukare, mer nedtonade i sitt uttryck. Har sällan en dirigentstav i handen, utan man jobbar med händerna enbart. Så lite försiktigare kanske.
0: Mm. Om vi tittar lite grann så här framtida projekt. Var hoppas du att Katrina Kammar kör befinner sig om, vad ska vi säga, om 2 år?
1: Mm. Ja, då hoppas jag att vi har ju framfört ett eller två så här större verk, någonting som det lite snackas om i närområdet, typ Åland, Roslagen, Åboland. Att vi kan vara en kör som lite börjar sträcka ut vingarna i närområdet, kanske bara på miniturnéer med något verk. Det hoppas jag på. Kanske vi också har börjat söka oss mot någon körfestival som ordnas i något grannland kanske, där flera körer samlas och sjunger tillsammans, där ny musik framförs, där man har möjlighet att göra workshoppar, masterclasses, lära sig mera tillsammans. Så någonstans där hoppas jag på.
0: Mm. Jag önskar dig lycka till med detta, så ska vi se om din inre Esa-Pekka Salonen visar sig även på utsidan. Henrik Helin, tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket.

Himlen är oskyldigt blå och inte Ted Gärdestad som ni säkert hörde, utan Oskar Linnros var det här, känd från förra veckans musikfläta. Vi ska snart få nyheter ifrån Sveriges Radio P1, är det som bjuder på dem. Innan dess, Amy Winehouse.

0: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett svenskt riksdagsval. Företrädare för Sverige träffar talibanerna i Bryssel. Och folkomröstning i kanadensisk delstat om självständighet. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten kristdemokratiska Daniel Jensen är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
1: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
2: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till mötet Navigating Nicotine Regulation, Insights from Sweden. Syftet med mötet var att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Talare var opinionsbildare och svenska politiker som lyft fram snus som ett effektivt sätt att sluta röka. Ett påstående som brukar användas av tobaksindustrin, men som bland andra Svenska Folkhälsomyndigheten inte håller med om. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag. Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden skrev under inbjudan.
3: Just det.
2: Han hänvisar till kommunikationsavdelningen.
3: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej.
2: Därefter gör han sig oanträffbar. Skriftligt bekräftar Business Sweden att uppdraget kom från ett privat företag och att deltagarna på mötet informerades om vilket. De skriver att eventet organiseras i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Ekot har tagit del av inbjudan till eventet. Där nämns inget om att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Business Sweden svarar att det är, citat, olyckligt. Idag vill Business Sweden inte uppge vilken uppdragsgivaren var. Det är konfidentiellt. När vi frågar om det handlar om ett företag i tobaksbranschen väljer Business Sweden att inte svara.
0: Det rapporterar Daniel Öhman. Och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i appen Sveriges Radio. Sverige kommer skänka JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripen-plan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen betalas med ett EU-lån. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet är lågt. På torget står Marasi från Thailand och hon har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på.
5: Marasi från Thailand har bott i Sverige i 17 år och haft rösträtt länge, men hon har inte gått och röstat. Men i år har hon tänkt rösta för första gången.
4: Jag ska.
6: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
5: Gruppen utlandsfödda har vuxit kraftigt. Och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade. Jämfört med 15% i förra valet. Det betyder att en av sex väljare är utlandsfödd. Fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har studerat utlandsföddas valdeltagande.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Platsen man befinner sig på, verkar på och bor på har betydelse. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
0: Sist här, Rodney Abraham på torget i Rinkeby. Reporter var Jenny Hallberg. Nu till Danmark, där det nu ser ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Partierna som nu förhandlar om regeringsmakten beskriver samtalen som konstruktiva. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har hver sig av våra prioriteter, men jag tror också det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. Men också för att danskarna börjar bli otålmodiga.
12: Jag tror faktiskt också att förhandlarna, alltså partiledarna, de förnämmer en otålmodighet hos befolkningen.
10: Valet till Folketinget hölls för över 2 månader sen och regeringsförhandlingarna har sedan länge slagit danskt rekord i utdragenhet. En orsak till det är att inget av de klassiska politiska blocken fick egen majoritet och att rekordmånga partier, hela 12 stycken, valdes in i Folketinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Vi går vidare. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar den iranska statliga tv-kanalen IRIB enligt AFP. Amerikanska militären uppgav tidigare att man genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet och ska då även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel. För Sverige är målet att kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna i landet. Talibanerna vill i sin tur ha erkännande i form av diplomater.
13: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Mötet ska äga rum före sommaren. Det har pratats om mitten av juni. Klart är att det inte kommer äga rum i någon officiell EU-byggnad eller svensk lokal utan sker på neutral plan som ett hotell, vilket vittnar om att det är ett ovanligt och känsligt möte. Från Sverige kommer en tjänsteman från justitiedepartementet och målet för svensk del är att kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna i Sverige. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim, som sedan de tog tillbaka makten 2021 har begränsat grundläggande mänskliga rättigheter och inte minst stängt ute kvinnor från olika delar av samhället. Talibanernas styre erkänns idag bara av ett enda land, Ryssland. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte mot att ta emot sina egna medborgare som utvisas från Sverige och andra EU-länder. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Hittills är Tyskland det enda EU-landet som har tagit emot diplomater från talibanregimen. Norge, som inte är med i EU, har också gjort det. I många andra länder kommer ambassadören och annan personal på Afghanistans ambassader från landets tidigare regering. Och några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Det syftar enbart till att öka möjligheten att utvisa afghaner. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och så ska vi till Kanada där delstaten Alberta kommer att hålla en folkomröstning om huruvida man vill fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga. Det meddelade nyligen delstatens ledare Danielle Smith.
14: Should Alberta remain a province of Canada? Or should the government of Alberta commence the legal process required under the Canadian Constitution to hold a binding provincial referendum on whether or not Alberta should separate from Canada?
15: Ska Alberta fortsätta vara en kanadensisk provins eller ska processen att hålla en bindande folkomröstning om att separeras från Kanada inledas? Ja, det är frågan som kommer stå på valsedlarna och som befolkningen i delstaten ska ta ställning till i oktober då folkomröstningen planeras att hållas. Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
16: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for but what they ended up having.
0: Reporter Carina Segura Mårberg. Tillbaka till Sverige. Jehovas vittnen har rätt till statsbidrag även om de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast när de nya demokrativillkoren för trosamfund nu prövats för första gången. Men domen kommer att överklagas, säger Eva Bergdahl, verksjurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
17: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller. Om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
18: Demokrativillkoren som infördes i januari förra året ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
19: Det inbegrips i trosamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
18: Enligt domen saknas tillräckliga bevis. För om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Men rätten var oenig där. En nämndeman ansåg att bevisen räckte. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
20: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
18: Så länge rättsprocessen pågår får Jehovas vittnen statsbidrag, i år nära 3 miljoner kronor. MUCF har till torsdag på sig att överklaga.
0: Det rapporterade Ida Svansbo. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8%. Mest pengar gavs till Cancerfonden som samlade in över 1 miljard kronor. Och så väder. Det blir molnigt i stora delar av landet. Men en del sol i Götaland, Svealand och södra Norrland. I fjällen kan det bli någon skur. Temperaturer från 20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Lägre i fjällen. Och då är klockan snart 7:15. Nu fortsätter vi.
1: Kvart över nio är klockan och ingenting annat. God morgon, lyssnar du på här i Ålands Radio. Peter heter jag som är här med dig. 28 maj har vi skolavslutning imorgon och på lördag. Trevligt sommarlovstundar. Grundskolorna har en vecka till tror jag som de måste släpa sig igenom. Men det brukar å andra sidan vara en ganska behaglig sista vecka för grundskolorna. Peter Gabriel är detta. Sledgehammer.

Peter Gabriel hörde vi där och Sledgehammer. 28 maj idag, jag kastar mig ut med liv och lust i historien och landar på ett årtalet 585 före Kristus. Och händelsen i sig är kanske inte så intressant, men vad det leder till är egentligen intressantare. Det här är då alltså kungen av Lydien slåss mot kungen av, ja, Medinien kanske, eller något sånt här liknande. Vid, ja, de någonstans, det här, det är de greker som håller på. De gjorde ju mycket det på den här tiden. Men då är det som så att legenden då, så har, är det någon filosof här som har förutspått en solförmörkelse. Den inträffar. Och det här är ju ändå så länge sedan så att det var ingen som fattade vad som hände. Det blev stor förvirring och de avbryter slaget och ingår vapenvila. Det här innebär ju att man, eftersom man kan räkna ut när det har varit solförmörkelse bakåt i historien nästan hur långt som helst, så blir det här ett så kallat kardinaldatum, där ett litet, på sätt och vis också datumens år noll, att i och med att man vet exakt när det här hände, då kan man också datera andra händelser från liksom ungefär samma tid i alla fall. Det 500-talet kan ju vara lite knivigt annars, speciellt före Kristus. Men det hände idag. Solförmörkelse för 1500 år sedan alltså. Det är bara att notera i dagboken. 1810 hoppar vi till sen. Och då har Sverige en nyvald svensk kronprins. Han heter Carl August. Han är halvdansk eller möjligen till och med heldansk. Får ett slaganfall. Tittar på, han är på i Skåne och tittar på någon exercis. Slaganfall, faller av hästen, avlider. Det här var inte bra för den svenska kronan, som ju redan hade bekymmer med att de hade avsatt Gustav den fjärde Adolf, sjätte Adolf, vad han nu hette. Och då, nu blir det konspirationsteorier. Är det de facto så att Axel von Fersen, den gamle skurken, har

haft ihjäl Karl August för att han vill ha en annan tronpretendent. Så är nog inte fallet, men det spelar ingen roll för Axel von Fersen, för han blir lynchad när de begraver Karl August i en tämligen obehaglig händelse. Det här leder hur som helst till att de far till Frankrike, den svenskarna, och hämtar hem Jean Bernadotte som blir ny kronprins. 1920, den sista dödsdomen i svensk kriminalhistoria avkunnas. Den ändras senare till livstidsfängelse. Han som döms heter faktiskt Mohammed Bek Hadjelatche. Och det låter som ett ovanligt namn för 1900-talet. Det som var en ovanlig att han var alltså en rysk kosack. Född i Istanbul i, ja, det var väl inte Turkiet kanske på den tiden, utan då var det väl Ottomanska imperiet skulle jag gissa på. Han hade varit med och stridit mot kommunisterna i Ryssland, sen flydde han till Sverige och startade en liten ett rövarband som man kunde göra på den här tiden. Hur som helst så åkte han fast och blev dömd till döden. Det blev senare livstidsfängelse för honom. 1937, då invigs Golden Gate-bron. 4 år tog det att bygga den. Världens längsta hängbro var den då. Förblir det fram till 1964. Amnesty bildas, eller den händelse som leder till att Amnesty bildas kanske man ska säga. Det är nämligen några portugiser som, ja, det här är på 60-talet och Portugal var ju en diktatur. Då skålar 2 studenter för friheten och blir omedelbart fängslade, och då är det en jurist som skriver en artikel om det här, att här sitter de här fast för ingenting, och då grundas sen i förlängningen Amnesty International då för att bland annat befria politiska fångar. 1987, västtysken Matthias Rust landar med ett Cessna-flygplan på Röda torget i Moskva. Han alltså flyger från Helsingfors och undvikit hela det sovjetiska flygvapnet och landar då på Röda torget. Det här är, ja, inte bra för Sovjetunionen, kan vi säga. Det är inte superbra heller för Matthias Rust som hamnar i fängelse, men det är en annan femma. Och till sist då 1999, morden i Malexander, när 3 rånare skjuter ihjäl, det är 2 poliser tror jag, va? I en obehaglig händelse. Så var det med det. Vi ska fira ett födelsedagsbarn, och John Fogerty ska vi fira idag. Han var ju med i Creedence Clearwater Revival, och då fick han lite sparken därifrån och blev av med alla sina låträttigheter och allting. Började skriva egen musik och blev stämd av Creedence Clearwater Revival för att han hade plagierat deras låtar. Varpå han då sa att, ja, men som låtskrivare har man en viss stil, och det är svårt för mig när jag har skrivit alla låtar till Creedence och sen skriva på ett annat vis, så det är därför de låter lika, och det, med det let sig rätten nöjas. En av låtarna som användes som exempel var Run Through the Jungle.

0: Run through the jungle då. Creedence Clearwater Revival. John Fogerty heter dagens födelsedagsbarn och han fyller 81 år idag. Grattis! Nu blir det nyheter.
1: 2 euro billigare per tömning. Mise föreslås sänka avgifter. Social- och hälsovårdsministern är positiv till en åländsk ungdomsmottagning. Åland United fick kämpa men avancerade vidare i kuppen. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God morgon. En färsk utredning pekar på att en ungdomsmottagning enligt svensk modell skulle fylla ett behov på Åland. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, säger att frågan nu ska diskuteras politiskt och att han personligen är positiv.
2: Jag är övertygad om att Åland behöver en ungdomsmottagning. Vi hade det här i vårt regeringsprogram också. Senast idag var jag i yrkesgymnasiet tillsammans med min kollega Annika Hamrud och träffade elever där, och de beskrev ju just de här massor med olika dörrar och olika hänvisningar till olika instanser, att det gjorde mig ännu mer övertygad om att vi behöver gå den här vägen.
3: Utredningen landar i att ÅHS primärvård vore den mest naturliga huvudmannen och att mottagningens fokus var psykisk hälsa samt reproduktiv och sexuell hälsa. Samtidigt konstateras att ÅHS redan befinner sig i ett pressat läge och att befintliga resurser för barn och unga inte bör minskas innan det är tydligt att en ny organisation faktiskt gett samordningsvinster.
2: Det är väl finansieringsfrågan som vi behöver lösa. Och där finns det olika sätt att gå tillväga. Dels kan det vara möjligt med extern finansiering, men det är någonting som vi behöver titta vidare på här.
1: Och det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai och reporter Felicia Bredenberg. Joel Petterssons texter finns nu tillgängliga i litteraturbanken, det skriver föreningen i ett pressmeddelande. Det handlar om 4 utgåvor: Måndagsmorgon, Pojken som fantasin skenade bort med, Till alla, alla, alla och Teaterstycken 1. Litteraturbanken är en webbplats där äldre svensk litteratur finns fritt tillgänglig och sökbar. Sedan tidigare finns få åländska verk i databasen, men bland annat Salminens Katrina är tillgänglig där. Joel Petterssons texter kan nu sökas direkt på Litteraturbankens webbplats. Den som exempelvis söker på ord som päronlura eller hiskelig hastigt kommer direkt till den bok där ordet förekommer, skriver föreningen i pressmeddelandet. Det ska bli billigare för Mises kunder att få sina fyrfaxkärl tömda. Det är förslaget inför förbundsstämman den 10 juni. Förbundsdirektör Stefan Simonsen förklarar varför man kan sänka avgifterna.
4: Det var så att vi gjorde en bra, en lyckad upphandling i fjol gällande just den här fyrfaxtömningarna. Och det betyder det att vi kan sänka priserna med moms med över 2 euro per tömning, och det ska kännas i kundernas plånböcker, och det är ju en jättefin sak att komma ut med. Jag hoppas den blir godkänd förstås, men det är stämman som beslutar om det, och den ska komma i kraft då den 1 juli.
5: De föreslagna prissänkningarna handlar exempelvis om tömningsavgiften för det så kallade A-kärlet, dit kunderna sätter plast, bioavfall, kartong och brännbart. Den föreslås sänkas från 13,92 euro till 11,80 euro. Även kunder med A-kärl med egen kompost och kunder med B-kärl, dit man sätter förpackningsmaterial, kan vänta sig att avgifterna sänks med ungefär 2 euro per tömning. Eventuellt kan avgifterna sänkas ännu mer längre fram, men det beror på vad landskapsregeringen svarar på det ersättningskrav som Mise lämnade in i vintras. Under 2025 har Finlands förpackningsproducenter, FFP, täckt Mises tömningskostnader för förpackningsavfallet. Men det gjordes inte 2024, och det är de kostnaderna som Mise vill att landskapsregeringen ska ersätta dem för.
4: Om vi ser på 2025 så fick MISE i runda slängar 310 000 som kostnadstäckning för våra tömningar. Så det vi pratar alltså i storleksordning, säger ungefär 300 000 då för 2024. Och det är massvis av pengar, det är mycket pengar för våra kunder. Och om vi skulle få dem utbetalade nu i år exempelvis, så skulle vi genast kunna ta det med i nästa års avfallstaxa. Det tråkiga kanske är att det då skulle hoppa lite. Först skulle man ner och sen 2028 skulle man måste höja igen till den normala nivån. Men det är klart att det ska synas på något sätt. Men jag ska inte sitta här och göra mig klok på det, för till sist är det ju stämman som avgör det också.
1: Och det är så Stefan Simonsen, förbundsdirektör på MISE. Reporter var Malin Lundberg. Och sport, och vi börjar med fotboll. Åland United är klara för åttondelsfinalen av Finska cupen. Det är efter att laget på onsdagskvällen slog Tampere United med 4-0. Men division 3-laget från Tammerfors stod upp bra på sin hemmaplan. Efter första halvlek var det mållöst, men i andra halvlek löste Åland United avancemanget genom två mål av Sana Tuomala och ett var av Minto Takanen och Nelia Pitko. Åttondelsfinalerna lottas på tisdag nästa vecka och matcherna ska spelas 17 eller 18 juni. På söndag fortsätter ligaspelet för Åland United när IF Gnistan väntar på bortaplan. Och friidrottaren Sara Wiss har blivit uttagen till det svenska landslaget som i helgen tävlar i nordiska mästerskapen. Tävlingarna avgörs i Köpenhamn och Wiss är uttagen som en av fyra löpare på 100 meter. Hon finns även med som en av sex namn som är uttagna till 4x100 meter. Ni har sett mig i landslagskläder tidigare, men då på veteranmästerskap, så det känns väldigt stort att få göra debut i seniorlandslaget vid 39 års ålder, skriver Sara Wiss på sociala medier. Och vädret, det blir klart väder idag med en temperatur runt 12-13 grader och det är måttliga vindar från nord-nordväst som avtar under kvällen. Imorgon fredag då väntas klart väder, temperatur runt 14 grader och svaga till måttliga vindar från nord-nordväst. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordvästlig vind som avtar småningom. Först 12-16 meter per sekund. Från och med kvällen på Ålands hav 4-8 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet 8-12 meter per sekund. Och det utlovas god sikt. Och skärgårdshavet, nordvästlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar, senare under kvällen 5-9 meter per sekund och även där god sikt. Det råder varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på låga halter av björk och gräs. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Peter Grönholm och god morgon.
0: Ja, men tack ska du ha, Dan. Och här i godmorgon ska vi snart få reda på vad som händer i Åland idag och i eftermiddag.
6: Let's go, girls.

0: Shania Twain, A Man I Feel Like a Woman, och någon som inte identifierar sig som kvinna men så väl som göteborgare, det är Johan Ågren det.
1: Ja, det stämmer.
0: Först och främst det.
1: Det kan jag hålla med om.
0: Mm. Har en idolbild av varvet på ditt kontor?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men väl Glenn Hussein?
1: Oh ja. När vi var i Italien med mitt fotbollslag när jag växte upp så mötte vi ett annat lag från Lidingö. Och då så tvingade domaren att vi skulle hälsa på varandra innan match. Inte att man tackar efteråt, utan så här, nu ska ni hälsa innan. Mm. Och det var så här, men aha. Och då så var det en kille som var så himla snabb i laget som sa vi säger så här. Och sen så gick vi fram och skakade hand med alla och så sa vi Glenn.
0: Ja, förstås. Ni är från Göteborg.
1: Ja, det var ju jätteroligt.
0: Ja, men motståndarna var från Lidingö, det var det vi sa.
1: Ja.
0: Okej, att de var inte från Italien.
1: Nej, de förstod ändå skämtet kring det här.
0: Ja, det var ju för väl det. Josefina Jansson, du skulle få hänga upp en idolbild på ditt kontor, vem skulle vara där då?
2: Vilken fråga man får.
1: Anna Mannheimer.
2: Nej, men...
1: Peter Apelgren.
0: Alltså, men det är du som är göteborgare.
2: Nu är jag ju... När jag hör idolgrejer så handlar det bara om musik. Och då är ju Depeche Mode.
0: Precis.
2: Så var det med den saken.
0: Så det blir någon gubbe därifrån.
2: Fortsätter från tonåren.
0: Mm, ja, det är rätt och riktigt. Det finns ingen idé att ändra ett vinnande koncept. Nej. När det gäller musik, brukar jag säga.
1: Och om du inte får välja... Någon från AC/DC, inte välja Angus Gunn, heter han?
0: Nej, så heter han inte, men det var en bra gissning. Jag har ju faktiskt träffat min, i alla fall från ungdomens största idol, en fotbollsspelare som heter Steve Bull.
1: Mm.
0: Som spelar för mitt favoritlag och för engelska landslaget.
1: Ja.
0: Så att jag har en bild på mig och han hängande på väggen. Det här är, bilden är tagen under den korta perioden när jag hade mitt livs fulaste frisyr.
2: Men jag gissar att du ändå är stolt över bilden.
0: Jag är glad över bilden. Jag önskar ändå att jag inte var med på den. Så kanske. Det hade varit snyggare.
1: Du får ju förklara frisyren för våra lyssnare.
0: Nej, men det var det här när man har långt hår som jag har nu. Och så klipper man sig själv. Och så tar man tag i håret och typ drar ner det till den längden man vill ha det. Och så klipper man. Och då blir håret mycket lättare. Och så sproing, så blir det kortare. Så att mitt hår...
2: Hars då?
0: Ja, alltså det var väl kanske, det skulle väl bli någonting sånt, men jag ser mer ut som en av svamparna i Super Mario liksom. Det ligger, håret ligger som en sån svamphatt uppe på mitt huvud.
2: Mm,
0: jag kan visa den bilden någon gång. Vi får se.
2: Det blir en sån här fråga i måndagsfråga sen, så har vi din bild som...
0: Precis. Mm. Vad är din sämsta frisyr här?
2: Ja,
0: ja, det är faktiskt en bra idé.
1: Vem skulle du ha som idolbild i annars än?
0: Ja, okej. Okay. Mm. Det är en bättre. Smart. Josefina Jansson, eftermiddag, vad händer där?
2: Ja, igår så står jag här vitt och brett och pratar om en sak som sen var tvungen att flytta till dagens program. Så nu ska jag ta den en gång till för de lyssnare som hörde igår.
1: Men Peter hörde ju inte.
0: Nej, jag var inte här igår.
2: Det är så här att i början av 80-talet så var det en person som jobbade som lärarvikarie i Kumlinge grundskola.
0: Mm-hmm.
2: Och denna person heter Mikael Korkiala. Mm. Och han har vi intervjuat här tidigare i Ålands Radio, för han är liksom föreläsare, författare, kulturantropolog och gör sånt nu för tiden. Men han kan liksom inte riktigt släppa tiden i Kumlinge grundskola och inte heller sitt intresse för musik som liksom har blommat ut på äldre dagar.
0: Mm.
2: Så han har skrivit en låt om en flicka som var så ledsen och liksom otröstbar den där ena morgonen när han kom till skolan. För hon hade liksom förlorat en hund.
0: Oj.
2: Inte så där gått bort, utan familjen hade bestämt sig för att vi kan inte ha så här många hundvalpar. Vi säljer dem. Hej, vill. Och just hennes favorit då blev också avyttrad till annorstädes på Åland.
0: Mm-hmm.
2: Han skrev en låt om det här och la ut den för bara någon dag sedan. Och den här flickan hörde av sig till honom.
0: Okej.
2: Okay. Kan du förstå?
0: Nej.
2: Så det blir som en solskenshistoria.
0: Ja.
1: Saknar hon hunden än idag?
2: Det framkommer inte dessvärre. Men jag tänker så här. Att visst, hennes förnamn hör man i låten.
0: Mm.
2: Men att hitta en sån där... För det är ju inte så att han är en vi ska vara ärliga, han är inte en av världens liksom, toppartister så att man ser dem först när man går in på någon streamingtjänst. Mm. Utan, men att ändå att den har hittat sig till henne gör ju någon, att hon minns ju den där dagen. Liksom. Mm. Det var en jävligt jobbig dag, ursäkta språket.
0: Ja.
2: Som man kan tänka sig. Och jag menar, hur det är för barn att uppleva en sån sak. De kan inte bestämma, de trodde någonting och så hände någonting och så blir det bara jobbigt. Mm. I alla fall, nu finns det en låt om det.
0: Ja.
2: Och den ska vi höra idag.
0: Mm.
2: Och prata med Mikael.
0: Precis, men kommer han hit som gäst? Eller?
2: Nej, han är ju icke på Åland just nu. Så han var i Sverige när jag pratade med honom på telefon.
1: Det lät som han skulle vara i Norge.
2: Ja, det är för att jag tycker om att ha olika dialekt.
0: Precis.
2: Du och jag är inte så olika, Johan.
0: Men
2: nu ska vi prata franska, tycker jag.
0: Jaha.
2: För att jag har ju en gäst idag.
0: Okay.
2: Och det är ingen mindre än filmkommissionären Marika Mysan Sundqvist.
0: Jaha.
2: Och hon kommer hit bara någon dag efter att hon har deltagit i Cannes filmfestival.
0: Mm.
2: Förstås som liksom publik och framförallt gissar jag som filmkommissionär att det handlar om att skapa kontakter med folk, nätverka. Men hon har ju också deltagit i en paneldebatt som Åland har, alltså filmfestivalen hade begärt att man skulle ansöka om olika teman för paneldebatter. Åland ansökte och fick sin idé genomförd.
0: Sådär.
2: Och då handlade det liksom om hur man, hur viktigt det är med sån här, att filmproduktioner spelar in på mindre inspelningsplatser också när det inte är högsäsong och liksom vad det gör för ort och ställe så att säga.
0: Mm.
2: Och i den där paneldebatten så ingick ju dessutom folk som sen vann den här guldpalmen, filmen Fjord.
0: Mm-hmm.
2: Så i den paneldebatten, så allt det här ska vi prata om med Marika Mysan Sundqvist. Och den intervjun hör vi klockan 2 idag, men jag tänkte jag skulle börja sända vid 1.
0: Redan då, jag förstår. Ja, men det här låter ju som att du har ett ganska fullt program i alla fall då.
2: Ja, jag tror så.
0: Mm, det kan hända att det ordnar sig det här.
2: Mm.
0: Det var skönt att höra. Johan då, tänker det ordna sig för dig också?
1: Det tänker det. Vi kommer idag att fortsätta vår turné när vi åker ut till åländska kommuner och sänder från dem. Vi har ju tidigare varit i Hammarland, Jomala och Vårde. Och idag så ska vi till Geta. Och det passar ju utmärkt. För du borde veta vad som händer idag.
0: I Geta?
1: Ja.
0: Har det med Ålandet att göra?
1: Det har med Ålandet att göra.
0: Mitt största intresse, tänkte jag säga, i livet är var är Ålandet just nu? Jag har startat en sån hemsida, sån här, sån snitzel på Åland, fast Ålandet på Åland.
1: Marine traffic, fast Ålandet traffic.
0: Och så är den har stått i landskapsgarage och nu kommer den att stå i Geta i liksom 30 år till.
1: Det är ju så att representationsbilen, Åland 1, den överlämnas till Geta Nostalgi och Motormuseum idag. Vi kommer titta till hur den kommer ha det i sitt nya hem.
0: Mm.
1: Och så kommer vi även att intervjua kommundirektören Niklas Oriander. Och så ska vi även prata med Havsviddens nya hotellchef Nora Rosenström. Hon har ju, och då kommer vi vara på plats vid Havsviddens såklart. Och då så vill vi bara prata om Nora Rosenström, presenterar henne för lyssnarna, hur hon ser på sin nya roll och höra lite om de satsningar som kommer ske på Havsvidden här under sommaren, vill jag säga.
0: Vad är, jag har inte hört ett ord du sagt efter Ålandet, vad är det för modell? Kan du det i huvudet, Johan?
1: Det är en Chevrolet,
0: ja,
1: vill jag säga.
0: Ja.
1: Och du vill ha någon årgång?
0: Nej, jag vill ha det fullständiga modellnamnet.
1: Det här är ju den klassiska quizfrågan.
0: Ja,
1: som
0: klassik är rätt. Nu är det bara ett till. Chevrolet, någonting classic.
1: Nej, jag kommer inte komma på det.
0: Vill Josefina vara med och leka den här leken?
2: Jag skulle lägga in en sport.
0: Ja, ja, det var inte rätt. Det var ett bra försök. En Chevrolet Caprice Classic. Vill man vara lite cool så säger, lägger man till Broham, för det är det också. Det är lyxmodellen av den modellen. Det är slut av regnbågen, allt som man någonsin har drömt om i bilväg.
1: Så en Chevrolet Caprice Classic Broham.
0: Ja.
1: Då måste jag komma ihåg att ha de här italienska händerna.
0: Ja, Caprice Classic Broham. Mm. Så var det med det. Jaha, men vad bra. Men då har alla allting under kontroll med andra ord. Det var väl
2: det får vi se.
0: Nej, ja, precis. Det hinner ju nu spricka. Var inte
1: dagen
0: orolig.
1: Är ugh.
0: Ja, precis. Men vi, nu njut av den här, liksom, vad heter det? Det är stormens öga när allt är lugnt.
2: Mm.
0: Det inträffar precis här och nu när allt är under kontroll. Eftermiddag drar igång 13.03 och från live and direct från Geta då, Åland idag, 15.30.
1: Rasmus Karlsson.
0: Rasmus Karlsson. 1, 2, 3, 4.

Bad Habits var det där, Ed Sheeran. Och god morgon är slut för idag. Vi ska ha fokus på väg in med IFK-diskussion bland mycket annat. Peter Grönholm heter jag och jag är tillbaka igen imorgon bitti.

0: vi ska faktiskt prata sport, fotboll och IFK Mariehamns herrar nu, så det passar väl ganska bra att vi inledde med den låten. Läget som för IFK är som följande just nu. Vi kan börja med lite bakgrund. En dryg tredjedel av grundserien i fotbollsligan är spelad. 8 matcher in så har IFK inte vunnit en enda av dem, men man har spelat oavgjort i 4 och förlorat 4. Det innebär förstås då 4 poäng. Inga vinster än så länge. Och efter helgens 0-3-förlust mot FF Jaro så valde huvudtränare Gary Williams att tacka för sig. Och just nu så är det vd och sportchef Jimmy Vari som tillfälligt fungerar som huvudtränare. Det blev ingen omedelbar succé för Varis del på bänken. Då IFK igår tisdag förlorade cupmatchen mot FC Lahti. Och sen på söndag då är det en riktigt tuff match på gång då det är dags för HJK borta i Helsingfors, en notoriskt svår motståndare för IFKs del, speciellt på bortaplan. Är det här IFK, är det här året då IFK åker ur fotbollsligan, eller lyckas man vända det här? Ja, och vad krävs i sådana fall? Här för att snacka om det här nu så har vi William Stenius från Nya Åland samt Mikael Virta, känd från både Ålandstidningen och även Rotos ligasändningar. Välkomna till er två.
1: Tack, tack.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med, ja, riktigt tidigt på säsongen, för säsongen för IFK Mariehamns del. Hur kändes det för er del då, den här säsongen?
1: Nej, men alltså, det såg ju väldigt lovande ut, tycker jag, och spelet funkade och matcherna gick bra. Och det kändes som att man hade en trupp också som var väldigt stabil och så, måste man ändå säga.
2: Ja, nej då, du nämnde tidningen jag skriver för, och jag gick ju faktiskt ut med ett litet tips och satte IFK i övre slutserien, vilket medvetet kanske var lite gambling, men som sagt, jag hade också en väldigt bra feeling av alltihopa, och man hade fått ihop det sen. Jag vet inte, vi kommer säkert att gå vidare och prata om vad som hände sen, för jag har en liten teori där, men det såg väldigt bra ut, kan jag erkänna.
0: Mm. Så det såg och kändes bra ut på försäsongen då, sen så körde ju säsongen igång och resultaten har väl uteblivit, får man konstatera.
1: Ja, det blev ju mindre bra då, om vi säger så. Det får man verkligen säga, och vad som hände, det är svårt att säga liksom, men det känns som att de där spelarna som man kände trygghet kring i försäsongen, de har inte riktigt steppat upp här nu under ligasäsongen, och ingenting händer på planen just nu.
2: Nej, det är de där motståndarna, och det är den där gamla Johan Cruyff-sanningen, för att som sagt, spelarna som mycket, mycket byggde på, till exempel Nikolaus Dosis och Jelle van der Heijden, som i praktiken styrde hela mittfältspelet. Väldigt mycket gick ju kring dem, och det var tänkt att äntligen får de gjort någonting. Dosis var ju ny, men i alla fall så kände man och tänkte att kanske det här blir det året som IFK Mariehamn får ett sånt här ett mittfältspel, lite possession, kan anfalla och så vidare. Men sen kommer de där motståndarna, och det är väl lite det jag själv är inne på, att under ligacupen för säsongen så pratar man om det här som man vill säga, att vi fokuserar på vårt eget spel. Det var IFK Mariehamn gjorde det, men det gjorde de andra också. Sen kommer det ligamatcher, och då fokuserar man också på motståndaren och scoutar bort dem. Och om ni ser de här första ligamatcherna för IFKs del, så Dosis fick ingen boll, van der Heijden kom in. Det blev inte, de tog bort mitten helt och hållet. Så därför bytte man den här berömda andra halvleken i Lahti till den här berömda trebackslinjen och så vidare, så och börja spela rakare spel. Fungerar jättebra då, fungerar helt okej i följande match, men sen var de söndagsscoutade igen, och på det här sättet så har IFK Mariehamn, genom att bry sig om sitt eget spel, gett bort sitt eget spel, och de andra har scoutat dem helt enkelt. Och det här är ju sen en stor fråga, att varför går det så?
0: Mm. Ja, men vi är lite inne på det här. Vad har fattats här under ligainledningen?
1: Ja, men det jag tycker att ha fattats, som Peter Possen, en ny sportredaktör, skrev i sin krönika efter helgens match innan Gary Williams sa upp sig, att det saknas stolthet, hjärta och passion, som den berömda tidigare supporter Ramsson också gick. Att det finns liksom ingen som vill driva spelet framåt, eller de vill kanske, men ingen kan göra det. Och är det då att man har, att truppen helt enkelt är för dålig, det vet jag inte, men det måste komma lite eld in här nu, och lite push, och någon som vill någonting på planen och ta tag i bollen, driver den framåt, någon som vill avgöra och som kan avgöra. Och där trodde man att Adam Larsson skulle vara den spelaren, har inte hänt jättemycket så här långt. Och sen, vad har man att stoppa in om man vill förändra en matchbild? Det är inte jättemycket offensiv kraft som finns där på bänken heller. Så att, jag vet inte.
2: Nej, det är säkerligen är det som du säger. Sen å andra sidan så ser man ju spelarna, det kan finnas, det finns lite desperation där också, att vart ska de slå den då? Larsson finns, ja, där framme, nu har han varit skadad, han kommer tillbaka, men om man börjar från 50 meter slå bollar över linjen och Larsson ska springa på dem, det kommer ingenstans. Man måste kunna spela upp på någon, och det är ju därför man har spelat med, därför som jag uppfattar att Gary Williams valde att spela då med en vad ska vi säga, djupledslöpare och en bollmottagare. Nu på slutet så fanns det ju inte ens en renodlad forward att ta till. Luke Pearce har inte riktigt kanske motsvarat det som många trodde att han kanske skulle vara när han kom. Kanske han växer till sig ännu, det vet.
1: Han har inte gjort någonting, om man ska vara helt ärlig. Alltså, man hade ju ändå förhoppningar. Man tar in han på ett halvtidslån. Han lämnar ju nu i sommar. Och liksom, då är ju ändå tanken att han måste komma in och ska göra saker direkt på planen. Och han får ju inte någonting gjort. Och där har man ju gått bort sig. Där har IFK haft tur de tidigare säsongen, att de här anfallarna som man tar in, de har ändå, främst kanske på höstsäsongen som Cody David förra säsongen, att han börjar komma igång och gör mål. Det är ju det man hoppas med Adam Larsson nu, precis som han gjorde för två säsonger sedan också. Kom igång på hösten, börja ösa in mål. Och det är väl det man måste se här nu för att det inte ska bli en säsong som kanske är den sista för den här gången i ligan.
0: Har det funnits några ljusglimtar hittills, så ska ni säga?
1: Alltså det är väl, jag tycker att målvakterna har varit ganska bra trots att vi har förlorat och spelat lika och släppt in ganska mycket mål, eller vi har väl ändå hållit siffrorna nere ganska bra, så att målvaktsspelet tycker jag ändå, Kevin Lund tycker jag gör en bra match igår till exempel.
2: Ja, faktiskt båda målvakterna får jag framhålla. Sen är det ju, det har ju liksom varierat, de är väldigt olika, både Rikonen och Lund är olika målvakter, och jag kan inte gå in på hur jag vet inte hur diskussionen går och vem, när man har valt att vem ska spela i vilken match, men jag skulle inte personligen vara så här utifrån beredd att utse någon av dem till solklar etta, utan de konkurrerar. Men jag håller med om att de har varit bra, de har skött sin del, en par små grejer jag hade ju förstås varit, men det är klart att sånt kommer. Och sen så vill jag nu få med hela alla lyssnarnas stora vrede när jag pratar om försvarsspelet, för det har ju varit, ja, alltså hyfsat bra igår när man lite lyfte det hela. Det var de första frilägena som jag såg på hela det här året, kalenderåret, mot IFK Mariehamn. Inte ett friläge. Sen att de har kommit och man har släppt in några mål då liksom i boxen på sådana här som till exempel, ja, inför helgen HJK älskar att slå dem där insticken och sen spelas snett inåt bakåt och slås i boxen. Där får man ju vara väldigt noga. Men frilägen, kommer ni ihåg HJK i fjol? Pucki sprang igenom så det skakade. Sånt har vi inte haft i år. Det har ju ändå varit bra. Sen är problemet att det inte har gått att omvandla till ett fungerande anfallsspel.
1: Mm. Ja, försvaret har kanske varit helt okej. Men jag tycker ändå att man har sett också att det är lite valpigt på något sätt. Det finns ingen riktig ledare i laget. Känns som Dahlström, absolut. Han försöker och försöker. Men han kommer inte heller riktigt. Liksom, det händer ingenting. Man blir av med bollen. De här passen det slås alltid bort. Någon motståndare bryter passen. Det händer ingenting. Det finns inget flyt i spelet. Och det är väl där någonstans grunden är. Och sen så om man tar det ännu längre, den här analysen, så är det ju så att IFKs ekonomi är den sämsta i ligan när det kommer till spelarbudget. Och två nykomlingar kommer in som är Lahti och vad heter det, TPS, som gör en ganska bra inledning på säsongen. Och de har också ganska mycket högre spelarbudget än IFK. Tidigare år har man haft slag på sig lag som räddar upp det för IFK. Har man det i år, eller är det IFK som kanske är det laget? Det återstår att se, men oron finns där just nu.
0: Mm. Ja, vi ska börja söka oss in mot, blicka framåt mot resten av säsongen här, men vi ska väl toucha det också att huvudtränaren då Gary Williams valde att säga upp sig, ett besked som kom här på måndagen. Var ni förvånade över att han valde att lämna?
1: Nej.
2: Nej, alltså det är klart, jag hade ju, förvånad kan jag inte säga att han var, jag hade ju tänkt att det kanske skulle gå till efter HJK-matchen ifall man inte skulle få till en par positiva resultat och sen kunna liksom bygga på det. Men i något skede så skulle ju någonting hända om ingenting resultatmässigt ändrar. Att han valde att göra det på måndagen, jag vet inte hur det sen var. Knappast vaknade han upp på måndagen och sen mitt i allt gjorde han det här, måste ju ha diskuterats och liksom funnits på agendan. Så att Nej, inte förvånad. Ja, att det skedde på måndag morgon. Ja.
1: Jag tänker ändå att det där efter Jarro-matchen just så då var det nästan oundvikligt. Och så hoppades man kanske på att få någon ny tändning nu igår då mot Lahti i kuppen för att gå vidare i kuppen. För kuppen hade ändå då kunnat vara någon typ av hållhake som gör att man kan ha någonting att spela för i år också förutom att bara inte åka ner då liksom. Men ja, man fick ju inte den effekten som man hade hoppats på då kanske.
0: Mm. Men om vi blickar framåt nu då, det ska ju in en ny huvudtränare, något som enligt vd och sportchef då Jimmy Vare ska ske ganska snart. HJK ska enligt honom då vara sista matchen där han själv är tillfällig tränare. Om vi tar tränarfrågan, vad behövs på den fronten skulle ni säga?
1: Någon som ger liv i laget och som kommer in och har lite driv och väcker spelarna och liksom får dem att tro på sig själva igen kanske är det absolut viktigaste. Och sen skulle man ju gärna se någon som är en långsiktig lösning där man känner att den här personen kan stanna i klubben en längre tid. För man har ju haft problem med kontinuiteten på tränarposten i de senaste säsongerna här sen egentligen Lundi slutade som huvudtränare.
2: Ja, det är ju det som är den stora grejen. Det är klart att man gärna ser en långsiktig lösning. Sen är det ju det att den som kommer in nu så kommer att bli precis samma vad Gary kallas ju i finländsk media för brandmannen. Så det blir ju nog en person som kommer in och ska släcka den här branden. Jag är helt säker på att man gärna vill komma och säga att hej, här har vi en Pep Guardiola och han ska finnas här i 3 år. Men i första hand så gäller det att vända och helt enkelt hålla IFK Mariehamn kvar i ligan. Och går det då på samma gång att se mönster att den personen ska kunna fortsätta kvar så jättebra. Men det viktiga är nog att det kommer någon som nu då kan helt enkelt med det material som finns få åtminstone till undvika förluster och kunna få till en par tre segrar och sen på sommaren behöver man förstärka laget så att den här tränaren har mera kanske framförallt offensiva kvaliteter att jobba med.
0: Säger alltså Mikael Virta, du har ju också en gedigen erfarenhet av lagbyggande och så vidare, en rad olika poster inom Åland United under många års tid. Behövde ni någonsin reda upp ett, ska man säga, negativt läge av det här slaget?
2: Jo, faktiskt, och det blev ju inte så bra. vi hade en kille som kom in och skulle ersätta. Det var faktiskt Gary som steg av det också. Ligan hade inte hunnit starta då ännu, men i vilket fall som helst så. Så kom en kille in och han var övertygad om att han var gudfader själv och det där, han ändrade på allt och det blev inte så jättebra om jag säger som det var, tyvärr. Mm. Så att det gäller, och därför tycker jag det var någonstans som i något av de här åländska medierna som Jimmy sa att det är väldigt viktigt att det är någon som kan och känner till åtminstone nordiska förhållanden, behöver känna till finländsk serie, behöver veta. Det är säkert allra bästa förhållandena så skulle någon som känna till åländska förhållanden, men det kanske att ta lite i. Men vilket vad som helst, någon som kan vet vart den kommer och vet vad som krävs, det är ju liksom det som är det viktiga.
1: Och som också kan anpassa sig efter den trupp som finns nu, för det är ju en tränare som kommer in som kanske inte kommer kunna göra så många nyförvärv om ens något. Man behöver säkert ta in folk i sommar. Frågan är, finns det pengar till att ta in en ny spelare? Ja, som också kommer in och gör skillnad. Det är väl det då. Men en tränare som kommer in och kan ta den här truppen och göra någonting någorlunda bra av det i alla fall är ju väldigt viktigt nu.
0: Mm. Är det en taktisk visionär eller ska det vara någon som är bra på elda igång gubbarna så att säga?
1: Helst en blandning av båda, men om jag får välja så är det väl ändå att elda igång. Att är man fotbollsspelare så har man ändå taktiken någonstans i grunden, tänker jag. Ut och spela och gör det bra är väl det viktiga nu.
2: Jo, jag vet inte, sen det där taktiska har på något sätt ändå liksom snurra in här, därför att det är ju de där prioriteringarna som man har, att nu har jag vidhåller att IFK Mariehamn har lyckats med att täppa till ytor och inte liksom släppt till mera än det borde ha varit. Igår i den här cupmatchen så såg man vad som hände när man öppnade om ytorna, och det var ju rena rama gatan framåt i flera fall. Beror inte på att spelarna skulle vara dåliga eller inte villa. Så det gäller nog att kunna ha en realistisk syn, men kanske framförallt att kunna få någon form av fungerande, som jag säger, fungerande anfallsspel, bli farliga på ett sätt som Gary Williams ville att man skulle bli. Varför spelarna inte sen lyckades göra det, det kan jag inte svara på. Men jag vet att Gary hade idéer och tankar om att, som vi sa här, som han sa när jag frågade honom, att de ville, genom löpningar så ska de flytta på motståndarförsvaret och sen ska man kunna bli farliga med boll. Och på något sätt så fanns det inga löpningar. Det finns inga löpningar, motståndarna kan stå stilla och njuta och plocka upp allt som kommer, och det är väl det som behövs, att röra om någonting där framme. Och kan man göra det och ändå hålla försvaret tajt, då är det bra. Sådana tränare, jag håller med dig, det krävs av båda.
1: Och som en tränare så kan man inte heller trolla med ingenting, utan man måste ju ha, i slutändan så är det spelarna som är på planen som ska göra jobbet, och det gör de inte just nu, så de måste vakna och börja kämpa för klubben och kämpa för sig själva också. Det måste ske någonting nu.
0: Mm. Läget dåligt just nu, men det är ju mycket, mycket fotboll, många matcher kvar att spela. Som sagt, vi har spelat en dryg tredjedel då av grundserien, så kommer ju förmodligen då en nedre fortsättningsserie för IFKs del att spela. Kommer IFK reda upp det här?
1: Jag tror ändå det, säger jag väldigt tveksamt, men ja, man hoppas ju verkligen på det, och någonstans har man ju sett där tidigare också att inledningen på säsongerna går inte jättebra, sommaren går sådär, sen till hösten så rycker man upp sig när det verkligen gäller och klarar det där kontraktet till slut. Så jag säger ändå att jag vill tro att IFK klarar upp det. Det kanske blir ett kval, men jag tror ändå att man håller sig kvar i ligan till nästa år.
2: Ja, det är lite samma. Man sitter och det är väl kanske det är också risken att man sitter och tänker att hej, det här har man sett förut, alltså 22 år och de klarar sig alltid. Jag tror också att det i slutändan kommer att gå så, och det finns ju de här Great Escape-berättelserna från England. De här året före Leicester vann ligan så höll de på att åka ur faktiskt vid jul. De låg sist i ligan. Jag säger inte att det kommer att gå så dessutom var Leicester nu, så behöver vi kanske inte dra några paralleller. Men ja, det kan ordna sig. Jag säger så här, det kan ordna sig, och vad jag tror har ingen betydelse.
1: Mm. När du drar de där parallellerna så var det ju så att 2015 vann IFK Norrköping allsvenska guld. 2016 vann IFK Mariehamn finska ligan. 2025 åker IFK Norrköping ur, och 2026, ja, vad händer med IFK Mariehamn då?
0: Mm. Mm. Det finns en i alla fall i grunden positivitet framöver, men lite farhågor för att tolka det här så.
1: Ja, absolut.
2: Mm. Det är väl det som är spännande. Fotboll är fantastiskt.
0: Det får bli avslutande ord, tänker jag. Mikael Virta, William Stenius, tusen tack för att ni tog er tid att komma hit till studion och snacka lite IFK Mariehamn denna onsdag.

0: Idag så var det remissdebatt i lagtinget om landskapsregeringens förslag till vår budget för 2027. Här i studion nu är Hasse Persson Bru. Du har lyssnat på den här debatten, Hasse. Någonting som sticker ut, skulle du säga?
1: Ja, när finansminister Mats Perema, Liberalerna, höll en pressinfo här förleden om den här vårbudgeten för media, var det förra veckan där, då betonade han ju att landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans mycket tidigare än vad man hade tänkt. Det var ganska positiva signaler där. Resultatförbättringar, effektivitetsförbättringar och högre skatteintäkter. Det låter ju mumma det. Men det i sig sticker ju ut. Men i debatten idag, då fick han ju kritik, dels för att man ännu en gång ser ut att ha undervärderat de här skatteintäkterna, blivit tagna på sängen av det. Men framförallt så var det ju finansministerns planer på att slopa kompensationen för samfundsskatten för kommunerna utan att ha haft ett samråd med kommunförbund och kommuner. Och det där väckte ju starka reaktioner i salen.
0: Ja, vad kan du säga om debatten idag?
1: Ja, men finansministern var ju den som inledde det hela med sitt anförande då. Han hade ju helt rätt när han antog att huvudämnet där idag skulle komma att bli just kommunernas pengar. Och ännu en gång så tog han ju ord i sin mun som väcker ont blod ute i kommunerna. Att landskapet minsann har samordnat och effektiviserat, att det då är rimligt att det sker också ute i kommunerna. Och med siffror så försökte han ju då påvisa hur landskapsandelarna ökar ändå ute i kommunerna, bara inte lika mycket som prognosen säger nu för de här kommande åren, eftersom man vill både dämpa och utjämna utbetalningarna till de olika kommunerna då. Och det här har ju landat ganska snett ute i Ålands olika kommuner. De har ju inte fått vara med och tycka till, och i hopp om att föregå lugna debatten i lagtinget lite så kom ju minister Perema med följande besked.
2: Vi har ett förslag som vi har, alla parter nu har omfattat. Den 16 juni ska vi samråda i den här frågan och många andra frågor också. Jag kommer att presentera det underlag för som vi har till kommunerna givetvis. Det är den saken som diskuteras just nu. När vi genomför samrådet den 16 juni så skulle jag vilja ge beskedet till kommunerna att vi kan ha ett nytt samråd genast efter sommaren så att kommunerna får en möjlighet att granska materialet, höra vad landskapsregeringen säger och eventuellt komma med förslag om andra metoder. Och så får vi se var vi hamnar efter det. Vi får väl säga att vi så här långt inte har lyckats särdeles väl med att ändra i lagstiftningen så, som, på ett sätt som kunde minska kostnaderna.

0: utanför kommunerna. Det vore förstås en bra sak att göra i samband med det här. Om vi då minskar överföringen till kommunerna, även om vi inte minskar dem, vi kommer fortfarande att öka, men vi dämpar ökningen, så skulle det vara bra om kommunerna skulle kunna få lättnader i den rådande lagstiftningen.
1: Ja, det sa mina finansminister Mats Perema där. Men oj, så fel han fick om han trodde att det här skulle ta udden av kritiken och debatten, att det nu ska hållas samråd efter att ju så pass tydliga avsikter ändå redan har formulerats från landskapsregeringens sida. En stöld från kommunerna hördes från flera håll. En förtäckt tvångssammanslagning av kommuner hördes från Veronica Törnros sida. Och nej, det är ingen uttalad linje från landskapsregeringen att man önskar se kommunsammanslagningar genom det här. Men Mats Perma gav ju ännu en gång uttryck för sin personliga övertygelse om att det är nödvändigt. Att man kan inte lösa problemen bara genom att tillåta samma kostnadsstruktur som tidigare. Att landskapet tar sitt ansvar. Kommunerna behöver göra samma sak.
2: Vad tyckte oppositionen om det här då?
1: Ja, det här var ju inget man gillade. Markus Måtar höll obunden samlingsgruppanförande och han riktade in sin kritik främst på tre saker. Och det ena, det var ju just det här med kompensationen för samfundsskatterna och med vilken rätt som landskapsregeringen nu vill ta de pengarna.
3: Att nu med väldigt kort varsel ta det från kommunerna, så har med all rätt och med stor förståelse skapa en ganska stor frustration. Eftersom jag själv till exempel sitter i fullmäktige för Mariehamn, så vet jag att det hade ju gjorts upp planer redan utgående från den lagstiftning som gällde. Och så kommer det som en blixt från en klar himmel att nej, det gäller inga längre. Vi borde ha ett större förutseende. Om ni nu sätter er ner 16 juni eller vad det var och har en förhandling med kommunerna, så titta nu i så fall på övergångsbestämmelserna för det här och skjut upp det så att kommunerna får lite mer tid att hämta andan. Och det att kommunerna nu får mera pengar och den här, vad ska vi kalla den här sifferexercisen som finansministern gjorde här i sin presentation, det vill säga att det skulle bli för mycket pengar till kommunerna. Ja, men att man får en stor kompensation för samfundsskatteintäkterna, det beror ju på att samfundsskatteintäkterna har stigit. Och det ser ut som att de kommer att fortsätta vara väldigt kraftiga här framöver.
1: Det sa Markus Måtar, som ju också då kritiserade att landskapet enligt honom fortsätter att överdriva kostnader och underdriva intäkter. Och det skapar en svårighet då för lagtinget. Man vet inte om man sparar för att man saknar pengar eller för att man tror man kan göra saker bättre och effektivare. Den tredje kritiken från obunden samling var ju det här med planerna på Axyards, varvet på Möckelö. Han menar ju att föregångaren Alandia Yards gick i konkurs som låg i närheten och drevs ju av kompetenta marknadsaktörer och rederiet. Det här är inte landskapets sak att agera riskkapitalist. Det näst största oppositionspartiet Moderaterna, de anfördes av Ville Valve, som gick ut ännu hårdare.
4: Det är välkänt att inget samråd hölls med kommunerna om att närmare 10 miljoner ska tas ifrån dem. Och det här, talman, det är ingen petitess. Det här är inte ett anständigt sätt att behandla sina fullvuxna avtalsparter på. Det fanns bara ett enda syfte med lagen om kompensation för minskad samfundsskatt som lagtinget antog 2023. Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att neutralisera den effekt som social- och hälsovårdsreformen i riket skulle ha på de åländska kommunernas intäkter från beskattningen av samfund och samfällda förmåner. Om ingen åtgärd vidtas sänks dessa intäkter på ett omotiverat sätt, samtidigt som landskapets intäkter inom ramen för skatteavräkningen höjs på ett lika omotiverat sätt. Det här har aldrig varit regeringens pengar, det är kommunernas. Kommunernas pengar som tas utan samråd.
1: Det sa Ville Valve, som tankemässigt också iklädde sig rollen som kommunpolitiker i Jomala för en stund och anmärkte ju på att Jomala är effektivast enligt Åsub. Att det är ju de här kommunerna som är effektivast på Åland som regeringen nu tar pengar ifrån för de svagare kommunerna då, och det menar han, det är ju inte direkt att uppmuntra till ännu mer effektivisering, tvärt emot. En fråga som flera ledamöter ställde sig, det var ju hur Centern kunnat gå med på den här idén som lett till sån ilska ute i kommunerna. Minister Annika Hambrud var den första som försökte svara på det.
5: Det är lätt att säga att någon tar pengar, men det är ju också en liten förenklad bild kan jag tycka. Nu är det ju ett förslag till vår budget och ramarna vi diskuterar, och detaljerna kommer ju som sagt senare i höst. Det här är inte ett färdigt beslut och processerna måste gå vidare tillsammans med bland annat kommunerna, och samrådsprocessen måste påbörjas. Där är vi ju helt överens. Ekonomin den kräver ju åtgärder och ansvaret vilar ju på oss alla här i salen. Och ansvar betyder ju också att vi inte bara säger nej till alla förändringar. Och ledamoten sa ju också inledningsvis i sitt anförande att ekonomin den står inte på en stabil grund. Så vår gemensamma mål måste ju vara lösningar och kompromisser som både kommunerna och landskapet kan leva med,
1: sa minister Annika Hambrud. Och när Roger Höglund sen höll Centerns gruppanförande så inledde han med att måla upp bilden av landskapets svaga likviditet, en budget som inte är i balans, geopolitiska såväl som inhemska ekonomiska orosmoln. Men till slut så var han ju tvungen att ge sig i kast med frågan som alla satt och vänta på.
6: Men den svåraste frågan för Centern har varit... Okej, ingen kan tänka det så jag säger det. Det har varit förstås den här kompensationen, att slopa kompensationen för samfundsskatten.
1: Ja, superbekväm, det var han inte där i talarstolen, Roger Höglund. Men vad som följde sen, det var ett resonemang och en snabb analys kring landskapets ekonomi som till slut landade i att landskapet saknar buffert för tunga investeringsbehov. Samtidigt då som kommunernas landskapsandelar väntas öka med cirka 6 miljoner euro fram till 2029, och att det finns ett bättre sätt att kanalisera de pengarna än att landskapet ska fortsätta betala ut om till kommunerna enligt nuvarande lag om kompensation för samfundsskatt.
6: Det här klarar inte landskapets ekonomi av. Det måste ju alla inse. Och vad händer då om inte landskapets ekonomi klarar av det? Kan det få följder för sjukvård? Kan det få följder för utbildning? Kan det innebära att landskapet måste gå till banken och ta lån och få en räntekostnad som i sin tur påverkar kommande budgetar och likviditet?
1: Ja, Roger Höglund plussade för utjämningsmekanismen som ska ta mer från de rikare kommunerna till de fattigare, även om alla kommuner ju går miste om den ökning det skulle ha inneburit att ha kvar det här systemet. Men att det inte hållits samråd, det hade han svårt att släppa. Det var inte bra, och han talade om vikten och behovet nu av att bygga upp tilliten till landskapet igen ute i kommunerna. Den har fått sig en rejäl knäck. Och det enda rimliga blir en kompromiss till det som nu har aviserats när ett färdigt förslag sen ska formas och diskuteras i lagtinget i höst. Men det här, det köptes ändå inte riktigt av alla. Vi hör Moderaternas Anders Holmberg.
7: Så vem är hela friden i kommunernas röst i den här vårbudgeten och i landskapsregeringen om inte Centern är det? Jag får inte ihop det här alltså.
6: Vi ska ju komma ihåg att även då om man gör den här minskningen då, av de här slopar den här, så kommer kommunerna i pengar och få lite mer, inte mycket men lite mer. Jämfört med nuläget så förlorar kommunen ungefär 6 miljoner år 2029, om man jämför idag med 2029. Och där behöver man ju samråd och diskutera fram en lösning, och från Centerns sida ser vi en kompromiss där. För vi ser också Ålands ekonomi. Och den berättar just om 60 miljoner back här under 2 år. En kassa som var tom i årsskiftet. Så vi måste alla hjälpas åt för att hitta en väg framåt som alla kan leva med. Kanske inte alla är nöjda, men alla kan leva med det.
1: Ja, det var ju Centerns hållning i det här som intresserade flest i salen, verkade det som. Men lite i skymundan då Alfons Röblom, Hållbart initiativ, i sitt anförande så pratade han lite om en rädsla för vad det ska innebära om kommunerna nu får hjälp att minska sina utgifter. Innebär det att man öppnar för mindre bemanning i äldreboenden, stängda bibliotek, större barngrupper och så vidare. Han framförde också en idé här i en motion om mer naturpositiv infrastruktur, att man tar mer hänsyn till det i alla former av investeringar. Det är mycket sånt på gång med vägar, broar, hamnar och skärgårdstrafik. Nina Fällman, Socialdemokraterna då. När vi hoppar till den här frågan om det som hon kallar den påstådda stölden då av kommunernas pengar. Hon, som Maria Hamnare, så blev hon ju arg här faktiskt. Då tar hon ju på sig kommunpolitikerhatten här nu då, eftersom att det är Jomala och Maria Hamn som drabbas igen. Det här är en fråga som hon kommer lyfta i det forumet då. Hon blev ju också arg att det kom fram som ett färdigt beslut när det de facto inte är det. Men samtidigt så landar ju hon och Socialdemokraterna i att det finns en rimlighet ändå att se över det här.
8: Vi tycker att det är rimligt, det är ett rimligt övervägande att den goda utdelningen av samfundsskatter inte kan öka utdelningen till kommunerna hur mycket som helst. En balans mellan landskapets ekonomiska utmaningar och effektiveringsarbete måste återspeglas också hos kommunerna, och det måste leda till utveckling, till samarbeten, till effektivare kommuner och större helheter. Och det är ingen idé att börja prata om tvångssammanslagning eller allt vad ni nu brukar säga om det här. För det är så att alla måste vara med och hjälpa till. Vi kan inte offra självstyrelsens livskraft. För varför skulle vi då vara här? Om vi blöder ut självstyrelsens möjligheter att fungera.
2: Det säger alltså Socialdemokraternas Nina Fällman då från dagens lagtingsdebatt. Hasse Perssonbru, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion och sammanfatta dagens plenum.

0: En tidigare polis dömdes av Ålands tingsrätt igår tisdag för brott mot tjänsteplikten och misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Tingsrätten anser att mannen använde onödigt kraftigt våld när han knuffade en kvinna i bröstet så att hon föll baklänges till marken. Rätten förkastar samtidigt två fall av misshandel. Polismästare Johan Pavli kommenterade domen mot den förrätta polisen.
1: Ja, som alltid så det första vi började med att vänta på att den vinner lagakraft. Det är liksom, rättsprocessen är ju inte med säkerhet i mål ännu. Och det är upp till de involverade att bestämma att överklaga dem eller inte. Det är sak ett. Sen sak två är väl i princip det att alltid när det kommer domar eller andra laglighetsövervakningsgranskningsrapporter eller annat där det finns något som man inte har lyckats med eller misslyckats med, så tittar vi på att hur kan vi göra förbättringar i saken. Och när det gäller bruk av makt i tjänsten, så är det inte bara vi som tittar, utan Rikefäller är också med i domstolsbesluten, för att det är de som utbildar. Så vi går igenom och ser att finns det något vi behöver ändra på, är det något vi kan ändra på, eller är det fråga om en missbedömning av en person eller ett systemfel. Så de sakerna tittar vi på och funderar och diskuterar igenom.
2: Tror du att det kommer leda till några förändringar i rutiner eller utbildning eller instruktioner?
1: Jag ser inte så initialt att det skulle egentligen göra det, utan det är en enskild, en erfaren tjänsteman som har gjort en bedömning i ögonblicket som sen domstolen har noterat att vara felaktig. Att så till vidare så påvisar det att systemet fungerar. Att om man misstänker att en polis har gjort fel i tjänsten, så går det till åtalsprövning till förundersökning, och sen om åklagaren väljer att ta till åtalsprövning och till domstolsbehandling som alla andra saker. Och till den delen är det väl ingenting underligt eller avvikande, utan processen har gått igenom alla skeden, och nu har vi en dom som inte ännu har vunnit lagakraft, och det måste vi vänta på att vinna den lagakraft eller inte. Sen ser vi vad slutresultatet är.
2: Har ni gjort någon egen utredning av den här händelsen?
1: Då när myndigheten fick information om händelsen och en stor del av materialet kom från vår egen kamera på bilen, så inledde vi en intern utredning om hur vi tar ärendet vidare, och är det själv att ta det internt eller ska det göra en polisbrottsanmälan om saken. Och när den utredningen var på gång så gjorde målsägarna en brottsanmälan, och i det skedet så överfördes allting till polisbrottsutredning. Så vi hade påbörjat internt.
2: Precis, men kom den interna utredningen fram till någonting?
1: Den var inte i mål ännu, utan det var stora hela att evalueringen inleddes en så kallad polisbrottsutredning eller inte. Och när målsägarna gjorde en brottsanmälan, så då gick det automatiskt till polisbrottsanmälan.
2: Ålands polismyndighet gavs ju möjlighet att yttra sig i det här målet, men valde att inte göra det. Varför då?
1: I princip så hade vi den där internutredningen på gång och tittade på att vad är slutresultatet. I och med att vi påbörjade en intern utredning att vilken väg går vi till väga, så var vi ju redan av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det fanns inte riktigt så stor orsak att ge ett utlåtande. Processen har gått korrekt till. Det har inletts en förundersökning. Åklagaren har åtalat, den är i domstol. I och med att vi själv tog och tittade internt på det, så var vi också av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det var bara frågan hur mycket det inte gick korrekt till, och i och med att vi gick in i förundersökningsprocessen så gjordes den bedömningen där. Och domstolen har nu kommit ut med en dom som dock inte är någon laga kraft, men om det här är den som blir i kraft, så då är tolkningen eller slutresultatet det som domstolen kommer fram till.
2: Den här polismannen frias ju samtidigt på flera andra punkter. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att domstolen har gjort den juridiska bedömningen, och myndigheten anpassar sig ju alltid till domstolens beslut. En av beslutet var ju att greppet var korrekt, och har domstolen kommit till den slutsatsen, så då anpassar vi oss till det. Och den andra var att åklagaren hade inte det där yrkestraff för att att den telefonen slås ur handen och har förorsakat smärta. Då måste man fråga åklagaren som lett utredningen varför har man inte utrett det och varför har man inte kommit djupare på den. Det kan inte polismyndigheten ta ställning till. För allmänheten så kan det vara bra att veta till att det polisbrottsärendena så det utreds ju inte av Ålands polismyndighet med den åländsk polis som är i fråga, utan det finns en enhet i riket som centraliserat utreder det här och det leds alltid av en åklagare.
2: Vad tänker du om myndighetens förtroende i allmänhetens ögon en sån här gång? Hur påverkas det?
1: Det är ju aldrig bra att det sker. Däremot så från mitt håll så tycker jag att en del av fokuset bör vara ändå på förtroende till rättskedjan. Alltså man har meddelat misstänkt brott mot polisman. Det har gått till den rättskedjan som i alla andra ärenden och domstolen har kommit till en slutsats att systemet fungerar. Sen de här maktmedelssituationerna så det är inte alltid helt lätta. Där är en polis som ibland med lite bättre tid, oftast med liten tid som ska göra en snabb bedömning att ska man använda maktmedel, vilka maktmedel ska man använda. Och det är självklart det kan ske misstag. Vi har, eller missbedömningar, vi har utbildning som getts från polisskolan, den är bra. Vi har maktmedelsutbildare som vi går igenom maktmedelsutbildning varje år och när det kommer fram att man behöver ändra på greppen eller det finns någon taktik som behöver ändras för att vara mindre det där. Eller domstol kommer fram till något grepp är fel eller att det kommer fram något taktiskt att man använder greppen på fel sätt eller förorsakar smärta istället än bara ha kontroll över personen så då ändras grepperna och taktiken så att man ska använda maktmedlen för att ha kontroll och inte förorsaka smärta. Och det är ett inbyggt system som fungerar bra. Det här minskar hela tiden och det är inte ofta det händer. Men oberoende så inte det är önskvärt att det ska hända överhuvudtaget.
0: Det säger alltså polismästaren vid Ålands polismyndighet Johan Pavli. Intervjuad här av reporter Axel Eriksson. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: Veckan efter midsommar ger sig en grupp spelmän ut på turné i Ålands skärgård. Under turnén som pågår 23-28 juni medverkar också gruppen Keyon Åland som inledde sin del av turnén med ett framträdande i huset. I år färdas man med 4 storbåtar. Hilda från Mariehamn, Tjutt från Kökar, Fina från Hotskär och Stella från Korpo samt med sumpen Jehu. Gunnar Sundström och Per-Ove Bolle Högnäs ser fram emot sin 6:e spelmansturné.
1: Vi seglar runt i olika hamnar då och uppträder på kvällarna.
2: Var börjar ni då?
3: Vi börjar i Änklingen och så får vi vidare till Seglinge dagen efter och Vårde. Sen får vi ner till Degerby och Sottunga och så till Kökar.
2: Hur många är ni?
1: I år så blir vi rätt så många genom att Keyon Åland också kommer med i hus. Vi blir säkert ett 20-tal spel, men inte bara fiolspel, men det är ju dragspelare och gitarr och till och med mandolin och kanske trummor också.
2: Men är det någon förening som ni representerar då, eller?
3: Vi är ett gäng kompisar och det råkar sig att 4 spelmän äger storbåtar. Och på det sättet uppstod det här då lite. Man börjar i, kanske i Hotskär, så här liten skala, lilla Fina då, de börjar fara runt på en egen liten turné. Men sen hakar Bosse Mellberg då och Marianne Mans i fastlandet på det här. Och drog ihop det här 4 storbåtarna och 2021 var vi första året då.
2: Och båtarna kommer att funka som scen också då tydligen?
1: Båtarna funkar som scen. Min gamla storbåt Freja har nästan alla år varit scen och då har vi, de är så pass stora de här så kanske det ryms säkert en 20 spel men en båt. Och genom att de är så grundgående och stort däck i mitten så funkar det bra som scen. Men allt beror ju på vädret, men det har ju varit, hittills har det varit bra att vi kunde uppträda i hamnarna. Och folk sitter på bryggorna bredvid. Och det är ju inte bara spelmansmusik, det är ju sång också. Vi har tryckt upp ett sånghäfte som vi delar ut åt publiken. Och sen blir det allsång då under ledning av Marianne Vans. Hon är från ursprungligen från Österbotten men bor i Åbolands skärgård.
2: Man vill ju kunna ha båten och klippon och sådär. Men om det är för risigt väder kanske ni får gå någon annanstans då.
3: No, vi har ju försökt göra upp i alla hamnar att vi har en plan B. Då går vi inomhus. Senaste sommar så spelar vi tillsammans med Kimmit och spelmarslag inne i ganska litet utrymme. Och folk stod ute i regnet med regnkläder på. Men faktiskt, det var en så häftig stämning.
2: Repertoaren då, vad ni ska spela?
1: Ja, det är ju de här traditionella åländska låtarna. Och sen det är både låtar då från, mycket från Åbolands skärgård men även från Åland. Det är en blandning av olika låtar och vi har haft nu varje år att vi träffas på vintern och övar in nya låtar. I år så var vi i Kimmit och på det här sättet så lär vi också låtar. Och en sak med de här turnéerna också att vi bjuder in de lokala spelmännen i de här byarna att de ska få komma med och spela och det är väldigt roligt.
0: Det sa Per-Ove Högnäs och Gunnar Sundström om sommarens spelmansturné. Cecilia Wikström medverkar också under turnén tillsammans med gruppen Keyon Åland.
4: Vi kommer att spela framförallt åländska folkmusiklåtar som vi spelar i då Cajun-tappning kan man säga. Vi kommer också ha en fiolspelare med från Louisiana som reser hit för att vara med på turnén. Och sen också för andra musiker från Sverige, vana Cajun-musiker.
2: Ni ska vara med på turnén men ni ska också tjuvstarta förstår jag.
4: Vi har tänkt det att vi ska göra en liten tjuvstart här i Mariehamn den 23 juni i Sjökvarteret och i huset där ju Våffelrakan kommer att ha servering i sommar. Så att det blir också en naturlig utgångspunkt på något sätt. Och så kanske vi seglar iväg med Jehusen på natten till Utterklubb på Börkö här söder om Mariehamn. Som är liksom den officiella turnéstarten för vår del. Och sen efter det så hakar vi på den här spelmansturnén då från Vårde fram till Kökar.
2: Hur många är med i Keyon Åland?
4: Just nu så utgör jag Anton Johansson och dragspelaren Tor Ahlgren själva basen. Och sen så tar vi in då flera musiker beroende på lite vem som har möjlighet att komma och sådär. Ungefär halva turnén så kommer vi också ha en vän som kommer från Cornwall i England men bor i Helsingfors som spelar dragspel. För mig personligen så har jag alltid den här allmogebåtssammanhanget varit central för faktiskt min upplevelse av folkmusik. Att jag har själv inte varit på så mycket spelmansstämmor och sånt här. Alltså om ställen där man spelar så att säga folkmusik i ett folkmusiksammanhang. Utan folkmusiken för mig har främst varit kopplad till den här trebåtskulturen och framförallt med Bolle Högnäs som också är med i det här projektet. Då, att man har stått på berget på kvällarna och spelat och folk har dansat och man har sjungit med och så här. Att det är ett väldigt liksom naturligt sätt att använda musik för fest. Och att det är ju egentligen en väldigt modern sak det här som vi håller på med nu. Att musik är någonting man främst konsumerar. Alltså man köper färdiga produkter och dansar till det liksom. Men att traditionellt så är ju musik någonting som man skapar själv.
0: Det sa Cecilia Wikström om sommarens skärgårdsturné med Kejund Ådand och en grupp spelmän. Reporter Thomas Tornefjäll.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvision-samarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
1: Om jag kommer in i ett rum och jag märker att det finns någon slags konsensus i det här rummet, så är kanske den första det här tanken som kommer i min skalla att okej, nu ska jag gå in och motsätta mig den här samfälligheten, den här samstämmigheten. Jag ska spränga den här konsensusen. Så. På samma sätt som kvinnor inte ska tala att män hatar dem bara för att de är kvinnor. Varför skulle jag som man tala att kvinnor på något sätt har någonting emot mig bara för att jag är man? Varför skulle jag göra det? Nej, vad helst. Det är helt befängt.
2: Varsågod.
3: Jag hatar av Sverige. Högutbildad, lågavlönad. Nedtryckt av kvinnliga chefer.
4: Du lyssnar på Hatad av Sverige. En dokumentär om Otto Linderborg. Akademiker, anarkist och antifeminist. Jag heter Viktor Granö. Otto är 40 år gammal. Han bor i Flemingsberg i Stockholm med sin fru Onji och deras två barn.
1: Hi, Victor is here.
5: Hi Victor.
6: Hi, nice to meet you Victor. Lovely.
4: Otto och jag har känt varandra sedan vi var 16. Vi var klasskamrater på gymnasiet. Men det är första gången jag träffar hans familj.
5: So Victor, this documentary, how did it all begin?
7: In fact, it began by Otto insisting on that a documentary should be made about him.
4: Närmare bestämt hade Otto lyssnat på dokumentärserien Finlandssvenska original.
8: Finlandssvenska original.
9: Det kommer att leva upp och ner.
4: Och skrev sen till mig att han borde ha varit ett av originalen.
8: En serie dokumentärer om udda finlandssvenskar.
4: Men det är inte så som Otto minns saken.
1: You were actually the first one who said it.
5: Oh, okay.
1: And but that sort of just grew on me, and I was like, why couldn't I actually be in the second part of this series? So I may have mentioned it two or three times. So you may call it like insisting.
4: Oberoende, jag håller med Otto. Han är definitivt en udda finlandssvensk. Vi kan ju börja med att han nog är den allra mest provokativa människa jag överhuvudtaget känner.
1: Om man som ensam man till exempel råkar säga någonting som ens luktar lite eller chauvinistiskt i fel sammanhang, så får man liksom en tät grupp som ungefär spyr ut sitt gemensamma hat mot en.
4: Och så kan vi fortsätta med att Otto är väldigt rik på kontraster. Ta bara en sån sak som att hans två främsta intressen är klassisk grekiska.
1: Två. Haristentos, hyo, theo, en dynamik, atapneum,
4: och hård kroppsträning.
10: Successivt så blir det mindre det här repetitionerna, ju större tyngden blir. Men de här är ju lätta.
4: Eller ta en sån sak som att Otto är
1: doktor i antikens Greklands litteratur och språk.
4: Men jobbar som fångvaktare. Alltså kriminalvårdare, som det heter nu för tiden. Fast när vi väl ska spela in dokumentären visade det sig att hans arbetssituation precis har förändrats.
1: Det var ju en provanställning jag hade. Och den provanställningen skulle ju räcka 6 månader, men den blev ju bara 6 veckor lång.
4: Okej.
1: Okay. Ungefär.
4: Okay.
1: Men det var ju vissa saker som jag gjorde kanske som inte väckte så mycket välvilja bland de här cheferna. Till exempel det faktum att jag valde att springa till jobbet varje dag. Nej, det hade ju inte gått många dagar för en av de här cheferna sen det här kom fram till mig och berättade att hen då hade nästan varit på väg att åka över mig på vägen till jobbet då, eftersom jag inte hade haft tillräckligt synliga reflexer på mig. Och hen också tillade att hen då i själva verket hade haft lust att putta till mig bara lite grann när jag åkte där på vägen. Så att det är väl på något sätt stack jag ut lite på fel sätt från första stund. Jag kan inte säga det som något annat än det.
2: Yeah.
1: Och ja, det tog väl ungefär 4 veckor och så hade någon då hittat på att, att jag det här hade luktat alkohol på jobbet.
2: Aha, okej.
1: Okay. Ja, jag hade det, i själva verket inte druckit någon alkohol på flera månader. Men det här är ju ett bra sätt att så att säga få en människa att framstå i dåligt dagar.
4: Med tanke på Ottos tidigare yrkeshistoria, som ni ska få höra om i den här dokumentären, har jag på känn att det ännu ligger något mer här bakom. Och mycket riktigt.
1: Men att det var ju inte det som ledde till uppsägningen sist och slutligen, för det, måste, det är ju något som man måste ändå kunna bevisa. Så, utan det var ju det faktum att jag kanske då överreagerade lite på att de här anklagelserna riktades mot mig när den här chefen då kallade in mig till det här mötet. Och ja, i den situationen så lät jag kanske lite för mycket av min bitterhet över Sverige, bitterhet över, över det faktum att jag så att säga som högutbildad person tvingades jobba ett så kallat blåställsjobb.
4: Alltså donarjobb.
1: Och det faktum att ja, om man som svensk befinner sig i Finland kanske man skulle behandlas på ett lite annat sätt eller rakt motsatt sätt och så vidare. Sådana här funderingar lät jag då trilla ur mig i den situationen och det gillades överhuvudtaget och inte av den här chefen i fråga.
4: Så Otto jobbar inte längre som kriminalvårdare.
1: Nej, men välkommen hit till byggnad 280. Vill du ha en kaffe eller?
11: Ja tack.
1: Vi kallar det motorolja här. Men...
11: Okej. Det ska man väl kalla det på långtradarbolaget.
4: Istället har han ett vikariat på Scanias assistanscenter i Södertälje.
1: Nu kommer det samtal. Scania assistans, Otto Lindeborg, hur kan jag hjälpa?
4: Otto ser till att chaufförer som fått problem med sina lastbilar ute på de europeiska vägarna får den hjälp de behöver.
1: Problem med bilen, men den kör bara än så länge. Okej, okay. Det här... Ska vi kunna börja med att ta ditt registreringsnummer? Jag tycker om det här jobbet faktiskt. Det här är liksom en av de bättre sådana här korttidsanställningar, om vi säger så, som jag har haft. Så.
12: Var det någon specifik sida på däckarna eller var det däckarna liksom helt totalt demolerade? Eller hur var det? Just det. Och bägge två på vänster sida av trailern.
1: I vissa situationer så är det också faktiskt där att man faktiskt har hjälpt en person som befinner sig i en svår situation ute på vägen. Någonstans i, let's say, Frankrike på någon privat motorväg och lastbilen full av hästar som håller på att försmäkta i värmen där i Frankrike. Sen tar man snabbt kontakt med Bryssels assistanscentral och de får bidra det ärendet och sen får de hjälp.
4: Parallellt har han också ett annat jobb.
1: Aha, den här, mitt jobb som förvarshandledare på Migrationsverket. Man jobbar då alltså med individer som är frihetsberövade men inte på grund av att de har dömts för något brott utan på grund av att de antingen ska avvisas eller utvisas ur landet. Kanske någon slags blandning mellan en fångvaktare och... någon slags fritidsledare.
4: Inget del av Ottos nuvarande jobb har förstås någonting med hans utbildning att göra.
1: Min expertis ligger, ska jag säga, snävt sagt i den tidiga politiska tänkandets historia i antikens Grekland.
4: Otto skulle alla gånger föredra att arbeta akademiskt. Någon brist på akademiska meriter har han inte, tvärtom. Han har bland annat publicerat...
1: ett 20-tal referégranskade artiklar, en bok om den historiska Sokrates, eller egentligen 2 versioner av samma bok, en på svenska och en på engelska. Och den här engelska versionen så har kommit ut på bokförlaget Routledge, som anses som en ledande förläggare i humaniora.
4: Men meriter är inte det enda som räknas.
1: Mina tidigare handledare vid Uppsala universitet från min doktorandtid, alltså ingen av dem är färdiga att ge någon som helst referens angående mig. En av dem är, har varit färdig att ge negativa referenser. Det är sanningen. sanningen.
4: Vad var det för arbete som du då sökte? Som...
1: Jag sökte ett arbete vid en sån här investeringsbank i Stockholm.
4: Okej.
1: Okay. Och min då chef, eller den han ska bli min chef om jag ska få ett jobb, hade ringt upp det här, en av mina tidigare handledare vid Uppsala universitet, och hört sig för om hur jag då hade varit under min doktorandtid. Och då hade sagt att jag inte hade gjort ett särskilt bra jobb och att det hade varit mycket konflikter. Och att han inte skulle rekommendera mig för positionen.
4: Hur hamnar Otto egentligen i den här situationen? På andra sidan Östersjön, bland fientligt inställda akademiska överordnade. Vi backar till början.
1: Som jag upplever den här utvecklingen så har det ju gått från att jag har på sätt och vis höjt Sverige till skyarna. För mig har det ju varit liksom faktiskt det förlovade landet.

0: på somrarna gjorde vi alltid med familjen sådana långa resor och bilresor till Sverige där vi körde igenom liksom Sveriges alla landskap. Och det var bara på något sätt helt förgyllda, perfekta upplevelser som sen levde kvar. Liksom. Att det här var det ställe där dit man kom när man kunde känna sig helt fullständigt trygg, där bilisterna alltid stannade liksom, och lät fotgängarna gå. Liksom. Det fanns så jättemycket hänsyn där, det fanns så jättemycket godhet helt enkelt bland svenskarna, kändes det som. Det var den erfarenheten jag hade. Och ja, sen när jag flyttade över till Sverige första gången, de första somrarna, så ledde det kvar på något sätt. Att jag hade en sån här väldigt, väldigt nästan glansbildsaktig bild av Sverige. Fast jag kom till lågbetalda jobb, sommararbetare, fast jag fick slita och kämpa ganska hårt, fast jag från första stund inte behandlades så jättebra av mina arbetsgivare, så spelade det liksom ingen roll. För den här glansbilden, den levde kvar, den fanns kvar i flera år.
1: Och den fanns kvar ännu när Otto hösten 2013 flyttade till Uppsala för att doktorera.
0: De första två åren var ju verkligen en dans på rosor, ända fram till 2015, för mig själv åtminstone. Att jag kände att jag äntligen hade liksom, fick jag göra just det vad jag ville. Och jag hade lite pengar. Och jag hade liksom frihet. Och jag hade möjlighet att året runt koncentrera mig på exakt precis det vad jag ville göra. Jag kunde kombinera då mina idrottsintressen med mitt forskningsintresse. Jag började så småningom hitta just de rätta balanserna där. Jag levde liksom till max. Och jag stortrevdes i Sverige. Och jag hade till och med, jag kommer ihåg att jag gick omkring och hade liksom ett nästan sånt här ständigt grin på mig. Det irriterade ju väldigt mycket. Det här huvudsakliga, eller dåvarande huvudsakliga handledare. Så hon, kommer ihåg, sa vi någon kärde på ett väldigt enaverat sätt. Varför ska du vara så glad hela tiden? Varför ska du gå omkring och le hela tiden? Jag gick omkring och lo hela tiden för att jag var lycklig. Och jag var jättenöjd med min situation. Det var ju säkert höjdpunkten i mitt liv, kan jag säga, de första åren av min doktorandtid.
2: Men sen så, vad hände sen?
0: Alltså den där hösten 2015 började väl ändras så småningom lite. Delvis så hade det ju att göra med att min mor gick bort den hösten. Så det kom ju som ett hårt slag förstås. Sen så fick jag ju veta i slutet av det där året då att man hade bestämt sig för att fronta mig mitt arbetsrum, eftersom jag inte befann mig där tillräckligt mycket. Så det här fick jag då istället för ett sånt här kondoleansbrev eller någon form av beklagande av sorgen, så fick jag ett sånt brev då hem på posten där det stod att jag inte längre skulle få ha tillgång till mitt arbetsrum.
2: Det kom alltså som ett brev?
0: Det kom som ett brev på posten, ja. Så.
1: I de här tiderna hände också att Ottos handledare för doktorsavhandlingen avbröt samarbete med honom. Det är inte helt ovanligt att doktorander väljer att byta handledare. Men att separationen kommer på handledarens initiativ, det är anmärkningsvärt. Och nu var det alltså inte en handledare som bröt med Otto, utan två.
0: Det var liksom framförallt en av mina handledare som av någon anledning kunde han inte tala med. Det kan ju ha varit delvis på grund av små saker som jag gjorde, som till exempel i något skede började vi tala om gymmande. Höll på och ro ganska mycket. Han var sån här inomhusroddmaskin och tyckte att han var ganska bra på det. Så han kom väl någon gång och visade upp sin tid på 10 000 meter inomhusrodd, som jag tror låg på typ 46 eller 45 minuter. Vilket var en helt okej tid. Och med det här ville han visa då att kolla på mig, när det kommer till rodd så kan du inte matcha mig. Det jag gjorde kanske inte smartaste dagen då. Jag gick direkt nästa dag till gymmet och det här drog en sån här 10 000 meters rodd som då gick på 35 minuter. Så det var ungefär 10 minuter snabbare än vad den här klarade av. Sen tog jag en bild på den här resultatet och visade till honom. Som jag tyckte att var lite skämtsamt. Liksom, men han kanske uppfattade det på ett annat sätt.
1: Bortstött av sina handledare och utstängd från sitt arbetsrum. Men Otto är inte den som låter sig nedslås i första taget.
0: Men det var egentligen fungerade ganska bra för mig, för att det var egentligen först då som jag började hitta riktigt det här rätta sättet för mig själv att vara i min doktorandtjänst. Att det var då som jag liksom insåg att hej, jag behöver ju faktiskt inte komma till, fysiskt till min arbetsplats, utan jag kan ju liksom jobba helt på mina egna villkor. Jag kan ju jobba där jag vill, vad jag vill. Jag kan vara vad jag vill. Jag kan ändå köta mitt arbete. Och speciellt med de intressen jag hade då så passade det jättebra ihop. Så att jag kunde vara till exempel 2 veckor befinna mig på en stuga i Lappland eller på ett fjäll i Norge. Kombinera skidåkning med det här avhandlingsskrivande. Det var liksom helt perfekt för mig. Så, till slut så var det ingen som brydde sig om vad jag var liksom. Och ingen som visste om mitt arbete fortskred heller, men det gjorde det ju hela tiden. För jag var ju hela tiden inriktad på att bli färdig med min avhandling.
1: Vi får ännu återkomma till Uppsala. För det här var inte riktigt hela historien.
3: Så nu går vi liksom hela tiden lite uppåt. Så nu lägger vi på 70 kilo, vilket inte ännu är något mycket. Men i varje fall mer än de här starttyngderna.
1: Här kunde det vara läge att bekanta oss med några av Ottos åsikter.
3: Sådär!
1: Åsikter som kanske inte har underlättat hans karriär i Sverige.
0: Alltså den här MeToo-rörelsen var en sån här grej som jag blev väldigt trött på väldigt snabbt. Egentligen första gången jag hörde talas om den så var jag redan trött på den.
4: Ja, nätkampanjen MeToo där kvinnor världen över säger ifrån.
5: Just nu så växer hashtaggen MeToo på Instagram, Twitter och Facebook. 4 kvinnor inom svenskt näringsliv trallar ut och vittnar om trakasserier och övergrepp som manliga kollegor har utsatt dem för.
1: MeToo provocerar Otto till den grad att han bestämde sig för att bearbeta och självpublicera en roman han skrivit 15 år tidigare. Fördömandet. Berättelsen om en ung filosofistudent som blir

0: som jag var anställd för. Och som var det som jag spenderade all min tid görande också där. Så det var ju inte så att hon hade någon som helst inblick i någonting av det, utan hon satt väl där och skapade några Excel-filer och svarade på några mejl då och då och sen terroriserade dem av sina underlydande som hon hade valt att bli sina hackkycklingar. Det var väl ungefär hennes uppgift. Och sen då förstås att bestämma om upphörningar av anställningar också. Det är ju en av de viktigaste uppgifterna som en chef har i Sverige.
1: När Ottos halvåriga provanställning tog slut övergick den inte i fast tjänst.
0: Så, ja, that's it.
1: Han fick gå.
0: Ja, det var helt tänkt att det skulle komma idag och Hagaparken.
2: Alltså är det här någonstans som, sa du, som kronprinsessan bor?
0: Ja, alltså hon bor i det där slottet, Hagaslott kallas det, heter det väl.
2: Ja.
0: Så jag tror att det ligger i den där.
3: Jag tror att det är lättare tyvärr som kvinnlig chef att missbruka sin makt. Ja, det tror jag faktiskt. De gånger som jag har själv upplevt eller bevittnat någon form av maktmissbruk, så har det nästan uteslutande handlat om kvinnliga chefer. Det är bara så det har varit.
2: Men om jag nu får vara, om inte djävulen så de kvinnliga chefernas advokat.
0: Ja.
2: Så det här skulle kunna tänkas komma från det hållet att du har svårt att acceptera kvinnor som ledare.
0: Jag tror inte att jag skulle ha svårt att acceptera naturligt kvinnlig ledare. Jag har inte stött på en naturlig kvinnlig ledare. Jag hoppas att jag ska göra det. Jag vill faktiskt göra det.
2: Men jag tänker så här att det här begreppet naturlig auktoritet som du pratar om är ju någonting som är en subjektiv bedömning från ditt håll. Att där du tycker dig kunna se det här liksom auktoritetsskapet som en sån här aura kring den här naturliga ledaren då. Så att det kan ju vara så att du ser det i såna här då maskulina egenskaper.
0: Nå, självklart handlar det om en det här subjektiv bedömning, men jag skulle påstå att jag är rätt van att fälla den subjektiva bedömningen. Det är, om det handlar om maskulina egenskaper eller inte, tror jag. Det är säkert de som maskulina egenskaperna som på något sätt är de mest allmänt förekommande man föreställer sig en naturlig ledare. Liksom. Hur jag föreställer mig en naturlig ledare, då har jag ju någon slags sån här bärande röst. Han har någon sån här liksom djupt integrerad känsla för rättvisa. Han har inte någon som helst form av onödig sån här micromanaging eller någonting sånt här, som tyvärr jag har stött på också ganska många kvinnliga ledare. Allt sånt här är helt liksom borta från hans liksom ledarskap. Det existerar inte. Men jag kan mycket väl tänka mig att man skulle kunna ha en kvinnlig version av det här. Men nu säger jag inte att alla kvinnor måste vara kvinnliga, men den här kvinnliga ledaren med naturlig auktoritet skulle man kunna tänka sig att det är på ett väldigt kvinnligt sätt. Hon är liksom på något sätt jordnära, hon är liksom på något sätt lite moderlig till och med i sin auktoritet, vet du. Samtidigt som hon ändå, vet du, har koll på läget utan att få sina liksom underlydande att lida, utan att liksom typ genom sparken på grund av inga källa alls.
4: So this here is called yam porridge. It is a Nigerian dish from the eastern region, and what essentially is that
1: Oni, Ottos fru, är i mitten av sina doktorandstudier vid Karolinska institutet i Stockholm, där hon forskar i onkologi, alltså cancerforskning.
5: Okay,
4: that's very spicy.
5: Okay.
4: So I have to warn you, it's very spicy.
5: Right.
1: Tack vare Onis doktorandplats kan familjen nu bo tillsammans efter flera år av distansfamiljeskap, när Otto rest av och an mellan England och sina diverse arbeten i Sverige.
0: För mig hade ju på sätt och vis varit skönt med lite omväxling, om jag är helt brutalt ärlig. Att jag har kunnat vara liksom familjepappan en vecka i England. Och sen har jag kunnat vara bachelor. Utan att liksom vara en egentlig bachelor. Men bott för mig själv så att säga i Sverige. Men för min fru hade ju under vissa perioder varit ganska svårt. Hon har ju jobbat fulltid som läkare samtidigt som hon har tagit hand om två små barn under vissa perioder i England. Så det har varit tungt framförallt för henne. Också för mina barn hade ju i viss mån varit svårt. Kan jag tänka mig att ha haft en pappa som har varit borta.

0: länge. Så för dem är det nog bättre det att vi bor tillsammans nu alla i Sverige faktiskt. Och för hela familjen förstås.
1: I'll give you some of this juice.
2: Ah, juice?
1: No, it's squash.
3: No, no. Thank you so much.
4: Det här är kanske en lite ofin fråga. Men jag känner att jag ändå behöver ställa den till Oni. Med tanke på Ottos ganska häpnadsväckande benägenhet att hamna i konflikter, hur har deras relation hållit ihop i så många år?
1: What Otto's very, very good at doing, I have to admit, is saying sorry. You know, sometimes I will just get a bit upset with, you know, things around the house, how they are. And he brings humor into it, right? So I think bringing humor into it and actually saying you're sorry, it simmers me down. Mm. Nothing escalates. And then we talk about it.
5: I was thinking about how to sort of apply it in the workplace because, you know, when I go to work, after all these experiences, I am constantly afraid that I will get fired. That's like my main fear when I go to work nowadays.
1: Yeah, but
5: it's like, okay, something's going to happen, I will get fired. And, you know, it's not a very easy situation to be.
1: No, I understand, but I think...
4: Oni har ännu inte EU-medborgarskap. Och hon föredrar att inte kommentera Ottos mellanhavande med hans svenska arbetsgivare mer än så här.
1: But although I will say that conflict resolution we're working on. Otto needs to work on conflict resolution and how to do it without getting emotionally charged. Yeah.
4: Och apropå konflikter, har vi ännu kvar en sista bit av berättelsen om Otto versus Uppsala universitet.
0: Det som jag gjorde var väl att jag var lite för öppen och ärlig med det här. Att jag tyckte att det hade varit ett pissigt beteende från institutionens sida. Jag var väl lite för gnällig där. Jag var väl lite för öppet kritisk eller någonting. Jag vet inte.
4: Att vara lite för öppen och gnällig innebär i återstappning följande.
0: Det fanns en grupp som hette Högskoleläckan.
4: Alltså en Facebookgrupp.
0: Där i princip alla svenska akademiker befann sig. Så vad jag gjorde var att jag gick in på Högskoleläckan och berättade upp allting som jag hade utsatts för då, under min doktorandtid. Jag nämnde ju namnen på till exempel då, den här institutionens prefekt då, och det faktum då att det var hon som hade fattat det här beslutet att jag skulle fråntas mitt rum och sådana saker. Så att, ja, det var ju personer i högt uppsatta ställningar som jag namn gav och pekade ut och hängde ut på Facebook. Ja. I grupper som innehöll 10 000-tals personer. Så.

0: Det tror jag får räcka. Jag skulle ha haft en till i mig kanske, men jag tror att det var sex. Så, det är helt okej. Det var mitt minimumkrav. Jag hade hoppats på åtta, men relativt mycket stål på den här.
1: Du har hört dokumentären Hatad av Sverige, om och med Otto Linderborg. I dokumentären hördes också Onyenichi Duru. För ljudplaneringen stod Mike Grönros, producent var Elin von Bricht. Manusarbete har fått stöd av Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden. Mitt namn är Viktor Granö.
2: Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från Svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.
3: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja.
2: Ja, det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
3: Lyssna på radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
4: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det står 765.
2: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Att man
5: ja. Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa och jag kunde ha läst 300 sidor till om det var.

0: Lokala nyheter i Ålands Radio. Varje vardag från 5:00 i 7:00 på morgonen till 5:00 i 8:00 på kvällen.
1: We turn my guitar on.

Max, we love you. Good night. Thank you for sticking around.

0: truth.
1: All right, y'all.
2: Yeah!
1: We're gonna try to do one more for you.
3: Klockan har slagit 5:05. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. Staden borde omgående börja diskutera skarvarna på Råttgrundet med landskapsregeringen. Det anser moderater i Mariehamn som i samband med stadsfullmäktiges möte på tisdagen lämnade in en motion. I motionen skriver de att en häckande skarvkoloni orsakar sanitära och miljömässiga problem samtidigt som den påverkar fiskbeståndet negativt. Moderaterna vill att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att skarvarna fortsätter sin häckning. I en annan motion vill Moderaterna se en förändring när det gäller språkundervisningen i Mariehamn. De anser att 12 elevers gränsen som idag gäller för att starta upp en språkgrupp gör det problematiskt för elever som vill läsa fler främmande språk än engelska. Politikerna föreslår att staden ser över möjligheterna att minska kraven på gruppstorlekar eller söker samarbete med andra skoldistrikt så att stadselever kan delta i deras språkundervisning, antingen fysiskt på plats eller per distans. Motionerna remitterades till stadsstyrelsen för beredning. En färsk utredning pekar på att en ungdomsmottagning enligt svensk modell skulle fylla ett behov på Åland. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, säger att frågan nu ska diskuteras politiskt och att han personligen är positiv.
4: Jag är övertygad om att Åland behöver en ungdomsmottagning. Vi hade det här i vårt regeringsprogram också. Senast idag var jag i yrkesgymnasiet tillsammans med min kollega Annika Hamrud och träffade elever där, och de beskrev ju just de här massor med olika dörrar och olika hänvisningar till olika instanser. Att det gjorde mig ännu mer övertygad om att vi behöver gå den här vägen.
5: Utredningen landar i att ÅHS primärvård vore den mest naturliga huvudmannen och att mottagningens fokus var psykisk hälsa samt reproduktiv och sexuell hälsa. Samtidigt konstateras att ÅHS redan befinner sig i ett pressat läge och att befintliga resurser för barn och unga inte bör minskas innan det är tydligt att en ny organisation faktiskt gett samordningsvinster.
4: Det är väl finansieringsfrågan som vi behöver lösa. Och där finns det olika sätt att gå tillväga. Dels kan det vara möjligt med extern finansiering, men det är någonting som vi behöver titta vidare på här.
3: Och det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter av Felicia Bredenberg. Idag överlämnas den tidigare representationsbilen Åland 1 till Getan Nostalgi och Motormuseum, och vi tittar till den i det nya hemmet. Bland annat det avhandlas då Ålands Radio sänder från Geta idag torsdag. Sändningen börjar klockan 15:30 och pågår fram till 17:00, och programledare för dagen är Rasmus Karlsson. Först i programmet besöker vi Geta Nostalgi och Motormuseum. Därefter träffar vi Havsviddens nya hotellchef Nora Rosenström. Och till sist träffar vi kommundirektör Niklas Oriander. Och sport och styrkelyft. Styrkelyftaren Otto Schulz slutade på 14:e plats i 74 kilosklassen U23 under bänkpress-VM som pågår i Polen. Schulz tävlade i klassisk bänkpress och klarade ingångsvikten på 150 kilo, men bommade därefter två gånger på 162,5 kilo. Tyvärr har han haft känningar av en skada den senaste tiden, och det blev inte någon lyckad tävling för honom då han bara fick med sig ingångsvikten, skriver Ålands kraftsportsklubb på sin hemsida. Totalt 15 lyftare deltog i klassen. På lördag tävlar Kenneth Sandvik i utrustad bänkpress i plus 120 kilos klassen för veteraner över 50 år. Marcela Sandvik lyfter även hon med utrustning och tävlar på söndag i damernas 52 kilos klass. Så ett trafikmeddelande. Det har skett ett oljespill på sträckan från Jomala kyrka och söderut längs Godbyvägen in på Önningebyvägen fram till Grönbacka. Det meddelar landskapet. Oljespillet är inte saneringsbart men kan vara halt. Kör försiktigt på sträckorna, skriver de. Och så vädret, det blir fortsatt klart väder med en temperatur runt 12-13 grader idag. Det är måttliga vindar från nord-nordväst som avtar under kvällen. Imorgon fredag, då är det fortsatt klart väder, temperatur runt 15 grader och svaga till måttliga vindar från nord-nordväst. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordvästlig vind som avtar småningom. Först 12-16 meter per sekund. Från och med kvällen på Ålands hav 4-8 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet 8-12 meter per sekund. Och skärgårdshavet, nordvästlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar senare under kvällen 5-9 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
0: Klockan slog 12 och då står nyheterna i tur. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. EUs utrikesministrar har samlats till ett informellt möte i Cypern. Mötet handlar framförallt om möjliga framtida samtal med Ryssland och EUs roll i förhandlingar om fred i den ryska invasionen av Ukraina. EUs utrikesansvariga Kaja Kallas anser att Ryssland försöker gillra en fälla där Ryssland själv får välja vem Europa ska skicka till förhandlingarna. Och då flyttas fokus bort från vad förhandlarna ska prata om. Men den fällan tänker Kallas undvika.
6: Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. You have good cups, you have bad cups, you have a strategy how you go to the table. So that's why the substance is much more important than who.
0: Förhandlingar är alltid en laginsats. Det är mycket viktigare att prata om innehållet i diskussionerna än att fundera på vem som ska diskutera, säger Kaja Kallas. Och mera EU och Ukraina relaterat. EU-kommissionen kommer förmodligen att föreslå den 16 juni som startdatum för Ukrainas och Moldaviens förhandlingar om EU-medlemskap. Det skriver mediesajten Euractiv. Kommissionen har tidigare låtit förstå att förhandlingarna kan komma igång när Ungerns nya regering har tillträtt, vilket den nu har gjort. Under tidigare premiärminister Viktor Orbáns styre motsatte sig Ungern alla försök att föra Ukrainas EU-medlemskap framåt. Riksåklagaren meddelar idag att man inte överklagar domen som friade Anneli Auer och hennes expartner Jens Ile i fråga om sexualbrott. Anneli Auer och Jens Ile, som tidigare hette Kukka, friades den 29 april från sexualbrott i Egentliga Finlands tingsrätt. Riksåklagaren uppger att dagens beslut bygger på antagandet att det är osannolikt att hovrätten skulle ge en fällande dom i fallet. Riksåklagaren vill däremot gå vidare till hovrätten med de misshandelsfall som Auer och Ile också har fått friande domar för i tingsrätten. Och en tredjedel av tjänstemännen tror att deras arbete kan ersättas av AI inom 10 år. Det visar tjänstemannaförbundet Prås enkät. Störst är oron bland Prås medlemmar inom finans- och försäkringsbranschen och inom IT-branschen. Inom finansbranschen tror nästan hälften av tjänstemännen att artificiell intelligens har tagit över deras arbete senast inom 10 år. Prås ordförande Niko Simola efterlyser satsningar på att utveckla personalens AI-kompetens och en öppen diskussion om vilken typ av kompetens som behövs i framtiden. Det var nyheterna för den här gången.
7: Här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: Disco. It ain't no country club either.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Sverige där Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök. Enligt Aftonbladets uppgifter ska den svenska regeringen senare idag presentera en donation av flera jaktplan av modell JAS 39 Gripen till Ukraina. Samtidigt ska Ukraina och Sverige inleda förhandlingar om en affär med ytterligare jaktplan av en senare modell av Gripen. I oktober förra året slöt länderna ett intentionsavtal om att Ukraina köper mellan 100 och 150 Gripen E-jaktplan. Det heter att Ukraina ska finansiera flygplansaffären med ett EU-lån. Och vi fortsätter med EU och Ukraina. EU-kommissionen kommer förmodligen att föreslå den 16 juni som startdatum för Ukrainas och Moldaviens förhandlingar om EU-medlemskap. Det skriver mediesajten Euractiv. EU-kommissionen har tidigare signalerat att förhandlingarna om medlemskap kan komma igång när Ungerns nya regering har tillträtt, och det har den nu gjort. Under den tidigare premiärministern Viktor Orbáns styre motsatte sig Ungern alla försök att föra Ukrainas EU-medlemskap framåt. Idag har EUs utrikesministrar samlats till ett informellt möte på Cypern. Även där är Ukraina på tapeten eftersom temat för mötet är eventuella framtida samtal med Ryssland och EUs roll i förhandlingar om fred i Ukraina. Finlands utrikesminister Elina Valtonen sa idag att president Alexander Stubb skulle vara en kompetent person att föra EUs talan vid förhandlingsbordet. I internationella spekulationer har den tidigare ECB-chefen Mario Draghi och Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel nämnts. EUs utrikesansvariga Kaja Kallas anser ändå att Ryssland försöker gillra en fälla där Ryssland får välja vem Europa skickar till förhandlingarna, och då flyttas fokus bort från vad förhandlarna ska prata om. Den fällan tänker Kallas undvika.
2: Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. You have good cups, you have bad cups, you have a strategy how you go to the table. So that's why the substance is much more important than who.
1: Förhandlingar är alltid en laginsats. Det är mycket viktigare att prata om innehållet i diskussionerna än att fundera på vem som ska diskutera, säger Kaja Kallas. Här hemma meddelar riksåklagaren idag att man inte överklagar domen som friade Anneli Auer och hennes ex-partner Jens Ihle i fråga om sexualbrott. Anneli Auer och Jens Ihle, som tidigare hette Jens Kukka, friades den 29 april från sexualbrott i Egentliga Finlands tingsrätt. År 2012 dömdes Auer och Kukka till fängelse för bland annat sexuellt utnyttjande av Auers barn. Men domen revs upp 2024 efter att barnen meddelat att deras vittnesmål i den ursprungliga rättegången inte var sanna. Riksåklagaren Ari-Pekka Koivisto uppger att dagens beslut bygger på antagandet att det inte längre är sannolikt att hovrätten skulle ge en fällande dom i fallet med den bevisning som åklagaren har tillgång till, med beaktande av målsägandernas ändrade berättelser. För jordbruket går det bra nu på många håll. Vårsådden är nästan klar i södra delarna av landet, medan den just har börjat i norr. Det uppger lantbruksorganisationen ProAgria. De första inhemska nypotatisarna, grönsakerna och jordgubbarna finns nu i butikerna, lagom till skolavslutningen. Torkan är fortfarande ett orosmoment på många håll i söder, men regn har istället fördröjt sådden längre norrut. Så en titt på vädret.

0: Då hälsar vi er varmt välkomna till Ålands Radio och eftermiddagsprogrammet som startar nu. Och jag lovar, ni ska få en ordentlig väderprognos alldeles strax, så att vi har inte missat något. Nu ska vi prata med Felisa Bredenberg som sänder nyheterna den här eftermiddagen. Välkommen!
1: Tack ska du ha.
0: Jaha, vad tror du att nyhetsläget har att bjuda på i eftermiddag?
1: Det blir väldigt mycket geta. Jaha. Vilket är ju roligt faktiskt. Bland annat så kommer vi i nyheterna att rapportera om att kommunstyrelsen i just Geta har gett sin förvaltning i uppdrag att utreda vilka planledningsalternativ som man har för den del av Norrhavet som ligger inom Geta kommuns gränser. Då. Och som många säkert kommer ihåg sen tidigare så har ju Geta sagt nej till att fortsätta vara med i liksom landskapsregeringens planer för havsbaserad vindkraft. Mm. Så där kan man se en början på ett motdrag, för det finns då ett intresse från kommunen att man då istället skulle anlägga ett naturskyddsområde, om det är möjligt.
0: Och då får man ju inte ha någon vindkraft
1: där. Nej, exakt. Mm. Frågan är ju om de här planerna kommer att gå i lås. Finns det möjligheter för det? Det kan jag inte svara på ännu. Men det är det här väl då som tjänstemännen i Geta har fått i uppdrag att kolla på. Man vill helt enkelt inte ha någon havsbaserad vindkraft där. Men mer Geta ska det bli för Åland idag. Programmet som tar vi när du är klar här i studion så kommer ju att sända hela programmet från Geta faktiskt. Ja. Och det börjar ju på Geta Nostalgi och Motormuseum och när då Åland 1, landskapets gamla representationsbild, har ju nu då överlämnats till det här museet och så att Rasmus Karlsson åker dit och tittar till bilens nya hem och så blir det andra besöksmål och andra gäster, så det kommer helt säkert bli ett väldigt intressant program. Vi håller ju på och sänder här med jämna mellanrum ute i de olika kommunerna och det är ju faktiskt väldigt roligt tycker jag.
0: Ja, men det är så kul att komma ut till folk. Mm. Och jag menar, ser ni oss på vägarna eller om vi står någonstans, kom fram och säg hej.
1: Ja, kom fram och säg hej. Har man något tips, varför inte passa på att ge det samtidigt? Mm. Så att, men, och mer än det här kommer jag att bjuda på i nyheterna, men jag tänker att jag stoppar här.
0: Ja, det börjar där så att säga. Ja, men då hör vi det nästa gång 5:05, va?
1: Det stämmer bra.
0: Då är du varmt välkommen tillbaka, Felicia.
1: Tack. Tack.
0: Jag ska berätta lite vad resten av eftermiddagsprogrammet kommer att handla om. Om en liten stund så kommer vi att få höra ifrån författaren, föreläsaren och kulturantropologen Mikael Kurkiala som har bott på Åland under omgångar i sitt liv. Och bland annat så var han lärarvikarie i Kumlinge grundskola i början av 80-talet. Och ett minne som han tog med sig därifrån gjorde att han där och då skrev en låt. Men den här låten, den har nu spelats in och givits ut för bara någon dag sedan. Så vi ska få höra om låten och historien om en elev som alltså var så ledsen den där morgonen när han kom till skolan och skulle vara lärare. För att hennes familj hade bestämt sig för att valparna de hade i familjen skulle säljas. Och just hennes favoritvalp var en av de där som skulle avyttras då. Och det är klart, har man fäst sig vid ett husdjur sådär, så då blir man ju ledsen om någonting händer. Så det har blivit en låt. Och vi ska höra också om den här flickan har fått höra låten. Så det hör vi mer om här ungefär när klockan har blivit 13:30. Och så får jag ju en gäst, det är ju torsdag idag och vi brukar ju ha veckans gäst och det har vi även idag. Idag är det Marika Mysan Sundqvist som ju har varit Ålands filmkommissionär i snart 1,5 år nu. Och för bara några dagar sedan så besökte hon filmfestivalen i Cannes och representerade Åland bland annat i en paneldiskussion. Så det ska vi få höra och jag ska försöka få fram lite skvaller om det bara går ifrån filmfestivalsammanhang. Men vi ska också få höra om vilka filmprojekt som är på gång här på Åland just nu. Veckans gäst om Mysan Sundqvist hör vi efter 2:00 i eftermiddag. Och naturligtvis så får vi höra kortversionen av musikflätan och så ska vi höra dagens nya låt som är ytterligare en ny singel med Fanny Avon. Den här gången är det låten Vad gör jag nu? Den tänkte jag att vi tar där sista halvtimmen av dagens program. Och alldeles strax ska vi ta en ordentlig titt på väderprognosen.

0: I vårens tid sjunger Albin Lee Meldau och Arvid Nero tillsammans. Jag har en ordentlig titt på vädret, det utlovade jag er, så det kommer här. Jag tänkte vi skulle ta och backa lite grann och se vad det var som kallast i morse. För temperatur i alla fall då i Jomala by där jag tar uppgifterna ifrån nu. 8,6 plusgrader var det som kallast. Så att det är ju helt, en helt bra siffra skulle jag säga. Med tanke på att det ändå känns lite kyligt när det har blåst både igår och idag. Men ändå bra. Just nu har vi 11,9 plusgrader och det blåser en nordvästlig vind på 6 meter per sekund som i byarna går upp mot 12 meter per sekund. Och jag letar lite här, men nej, det verkar inte stå någon hur det ligger till med högtrycket, men vi var ju i ett högtryck igår så att jag utgår från att vi är kvar i det. Jag kan nämna också direkt här att vi har två varningar utfärdade idag som gäller Åland. Och det är både den här vindvarningen som vi hade även igår. Men idag har även varningen för terrängbrand tillkommit. Så att det råder alltså restriktioner vad gäller eldandet så att säga. Så att kontrollera upp det om det är något sånt ni hade tänkt ta er med. För det mesta är förbjudet när det är de här varningarna. Så kan man väl säga. Idag då, vi har ju en klar och solig dag idag och den fortsätter resten av torsdagen. Och det blir som varmast 14 plusgrader här mot 18-tiden ungefär. Vindarna är fortsatt nordliga, därför känns de ju kalla också. Men mot kvällen så ska de vrida och bli västliga. Just nu då cirka 8, den här eftermiddagen, cirka 8 meter per sekund i medelvind upp mot 15 i byarna. Men det mojnar av och mot kvällen så hamnar vi på ganska svaga vindar. Och under natten som kommer så svänger det sig till nordvästliga vindar men 3 meter per sekund i medelvind. Så att inte mycket vind att tala om kommande natten. Ingen nederbörd är att vänta resten av torsdagen, inte heller under fredagen. I natt då så blir det lite halvklart väder, men imorgon bitti vill jag säga, inte kanske, ja, 9 är väl tidigt för mig. Jag tar det som morgon vid 9 i alla fall. Då har vi en klar och solig dag att vänta också imorgon fredag. Och det är ju härligt för då har vi ju yrkeseleverna som tar sin examen imorgon fredag till exempel. Det är 15 grader att vänta i temperatur. Och vindarna, de är ska jag säga, svaga till måttliga kanske då. De rör sig från nordliga till nordvästliga till att imorgon fredag kväll vara västliga. Och det är mellan 4 och 5 meter per sekund i medelvind över land som gäller. Så att det är, ska jag säga, ganska bra väder för examensfester och annat imorgon. Jag vet att många också funderar över vädret på lördag. Då det är student och också många bjudningar som kanske sker utomhus. Jag tycker väl att det vädret också ser ganska bra ut. Det kommer att vara mera moln då på lördag, men det blir halvklart väder. Uppemot 16 plusgrader som varmast. Vindarna har svängt där, så det blir sydliga eller sydostliga vindar att vänta på lördag och svaga sådana. Som mest är det 5 meter per sekund i medelvind och upp mot 7 i byarna på lördag. Ingen nederbörd att vänta på lördag heller, så att riktigt fint avslutningsväder för de som går i gymnasiala studier här fredag lördag. Söndagen, jag måste säga något ord om den, för att det är lite, även om jag inte ser så mycket information om den här, så ser jag att det är en klar och stor sol på dagen och temperaturen ska vara 19 plusgrader, men det kommer att kännas som 22 och det tror jag beror på att det är i stort sett vindstilla på söndag. Sydvästliga vindar på 1 meter per sekund och i 4 i byarna. Så det blir, verkar bli en riktigt härlig söndag. Ifall man har tid att njuta av den så pass på, säger jag. Sen är det ju förstås, det är ju några dagar kvar dit. Det kan ju hinna ändras. Men som det ser ut nu så är söndagen ut att vara en riktigt härlig och fin vilodag som den ska vara. Om det inte är så att man har något jobb man måste iväg på förstås. Jag vet att min kollega Peter brukar alltid vara noga med att säga hur solen går upp och går ner, vilka tider. Och idag så gick den ju upp 4.35 på morgonen och går ner 22.41. Så dagens längd är 18 timmar och 6 minuter. Och det känns, måste jag säga. Och jag tycker ju att det är ljust nästan mot 11:30-12-tiden också. Även om den liksom nästan har gått ner färdigt då. Men det är riktigt långa och fina och ljusa dagar. En sån här underbar tid på året att stoppa ner i minnet och minnas sen när vi har lite mera mörkare perioder på året. Och musik kan ju hjälpa till med minnen. Det ska vi lära oss mer om en stund förresten när vi pratar med Mikael som vi ska ringa upp Kurikalka. Här har vi ju Carl Anton som ger oss många musikminnen.
1: Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut.

Ja, men visst. Carl Anton, han kan sätta ord på känslor det. Om maskros och kärdoft heter den här melodin. Jag vill tipsa er om att under hela dagen hålla ett litet koll på alandsradio.ax eller appen ORTV Play. Även när vi inte har nyhetssändningar så kommer det ut lite nyheter där. Och just nu så kan man läsa om en nyhet att det har skett ett oljespill på sträckan från Jomala kyrka och söderut längs Godbyvägen in på Önningbyvägen fram till Grönbacka. Det här meddelar landskapet idag. Och de säger att oljespillet är inte saneringsbart, men det kan vara halt, så kör försiktigt på sträckorna. Och det här gäller alltså sträckan från Jomala kyrka och söderut längs Godbyvägen in på Önningbyvägen fram till Grönbacka. Så är det alltså ett oljespill. Det är en av de sakerna man kan läsa på vår hemsida och i vår app just nu.

The Rolling Stones, Wild Horses, här i Ålands radio när klockan är snart 22 minuter över ett. Och alldeles strax så ska vi prata med Mikael Kurkiala. Men innan dess en låt som passar bra, för att jag kan utlova redan nu att det är lite av en solskenshistoria som vi ska få höra strax. Och här kommer just Cover Me in Sunshine.

0: sunshine. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Cover me in sunshine med Pink. Och så hade hon ju med sig dottern där, Willow Sage Hart också. Det blir lite av en klassiker, den där låten faktiskt. Författaren, föreläsaren och kulturantropologen Mikael Kurkiala har bott på Åland under omgångar i sitt liv. Och bland annat så var han lärarvikarie i Kumlinge grundskola i början av 80-talet. Och ett minne han tog med sig därifrån var då han en morgon möttes av en ledsen elev i klassen och fick höra att familjens små valpar skulle säljas, och även den som flickan själv hade liksom valt ut som sin favorit. Och den här händelsen, den har stannat hos Mikael, som då skrev en sång om det, och nu har den låten getts ut och den heter Gråt inte mer Louise. Jag ringde upp honom för att höra mer om det här, och först så frågade jag hur han hamnade in i musiken igen efter att ha haft en lite längre paus under sin karriär som föreläsare och författare.
2: Ja, jag har ju hållit på med som trubadur, redan som ung man, som tonåring så var jag ju trubadur och i Jakobstadstrakten och var med i Visans vänner och sådär. Så det har liksom legat lite grann i bakgrunden, men sen har det sjunkit ner i dyn kan man säga när jag blir lite äldre. Jag spelar gitarr då och då, men jag skrev väldigt mycket låtar som ung. Och det är en del av de här låtarna som jag nu på äldre dag har börjat damma av. Och sen skriver också en del nyskriven musik som jag spelar in tillsammans med en väldigt duktig producent. Och sen med min dotter Linnea som körar i bakgrunden. Så att det har blivit en del låtar nu, det senaste året.
1: Vad trevligt. Och det är ju så att jag vet att när jag har pratat med dig innan så har du berättat att du har bott på flera olika ställen i din uppväxt. Bland annat på Åland har du varit och i skärgården. När var det?
2: Ja, precis. Jag hade förmånen att arbeta som lärarvikarie på Kumlinge grundskola. Och det här måste ha varit läsåret 1981-82. Och då bodde jag där ute, och skolan var ju väldigt liten, det är den säkert fortfarande. Det var 28 elever totalt som gick i grundskolan, och jag blev ansvarig då för en sammanslagen etta och två. Det var fyra elever i ettan och två i tvåan. Så jag cyklade till skolan varje dag och lärde de här små barnen att läsa och skriva. Det är jag fortfarande stolt över. Jag hade ingen lärarutbildning, men trivdes mycket bra den tiden jag hade på Kumlinge. Och sen har jag ett nära förhållande till Åland av flera skäl. Jag tycker mycket om att komma till Åland och besöka det då och då.
1: Mm. Och nu då, i och med att du har tagit upp din musikerkarriär, eller vad man ska kalla det, så har de här minnena från bland annat då tiden i Kumlinge grundskola kommit ikapp dig, och du har gett ut en låt om tiden där. Du måste berätta hela den här historien för oss.
2: Ja, så historien är väl den att det var en då jag kom till skolan i Kumlinge grundskola, så var det en av flickorna som gick i första klass som hette Louise. Och hon satt rödgråten och hulkande vid sin pulpet. Och jag gick fram till henne och frågade hur det var fatt. Och då berättade hon mellan snyftningarna att hennes hundvalp hade sålts till Lumparland. Och det var så att, som jag förstod det, så var det familjens hund som hade fått valpar, och de såldes sen vidare åt andra håll. Men hon hade liksom adopterat den här valpen som sin egen och var förkrossad av sorg. Och jag minns att jag satte mig hos henne och försökte prata med henne och trevade efter ord. Vad gör man liksom med ett barn som är så ledset och övergivet? Och när jag kom hem den dagen så var jag fortfarande berörd av den här händelsen, och då tog jag fram min gitarr och så skrev jag en enkel sång som heter Gråt inte mer, lilla Louise. Och det är den sången som har spelats in nu. Jag har skrivit någon vers till och tagit bort någon, men det är i stort sett samma grundtext. Det är inte någon stor poesi, men den är ärligt menad. Och det handlar för mig, så handlar det väldigt mycket om barnet i oss alla på något sätt. Maktlösheten, att beslut fattas över ens huvud, och vuxenvärldens besynnerlighet ur det lilla barnets perspektiv. Så att det handlar väl lite grann om det sårade barnet i oss alla, tror jag. Men sen är det så också att jag skrev den här sången för 44 år sedan. Och sen spelade jag in den, och den kom ut, ligger på Spotify sedan två dagar. Och Jag la ju upp den då och delade med mig i mina sociala medier, mitt nätverk. Och inom loppet av 10 minuter så är det någon som skriver till mig att jo, men jag vet vilken flicka det är. Och sen någon timme senare så får jag en vänförfrågan från Louise. Så nu är vi vänner också på Facebook. Så vi har återknutit kontakten efter 44 år. Och det,
1: är det sant?
2: Det är sant. Det är lite gripande och rörande både för henne och för mig. Och jag kan verkligen känna att det är märkligt just när det uppstår så där ett mönster i livets väv så där oförutsett. Så att jag är glad över detta. Det är en liten händelse i det stora hela, men det är ändå ganska stort att trådarna kan knytas ihop igen efter så lång tid och att hon äntligen efter 44 år får höra sången.
1: Ja, men vad var hennes reaktion?
2: Ja, hon skrev ju till mig att hon hade blivit väldigt rörd och berörd. Och glad. Så att det var ungefär det jag hade hoppats på. Jag hade inte förväntat mig att få kontakt med henne igen. Men det var ju den här lilla gruppen av elever som jag hade. Jag minns ju namnen på var och en av dem. Och jag minns precis hur de såg ut. Och de betydde mycket för mig då. Jag är ju bär liksom med dem i minnet fortfarande. Så att jag är väldigt glad över att sången kom ut och att den fick den effekten.
1: Och jag tänker för henne också, det som hände henne den där morgonen när hon var så ledsen, det måste ju också, hon har burit med sig så pass att hon kommer ihåg dig och ditt ansikte och den där dagen. För annars så kan man väl inte direkt säga, när man hör en låt, att det handlar om mig det där.
2: Nej, ja, precis. Hon måste ju komma ihåg det här. Men jag trodde nog att det var en annan åländsk tjej som direkt kände igen att det här måste handla om den specifika Louise och hörde av sig till henne och sen så hörde hon av sig till mig. Så att, nej men visst, hon minns hon det där. Jag har också hade en betraktelse på P1, jag har en sån här helgsmåls böner som jag håller i ibland på Sveriges P1 och då talar jag om den här, om barnets sorg och då nämner jag också den här incidenten, den här berättelsen om Louise som jag har betytt mycket för mig. Nej, men visst är det roligt att hon kände igen sig och att hon blev... Det känns som att jag på något sätt tröstade henne 44 år efter händelsen. Och det är klart att hon har ju gått vidare och det har hänt mycket värre saker givetvis i livet för en vuxen människa. Men det här var ändå en slags barndomsgrej som jag tror att hon... Som jag vet att hon har burit med sig.
1: Mm. Vilken solskenshistoria ändå.
2: Ja, det är lite en solskenshistoria. Det kan vi behöva ibland.
1: Ja, verkligen. Men musiken fortsätter du att jobba med och det kanske kommer fler låtar från dig då?
2: Jo, det lär det göra. Jag jobbar med min musik som ett sidoprojekt. Det började på skoj egentligen, men det blir mer och mer engagerande också för mig. Så att, jo då, det kommer jag nog att fortsätta med.
1: Det sa Mikael Kurkiala. Och nu måste vi få höra på den här låten. Gråt inte mer, lilla Louise.

Gråt inte mer, lilla Louise, med Mikael Kurkiala alltså, som skrev den här låten om en händelse som han var med om i början av 80-talet då han jobbade som lärarvikarie på Kumlinge grundskola och alltså hade plötsligt en morgon en elev vid namn Louise som var så otröstligt ledsen över då hennes favoritvalp som hade sålts vidare till Lumpaland. Som ju sen ändå blev en solskenshistoria. De fick kontakt över 40 år senare och har nu kontakt. Vi har inte själva pratat med Louise förstås, men vi hoppas att allt ska, ja, att det fortsätter att vara trevligt och bra. Och jag gissar också att Mikael kommer att fortsätta ge ut musik. Kanske inte om Åland, men ja, det märker vi helt enkelt. Vi har fått ett mejl hit till studion från Elisa som gärna skulle vilja höra musik som har just med solsken och solskenshistorier att göra kan man väl säga. Hon vill att vi ska lyssna till Katrina and the Waves med Walking on Sunshine.

Ja, det var Elisa som hade önskat Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Och den passar ju bra alla dagar, men särskilt de dagarna med extra mycket sol som det ju är idag. Och vi fick faktiskt en till önskelåt, så vi plockar in den med en gång. Det var Lisbeth som ringde här på telefonen just, och hon vill höra Norrsken framförd av Jon Henrik Fjällgren.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: Ja, Firarmix, det är imorgon det. För imorgon så är det fredag, så klockan 13.00 så hoppas jag att ni är med och hälsar till era nära och kära. Det är Martina Eriksson som kommer att vara programvärd för Firarmix imorgon fredag. Och här i radion idag och om en liten stund så ska vi få nyheter ifrån Ålandsnytt-redaktionen. Det är Felicia som kommer ner och läser nyheter. Men sen får vi också en nyhetsuppdatering ifrån Sveriges Radios Ekot-redaktion. Efter det så är vi tillbaka här och då har jag ju med mig veckans gäst som idag är Marika Mysan Sundqvist. Vi ska prata film, förstår ni. Och vi ska prata filmfestival i Cannes. För den avslutades ju för några dagar sedan och hon var på plats. Och Åland hade dessutom fått vara med och bestämma ämnet på en av paneldiskussionerna som gick av stapeln där. Och allt om det här och filmprojekt som är på gång på Åland just nu, det får vi höra i nästa timme. Men musik ska det bli också fram tills nyheterna. Och jag tänkte att vi skulle ta och lyssna till en gammal goding med Elvis Presley som jag har plockat fram här. Här kommer Always on My Mind.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Klockan är 5:02 och du lyssnar på Ålands Nytt. Det har skett ett oljespill på sträckan från Jomala kyrka och söderut längs Godbyvägen in på Önningebyvägen fram till Grönbacka. Det meddelar landskapet. Oljespillet är inte saneringsbart, men det kan vara halt. Kör försiktigt på sträckorna, skriver de. Stefan Andersson på vägjouren säger att det rör sig om ett mindre oljeutsläpp från en lantbruksmaskin. Mängden är så liten att den inte går att sanera, utan oljan kommer att försvinna in i asfalten. Området ligger inom ett vattenskyddsområde, men enligt Andersson finns det ingen anledning till oro. Krögaren Emil Alm planerar att producera en reality-serie för YouTube och sociala medier och söker nu deltagare. Serien ska utgå från Alms restaurang i Mill Kitchen. I ett mejl till Ålands Radio skriver Alm att tanken med serien att visa den verkliga miljön bakom restauranglivet, tempot, människorna och dynamiken mellan kök, service och gäster. Alm vill också lyfta fram åländsk mat och åländska råvaror på ett modernt sätt. Serien kommer att ha ett underhållningsvärde, men också fokusera på att fånga riktiga personligheter och situationer på ett autentiskt sätt, skriver Alm. Planen är att spela in serien på övervåningen av Emil Kitchen, där samtidigt ett nytt restaurangkoncept lanseras. Idag överlämnas den tidigare representationsbilen Åland 1 till Geta Nostalgi- och Motormuseum, och vi kommer titta till den i det nya hemmet. Bland annat det avhandlas då Ålands Radio sänder från Geta idag torsdag. Sändningen börjar klockan 15:30 och pågår fram till klockan 17. Programledare för dagen är Rasmus Karlsson. Först i programmet besöker vi Geta Nostalgi- och Motormuseum. Därefter träffar vi Havsviddens nya hotellchef Nora Rosenström, och till sist träffar vi kommundirektör Niklas Oriander. Staden borde omgående börja diskutera skarvarna på råttgrundet med landskapsregeringen. Det anser Moderaterna i Mariehamn, som i samband med statsfullmäktiges möte på tisdagen lämnade in en motion. I motionen skriver de att en häckande skarvkoloni orsakar sanitära och miljömässiga problem, samtidigt som den påverkar fiskbeståndet negativt. Moderaterna vill att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att skarvarna fortsätter sin häckning. I en annan motion vill Moderaterna se en förändring när det gäller språkundervisningen i Mariehamn. De anser att 12-elevers-gränsen som idag gäller för att starta upp en språkgrupp gör det problematiskt för elever som vill läsa fler främmande språk än engelska. Politikerna föreslår att staden ser över möjligheten att minska kraven på gruppstorlekar eller söka samarbete med andra skoldistrikt så att stadselever kan delta i deras språkundervisning, antingen fysiskt på plats eller på distans. Motionerna remitterades till stadsstyrelsen för beredning. Sport och styrkelyft. Otto Schul slutade på 14:e plats i 74-kilosklassen U23 under bänkpress-VM som pågår i Polen. Schul stävlade i klassisk bänkpress och klarade ingångsvikten på 150 kilo, men bommade därefter två gånger på 162,5 kilo. Tyvärr har han haft känningar av en skada den senaste tiden, och det blev inte någon lyckad tävling för honom då han bara fick med sig i ingångsvikten, skriver Ålands kraftsportsklubb på sin hemsida. Totalt 15 lyftare deltog i klassen. På lördag tävlar Kenneth Sandvik i utrustad bänkpress på plus 120 kilos klassen för veteraner över 50 år. Marcela Sandvik lyfter även hon med utrustning och tävlar på söndag i damernas 52 kilos klass. Och så har vi kommit fram till vädret. Under resten av dagen utlovas klart väder och runt 13 grader. Friskt i måttlig nordlig till nordvästlig vind som avtar under kvällen. Imorgon fredag ska det bli klart väder och uppemot 15 grader. Det råder varning för terrängbrand och också en vindvarning. Sjövädret för Ålands hav. Nordvästlig vind som avtar, först 10-13 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 5-9 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind som avtar småningom, först 10-14 meter per sekund. Från och med kvällen 5-9 meter per sekund. God sikt. Södra Bottenhavet, nordvästlig vind som avtar, först 30 9-13 meter per sekund, från och med kvällen 7-11 meter per sekund, god sikt. Det var Ålands nytt med mig, Felicia Bredenberg. Nu ska vi få nyheter från Ekot.
1: Tack för nyheter. Nu på förmiddagen avslutade Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan också bli rekorddyr, berättar vår reporter Carl V. Andersson.
2: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 819 miljoner kronor i ersättning. Man lämnar in sina kostnadsräkningar idag och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
1: Och åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan, där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Temu har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat pekas många bebisprodukter ut som farliga eller giftiga. Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor som tillhör den avlidne maffiabossen Matteo Messina Denaro har beslagtagits i flera länder i en internationell insats. Denaro dömdes 2023 till livstidsfängelse för inblandning i morden på antimaffiadomarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino 1992. Och som vi hörde här, nu klockan 1 startar presskonferensen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. De ska presentera en försvarsaffär och vi sänder presskonferensen i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Katarina Bojve.
3: Sporten börjar med fotboll.
4: VM-uppladdningen fortsätter. Idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Karl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där, i det ena av lagen, spelade Alexander Isak anfallare, bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson.
5: Rapporterar Kristoffer Karlsson. Nu hettar det till.
6: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
7: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
6: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar, som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
5: Så ishockey, för nu är det slutspelsdags i VM.
8: Linus Karlsson har näst bäst plus minus statistik av alla Tre Kronors forward under hockey-VM, efter rampljusets Lucas Raymond. I en förväntad matchbild mot Schweiz ikväll kan just hans kedja bli extra nyttig.
9: Vi har spelat väldigt bra defensivt hela turneringen egentligen. Knappt släppt in ett mål i 5-5, utan vi har varit väldigt stabila bakåt. Och det är väl någonting vi fokuserar på först. Och sen när vi får lägen och vara starka på pucken i offensiv zon. Liksom, ingen av oss är så fancy heller. Liksom, så att spela det vi är bra på, starka med pucken och använda lite fart på kanterna. Så det ska bli bra.
10: Hej torsdag!
0: Ja, då var vi tillbaka i Ålands Radio igen och vi har ju fått nyheter både ifrån vår egen Ålands nytt redaktion men också ifrån Sveriges Radios Ekot-redaktion och så Radiosporten på det dessutom. Men nu är vi här och vi ska alldeles strax säga hej till våran gäst, men innan dess så ska jag väl presentera henne lite bättre här. Marika Mysan Sundqvist har varit Ålands filmkommissionär i snart 1,5 år nu och nyligen så var hon på filmfestivalen
11: ni kan och representerar Åland bland annat i en paneldiskussion. Vi ska få höra om vilka filmprojekt som är på gång här på Åland just nu och förstås hur det var på filmfestivalen i Cannes. Alldeles strax träffar vi veckans gäst Marika Mysan Sundqvist, men innan dess musik av Duran Duran, Girls on Film.

0: Vi ska välkomna veckans gäst Marika Mysan Sundqvist hit till studion. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du är ju, du håller på med mycket olika saker, men just idag när vi ska prata med dig så är du filmkommissionär för Åland.
1: Ja, det är jag.
0: Och det har du varit i 1,5 år snart.
1: Ja, men det är sant. Det, tiden går så otroligt fort, men så är det, ja. Mm.
0: Och när du startade som filmkommissionär så ändrades ju också tjänsten så att den blev under Visit Åland istället för som den hade varit innan då.
1: Stämmer.
0: Och då var du lite så här när vi gjorde en intervju med dig att ja, vi får se vad som händer liksom. Du är ny på allting. Men hur tycker du att det känns idag?
1: Ja, men jag säger faktiskt att jag har världens bästa jobb och det tycker jag ännu mer idag. Jag tänker också att det var klokt när jag var ny så pratade jag med min kollega Solveig i Norge och allt var ju verkligen som att gå in i en butik som man aldrig har varit inne i förut. Mm. Och då sa hon, häng med på allt första året för att då får man liksom den bästa uppfattningen. Och jag har många gånger känt mig helt vilse i butiken, men det har också, det var helt rätt. Det var det bästa rådet, för man har också lärt sig så otroligt mycket och fått nya kontakter och börjat bygga nätverken ännu större. Så det var absolut det bästa rådet jag kunde få.
0: Ja, men vad fint. Och det ska vi ju säga att du var ju inte helt ny i filmbranschen, för du har ju varit en av de där engagerade ålänningarna som alltid hjälpt till vid många filminspelningar tidigare här på Åland.
1: Jo, men så är det. Jag har ju varit med liksom bakom kameran och fixat och hjälpt till, men hela det här övriga nätverket på andra sidan var ju på det viset nytt och alla. Det är stort och det är alldeles knasigt och det är jätteroligt. Mm.
0: Och du är ju ganska nyss hemkommen från kanske den största filmfestivalen i världen, Cannes filmfestival. Hur var det?
1: Det är också helt knasigt och alldeles underbart, att säga som Snövit. Men det är på något vis så häftigt för att det är ju som att sätta in hela världens filmbransch i Mariehamn. Jag måste googla på vägen hem och det bor 74 000 i Cannes, så det är ju lite fler än i Mariehamn, men stan är så liten. Mm. Så det är verkligen som att ploppa ner alla på torggatan, så var du än går så träffar du faktiskt någon. Det är så här, står det glasskön och ja, vem är du och varifrån kommer du och sådär. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt lätt att nätverka och alla är ju där. Mm. Men det är också långa dagar. Det låter fancy. Och visst är det det för dem som får gå på röda mattan och åka fina bilar. Men det är också väldigt, väldigt långa dagar.
0: Men du var inte en som åkte hem emellan och bytte till nästa klänning?
1: Nej, tyvärr. Jag hade faktiskt lite av klacksko en dag och det slutade med stora blåsor på tårna. Så det var bara att lägga på sneakers och gå vidare igen.
0: Ja, men alltså för oss som kanske tar del av festivalen via medier så tänker man att ja, det är 2, 3, 4 priser kanske. Men när jag var inne och kollade nu på hemsidan, det är ju otroligt mycket olika kategorier och nominerade i de kategorierna. Och som förra året, då blev ju Åland nominerad för Emerging Locations. Yes. Vad är det för pris överlag?
1: Det är faktiskt Global Production Awards. Det är Screen International som ordnar den i samarbete med olika partners. Det finns ju många av just de här som är mindre, förutom de här stora guldpalmen och de här som alla vet om. Men det är förstås stor bransch och många olika. Så det där är, man kan då lämna in en ansökan. Då. Emerging Location är alltså up and coming inspelningsplats, kan man säga.
0: Och då var Åland nominerade förra året.
1: Ja, vi anser, man måste också ha förstås en film att ansöka på. Man kan inte bara liksom höfta. Så då lämnade in en ansökan på basen av Stormskärs Maja.
0: Ja, just
1: och vi kom då så att vi var en av 3 finalister. Men där tog just Solveig i Norge, de tog vinsten. Och det förstod man, de är ännu mindre med Fröja och hade också spelat in Billion Islander.
0: Just det. Men alltså, har du märkt någonting sen förra årets nominering att det liksom har gett ringar på vattnet?
1: Alltså nätverket absolut är ju större och folk hittar oss och hör av sig. Sen är det ju här en bransch där du kan ha massor med kontakter och det är kanske 2 av dem som leder vidare. Det är ju också en bransch som så många andra har tufft med finansieringen och det tar längre innan projekten blir verklighet och sådär. Men vi skojar nu, jag var gäst på den prisutdelningen i år eftersom vi inte var nominerade, men jag fick vara gäst och då skrattade jag och sa det ibland så här worldwide bra, så att ja, men vi är Poland without the P, för folk så här, Poland. Sen åker man i Sverige då tror folk att man är från Småland, i världen så tror man att man är från Polen. nej, Poland not. Så det är så här rolig vinkel och det är alltid lite lätt att komma till tal som Åland och folk i stora världen är så här, men var är det någonstans? Så jag har lite smart för på mitt visitkort har mina kollegor gjort, så jag har kartan var Åland ligger. Så det är ju alldeles utmärkt. Och dels att ha ett traditionellt visitkort och sen också ha kartan, så är det så här lätt att komma till tal, så att folk blir så här, va? Vad häftigt.
0: Ja, men det låter ju helt underbart och liksom så mycket möjligheter. Men du nämnde här också att det också i den här branschen så är det kanske lite svårare att få finansiering just nu. Och det är någonting man märker globalt i, tror jag, i alla branscher.
1: Ja, men så känns det verkligen. Alltså det skrivs ju mycket över kulturbranschen överlag att det är tufft, och skär man så skär man gärna där, vilket jag ju tycker är alldeles förskräckligt, oberoende vilken sorts kultur. Vi behöver det i våra liv. Men visst är det så att det, Blackwater som vi spelade in i höstas fick ju också skjutas framåt ett par gånger, just för att man behöver få in alla fonder, och det är mycket samfinansiering, samproduktioner och så. Så att visst, visst, oftast får man räkna med att det tar lite längre. Man vill gärna att jag hade också gärna velat att vi hade haft en långfilmsinspelning i år, men det kommer nog bli först nästa år. Så okay. Är det.
0: No, men vi ska också prata lite om årets Cannesfestival, för där händer det ju något ganska speciellt också. Åland skickade in en ansökan om att ha en egen paneldebatt. Berätta om allt det här.
1: Ja, men man måste ju liksom hugga på de där betarna som kommer, och då råkar jag se att man fick igen då söka på en film som var producerad under fjolåret, och man skulle gärna vara i tävling, alltså i tävling om Guldpalmen, och jag tänkte det är vi inte, för Blackwater kommer att ha premiär i höst. Men det ska också vara på basen av något aktuellt tema kopplat till hållbarhet eller AI eller ekonomi. Så jag tänkte, ja, men man får ju chansa, man får inte mer nej. Så jag skrev en ansökan som baserar sig på ekonomi och den ekonomiska påverkan en filminspelning har på en så här liten ö i Norden. Så vi fick följa med där med de stora filmerna. Det var då Åland, Polen och Norge som fick ta plats då. Och Polen och Norge hade ju båda filmer som tävlade om, som var i competition då, tävlade om Guldpalmen.
0: Mm. Och den ena av dem vann ju.
1: Ja, Fjord vann. Det var allt lite häftigt. Ja, jag vill så gärna se den. Jag har ju inte sett en endaste film.
0: Nej,
1: den brukar säga det att om man åker på filmfestival på jobb och har sett en film, så hade det varit en dålig festival. Okay. Så jag har väl haft en bra festival då, men dels är det ju väldigt, man ska vara på tårna för att hinna få de där biljetterna. Och så är det alltid nästan så att det vill krocka. Men jag väntar jättemycket på att få se både Fjord och Fadeland, som Polen vann ju också då för delat pris för bästa regi.
0: Just det. Men du som satt med i panelen, hur skulle du sammanfatta att debatten gick då? Kom ni fram till någonting?
1: Ja, men det var ju mer också vad vi som filmkommissionärer och vad inspelningsplatserna, vad vi kan göra för att hjälpa inspelningar och produktionsbolag när de kommer. Och de tyckte då när de valde ut dem att ja, men Åland är ju ändå lite, ja, men det är ju speciellt. Det är ju verkligen det. Så de tyckte att även om vi inte hade en film i tävling, så var det roligt att få höra om Åland och hur det är att spela in film. Och jag hade också producenten för Blackwater, Aga Vasiak, var med mig. Och så när de frågat, ja, men varför väljer man Åland som inspelningsplats? Så sa jag, tycker att det är bäst att Aga svarar på den. Och efter det sa, nej, men jag kan lämna rummet. Hon gav ett sånt brandtal för Åland som inspelningsplats, och det som jag också alltid framhäver, alltså ålänningarna.
0: Ja, men vad är det som är så speciellt med ålänningarna?
1: Ja, men hon sa det så bra. Först kom de hit. De kom ju hit via deras finska samproducent Lisa Karpo då på Nappa Films i Helsingfors. För Aga hade ringt henne och sagt att det behöver någonting riktigt kargt och skärgård och lite mörkt och dystert och något sånt. Men jag vet precis vart vi ska åka. Så de kom ju hit och blev först förtjusta då i naturen, de karga klipporna och de öppna haven. Och så sa hon att innan de åkte hem så var de ju liksom helt förtjusta i både ön och ålänningarna och all hjälp och vänlighet de har mött här under inspelningen.
0: Vad roligt.
1: Ja, då känner man så här, sitter man där och pyser och stolthet. Jajamän, det är min ö det.
0: Men har du något skvaller eller något, alltså stämningen i Cannes, vad kan du säga?
1: Ja, men det är ju verkligen häftigt. På morgonen får man ju verkligen gå eller jogga förbi precis vid röda mattan. Kvällstid så ser man, kommer det motorcyklister och en rad med väldigt nypolerade svarta BMW, då vet man att nu är allting avstängt, nu får man gå runt. Då vet man att det är något stort på gång. Men på morgon får man lyfta förbi där, och jag lyfta förbi där en morgon tidigt och var så här, men Jesus, ja, men här sitter liksom fullt med, det var en hel rad med människor, och jag var så där, oj, titta på klockan, 8 på morgonen, det är 8 på kvällen, de ska sitta här, det kommer bli väldigt varmt. Japan var ju fokusland i år.
0: Okay.
1: Och då är det deras stora premiär, så då satt det liksom fullt med ungdomar.
0: Ah.
1: Och det är så liksom, jag tänkte, det är så häftigt att världen är liksom stor samtidigt som den ibland är liten. Jag har ju ingen aning om vem, på det viset, Japans superstars. Och de satt där och liksom 12 timmar före och bara väntar. Och det är ju liksom, det är häftigt. Det är allt från stort till smått till unga och gamla. Men det är ändå så litet. Jag tänker, här där får man springa förbi, och om några timmar är det stängt, och då är det liksom galapremiär.
0: Mm. Men gud vad häftigt. Och det här ger ju dig säkert en massa nätverk också.
1: Ja, men så är det ju. Jag säger det faktiskt helt ärligt, att av alla festivaler, så det är ju ganska dyrt, alla festivaler. Man måste ju också ha en akkreditering som man måste liksom betala för. Så att det är klart att det är ju inte alltid billigt, men ska man välja igen så är det nog Kandar, för att det just är den här litenheten och alla är där och alla har sina, man ser sina brickor, som man ser, ja men där är någon annan som är på festival, så man kan liksom, vad gör du och varifrån kommer du? Så ja, både i fjol och i år så är det nog det som är lättast att nätverka, det stället.
0: Hur stor del av budgeten är det, skulle du säga?
1: Ja, men det som är dyrt, inte det så, men det är klart att hotellpriserna är ju efter det en sån vecka när allting är slutsålt. Det är samma som jag sa det, vi måste titta på något så vi också kan ha en sån här vecka när det är knökfullt och alla bara står i kö.
0: Men vi har ju rock-off förstås.
1: Vi har rock-off, absolut, och vi har Sjöfartens dag, en massa evenemang, men jag tänker det finns en hel vinter vi kan göra någonting av.
0: Ja, och det var väl lite det också som paneldebatten handlade om, att hitta det där utanför säsong.
1: Ja.
0: Liksom.
1: Ja, det är så roligt när min kollega Sigmund där från Bergen berättade om när de jobbar med Fjord. Och då hade regissören önskat att han ville också ha två hus som vetter mot varann vid havet. Och de hade liksom, vi tittat på och de sagt, men vi bygger liksom inte så.
0: Nej.
1: Och har man hav så vill man ju ha liksom havsutsikten.
0: Ja.
1: Men han hade hittat ett ställe där han sa, det här är det. Och alla hade sagt, nej, lycka till. De där två har inte pratat med varandra på 30 år.
0: Okay.
1: Så de hade gått till första huset och varit så här, hej, att vi skulle vilja spela in film, att det är möjlighet. Och han bara, jag är på, men du får aldrig med dig grannen på tåget.
0: Mm.
1: Och så gick de till grannen och han sa samma sak. Ja, jag är på, men du kommer aldrig att få med dig grannen.
0: Mm.
1: Och när filminspelningen var slut så var de efter 30 år, var de vänner.
0: Är det sant?
1: Är det inte så fint som man blir liksom?
0: Det är jättevackert.
1: Ja, se vad en filminspelning kan göra. Mitt i allt stod de där och grillade på gården. Alltså, ja. Man blir ju lite rörd.
0: Ja, men, och jag vet inte om det här har med Cannes att göra, men det som har hänt också ganska nyligen är ju att du har blivit invald i styrelsen för Nordic Film Commissions.
1: Ja.
0: Och vad är det för någonting?
1: Det är vårt nordiska nätverk av filmkommissioner. Vi är 18 stycken som nätverkar då, kring alla de här stora. Det är klart att vi skulle aldrig kunna åka. Åland skulle inte kunna vara en del av Cannes på det här viset om vi inte var.
0: Mm.
1: Att vi delar på arrangemangen och kostnaderna. Vi hade två bruncher då. Som vi ordnar inom Nordic Film Commissions. Vi var 10 av 18 var på plats i Cannes. Och då delar vi oss och så gör vi evenemang tillsammans och nätverkar. Då.
0: Mm.
1: Ja, så här i slutet på april så blev jag invald som styrelsemedlem.
0: Är inte det lite speciellt då? Alltså,
1: ja, men det ska bli roligt. Ja, och så vi har ett jättebra team. Vi är otroligt fina kollegor. Och då försökte jag ju fortfarande hävda att jag är newbie. Men jag har lovat bidra med gott humör. Nej, men det ska bli väldigt lärorikt och kul. Vi har ett bra gäng.
0: Vad kan det ge Åland då? Att man är liksom med i styrelsen för en sån här sak?
1: Ja, det är kanske inte så mycket skillnad. Vi är ju med i Nordic Film Commission, även om vi inte har en styrelseplats. Och då vi varvar ju, vi besöker ju alla medlemmar. De har varit här före min tid. De var nog här när Titte var filmkommissionär. Då var alla nordiska på besök.
0: Mm.
1: Nu har vi Grönland och Färöarna kvar. Annars har vi varit runt till alla. Så jag tror faktiskt att det blir Grönland i höst. Så det får vi också besöka varandra och nätverka och lära känna varandra. Men vi har ju väldigt mycket kontakt och tipsar och förmedlar projekt och sådär. Om det passar mig så vet jag vem det kan passa istället och sådär.
0: Mm.

0: Jag sitter alltså här med Marika Mysan Sundqvist som är Ålands filmkommissionär, och man är ju lite nyfiken på vad som händer just nu. Vi har ju haft lite projekt, filmer som har spelats in, filmer som man skriver manus till. Vill du berätta vad som är i röret just nu?
1: Ja, men det är ganska mycket i röret, det är det absolut. Men som jag sa så är det just den där finansieringsbiten, allt tar lite längre tid. Vi har ju haft ett writers room för en tv-serie. De var här 2 veckor i januari och nu var de faktiskt här förra veckan också. Och fortsatte skriva manus och kommer troligen också ett varv till nu i sommaren. Sen är liksom manuset klar och man går in i förproduktion. Förhandlar förstås med distributörer och dylikt. Så vi jobbar egentligen med, ja, just nu har jag kanske 4 projekt som är sådär nog inom, jag hoppas inom ramen av ett par år framåt. Utan det är alla bitar som ska falla på plats. Då är det liksom tv och långfilmer då.
0: Okay.
1: Och ett par kortfilmer. De har jag liksom, de följer med lite sådär. De kommer på köpet.
0: Ja, ja, men nu måste vi räkna upp dem lite grann här. Det här som du pratade om att man skriver manus då. Det är alltså för en film som går under arbetsnamnet, säger man ASAP?
1: Jajamän.
0: På engelska.
1: Ja, det är en tv-serie.
0: Ja. Och tv-serie, just det. Och 2 säsonger planeras.
1: Ja, det får vi se hur många avsnitt det blir. Så här, de är lite hemliga än så länge. Men visst är det tänkt att... Först måste man ju förstås sälja in den första säsongen och säga att det blir en... Mm. Blir en succé. Så att,
0: men inspelning på Åland är...
1: Den kommer att bli helt... inspelad på Åland, ja. Okay. Som showrunnern Sampa Batal säger, blir det inte här så blir det inte alls.
0: Okej, okay, ja, men det låter ju bra. Och de har också fått åtminstone en del pengar från landskapet redan.
1: De har fått, japp, lite utvecklingspengar som de har kunnat skriva för nu.
0: Sen hade vi ju också nyligen i studion Adam Kronstedt här när det handlar om filmen Klipporna vid havet, där man också har ett manus någorlunda klart.
1: Japp.
0: Hur ser planerna ut där då framöver?
1: Jag vet att han också har skickat in den till lite olika filmfestivaler och pitchat in den för att få lite mer samproduktion och hitta vidare också distributörer och sånt. Så att vi hoppas att han får in den på lite. Jag vet vilka han har skickat in det till. Men vi har inte fått svar ännu, så vi hoppas att det tar också ett steg vidare i höst.
0: Ja, för där var planerna på inspelning nästa år kanske.
1: Nästa år kanske, som sagt. Alltid när det blir så här så är det ju allt, jag tänker för mig själv att man får ha en förhoppning och så får man lägga på ett år.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är så. Och sen har vi ju förstås det som du har nämnt, det finns polska Blackwater-projektet. Mm. Där är inspelningarna färdiga, eller?
1: Inspelningen är färdig. Jag fick se första 10 minuterna av filmen i Cannes av producenten Aga och otroligt fina bilder. Det är ju lite av ett relationsnutidsdrama. Jag sa när jag hade sett trillern att jag blev nyfiken på att fundera, för man förstår att här är en beef någonstans. Det är någon som har någonting otalt med någon av de 4 huvudpersonerna, men vem och hur? Och den här

0: känns ju på något vis ännu mer aktuell än när vi spelar in den, eftersom den ju också handlar om skuggflottan och ett oljeutsläpp.
1: Just det.
0: Och det känns ju konstigt. Det hade man ju aldrig, man hade ju inte hoppats och önskat att man skulle säga, nej, att det skulle kännas mer aktuellt idag än i höstas. Men det gör ju verkligen det.
1: Ja.
0: Ryska skuggflottan. Jag vet att de har skickat in den till filmfestivalerna i Venedig och Toronto.
1: Mm.
0: Hoppas på en premiär. Eller det blir premiär i höst. Men frågan är var, och förhoppningsvis ska vi också. De vill väldigt gärna ha en Ålandspremiär.
1: Ja, men vad roligt. Så kanske lite glamour i höst då.
0: Ja, men det måste vi absolut sikta på. Jag ska prata snällt med mina kollegor i på landskapet och fråga vad vi kan hjälpa dem. För de vill väldigt, väldigt gärna göra som Maja också. Ha en egen Ålandspremiär.
1: Och där är ju Erik Enge med i en av rollerna.
0: Erik Enge spelar en av poliserna, japp. Och Lisa, det är så roligt, världen är så liten. För Lisa Carlehead, som har en av huvudrollerna i Blackwater, har också en biroll i Fjord. Som vann guldpalmen. Så jag skrattar, så det, alla vägar leder till Åland på något vis.
1: Verkligen. Vad roligt. Ja, men förutom de här som vi nämnde nu, finns det alltså andra projekt som inte du har pratat om än?
0: Ja, och de kommer jag inte heller att prata om. Försök inte, Josefina. Snyggt där, jag märkte. Det var snyggt bet ut på fiske. Men nej, men det finns ett par till. Ja.
1: Men det är, känner du till någon som faktiskt kommer att spelas in på Åland i sommar till exempel?
0: Inte av dem, ska vi säga något sånt här större. Ja, eventuellt. Det var de där kortfilmerna.
1: Mm.
0: Vi jobbar på det. Att det ska vara, det finns ett projekt som, ja, som jag inte kan säga mer, men som skulle vilja spela in en kortfilm med höga ambitioner på internationell spridning. Så vi hoppas att det skulle då bli det sen sommar höst.
1: Okay.
0: Men det blir ingen lång film i år, det blir det inte, utan då får vi sätta sikte på 2027.
1: Okej. Men så här då, jag gissar att du också efter ett år så sammanställer man säkert lite hur året har varit och så. Just det här att man ligger under Visit Åland nu då, filmkommissionen. Hur fungerar det bra? Är alla nöjda, alla partner med det? Liksom att...
0: Ja, du får du ringa mina chefer. Jag tycker ju att det blev en väldigt bra lösning. För dels att vi under Visit Åland så har vi ju också den flexibiliteten som följer med att man nu ligger under en turistorganisation. Det har också varit på tal i de nordiska sammanhangen. Vi är väl de första, tror jag, som är under det. Och det är ju väldigt, det är flera som funderar i de banorna. Sen har jag ju väldigt nära, jag säger ju alltid att jag har två chefer. Jag har några på Visit Åland och sen har jag ju kulturbyrån på landskapet som ju också, vi jobbar väldigt nära. Jag ska träffa dem idag på eftermiddagen. Som förstås är väldigt, väldigt, fortfarande väldigt involverade i. De får månadsrapporter och jag brukar skicka iväg, nu efter kan ska de få en lång lista och vi har nära kontakt. Det är ju fortfarande finansieringsansökningarna går ju till landskapet så att vi...
1: Ja, och hur är känslan där då? Har man dragit åt svångremmen också här på Åland gällande filmstöd? Eller?
0: Ja, man vill ju alltid ha mer. Det är inte så alla vill alltid ha mer. Så att, men jag brukar också säga att man vill ha så att man liksom kommer vidare i de här projekten. Och sen ska man ju inte göra med, liksom slösa mer än nödvändigt. Men det är också bra att ha en pott. Och är det så att den inte blir använd så är det bra att ha den vidare. Och där har jag nog jättebra dialog med kulturavdelningen. Och en viktig grej som jag är jättestolt över är ju just de här Cinerain som har varit här och skrivit nu sin ASAP-manuset, att vi har kunnat ge lite utvecklingspengar, för det är ju en jättetröskel, att vem är först?
1: Mm.
0: Det är ju lätt att säga att, ja men Josefina, jag tycker ditt filmmanus är jättebra, jag vill jättegärna, men någon annan ska liksom gå på tåget först, och det är ju verkligen ett jättestort problem för många, att ja men alla är positiva och man kan säga att man kan få ett letter of intent, men det är ingen som liksom går först och säger att ja men jag lägger 5 000 på dig eller 10 000 och säger att jag tror på ditt projekt, så att man kan gå till nästa och säga att ja men de här är redan med och har gett en liten slant, så kommer nästa och så kommer nästa.
1: Mm.
0: Och det tycker jag att jag är jättestolt över att vi har haft den möjligheten nu, så att folk inte tappar farten och att man liksom får med nästa på tåget. Det är klart att vi kommer aldrig vara de som är största finansiärerna, men vi kan bidra med så mycket annat.
1: Ja. Och apropå Visit Åland och turister och så här, har du märkt av att det kommer turister från som liksom kommer hit på grund av att de har sett någon film eller serie? Jag menar, nu har vi ju senast Stormskärsmaja, ny filmatiseringen och sånt. Märker du något sånt
0: Ja, men det gör man ju nog alltså. Och vi, där ska vi bli bättre också. Det ska jag också ha på mitt bord. Eftersom jag då också sitter under Visit Åland, så screen tourism ska vi absolut börja. Nu har vi ju The Island som jag också hade premiär under, under Vera, alltså ön, en kortfilm som är inspelad på Rödhamn. Den har Alexandra, regissören, också skickat ut till mängder med kortfilmsfestivaler och även andra. Så den kommer garanterat att flyga vidare under, under sommaren. Och där är det också perfekt att kunna åka till Rödhamn och äta en middag och uppleva miljöerna. Så, och stormskärsmaj, absolut. Jag var faktiskt också jobba på ett annat ställe en sommar. Så kommer det in en tysk familj och sa, ja, vi är här på grund av TV, tror jag de faktiskt sa. Men jag tänkte nog väl bara så här, att ja, vi tyckte så om den. Och jag gick ju igång och började prata om Maja. Och de bara tittade på mig och sa, nej. Nej, men då kom de för Gerson.
1: Jaha.
0: De bara, nej, det är Agatha Christie. Jag bara så här, jaha. Jag var helt inne i Maja-köret. För Maja har ju ändå varit, visst är det många som har fråga och besökt. Framförallt där också. Ja, vi var själv här. Amanda var ju här hela april. Hon var ju som stipendiat på Stortullhuset. Och då åkte vi en söndag ut till Skarpnåtet i hembygdsgården och satt oss i trädgården och fick riktigt så här. Vi var båda satt där och det var en sån här söndag när det var så varmt och så fint. Så, visst finns det ju också ställen som man bara kan åka ut och få lite andas och få lite film njut av den auran, så att säga.
1: Mm. Ja, men vad härligt. Så hur ser sommaren ut för dig då? Blir det mycket jobb?
0: Nej, men jag tycker ju att det var faktiskt en kontakt i branschen som sa en gång när jag frågade samma, sa han, va? Måste man ha semester om man tycker det är kul att jobba? Och jag tycker att det är det bästa svaret jag kan ge. Så visst, jag ska vara lite ledig, det ska jag, men Det är ju ännu roligare om man får jobba så att vi ska få någon liten inspelning här i år eller tidigt på nästa år. Så att det blir lite av varje.
1: Mm. Ja, men det låter som en bra blandning.
0: Ja, visst är det.
1: Och tusen tack för att du kom och var veckans gäst hos oss, Marika Mysen Sundqvist. Så spännande att höra om alla de här filmgrejerna och filmfestivaler och allt.
0: Vi får väl ta en uppdatering igen sen när jag kan berätta mer, svara på dina frågor lite tydligare.
1: Du är varmt välkommen tillbaka.
0: Tack ska du ha.

Dolly Parton här med Girl in the Movies. Och vi hörde också Harpo med Movie Star tidigare här. Visst är det speciellt att få prata lite film och glam och sånt här. Även om Marika Mysan Sundqvist vill mena att det inte är så glammigt att gå på filmfestival, så är det ändå kul att höra och fantisera om man ska vara med i den där sfären. Vi har alltså hört veckans gäst här och alldeles strax så ska vi få höra kortversionen av Musikflätan. Dessförinnan Molly Sandén, Tur i oturen.

Då är det dags för snabb genomgången av musikflätan. Och först börjar vi lätt. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

Går ut försiktigt, jag vill ha första bokstaven i låttiteln. Nu ska vi höra en känd artist, men jag vill inte ha artistnamnet utan hans riktiga namn, första bokstaven i förnamnet.

Artistnamnet är lite av en ordlek kan man säga med hans riktiga namn. Jag sökte första bokstaven i artistens förnamn. Den artisten vi ska höra nu, vad är det som allt handlar om enligt henne?

Ja, vad är det som allt handlar om man ska tro den här artisten? Första bokstaven i det ordet går in som tredje bokstav i musikflätan. Nu blir det geografi. Från vilken världsdel kommer den här artisten från?

Ja, från vilken världsdel kommer artisten, frågar jag mig. Första bokstaven i världsdelen vill jag ha. Nu ska vi höra en låt som är jättekänd av en grupp som inte är jättekänd. Vad heter gruppen?

Ja, låten är väldigt känd. Gruppen inte så känd. Vad heter gruppen? Första bokstaven i gruppnamnet. Och så avslutar vi musikflätan med en gammal goding ifrån förr i världen. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

0: Ja, första bokstaven i låttiteln alltså ska ge dig sista bokstaven i veckans musikfleta, där du nu ska ha då ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.se eller skriv ner det på ett vykort och kom in till oss med det, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Ja, senast på tisdag behöver vi ha det där svaret, för då är det dags för en ny musikfläta nästa vecka alltså. Nu är det snart dags för nyheter ifrån Ålandsnytt, och fram tills dess så hänger vi med Thomas Stenström som väntar på en solig dag.

0: Det här är Mark Levengård. Ni lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz, vad det nu betyder.
1: Klockan är 5:03 och du lyssnar på Ålands Nytt. Kommunstyrelsen i Geta gav på sitt förra möte förvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger inom Getas kommungränser och där landskapsregeringen vill se havsbaserad vindkraft i framtiden. Geta-politikerna vill hellre se ett naturskyddsområde på platsen. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
2: Jag har diskuterat mycket om vindkraften och det tycks ju mycket om det, men det är fortfarande inte fattats ett egentligt beslut enligt plan- och bygglagen om att det ska planeras, så det är ju kommunerna som kan göra det. Så vi förnuade diskussioner och politiska initiativ då att vi skulle titta på om vi faktiskt kan göra det. Där är ju alltid tolkningar eller lagstiftning, men och man kan ju till och med det beslutet utfärda ett åtgärdsförbud som det heter i under tiden som det planläggs. Och jag inbillar ju mig att inte vi är så intresserade av att planera det för vindkraft utan kanske som naturskyddsområde då. Men
3: det sa Ingvar Björling. Han håller med om att beslutet kan ses som ett motdrag mot landskapsregeringens sunna vindplaner. Och att man nu går in för den här strategin har att göra med att relationen mellan kommunerna och landskapsregeringen är så ansträngd.
2: Det är lite som med allt annat nu för tiden. Jag vet inte, jag har gått några bakterier i förhållande till kommunerna och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns. Det är ju klart, baktanken är väl om man kan hålla emot.
1: Det sa Ingvar Björling, kommunstyrelsens ordförande i Geta. Reporter var Malin Lundberg. Krögaren Emil Alm planerar att producera en reality-serie för YouTube och sociala medier och söker nu deltagare. Serien ska utgå från Alms restaurang Emil Kitchen. I ett mejl till Ålands Radio skriver Alm att tanken med serien är att visa den verkliga miljön bakom restauranglivet, tempot, människorna och dynamiken mellan kök, service och gäster. Alm vill också lyfta fram åländsk mat och åländska råvaror på ett modernt sätt. Serien kommer att ha ett underhållningsvärde men också fokusera på att fånga riktiga personligheter och situationer på ett autentiskt sätt, skriver Alm. Planen är att spela in serien på övervåningen på Emil Kitchen där samtidigt ett nytt restaurangkoncept lanseras. Staden borde omgående börja diskutera skarvarna på råttgrundet med landskapsregeringen. Det anser Moderaterna i Mariehamn som i samband med stadsfullmäktiges möte på tisdagen lämnade in en motion. I motionen skriver de att en häckande skarvkoloni orsakar sanitära och miljömässiga problem samtidigt som den påverkar fiskbeståndet negativt. Moderaterna vill att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att skarvarna fortsätter sin häckning. I en annan motion vill Moderaterna se en förändring när det gäller språkundervisningen i Mariehamn. De anser att 12 elevers gränsen som idag gäller för att starta upp en språkgrupp gör det problematiskt för elever som vill läsa fler främmande språk än engelska. Politikerna föreslår att staden ser över möjligheter att minska kraven på gruppstorlekar och söka samarbete med andra skoldistrikt så att stadselever kan delta i deras språkundervisning, antingen fysiskt på plats eller på distans. Motionerna remitterades till stadsstyrelsen för beredning. Ålands Radio sänder även i år Ålands yrkesgymnasiums och Ålands Lyceums dimensioner på tv i Ålandskanalen. Båda dimensionerna hålls på Landika. Yrkesgymnasiets dimension sänds fredagen den 29 maj mellan klockan 11 och klockan 13 och Ålands Lyceums dimension sänds samma tid på lördag. Och så har vi kommit fram till vädre. Under resten av dagen utlovas klart väder och runt 13 grader. Friskt i måttlig nordlig till nordvästlig vind som avtar under kvällen. Imorgon fredag blir det klart väder och uppemot 15 grader. Det råder varning för terrängbrand och också en vindvarning. Sjöväder för Ålands hav, nordvästlig vind som avtar först 10-13 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 5-9 meter per sekund. god sikt. Skärgårdshaven nordvästlig vind som avtar småningom, först 10-14 meter per sekund, från och med kvällen 59 meter per sekund god sikt. Södra Bottenhaven nordvästlig vind som avtar, först 9-13 meter per sekund, från och med kvällen 7-11 meter per sekund god sikt. Det här var Ålandsnytt, nu fortsätter eftermiddag.

Ja, här fortsätter vi när klockan blivit 15.00 och det betyder att det är en halvtimme kvar av eftermiddagsprogrammet den här torsdagen den 28 maj då Alma har namnsdag, så grattis till er som heter så. Vi ska strax få höra mer om vad som händer i Åland idag, alltså programmet som börjar om en halvtimme. Men innan dess musik med Mats Ronander och Sanne Salomonsen. Mm.

hemifrån, sa min mor. Hör nu på min vän, du är med i en fantasifilm. Du bestämmer här.

0: Luft under vingarna där med Mats Ronander och Sanne Salomonsen. En gång i tiden så var de ihop, tror jag minsann. Det hör inte hit. Och nu så ska vi anropa Rasmus Karlsson som befinner sig ute på de åländska landsvägarna. Eller jag hoppas att du har stannat någonstans för det här laget.
1: Ja, det har jag gjort, Josefina. Jag står just nu vid Geta Nostalgi och Motormuseum. Det är ju så att vi kommer sända hela dagen då härifrån Geta på lite olika håll, och vi ska börja vår sändning i Åland idag från just Geta Nostalgi och Motormuseum. För det är så att här om alldeles en liten stund så ska ju landskapsregeringens tidigare representationsbil, alltså den med registreringsskylten Åland 1, överlämnas till då Nostalgi och Motormuseet. Och vi kanske hinner ta lite röster under själva överlämningsprocessen här. Sen ska vi ju prata med lite gäng här på plats då vid museet och höra oss för vad det här betyder för dem. Vi har ju hört om det förut, men vi kan ju ta det igen då, hur det gick till när tanken kom till att de skulle ta över fordonet och sådär. Så det ska vi börja med att prata om idag. Sen ska vi också höra om det som vi har hört om i nyheterna här, att man inom Geta-politiken vill planera för ett naturskyddsområde i Norrhavet. Lite som ett motdrag mot vindkraften. Vi ska höra en intervju med Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling som är gjord här tidigare under dagen. Sen ska jag be mig från Nostalgi- och Motormuseet till Havsvidden. Då ska vi träffa den nya hotellchefen, Nora Rosenström. Vi ska prata lite om Havsvidden då och lite nya satsningar och sådär. Sen till sist idag så ska vi träffa kommundirektören i Geta. Niklas Oriander heter ju han. Vi ska lite kort snacka då också om det som Ingvar Björling ska prata om idag, alltså då det här planerade naturskyddsområdet i Norrhavet. Men vi ska också prata om det här förslaget på landskapsandelssystemsförändringarna som ju har varit rejält i ropet de senaste veckorna egentligen. De mött en kompakt kommunal kritik, ska man väl säga. Sen förstås lite allmänt snack om Getas förvaltning, det kommunala, hur Geta mår som kommun och så vidare. Så det är väl ungefär det vi kan säga härifrån Geta Nostalgi och Motormuseum. När jag ser faktiskt här att Ålandet rullar in på grusparkeringen här, så vi får återkomma om ungefär en halvtimme härifrån då när Ålandet har överlämnats.
0: Det låter jätteintressant. Vi ska vara fastklistrade vid radioapparaterna. Tack för det här, Rasmus Karlsson. Vi hörde alltså 15.30. Lyssna gärna då.

Highwaymen där med Willie Nelson och vänner, tror jag att jag lägger till på den där. Och det är ju musik som har funnits med oss i många år, men nu är det dags för ny musik. Yes, det är dags för dagens nya låt, och det här handlar om artisten Fanny Avon, som ju känns och hörs som ett ganska nytt namn under de här senaste månaderna i den svenska musikindustrin, men hon har hållit på med musik ganska så länge. Hon är ju från Sverige, heter egentligen Astrid Nova Fanny Granström. Och hon har varit verksam under artistnamnet Nova Miller när hon började i musikindustrin. Men sen hon, då var hon ganska mycket i USA och sådär. Men sen hon liksom kom hem igen till Sverige, så då har hon tagit till sig artistnamnet Fanny Avon istället. Och hon har ju gett ut flera låtar. Hon gjorde väl sitt största genombrott som just Fanny Avon med gruppen Tjuvjakt, när de tillsammans gjorde låten Tusen spänn. Och det tror jag var förra sommaren. Så det har ju liksom inte gått så hemskt lång tid. Men hon har verkligen fått en raketkarriär här sedan dess och gett ut flera singlar. Och nu så kommer hennes debutalbum, allra snart i höst så kommer debutalbumet, och hon kommer också åka ut på en ganska lång sommarturné här runt om i Sverige den här sommaren. Och nu så släpps också en ny singel då från det kommande albumet, och det är den som vi har plockat som dagens nya låt. Den heter Vad gör jag nu? Frågetecken. Och hon säger själv här i en intervju med musikermagasinet Gaffa att låten handlar om efterdyningarna av kaos. Vad händer när allt det man så länge velat fly från plötsligt är över? När det blir tyst, lugnt och att man inte längre har någon att skylla på eller något att fly ifrån. Låten skrevs efter flera år av turbulens, säger hon i ett pressmeddelande. Och Fanny Avon har ju också utsetts till årets nykomling på den svenska Grammyskalan tidigare i år. Så att hon är verkligen i ropet. Och vi har ju flera av hennes låtar tidigare. Och jag såg en längre intervju med henne i någon svensk talkshow. Kanske det var Carina Bergfeldts talkshow. Där hon berättade om att hon är uppväxt med musik. Hela hennes liksom familj har alltid hållit på med musik. Och man hör, tycker jag, i den här låten särskilt också, hur hon använder harmonier på något vis som... Man måste kunna det liksom för att få till de där sakerna, och det är det som gör att det blir en bra låt, att det är något lite annorlunda, att allting inte bara låter som allt annat. Så här kommer dagens nya låt med Fanny Avon, och den heter Vad gör jag nu?

Fanny Avon med Vad gör jag nu? Det är dagens nya låt. Här i Ålands Radio får vi dagens nya låt varje vardag. Så det är bara att fortsätta lyssna om ni gillar ny musik.

Ja, Meira Omar och Hash Hash, låten som hon ställde upp med i den svenska Melodifestivalen förra året var det väl, tror jag till och med. Hon hade ju en ny låt i år, den har inte riktigt fastnat på samma sätt som just den här låten. Här kan man ju liksom nästan hela texten och dansen och alltihopa. Hörrni, jag vill passa på att påminna er om att idag är det torsdag och det betyder att det är fredag imorgon och då är det ju Firarmix här i eftermiddag. Klockan 1 startar Firarmix och det är Martina Eriksson som är er firarvärd imorgon. Så pass på att skicka in firarhälsningar redan idag, särskilt ni som vill att man ska spela någon särskild låt. Och jag vet, det är mycket avslutningar, examen och studenten här helgen. Så vill ni skicka någon sån firarhälsning så går det ju också jättebra. Och sen vet jag, vi har ju redan firat mors dag, men jag tror att i Sverige så är det mors dag på söndag. Så kanske det finns någon svenskar som lyssnar eller tvärtom att man vill skicka lite, man vet att de lyssnar på radio. Hörni, hör över till Firamix-programmet. Använd Firamix-formuläret på alandsradio.axe eller i appen ORTV Play för att förmedla er önskan och hälsning. Eller ring in till programmet när det sänds imorgon. Det är nästan ännu roligare om man är med själv och överlämnar hälsningen så att säga. Ett tips från mig till dig.

Yes, det där var Radar Love med Golden Earring. Och det blev näst sista låten ut i eftermiddagsprogrammet, för det är dags att knyta ihop den här påsen för idag. Vi har ju haft en hel del för oss. Vi har bland annat pratat med Mikael Kurikala som skrev en låt när han var lärarvikarie i Kumlinge grundskola i början av 80-talet. Han skrev en låt om en elev som kom till skolan och var jätteledsen för att hennes familj hade sålt bort hennes favoritvalp till Lumpaland. Och då skrev han en låt om det där, men nu för några dagar sedan så blev den utgiven med lite bearbetning av text och sådär. Och det roliga är att de har fått kontakt med varandra, både flickan som han skrev om och Mikael som skrev låten. Så det fick vi höra om idag i första timmen. Sen har vi haft en gäst i andra timmen av eftermiddag, och det var Marika Mysan Sundqvist som är Ålands filmkommissionär. Hon är ganska nyss hemkommen ifrån att ha varit med på filmfestivalen i Cannes i Frankrike. Och där hade Åland dessutom fått med det initiativet om att hålla en egen paneldebatt. Eller de fick vara en av deltagarna, så Mysan var ju en av dem. Och de pratade om hur viktigt det är för små regioner att få de här filmprojekten, särskilt när det är lite off-säsong så att säga. Dagens nya låt, det var Fanny Avon med Vad gör jag nu? Och vi har hört Musikflätan Kortis och allt möjligt. Jag som heter Josefina Jansson tackar för mig för idag. Vi ska strax sända direkt ifrån Geta. Det är Åland idag och Rasmus Karlsson som tar över då. Fram tills dess, Jakob Hellman, vara vänner. Ha en fortsatt fin torsdags eftermiddag och kväll.

Så där låter den här Åland idag. Kör igång denna torsdag 28 maj. Så sänder vi direkt från Geta. Idag så ska vi börja med att vara på plats här på Geta Nostalgi och Motormuseum. För alldeles för en liten stund sedan så anlände den tidigare landskapsrepresentationsbilen Åland 1 hit för att då bli museiföremål helt enkelt. Överlämningsproceduren börjar väl ta slut här så småningom, så vi ska alldeles strax få prata med lite gäng här på plats på museet. Vi tar en liten låt fram till dess, så gå ingenstans.

0: Det där var Egen lägenhet med Peter Hägerstrand som vi hörde i Åland idag. Som sagt var så är vi på plats vid Geta Nostalgi och Motormuseum där då Ålandet nu har överlämnats till museet. Står här tillsammans med Anders Jansson som driver hela museet får man väl säga. Och Lennart Berntsson som har varit chaufför för Ålandet i många, många år. God dag på er.
1: God dag, god dag.
2: God dag, god dag.
0: Jaha, Anders, hur känns det här nu att få hit den här bilen?
1: Nå, det är väl en liten ära skulle vi väl säga att de donerade den åt oss hit.
0: Ja, det gick ju snabbt när det togs beslut, men sen processen efteråt har ju tagit en bit. Men nu är vi här.
1: Nu är vi här, ja. Och det var väl kanske lite svårt att ge den till en privatperson, men när vi var ett museum så tydligen gick det lättare sen innan det var färdigt.
0: Och det har ju varit lite så här högtidlig överlämning här och så vidare. Vill du berätta själv lite vad det var som hände här?
1: Ja, jag vet inte. Det var mycket folk som började komma hit och tidningar och radio och alltihopa. Så det var väl lite mer än vad vi räknade med kanske.
0: Men här var vi och fick vara med då. Bilen står ju här utanför på parkeringen, men det här ska ju in på museet och det finns plats här färdigt för den alltihopa.
1: Ja, vi har allting förberett och det är därför vi har Lennart här, för han ska ha den äran att köra in den har vi räknat med.
0: Men vi borde ha haft egentligen kanske också Ingolf Strand med oss här som var initiativtagare till det hela. Han börjar vara på gång hit, vi kanske kommer hit om någon liten minut. Men jag tänker, vi kan ju prata lite om vad det är för bil. Det här är ju en Chevrolet Caprice, eller hur Lennart?
2: Ja då, det stämmer bra det.
0: Och hur länge har den här varit på Åland?
2: 86 kom den.
0: Så det är 40 år i år då man
2: då? Ja, 40 år sedan den kom hit, sprillans ny.
0: Minns du när på året det här skedde?
2: 20 mars.
0: Så ja. då har den fyllt 40 år då i Ålands tjänst?
2: Ja, det hade den gjort.
0: Och har du kört den ända från start, du, eller
2: ja,
0: hur har det sett ut?
2: Jag var den första. Erik Sjölund, min företrädare, han var och hämtade den till Finland. Och körde hit den. Men sen gick han på pension. Han var väl bara 3-4 dagar som vi jobbade tillsammans. Sen tog jag över.
0: Så man kan säga att det är du som har kört den här bilen?
2: Det kan man säga.
0: Hur har det varit? Vad kan du säga om själva bilen och köra och så vidare?
2: Bilen är skön att köra. Men lite svår på vintern när det är halt. För den är så lätt bak i och bakhjulsdriven. Så där ska man nog veta vad man gör.
0: Ja, för den har ju inte bara fungerat som representationsbil för landskapet. Den har körts till exempel på Lucia-dagarna 13 december varje år och sådär.
2: Ja, jag tror det är 35 år som jag har kört Lucia-gruppen. Så det börjar jag kunna.
0: Vill du avslöja vad du har skjutsat på för potentater här då genom
2: året? Ja, inte väl denna hemlighet här. Det finns ju antecknat vem som har varit. Det är ju alla presidenter som har varit i Finland då, på den tiden. Och drottning Nor från Jordanien. Vi hade svenska kungen, vad jag skjutsat på här. Och med konsuler förstås och allt sånt där. Det är många kändisar i svenska som är här. Det var en frisk fläck, Ulf Adelsson. Han var jag skjutsat på en natt, så vi var bara han och jag i bilen. Vi satt och körde från Geta, vi sjöng och visade tillsammans. Det var en riktigt sån här humoristisk, trevlig kille.
0: Är det Ulf Adelsson som har varit favoritpassageraren, eller finns det någon annan?
2: Nej, men alltså bara som exempel. Det är många som var väldigt trevliga.
0: Men den har hållit sig på Åland, eller har det varit utrikeskörningar också?
2: Nej,
0: så att säga?
2: Ja, jag har inte varit utomlands med den.
0: Och inte till fastlandssidan heller?
2: Nej, inte med den här.
0: Men det blir en eventuell sista körning här då när du ska köra in i garaget.
2: Ja, men inte vet jag. Det kan ju bli lite bröllopspar eller något sånt där. Man vet ju inte.
0: Ja, Anders, vad är tanken? Att ska den bli stående nu? Eller? För du sa här att alla fordon på museet här är i körbart skick åtminstone.
1: Ja, nej, inte kommer det inte stå stilla, för de far illa. Det är mycket bättre om man rör dem hit och dit. Och förhoppningsvis så får väl Lennart fortsätta med den här Lucia-traditionen.

0: Ja, nu var vi tillbaka. Det var en snabb kontakt som försvann där. Men nu är vi tillbaka på Geta Nostalgi och Motormuseum. Vi pratar här om att bilen kommer hållas i körbart skick och så vidare. Anders Jansson, men hur står den sig jämfört med andra fordon och så där? Tänker åldersmässigt kanske här främst.
1: Då är den kanske lite ny, för den äldsta vi har här inne sen förut så är från 1919 och den nyaste så är en 73-ans folkvagn. Så den är ju lite ny, men den blir väl den här också med tiden. Och som sagt, storiesarna runt tror jag kommer att bli jätteuppskattade.
0: Så det här är alltså museets ungdom då, med andra ord, får man säga?
1: Det här blir ungdomen i det hela. Det är kul att vi får något nytt någon gång istället för bara gammalt.
0: Och det var ju Ingolf Strand som har fått titulera som idémakare till det hela. Eller vad säger du själv, Ingolf?
2: Ja, det blev ju så faktiskt. Jo, som av en händelse då, så fick jag höra då en fredag eftermiddag ju, att den skulle då säljas på öppna marknaden. Och det tyckte jag att kanske inte var alldeles lysande och det här. Och så jag började ju omedelbart då kontakta då politiker och lagtingsmän och fick bra respons för min tanke då att den skulle kunna komma till Geta museum då och det här. Och så sen gick det fort och det här, och att det bestämdes ganska snabbt. Sen var det ju lite formalia förstås, och som det ju alltid är, och saker som ska fixas, men nu är den här.
0: Och hur känns det då?
2: Nå, det känns ju riktigt bra. Jo, jag är ju lite offside på det sättet. Jag är ju dess mera inblandad i museet här, men jag har ju ordnat någon sak hit tidigare. Och, så det här är största föremålet och det dyrbaraste hittills.
0: Det säger alltså då Ingolf Strand som är, som sagt, idén bakom, tanken bakom det hela kom ju från hans håll från början. Men Anders Jansson, när vi väl är här på museet, vi kan ju prata lite mer om det i allmänhet också, för det heter ju Nostalgi och Motormuseum, men så det är inte bara motor, eller?
1: Nej, det är ju lite allt möjligt. Folk donerar ju hit det ena och det andra, och så vi försöker ju få att det ska bli för att det finns för alla. Annars så kommer de ju hit och kvinnfolken sitter kvar i bilen och bara undrar när gubbarna ska komma ut igen, men ofta så lurar vi in dem, och de flesta har nog varit nöjda när de går hem härifrån. Så vi försöker få att det ska finnas för alla möjliga människor här. Och tittar man lite på utsidan kan man väl säga att det är lite falsk skylt, för det hänger lite spadar och grejer på väggen här. Och ibland så kommer folk upp och tror att det bara är Edosmacken som vi flyttar hit, att det är den som är museum. Och sen när de kommer in och man öppnar dörren där då och slår på lamporna, så ofta så hör vi det där, wow! Och då är det lite kul, för då känns det ungefär som att kanske vi gör något rätt i alla fall sen.
0: Ja, hur länge har du drivit det här?
1: Vi började gräva 28 maj 2015. Sista oktober så var taket på. Det är ideellt arbetet. Hela byn har varit och hjälpt oss. Här är jag spika. Sen på vintern då mellan 15 och 16 där så började vi ju inreda. Och sen sommaren då, 16 ska jag säga, vi börjar rulla in de där första bilarna. Så egentligen kan vi väl nästan skalla oss för 10-årsjubileum i år här nu då.
0: Ja, men då passar det perfekt att man får hit Ålandet som kanske är lite, för att fira det då helt enkelt.
1: Det kan vi väl säga, ja.
0: Det säger alltså Anders Jansson. Jag får tacka dig, Anders, även Lennart Berntsson och Ingolf Strand, för att ni kom hit och snackade lite då kring överlämnandet av Åland 1 då till Geta Nostalgi och Motormuseum. Vi fortsätter med musik i programmet.

0: Det där var Olivia Lobatos syrener. Politiker i Geta testar en ny strategi för att stoppa landskapsregeringens planer på havsbaserad vindkraft i Norrhavet. På kommunstyrelsens senaste möte så gav en enhällig styrelseförvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger inom Getas kommungränser. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
1: Det har diskuterats mycket om vindkraften och det tycks ju mycket om det, men det är fortfarande inte fattats ett egentligt beslut enligt plan- och bygglagen om att det ska planeras, så det är ju kommunerna som kan göra det. Så vi funderade diskussioner om politiska initiativ då, att vi skulle titta på om vi faktiskt kan göra det. Det är ju alltid tolkningarna eller lagstiftning, men om man kan ju till och med det beslutet utfärda ett åtgärdsförbud som det heter i under tiden som det planläggs. Och jag inbillar ju mig att inte vi är så intresserade av att planera det för vindkraft utan kanske som naturskyddsområde då. Men det där börjar bli lite tricky business det. Men allting är ju ändå öppet. Och fortsättningsvis vad vi förstår så ligger väl de sista besluten på kommunerna. Det finns ju en diskussion om landskapet kan köra över oss, men vi bedömer väl som att det är ganska osannolikt eftersom infrastrukturella behov är väl ändå folk som är utan vatten, el och fiber eller annat får rätt att dra fram det över annans mark, men jag tror inte att det är därför att förtjäna pengar. Men så därför gavs det en utredning nu att titta på det där i lugn och ro. För det måste ju ändå fattas beslut på något sätt, och då är det bra att jag har klart för sig hur lagstiftningen ser ut och vad, hur kommunerna kan agera.
2: Men ska man se det här då som ett motdrag mot landskapsregeringens planer på havsbaserad vindkraft? Är det här ett försök att planera för något annat så att man kan stoppa det?
1: Det är lite som med allt annat nu för tiden. Jag vet inte, jag har gått några bakterier i förhållande till kommunerna och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns. Det är ju klart, baktanken är väl om man kan hålla emot. Däremot har väl Sunnanvind och de som håller i själva projektet, de har ju varit informerat på ett korrekt och bra sätt, tycker väl jag. Men själva ägaren till det hela har väl varit en gång att diskutera världens största vindkraftspark med berörda kommuner. Åtminstone inte ett av dem var det en gång. Så det är väl, det börjar ju bli ett spel som inte är roligt riktigt det där heller. Det ska ju vara lite mer av vi kanske, tycker jag då. Men jag kanske börjar bli för gammal för att hålla på med det.
2: Men ni har väl också tackat nej till att vara med i landskapsregeringens projekt?
1: Jo, det var ett enhälligt fullmäktige som meddelade att vi inte ville vara med i det där heller mera. Men, och vi har ju inte diskuterat det så mycket mera förrän det här kom upp då, att som möjlighet till, kunna ha någon, att vi har något tyglar att hålla i på något sätt.
2: Hur tror du att landskapsregeringen kommer att reagera på att ni tog det här beslutet nu då?
1: Jag har inte reagerat på någonting hittills som jag gjort, därför förväntar jag mig att det ska reagera så mycket. Om vi däremot fattar det beslutet som väl jag tolkar lagen någon gång i framtiden, så borde det ju vara så att det sitter i våra händer. Att vi startar upp en planering då med ett ändamål som vi måste naturligtvis kommunicera med vattenägaren då, eller områdets rättsinnehavare, landskapet och vad de tycker att det är lämpligt att ska vara där. Så det är ju en revy mera än politik kanske.
2: Ja, för om de är ägare och ni säger att vi vill planera det här för ett naturskyddsområde, kan de säga nej då?
1: Det är också en mycket intressant fråga, men planerar du ett 10 hektar stort markområde så får du ju inte bygga allt enligt god planläggningssed som den väl brukar kallas, utan du får ju bygga en viss del av det, ska vara strövområden. Men när det gäller havet så har man ju maximera allt då. I princip allt är ju exploaterat enligt sista planen jag tittar på. Så det är ju en ganska intressant fråga om man tänker där. Lagen gäller väl landskapet också, ska jag tro. Och planeringsregler och så vidare.
0: Det sa Ingvar Björling som är kommunstyrelsens ordförande i Geta. Reporter var Malin Lundberg. Och vi här på Ålands Radio också varit i kontakt med naturvårdsintendent Maja Häggblom på landskapets miljöbyrå. Fråga om Geta har laglig rätt att planera havsområdet för att bli naturskyddsområde och om landskapsregeringen har möjlighet att säga nej. Häggblom konstaterar att kommunen i sig har rätt att i kommunöversikt och generalplaner avsätta områden för olika ändamål. Men hur det blir i slutändan är enligt henne en väldigt juridiskt komplicerad fråga som inte har något självklart svar. Det är ett oprövat kort, säger Maja Häggblom.

0: Klockan är 5:05 och du lyssnar på Ålands nytt. Kommunstyrelsen i Geta gav på sitt förra möte förvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger inom Geta kommungränser och där landskapsregeringen vill se havsbaserad vindkraft i framtiden. Geta-politikerna vill hellre se ett naturskyddsområde på platsen och vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
1: Jag har diskuterat mycket om vindkraften och det tycks ju mycket om det, men det har fortfarande inte fattats ett egentligt beslut enligt plan- och bygglagen om att det ska planeras, så det är ju kommunerna som kan göra det. Så vi funderade diskussioner och politiska initiativ då att vi skulle titta på om vi faktiskt kan göra det. Det är ju alltid tolkningar eller lagstiftning, men om man kan ju till och med det beslutet utfärda ett åtgärdsförbud som det heter i under tiden som det planläggs. Och jag inbillar ju mig att inte vi är så intresserade av att planera det för vindkraft utan kanske som naturskyddsområde då. Men
2: det sa Ingvar Björling. Han håller med om att beslutet kan ses som ett motdrag mot landskapsregeringens sunda vindplaner. Och att man nu går in för den här strategin har att göra med att relationen mellan kommunerna och landskapsregeringen är så ansträngd.
1: Det är lite som med allt annat nu för tiden. Jag vet inte, jag har gått några bakterier i förhållande till kommunerna och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns. Det är ju klart, baktanken är väl om man kan hålla emot.
0: Det sa Ingvar Björling, kommunstyrelsens ordförande i Geta. Reporter Malin Lundberg. Mariehamns seglarförening har tagit över driften av båtbottentvätten i Östra hamnen och meddelar nu att anläggningen är öppen. MSF skriver i sina sociala medier att tvätten uppgraderats med nya borstar inför säsongen. Båtbottentvätten i Östra hamnen har haft en turbulent bakgrund. Så sent som i november i fjol försattes bolaget bakom verksamheten Baltic Environment Solutions i konkurs efter ett beslut i Ålands tingsrätt. Verksamheten hade då kantats av olika problem sedan starten 2022, då anläggningen också drabbades av förseningar innan den kunde tas i bruk. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM förelägger en djurägare att rengöra sina katters kattlådor. Myndigheten gjorde en inspektion i slutet av april och konstaterade att kattlådorna var mycket smutsiga och innehöll rikliga mängder av avföring. Katterna hade även bajsat utanför lådorna och de hade inte möjlighet att gå in och ut som de själva ville. Enligt djurägaren hade lådorna städats en vecka tidigare. OMHM skriver i sitt beslut att katter är mycket renliga djur och att smutsiga kattlådor kan orsaka både stress och lidande samt öka risken för sjukdomsspridning. Myndigheten kräver nu att kattlådorna rengörs grundligt och därefter städas minst en gång per dag så länge katterna använder dem regelbundet. Om djuren avlivas eller omplaceras ska det redovisas för myndigheten. Obunden samling vill att landskapsregeringen ser över den åländska lagen om penninginsamlingar. Det framgår av en åtgärdsmotion som lämnas in till lagtinget. Partiet framför att dagens regelverk är mer restriktivt än i både Finland och Sverige och att privatpersoner på Åland därför i praktiken saknar möjlighet att lagligt samla in pengar för exempelvis vårdkostnader, rehabilitering, begravningar eller andra extraordinära livshändelser. Samtidigt betonar obunden samling att ett nytt system också måste innehålla skydd mot bedrägerier och oseriösa insamlingar. I motionen nämns bland annat redovisningsskyldighet, beloppsgränser och regler för hur eventuellt överblivna medel ska hanteras. Ålands Radio sänder även i år Ålands yrkesgymnasiums och Ålands Lyceums dimensioner på TV i Ålandskanalen. Båda dimensionerna hålls på Alandica. Yrkesgymnasiets dimension sänds på fredag den 29 maj mellan klockan 11:13 och Ålands Lyceums dimension sänds samma tid på lördag. Och så har vi kommit fram till vädret. Under resten av dagen utlovas klart väder och runt 13 grader. Friskt i måttlig nord till nordvästlig vind som avtar under kvällen. Imorgon fredag ska det bli klart väder och uppemot 15 grader. Det råder varning för terrängbrand och också vindvarning. Det sätter punkt för Ålands nytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg. Nu ska vi få riksnyheter från Svenska Yle.
3: Ukrainas president eskorterades till Sverige av svenska jaktplan för att prata om försvarssamarbete. Allt oftare väntar husbolag för länge med att förnya rör och avlopp. Följden kan bli betydligt dyrare än renoveringen. I herrarnas ishockey-VM inleds kvartsfinalerna om en stund. Vädret blir varmare och det blir mest uppehåll under veckoslutet. Det här är nyheterna klockan 16 i studion Jonas Blomqvist. God torsdags eftermiddag. Vi börjar i Sverige där Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varit på besök idag. Det här besöket lär ha handlat om att utöka försvarssamarbetet. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung har följt med Zelenskys besök. Magnus, jag förstår att Zelensky är ute efter svenska jaktplan.
4: Jo, och det som hände idag var att man faktiskt kom överens om en affär. Dels ska Ukraina köpa 20 JAS Gripen av den nyaste modellen. Dels ska Sverige donera 16 Gripen av den näst nyaste modellen, den som just nu används av Sverige själv. Så den här överenskommelsen betyder alltså två saker med lite olika tidsram. Dels betyder det att Ukraina ganska fort, möjligen redan i slutet av det här året eller i början av nästa år, kan börja använda 16 JAS Gripen för att försvara sig mot Rysslands angrepp. Men samtidigt så betyder det då att man tänker göra verklighet av en mer långsiktig affär som man har kommit överens om tidigare. Det handlar om att Ukraina ska bygga upp sitt framtida flygvapen på JAS Gripen och kanske köpa uppemot 150 plan av den här allra nyaste typen 39 EF. Nu köper man då i första hand 20. Men de här kommer att levereras först efter 2030. Det som är dagens nyhet är kanske nu då att den här affären verkligen verkar bli av. Ännu i höstas så var det många som undrar var man ska ta pengarna ifrån. Idag var svaret att de ska komma från EU och åtminstone täcka de här första 20 planen.
3: Mm. Vi har för övrigt ett ljudklipp från den här presskonferensen där den här JAS Gripen överenskommelsen presenterades. Den svenska statsministern Ulf Kristersson, han verkar vara ganska stolt.
5: Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
3: Game changer, säger Ulf Kristersson. Vad tror du, Magnus, att det här då sen kan få för betydelse på längre perspektiv?
4: Ja, igen får man kanske ta två olika tidsperspektiv. Rent akut så är fortfarande luftförsvaret, som vi vet, en utmaning för Ukraina. Och Zelensky beskrev precis som den här piloten, de här Gripenplanen, som en game changer. Ukraina har hittills haft betydligt mindre avancerade jaktplan som gamla sovjetiska plan och donerade F-16-plan. Så enligt Zelensky kan man nu när man får de här i bruk slå tillbaka mot ryssarna med ett helt annat djup. På sikt så handlar det då om att bygga ett trovärdigt flygvapen för Ukraina. Man har ju redan tidigare meddelat att man vill ha JAS Gripen, kanske delvis för att de är relativt oberoende av USA. Nu är väl ändå frågan om Ukraina verkligen kommer att ha råd att köpa inte bara 20 utan också 130 plan till. För Sverige får det här såklart en enorm betydelse för försvarsindustrin, särskilt om hela affären blir av. Men redan nu så innebär det att man till exempel börjar ersätta de JAS Gripen-plan som man donerar med helt nya.
3: Mm. Tack så mycket för den här rapporten, Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Och vi går vidare till försvarsfrågor som handlar om oss här i Finland. Försvarsminister Antti Häkkinen kommenterar det att Norge igår ingick ett kärnvapenavtal med Frankrike. Häkkinen säger att Norge, Sverige och Danmark har sagt ja till samarbetet med Frankrike för det är en förstärkning av det nordiska försvaret. Finland funderar ännu på om det finns skäl att delta, det säger Häkkinen. Och han tillägger att riksdagen nu behandlar en ändring av kärnvapenlagstiftningen. Men lite diskussioner har redan förts med Frankrike.
6: No, me tietysti ollaan nyt käyty jonkin verran vuoropuhelua Ranskan kanssa, mutta se, että lähdetäänkö siihen mukaan, se tehdään huolellisen arvioinnin ja eduskunnan kanssa vuoropuhelun kautta ja menee varmasti tuonne loppuvuoden puolelle enemmänkin.
3: Ett beslut om ett deltagande i kärnvapensamarbetet med Frankrike fattas troligen mot slutet av året. I samråd med riksdagen, sa försvarsminister Häkkinen. Riksåklagaren meddelade idag att han inte överklagar domen som friade Anneli Auer och hennes tidigare partner Jens Ile i fråga om sexualbrott. Anneli Auer och Jens Ile, eller Jens Kukka som han tidigare hette, friades den 29 april från sexualbrott i egentliga Finlands tingsrätt. Och om vi går längre tillbaka i tiden, år 2012 dömdes Auer och Kukka till fängelse för bland annat sexuellt utnyttjande av Auers barn. Men domen revs upp 2024 efter att barnen meddelat att deras vittnesmål i den ursprungliga rättegången var falska. Riksåklagaren Ari-Pekka Koivisto uppger att dagens beslut bygger på antagandet att det inte längre är sannolikt att hovrätten skulle ge en fällande dom i fallet. Priserna på gamla aktiebostäder har sjunkit om man jämför med situationen i fjol. Det visar Statistikcentralens preliminära uppgifter. Tittar man på priserna i april i fjol och jämför med läget i april i år, sjönk priserna med 4,3%. Av de stora städerna steg priserna bara i Uleåborg med jämnt 1%. Prisnedgången var störst i Helsingfors, drygt 7%, och i Åbo där priserna på gamla aktiebostäder sjönk med drygt 4%. Och när vi en gång pratar om bostäder och lägenheter så kan jag säga att det är allt vanligare att husbolag skjuter fram rörrenoveringar ända tills det inträffar ett rörläckage och vattenskadan är ett faktum. Det handlar alltså om byte eller reparationer av rör för inkommande vatten och utgående avlopp. Ett dyrt men nödvändigt renoveringsobjekt för att kunna förlänga husets livslängd. Men allt för ofta skjuts renoveringen upp allt för mycket.
7: Orsakerna är att husbolagen inte får lån, ekonomin är ansträngd och underhållet har skjutits på framtiden. Allt medan priset på rörrenoveringar stiger år för år. Nu ligger medeltalet på 1000 euro per kvadratmeter. Det visar Disponentförbundets stambytesbarometer. 131 disponentbolag har svarat på undersökningen. De representerar cirka 2000 husbolag. De flesta finns i huvudstadsregionen men också i glesbygden. Undersökningen visar att var femte disponent förvaltar husbolag där rörrenoveringen skjutits fram i brist på finansiering. Problemet är värst i områden där befolkningen minskar. Där uppger 42% av disponenterna att stambyten inte har gjorts på grund av pengabrist. 11% har svarat att man tvingas köra ned husbolag inom de kommande 5 åren. Det är inte en enkel juridisk operation. I praktiken betyder det att huset rivs. Disponentförbundets forskningschef Olli Rekonen vill påminna om den här trenden eftersom den beror på Finlands befolkningsutveckling.
8: Tosi monet alueet vaan yksinkertaisesti tyhjenee, jos katsoo niin oikeastaan mitä tahansa väestöennustetta tuleville vuosikymmenille, niin kyllä se sama trendi tulee jatkumaan.
7: Disponentförbundet efterlyser därför ett liknande rivningsbidrag för privatpersoner som hyresbolag får idag.
3: Det var Anna Dönsberg som rapporterade. Den kinesiska nätbutiken Temu måste betala böter på 200 miljoner euro. Det är EU-kommissionen som bötfäller Temu för brott mot EUs regler för digitala tjänster. Enligt kommissionen har bolaget inte i tillräckligt stor utsträckning beaktat riskerna med olagliga och farliga produkter som säljs på plattformen. Myndighetsdata och testköp visar att konsumenter i EU löper stor risk att stöta på produkter på Temu som är så osäkra att de är olagliga. Och sportnyheterna handlar idag om ishockey. I herrarnas ishockey-VM ska Finland spela kvartsfinal om lite drygt en timme. Då är det Tjeckien som står för motståndet. Lejonen går in i matchen som förhandsfavorit. Men i de tre senaste turneringarna har det finska laget åkt ut just i kvartsfinalskedet. Vi ska höra anfallaren Anton Lundells tankar inför ödesmatchen.
9: Det kommer bli hård. De har bra lag, de kämpar hårt och spelar för hjärta och deras lag. Så det är bara att vara klar och just inte det här. På det sättet tänka för mycket att vi hittar vårt eget spel och spelar simpelt så får vi nog bra resultat.
3: Det sa Anton Lundell och Finlands kvartsfinal mot Tjeckien börjar klockan 17.20. Så ska vi gå igenom väderutsikterna. Under det närmaste dygnet har vi växlande molnighet och mest uppehåll. Men i landets östra del är det molnigare och det kan regna. Temperaturen i natt 3-9 grader, men i norr kan det bli kring 0 och nattfrost. Dagstemperaturen i morgon mest mellan 11 och 20 grader. Varning för terrängbrand råder i landskapen Åland, egentliga Finland och Satakunta. Och varning för hård nordvästlig vind råder i landets södra och mellersta delar och i norra Österbotten samt på alla sjödistrikt. Så har vi ännu 5 dygnsprognosen. Under veckoslutet blir det varmare och vi får ganska soligt uppehållsväder. Men i landets östra och norra delar blir det lite molnigare och det kan regna lite. I början av nästa vecka blir det molnigare och det kan bli regnigt i hela landet. Dagstemperaturen under de här följande 5 dagarna hålls mest mellan 15 och 23 grader, men i norr kan det bli ner till 10 grader. Och under nätterna blir det mellan 2 och 12 plusgrader, men norra Lappland kan få någon enstaka minusgrad.
10: Nu fortsätter Åland idag.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: Ja, Firarmix i morgon klockan 13 kör det igång. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio just nu. Rasmus Karlsson har förflyttat sig till havsvidden där vi ska tillbringa de här kommande 15 minuterna ungefär. Vi ska alldeles strax prata med Nico McLean och Nora Rosenström. Innan dess så lyssnar vi på lite musik.

0: Nu har vi förflyttat oss till havsvidden, som sagt var, här från vår Geta-sändning denna torsdag. Närmare bestämt i Geta så är vi ute på, ja, det som alltid spektakulära havsvidden. Jag står tillsammans med VD Nico McLean. God dag.
1: God dag, god dag.
0: Och den, ja, rätt så nya hotellchefen Nora Rosenström. God dag.
2: God dag, god dag.
0: Hur länge har du varit hotellchef?
2: Hörde, det blir väl lite drygt 2 månader, snart 3.
0: Hur har det kommit igång hittills?
2: Ja, men det har kommit igång jättebra, det har varit riktigt roligt. Mycket, mycket nytt att lära sig och mycket att se, men jätteroligt att vara här. Och ja, som sagt, man kan inte klaga på omgivningen.
0: Vad har du för bakgrund inom branschen från förut då?
2: Ja, alltså jag har jobbat ganska länge inom turismen i olika ställen. Nu senast kom jag från Åland Hotels där jag jobbar som försäljningschef. Men jag har jobbat också på bland annat Smakbyn och Visit Åland, eller Ålands turistförbund som det hette på den tiden. Så ganska mycket, både inom hotell och turismen på Åland egentligen.
0: Och du, Nico McLean, du är inte heller jättegammal i gamet här vid Havsviden. Var det ett par år kanske det börjar bli, 1,5 något sånt?
1: Ja, exakt. 1,5 år ganska exakt, skulle jag säga.
0: Och hur har den tiden varit?
1: Nej, det har varit jätteroligt. Vi har gjort mycket förändring. Jag tycker att vi har fått bra fart. Och nu har vi fått renovera lite och allt sånt här. Satsningar framåt blir också att det är jätteroligt att liksom drifta och driva ett ställe framåt.
0: Ja, men precis. Det är ju, ja, ni rustar för lite större kapacitet och det är en del nya satsningar här då. Vi står väl i ett rum just nu som är ett nybygge. Rätta mig om jag har fel här.
1: Nej, du har helt rätt. Det här är ju, halva rummet är gamla och den här delen som vi står just nu är den nya utbyggnaden då. Så vad vi har egentligen gjort är att här gick en hotellkorridor tidigare. Så den har vi tagit bort och byggt in i rummet. Och så har vi byggt gångar utifrån in till rummen. Alltså delvis har du fått ett större rum. Men framförallt så har du fått havsvy. Att många av våra rum hade inte tidigare havsvy. Och nu har de en egen altan, en magisk havsvy. Och samband med det vi gjorde det så har vi också lagt in luftkonditionering. Som är en bra grej inför en, vad sägs bli en varm sommar.
0: Ja, men varför gör ni den här satsningen? Känner ni att det behövs eller?
1: Jo, visst gör det. Alltså, rummen har renoverats genom åren och var i bra skick från början. Men om man tittar på vad våra kunder har önskat då, så är det just att ha havsby, ha lite egen altan då, lite större rum och sen såklart luftkonditionering kommer som en bonus då.
0: Ja, hur viktig är till exempel en sån aspekt att det finns luftkonditionering? Blir det mer och mer ett krav, mer eller mindre?
2: Ja, jag skulle väl säga att det är något som alltså gästerna generellt förväntar sig, har högre krav på sitt boende, och det är ju något som efterfrågas. Det är ju inte alltid så lätt att sätta i efterhand, men här hade ju faktiskt möjligheten till det. Så det är nog ett uppskattat tillägg, skulle jag säga.
1: Här tror jag att det har ju skett en förändring, att det fanns ju en tid när ingen hade luftkonditionering hemma. Då var det nog inte heller någonting du förväntade dig av att du, när du gick på hotell då, eller bodde på hotell. Men när i dagsläget säkert 70%, om inte 80% av befolkningen har någon form av luftkonditionering hemma, så blir det ju också ett krav sen på hotellboendena.
0: Jag förstår att det är lite förändringar eller planer på gång nere mot hamnområde, poolhuset och så vidare här också?
1: Ja, så är det. Lite på längre sikt, men ändå i närframtiden, att nu hoppas vi, nu har vi gjort 2 av de här hotellbyggnaderna och hoppas på att kunna göra den sista ännu under nästa vinter. Och så börjar vi redan i år lite flytta fokus till hamnen där. Vi kommer nu bygga en trappa från liksom hamnområdet upp till poolbaren, som delvis gör det enklare att flytta sig däremellan, men kommer också bli en sån här snygg gång. Våra gäster, alla älskar egentligen att kunna röra sig på bergarna på ett kontrollerat och tryggt sätt. Så det bidrar till det då. Sen kommer vi göra lite andra åtgärder i hamnen. Och så har vi börjat skissa på att bygga om poolhuset till ett spa. Och det skulle vara en väldigt cool grej att göra. Om inte nästa vinter, så förhoppningsvis vintern efter det då. Och det skulle vara någonting unikt som Åland ännu inte har.
0: Har ni annat på det långsiktiga i tankarna?
1: Det finns hur mycket som helst, men det är väl mer sådär att man måste ha några saker i taget.
0: Men hur ser ni överlag på framtiden?

0: och höstförsäljningen. Sen har vi tittat, en plan i hamnen är att bygga ett båthus då. Ovanpå det båthuset skulle också kunna finnas båthusboende. Då pratar vi alltså inte om hotellrum utan mer av en upplevelse. Om du vill ändå att uppleva någonting genuint. Det doftar lite kära där inne, det är lite mer robust. Du har ett glasfönster i golvet där du ser ner till en gammal getasnipa. Lite gamla båtbrylar och sånt. Så sån där form av sommarkapacitet som gör en funktion i 8 veckor skulle vara. Det är enkelt att räkna hem om man säger så.
1: Vad är det för gäng som hittar till Havsvidden då? Är det mest svenskar eller finländare? Och hur är det med ålänningar och så vidare?
2: Nej, men det är väl lite som överallt på Åland att det är både och. Att traditionellt har det ju varit mycket svenskar på Havsvidden men vi har också mycket finländare och nu har vi ju just med Johanna Dahlgren som har ansvar för restaurangen så har ju också lockat mycket ålänningar vilket vi är jätteglada för. Att det finns ett stort intresse och just maten får ju jättemycket tack av alla. Både de som känner till Johanna från tidigare och de som inte känner till så vi märker vad det står för helt enkelt.
1: Hur ser ni på sommaren som kommer här nu då? Det är ju snart juni, högsäsongen närmar sig med stormsteg. Det har ju varit snack från Visit Ålands håll om att till exempel högre bränslepriser kan medföra att folk turistar närmare hemma så att säga. Vad förväntar ni er av året?
0: Nej, det kan jag väl hålla med om att oroligheter ute i världen sen om det är bränslepriser, ekonomi eller krig, allt sånt brukar ju ha en effekt på att det känns tryggare och enklare att resa i närregionen. Så det håller jag väl med om. Förväntningar för sommaren så är stora. Vi hoppas ju på att ha fullt då. Sån här liten anläggning som vi behöver nästan ha fullt den korta perioden för att det ska fungera. Sen ser det positivt ut men man ska också veta att det är mycket bokningar som kommer ganska sent in på sommaren så man får inte ha ut någon vinst i förväg.
1: Så här avslutningsvis då för att byta lite ämne här. Så vi blickar ju ut över Norrhavet just nu där det då finns planer och visioner om en vindkraftspark som jag misstänker man kanske skulle kunna se härifrån. Hur ser ni från Havsviddens sida på planerna?
0: Ja, vi följer med läget då, och som du står här och tittar på kanske i mitt tycke ett av liksom världens finaste vyer. Såklart så tycker vi att det inte skulle vara lämpligt att bygga vindkraftsparker just här framför den här vyn och den här naturen som är helt unik som vi omges av dem. Men det här är långsiktiga planer, det är långt fram i framtiden så det är svårt att säga, det beror också på storlek och höjd på dem och det ena och andra. Men det är ju en helt unik natur och den naturen är ju vår försäljningsprodukt. Det är ju därför folk reser hit, det är därför folk köper klipphus på Havsvidden.
1: Det säger alltså Nico Miklin som är vd vid Havsvidden. Vi har också haft Nora Rosenström med som är hotellchef här. Du lyssnar på Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz där vi sänder då programmet från Geta denna torsdag. Här framåt i programmet ska vi träffa kommundirektör Niklas Oriander. Då ska vi prata en hel del om det som varit i ropet när det gäller kommuner och ekonomi på sistone. Nämligen då förslaget om förändringar i fördelningen av pengar till kommunerna. Det är ju lite förändringar i landskapsandelssystemet och så vidare där som vi ska prata om. Och vi ska förstås kanske också lite nämna då det som vi hörde tidigare i sändningen om Getas planer för naturskyddsområde. Men här och nu så är det dags för lokala nyheter.
3: Efter oenigheten mellan OHS, KST och kommunerna vill KST se en lagändring. Geta-politiker vill försöka stoppa havsbaserad vindkraft genom egen planläggning. Och KMHM kräver att kattägare städar sina katters kattlådor. Det är rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. Felicia Bredenberg i studion. Kommunernas socialtjänst KST begär nu en lagändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. Det här eftersom det råder oenighet mellan Ålands hälso- och sjukvård och OHS, kommuner på Åland och KST om vem som ska betala för en patient som är färdigbehandlad på OHS men som inte kan skrivas ut innan patientens behov av socialvård eller annat.

0: boende är löst. Enligt KST har brister i lagen öppnat för olika tolkningar och betalningsansvar för klinikfärdiga avgifter. Katarina Dahlman är förbundsdirektör för KST.
1: Det är lite otydligt idag hur den här ansvarsfördelningen ska se ut.
2: Det finns fall där OHS har fakturerat patienternas hemkommuner. Det finns andra fall då OHS har fakturerat KST direkt. Både kommuner och KST har reklamerat fakturor, vilket gjort att ett antal ärenden landat för avgörande i Ålands förvaltningsdomstol.
1: De här fallen som har varit i domstol så var det ju inte heller så enkelt när det skrevs ut. Insatser kan behövas både från KST och från kommunen.
2: Ja, KST föreslår nu en lagändring där det framgår att både KST och hemkommunen kan bli betalningsansvariga. Idag omnämns inte KST i den aktuella lagparagrafen. Och Katarina Dahlman vill se ett lagkrav på en samordnad planering mellan KST och HS och hemkommunen i fall där betalningsansvaret är oklart. Men framför allt, om en läkare bedömer att en patient inom den slutna vården kommer behöva andra insatser efter utskrivning, så vill KST att detta ska meddelas redan vid inskrivning. I lagtexten idag står det att OHS så snart som möjligt ska underrätta patientens hemkommun.
1: Det här innebär att vi från KST ofta kommer in alldeles för sent i processen.
2: En ännu snabbare hantering genom ett inskrivningsmeddelande skulle möjliggöra en bättre planering av insatserna.
1: Det här är ju bra för både patienter men också att man minskar onödiga kostnader för kommunsektorn.
0: Det sa Katarina Dahlman, förbundsdirektör för KST. Reporter Hasse Persson Bru. Mariehamns seglarförening har tagit över driften av båtbottentvätten i Östra hamnen och meddelar nu att anläggningen är öppen. MSF skriver i sina sociala medier att tvätten uppgraderats med nya borstar inför säsongen. Båtbottentvätten i Östra hamnen har en turbulent historia. Så sent som i november i fjol försattes bolaget bakom verksamheten Baltic Environment Solutions i konkurs efter ett beslut av Ålands tingsrätt. Verksamheten hade då kantats av olika problem sedan starten 2022, då anläggningen också drabbades av förseningar innan den kunde tas i bruk. Kommunstyrelsen i Geta gav på sitt förra möte förvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger inom Getas kommungränser och där landskapsregeringen vill se havsbaserad vindkraft i framtiden. Geta-politikerna vill hellre se ett naturskyddsområde på platsen. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
3: Det har diskuterats mycket om vindkraften och det tycks ju mycket om det, men det är fortfarande inte fattats ett egentligt beslut enligt plan- och bygglagen om att det ska planeras, så det är ju kommunerna som kan göra det. Så vi förnuade diskussioner och politiska initiativ då att vi skulle titta på om vi faktiskt kan göra det. Det där är ju alltid tolkningar eller lagstiftning, men om man kan ju till och med det beslutet utfärda ett åtgärdsförbud som det heter i under tiden som det planläggs. Och jag inbillar ju mig att inte vi är så intresserade av att planera det för vindkraft utan kanske som naturskyddsområde då. Men
4: det sa Ingvar Björling. Han håller med om att beslutet kan ses som ett motdrag mot landskapsregeringens sunna vindplaner och att man nu går in för den här strategin har att göra med att relationen mellan kommunerna och landskapsregeringen är så ansträngd.
3: Det är lite som med allt annat nu för tiden. Jag vet inte, det har gått några bakterier i förhållande till kommunerna och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns. Det är ju klart, baktanken är väl om man kan hålla emot.
0: Det sa Ingvar Björling, kommunstyrelsens ordförande i Geta. Reporter var Malin Lundberg. Imorgon den 29 maj ordnas initiativet Åland i fotbollströja där ålänningar uppmanas att bära en fotbollströja för att visa stöd och samtidigt samla in pengar till Ålands barn- och familjecancerfond. Bakom satsningen står IFK Mariehamn tillsammans med Ålands cancerförening och skolor, företag, Föreningar och familjer och supportrar uppmanas att delta genom att ta på sig en matchtröja, donera en valfri summa och dela bilder från dagen i sociala medier under hashtaggen Åland i fotbollströja. Insamlingen stöder Ålands cancerföreningsbarn och familjecancerfond och ska hjälpa drabbade barn och deras anhöriga på Åland. Tillsammans visar vi att idrotten står enad, skriver arrangörerna på IFKs hemsida. Obunden samling vill att landskapsregeringen ser över den åländska lagen om penninginsamlingar. Det framgår av en åtgärdsmotion som lämnas in till lagtinget. Partiet framför att dagens regelverk är mer restriktivt än i både Finland och Sverige och att privatpersoner på Åland därför i praktiken saknar möjlighet att lagligt samla in pengar för till exempel vårdkostnader, rehabilitering, begravningar eller andra extraordinära livshändelser. Samtidigt betonar obunden samling att ett nytt system också måste innehålla skydd mot bedrägerier och oseriösa insamlingar. I motionen nämns bland annat redovisningsskyldighet, beloppsgränser och regler för hur eventuellt överblivna medel ska hanteras. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM förelägger en djurläggare att rengöra sina katters kattlådor. Myndigheten gjorde en inspektion i slutet av april och konstaterade att kattlådorna var mycket smutsiga och innehöll rikliga mängder avföring. Katterna hade även bajsat utanför lådorna och de hade inte möjlighet att gå in och ut som de själva ville. Enligt djurägaren hade lådorna städats en vecka tidigare. OMHM skriver i sitt beslut att katter är mycket renliga djur och att smutsiga kattlådor kan orsaka både stress och lidande samt öka risken för sjukdomsspridning. Myndigheten kräver nu att kattlådorna rengörs grundligt och därefter städas minst en gång per dag så länge kattvännerna använder dem regelbundet. Om djuren avlivas eller omplaceras ska det redovisas för myndigheten. Ålands Radio sänder även i år Ålands yrkesgymnasiums och Ålands Lyceums dimissioner på TV i Ålandskanalen. Båda dimissioner hålls på Landika. Yrkesgymnasiets dimission sänds imorgon fredag den 29 maj mellan klockan 11 och 13. Ålands Lyceums dimission sänds samma tid på lördag. Och så har vi kommit fram till vädre. Under resten av dagen utlovas klart väder och runt 13 grader. Friskt i måttlig nordlig till nordvästlig vind som avtar under kvällen. Imorgon fredag ska det bli klart väder och uppemot 15 grader. Det råder varning för terrängbrand och vindvarning. Sjövädre för Ålands hav. Nordvästlig vind som avtar. Först 10-13 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 59 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordvästlig vind som avtar småningom, först 10-14 meter per sekund, från med kvällen 5-9 meter per sekund, god sikt. Södra Bottenhavet, nordvästlig vind som avtar, först 9-13 meter per sekund, från med kvällen 7-11 meter per sekund, god sikt. Det sätter punkt för Ålandsnytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg och nu fortsätter Åland idag.

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: Nu har jag tagit mig till Getabåden här i Västergeta. Man får väl säga att det är kommuncentrat här i Geta. Står tillsammans med kommundirektör Niklas Oreander. Goddagens, hur är läget?
2: Goddagens, det är bra. Lite blåsigt och så, men att försommaren är här även på nordkusten nu.
1: Ja, det börjar kännas att det närmar sig juni får man ju faktiskt säga här. Ja, men för dagen vackra Geta.
2: Absolut, så är det.
1: Vi tänkte, jag ska prata om det här som har varit på tapeten gällande det kommunala fältet ganska rejält de här senaste veckorna mer eller mindre. Nämligen landskapsregeringens då föreslagna ändringar av finansiering till kommunerna. Vi vet ju att det finns ett kompakt kommunalt motstånd i den här frågan. Men hur mycket skulle Geta påverkas om det här förslaget från landskapet skulle gå igenom?
2: Ja, det här som ligger nu med den här kompensationen för samfundsskatterna så påverkar inte Geta direkt, alltså i euron, så väldigt mycket eftersom vi har en ganska liten andel av samfundsskatten på Åland totalt sett. Men det är klart att alla åtgärder som försvagar kommunernas finansiella förutsättningar är besvärliga, inte minst för en liten kommun som Geta, som redan liksom färdigt har en relativt smal och liten och tajt budget och finansiellt svängrum på det viset.
1: Det ska ju bli ett samråd med kommunerna här framöver nu då, är det ju bestämt. Hur ser ni från Getas håll att det då blir ett samråd kring den här frågan? 16 juni är väl datumet?
2: Då, vi välkomnar att landskapsregeringen nu inser att man behöver föra en dialog med kommunerna, och det är ju naturligtvis så att under de bästa av tider så är ju vår dialog med landskapet lite hackig alltid, men att som sagt det här skapar en förutsättning för dialog, och det är bra, och jag hoppas bara att man tar kommunernas synpunkter på allvar i ett sådant samrådsförfarande.
1: Vad tänker ni om att det blir lite av ett sommarjobb då för er? Det blir direkt efter sommaren så ska det sen vara ett nytt samråd så att kommunerna då har möjlighet att granska materialet sen och komma med förslag på andra eventuella metoder och sådär.
2: Nå, där igen, tacksamt och bra att det tas, att det här visar liksom digniteten så att säga, kring frågan. Det är inte ovanligt att vi får ganska stora paket just som sommarjobbs eller sommarlektyrläsning. Det är mer en regel än ett undantag, så att vi liksom har den beredskapen. Sen är ju ett faktum det att på en liten förvaltning som bland annat Geta, som delvis håller stängt under sommaren, så är det här ju alltid utmanande förstås med så, liksom sommarjobb på det viset. Men inte ovanligt.
1: Hur ser du på att Centern verkar vara inne på samma linje som Liberalerna till exempel, att pengarna bättre behövs till landskapet, men att man efterlyser en kompromiss och vädjar om förtroende och tillit till den här processen framåt?
2: Man förstår ju också från Getas sida att även landskapet behöver se över sin finansieringsgrund. Sen det här med liksom tillit och ömsesidigt förtroende, så är det ju det att det bygger ju nog på att man har en bra dialog med kommunerna och tar med kommunerna i de här diskussionerna och inte kör över kommunerna, för då blir det problematiskt. Och som sagt, att gå på de här finansieringsgrunderna är alltid otroligt känsligt för kommunerna som redan nu är på gränsen till vad man klarar av.
1: Vad tänker du om det här förslaget till exempel om hur kommunerna kan lindras från utgifter via ändringar i lagstiftning och sådär då?
2: No, det är ju bra att man också talar om strukturerna och kring uppdraget och inte bara om intäktssidan. Från Getas sida tror jag man skulle vara nog glad om det skulle närma sig liksom en fråga om att på något vis göra det lite mer flexibelt, det här systemet och upplägget.
1: En annan sak, om vi byter ämne här, Niklas Oreander. På det senaste kommunstyrelsemötet så fanns det en paragraf som handlade då om generalplanering för Getas Norrhav. Vi har ju hört kommunstyrelseordförande Ingvar Björling här i Ålandsrådet tidigare idag. Men lite kort, berätta, vad handlar det här om?
2: Det är ett politiskt initiativ om att planlägga då i egen regi. Och bakgrunden är ju den då att Geta kommun fullmäktige beslöt att ta tillbaka sin fullmakt kring den här generalplans fullmakten man hade gett landskapet, och alltså enligt den tolkning vi väljer här i kommunen så är alltså kommunen inte med där mera, utan det här initiativet bygger helt enkelt på det att kommunen i egen regi då skulle planera upp det här sin del av Norrhavet.
1: Är det här möjligt?
2: Det återstår att se. Det ligger nu på mitt bord och jag ska börja utreda förutsättningarna för det här.
1: Jag tänkte just höra det. Hur tidigt är ni i processerna nu med hela den här biten?
2: Väldigt tidigt.
1: Det går inte att dra några slutsatser om var något sånt här kan tänkas landa?
2: Inte där. Det är för tidigt.
1: Men om vi hoppar till Geta överlag då. Du nämnde här att det är en liten förvaltning som har stängt på somrarna och så där vad gäller själva kommunarbetet. Hur många är ni som jobbar inom förvaltningen i Geta?
2: Då alltså i själva centralförvaltningen så är det två deltidare för tillfället, en byråsekreterare och jag. Sen har vi ju nog sådär 30 plus anställda totalt sett i organisationen. Men då är det ju alltså lärare och vårdpersonal och så vidare.
1: Nu har jag inte kollat upp hur länge du har varit kommundirektör, men det börjar bli några år du har varit här i Geta nu visst.
2: Nu börjar det vara tre och ett halvt år kanske, ja.
1: Hur bra har du trivs då?
2: Jag trivs ganska bra och jag har ju jobbat med Geta redan tidigare då när jag jobbade i Finström. Så de här frågorna är inte alls ovanliga. Vi har ju ingått djupare och djupare samarbete med Finström och det är den riktningen som man politiskt har valt här i Geta att man vill gå in för. Så det är mycket förstås att få de här strukturerna på plats.
1: Ja, hur mår Geta som kommun då ekonomiskt skulle du själv säga och bedöma? Vi pratar lite kanske här om det redan, men fortsätt gärna.
2: Nå, ser man nu till de krassa liksom nyckeltalen som beskriver kommunens liksom styrka, ekonomiska styrka över tid, så är den nog inte stark alltså. Ser man lite tillbaka så kan vi konstatera att KST för just Geta så ledde egentligen till lite förbättrad ekonomisk situation i och med att vi innan KST hade väldigt höga kostnader för just socialförvaltningen, vilket lindrades alltså lite genom KST. Totalt sett så flyter vi på, men att det finns inte utrymme för allt för stora liksom utsvävningar på bland annat investeringssidan och det som vi tror och väljer att tro på är det att de samarbetena med Finström kommer att leda till att vi liksom hålls mer stabilt flytande.
1: Vad skulle du säga att finns liksom för planer för framtiden och så där då för att hålla Geta flytande? Nu har du ju nämnt här alldeles nyss fördjupade samarbeten och så där, men vad finns liksom, finns det egna initiativ för att hålla igång kommunen så att säga?
2: Vi får se, alltså det som är mycket glädjande är det att vårt dagis är alldeles knökfullt. Så att återväxten liksom, just med dagis och skolelever är ju positiv. Vi har en viss inflyttning och liksom befolkningen hålls på en stabil nivå. Så att på det viset ser det alldeles bra ut. Men ja, kanske den här planläggningen av havsområdena kan liksom leda till något positivt för kommunen.
1: Det återstår ju att säga. Ja. Det säger alltså Niklas Oriander då, som är kommundirektör i Geta. Jag tänkte avslutningsvis här, om du själv får göra lite PR för Geta. Vad är det bästa med kommunen?
2: Kom hit, här är naturen, havet och liksom de här upplevelserna i den här tysta majestätiska liksom kustlinjen. Så är här och väntar på besökare och vi har våra anläggningar naturligtvis med Soltuna, Havsvidden och Lullus och badstränder och båthamnar och så vidare. Så otroligt vacker och fin kommun.
1: Tack så mycket Niklas Oriander. Vi fortsätter med musik i programmet.

Du lyssnar på Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz och det är dags att börja säga tack för idag. Denna torsdag 28 maj där vi då har sänt från Geta. Vi har ju hunnit med mycket intressant från kommunen denna dag så som alltid är fallet i Åland idag, men speciellt nu då när vi varit på plats här ute i Geta. Allting det här finns ju att ta del av om inte redan nu så men alldeles liten stund på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Producent idag det var Johan Ågren och jag som varit på plats här ute i Geta heter Rasmus Karlsson. Vi säger på återhörande imorgon klockan 15:30.

0: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i två fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
1: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
0: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot, Sara Öberg.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Hur bygger man egentligen en sommargarderob som håller över tid? Ja, kanske med färre felköp, bättre material och färger som passar just dig. Du hör stylisten Frida Sandbergs bästa tips för en tidlös sommargarderob.
4: Tips nummer ett. Bygg garderoben runt nyckelplagg.
5: Nyckelplagg är ju då alltså basplaggen som man utgår ifrån. De ska helst vara i en ganska neutral färg och gå ihop med varandra väldigt fint. Sen kan man ytterligare bygga ut med accentfärger. Men man börjar med någonting neutralt som sandbeige, gråbeige, vit, kaki till exempel, olivgrön.
4: På vilket sätt kan man bygga ut den?
5: Man brukar säga att 70% ungefär av outfiten ska bestå av basplagg. Då kan man sedan lägga till en accessoar, till exempel i en lite roligare färg. Eller med en kavaj som du säger, funkar jättefint. Man ska försöka att den här accentfärgen inte tar för mycket plats. Det kan bli lite för skrikigt, det skapar inte samma harmoni.
4: Hur viktigt är det med harmoni?
5: Det är väldigt viktigt med harmoni på det sättet att har du rätt färger så skapar det nästan som ett live-filter. När du går mot färger som inte tillhör din färgkategori så kan du se trött ut, nästan ibland se sjuk ut. Du får mer påsar under ögonen, skarpare rynkor i ansiktet. Ens basgarderob ska bestå av färger som är neutrala men som också passar ens färgkategori.
4: Hur tar man reda på vilken färgkategori man tillhör? Är det så viktigt som du lyfter?
5: Jag tycker att det är jätteviktigt att veta sin färgskala. Sen är det ju klart att man måste kunna uttrycka sig med färger på olika sätt ändå och använda det som en konstform. Men om man vill skapa just harmoni så ska man försöka att ha åtminstone plagget som är närmast ansiktet i en färg som går fint ihop med ens färgkaraktär då. Det finns fyra olika färgkategorier. Det är sommar, höst, vinter och vår. Men sen finns det nu tre stycken underkategorier till det. Som kan heta till exempel mjuk sommar eller kall sommar eller ljus sommar. Och då börjar det gå in lite på kontraster. Och då får man också veta hur mycket kontraster man ska ha i sin outfit. Om man är väldigt mjuk eller dämpad i sin färgskala så då kan det nästan se ut som att kläderna äter upp en. Kläderna bär dig, du bär inte kläderna.
4: Vilka nyckelplagg tycker du då att en kvinna bör ha i sin sommargarderob?
5: Jag tycker att en luftig linneskjorta är ett väldigt bra plagg att ha i garderoben. Gärna i någon neutral ton. Ett linne tillsammans med ett par linnebyxor eller bomullsbyxor funkar också jättebra. Det ska gärna vara material som andas lite. Så bomull, linne eller gärna silke för att det faller fint på kroppen. Och viskos, vissa varianter. Man ska ha lite koll på att man väljer rätt sorts viskos. En fin kavaj, ett par blåa denimshorts är ganska bra grej att ha i garderoben på sommaren. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att ha, till exempel om man är en sån som tycker om att gå ut och plocka svamp eller gå och plocka bär i skogen, så är det viktigt att ha ett par kängor, och det hör till ens basgarderob. Ska man ut och segla så kanske seglarjackan är ett jättebra alternativ att ha i sin basgarderob. Så man anpassar lite sin basgarderob utifrån sin livsstil och vad man gör.
4: Men hur vet man om ett plagg passar ens livsstil?
5: Det man kan göra är att man kan fundera över vad man vill förmedla med kläderna man har på sig. Går det inte i linje med vad du vill förmedla så kanske det är ett felköp helt enkelt.
4: Hur ska männen tänka på då när de skapar sin basgarderob?
5: Där är ju linneskjortan också ett jättebra alternativ. Så att det gäller lite samma där. Också ganska neutral bas. Men jag skulle sätta lite mer marinblått till exempel i en basgarderob till en man. Eller olivgrön då. Det är jätteviktigt att ha två par bra skor, kanske ett par loafers, ett par seglarskor till exempel. Linnebyxor eller chinos i bomull är jättebra grejer att ha.
4: Tips nummer 2. Köp kläder du faktiskt använder.
5: Det är väldigt viktigt att man väljer material som man tycker om. För att minska felköp så är det viktigt att man tänker passform. Att man tänker på materialet, hur det faller på kroppen. Och om det är obekvämt så kanske du inte kommer använda det så mycket. Och då blir ju det ett felköp. Men när man vet sin färgsäsong till exempel så kan man också tänka lite att man väljer plagg som går i linje med ens färgkaraktär. För att de här andra plaggen så kanske inte blir lika mycket använda just för att det är någonting som inte känns rätt med färgen.
4: Vad är de största misstagen folk gör när de köper kläder?
5: Att man köper för mycket svart. Svart har vi lärt oss att se elegant ut, det ser professionellt ut och vi har lärt oss att det gör att man ser lite smalare ut. Och då är det väldigt vanligt att svart är färgen som många tar till i garderoben för att det känner de att de kan. Tyvärr så är det bara en karaktär av 4 som passar i svart. Det man skulle kunna göra istället då för att köpa svart är att man väljer en marinblå eller en brun nyans eller en gråsvart nyans, för att det gör lite mjukare skillnader. För att ofta så gör svart att man, den har för stark kontrast, så det gör att man försvinner lite i färgen eller ser lite tröttare ut eller sådär då.
4: Tips nummer 3. Kvalitet före kvantitet.
5: Kvalitet är ganska viktigt skulle jag säga. Eftersom att det handlar om hur materialen rör sig med kroppen. Och det handlar om hur saker faller på kroppen. Att köpa ett plagg i ett bra material är en investering. Eftersom att du kan använda plagget mycket längre om du köper ett material som är hållbart. Än om du köper ett billigt fast fashion material som du bara kan använda 20 gånger och sen så har den tvättats ur. Liksom. Däremot så betyder det inte att du måste köpa de här dyraste materialen eller de dyraste plaggen du hittar. Utan det går jättebra att shoppa second hand. Om du kollar på materiallapparna i kläderna när du mer än du shoppar och känner på materialet, kollar i ljuset att om det har liksom blivit urtvättat någonstans, så kan du få jättebra fynd second hand också.
4: Vilka material bör man satsa på mer?
5: Linne och bomull är 2 sådana här jättefina material. Merinoull och silke, eller silkesblandningar, så kan man satsa på.
4: Vad undviker du själv?
5: Tunn polyester och också sådana material som skrynklar sig fult. Eller att det blir material som skrynklar sig när man tvättar dem.
4: Tips nummer 4. Ställ rätt frågor innan du köper något.
5: Det finns några saker man kan tänka på innan man köper ett plagg. Och det är delvis passar det ihop med den garderob jag redan har? Alltså kan jag matcha det på minst 3 olika sätt? En annan fråga är, passar det här plagget verkligen min livsstil? Kommer jag få användning av det? Och den tredje frågan är, passar det här plagget det jag vill förmedla till min omgivning? Vill du fortfarande ha plagget efter att det har gått en tid? Ja, men då kan du köpa det. Men annars så räknas det till ett impulsköp.
4: Tips nummer 5. Do's and don'ts.
5: Då skulle jag rekommendera att man bygger på sin garderob på naturmaterial. Linne, bomull, sidenblandningar, tunn merino gör att garderoben ser dyrare, lugnare och mer genomtänkt ut. En annan sak är att hålla färgpaletten lugn. En stark sommargarderob bygger ofta på 4-6 neutrala toner som fungerar tillsammans. En tredje sak är att prioritera passformen före trend. För enklare plagg som sitter perfekt på kroppen och passar dig kommer alltid se snyggare ut än ett trendigt plagg som inte riktigt är utformat för din kropp.
4: Och det här gäller det både män och kvinnor?
5: Det skulle jag säga att det gör.
4: Hur ofta tycker du att man behöver rensa sin garderob?
5: Jag skulle säga helst 2 gånger per år, att man går igenom sommar- och vintergarderoben åtminstone. Gärna 4 gånger per år. Och då är det viktigt att man tar bort det som inte passar längre och... Då kan man följa 5 olika högar. Och då så har vi behåll till exempel. Om plagget passar i storlek, längd, proportion och du har burit det de senaste 12 månaderna och det kan stylas på minst 3 olika sätt i din garderob och det stämmer med hur du vill uppfattas just nu och inte vem du har varit för 5 år sedan. En annan hög som man kan tänka på så är skräddarsy. Sånt som kanske har gått sönder lite grann eller skulle behöva tas in i midjan eller är lite för långa byxor. För det till skräddaren hellre än att du slänger bort det eller för det till second hand. För att om det passar dig väldigt bra så använd gärna det du har. En annan grej så är ju donera och det är dit sätter vi plagg som inte passar längre. De som inte följer ens stilidentitet och de som inte förmedlar det vi vill förmedla helt enkelt. Då kan någon annan få ta nytta av dem. Nästa grej är att uppgradera. Om du har ett plagg som du verkligen har tyckt om men det börjar se slitet ut, kom ihåg att sätta det på uppgradera-listan. Vad ska jag investera i? Och planera dina köp framåt.
4: Nu är det ju faktiskt så att vi är hemma hos mig och jag har plockat fram min sommargarderob, Frida, som du ska få titta igenom och bedöma. Vad tror du om färgskalan här på mina sommarkläder? Passar de min färgpalett?
5: Ja, de flesta passar faktiskt väldigt fint in. Du har någon brun och någon beige. Ganska neutrala toner, inte jättemycket kontrast. Och de här färgerna går väldigt fint ihop med din hudton eftersom att jag skulle uppskatta att du är en höstkaraktär. Det är någon som jag är lite tveksam på. Svart till exempel kan göra sig lite hård på din hudton.
4: Mm.
5: Sen har du en som är väldigt grann här.
4: Ja, den sticker ut väldigt mycket. Det gör ju den. Det är kanske det mest färgglada plagget jag har i min garderob.
5: Jag skulle säga att den här nog går åt det varma hållet för att när man är höst så har man en varm underton. Så den går i och för sig i lite varmare toner men den går mer mot någon som är vår. Använder du den mycket?
4: Sommartid.
5: Jag måste se den framför ditt ansikte för att jag ska... Det som är med den här är att du är lite dämpad brukar man säga, alltså låg kontrast, vilket innebär att den här den tar över lite grann. Men det kan också vara snyggt om man vill att kläderna ska tala för sig. Istället för att skapa den här harmonin som jag har pratat om så kan man tänka så också. Så det är inte helt fel, men jag skulle nog säga att den hör inte till din harmoniska palett.
4: Det är mitt dyraste plagg.
3: Det sa stylisten Frida Sandberg, reporter. Det var Mira Bogdiri.

0: Den 10 juni håller renhållningsmyndigheten Ålands miljöservice, MISE, förbundsstämma. Och då ska man bland annat klubba bokslut och en reviderad avfallstaxa. Den föreslagna avfallstaxan innebär flera avgiftssänkningar för MISEs kunder. Vi hör förbundsdirektör Stefan Simonsen.
1: Vi gjorde en mycket lyckad upphandling förra året och den har vunnit laga kraft nu. Så att vi har kunnat sänka priserna, eller föreslå för stämman att vi kan sänka priserna från juli framåt nu. Då, och det är ganska stora skillnader, så att om man har ett så kallat fyrfack hemma så det kommer att sjunka i stora drag kring 2 euro. Det är en jättestor procentuell förändring.
2: Och är det då per tömning?
1: Det är per tömning, exakt, ja. Så att det är väl det som vi kan säga att har betydelse. Det som har varit som en liten bromskloss under våren som också kanske kommit fram i media är att landskapsregeringen har ju tänkt ändra systemet för hur man får producentansvarets kostnadstäckning för de här tömningarna. Och nu är det fortfarande i skrivande stund, så det är lite osäkert hur den biten blir. Det vill säga att det kan komma en retroaktiv betalning. Det vill säga att vi inte får fullt ut det som vi har blivit lovade tidigare enligt avtalet. Så det är kanske det negativa, men som sagt det positiva är det att vi har en vällyckad upphandling som har lett till att vi kan sänka priserna.
2: Är det några andra stora skillnader i den här avfallstaxan jämfört med tidigare?
1: Ska vi säga som så att just den här fyrfacksupphandlingen som vi nu kallar den, så den har lett till att ganska många av de här våra taxor just gällande A och B-kärle och så vidare, så de ändras alla, så det ser förändringen ser ganska stora ut när man tittar på det här dokumentet, men sen i grund och botten allt baserar sig på den här upphandlingen som vi gjorde som gör att vi kan sänka priserna.
3: Det sa Stefan Simonsen. Eventuellt kan avgifterna sänkas ännu mer längre fram, men det beror på vad landskapsregeringen svarar på det ersättningskrav som MISE lämnade in i vintras. Under 2025 har Finlands förpackningsproducenter, FFP, täckt MISEs tömningskostnader för förpackningsavfallet. Men det gjordes inte 2024 och det är de kostnaderna som MISE vill att landskapsregeringen ska ersätta dem för.
1: Om vi ser på 2025 så fick MISE i runda slängar 310 000 som kostnadstäckning för våra tömningar. Så det vi pratar alltså i storleksordning sen ungefär 300 000 då för 2024. Och det är massvis av pengar, det är mycket pengar för våra kunder. Och om vi skulle få dem utbetalda nu i år exempelvis, så ska vi genast kunna ta det med i nästa års avfallstaxa. Det tråkiga kanske är att det då skulle hoppa lite. Först skulle man ner och sen 2028 skulle man måste höja igen till den normala nivån. Men det är klart att det ska synas på något sätt. Men jag ska inte sitta här och göra mig klok på det, för till sist är det ju stämman som avgör det också.
3: Sa Stefan Simonsen. På stämman i juni ska MISEs bokslut för 2025 klubbas och det visar ett överskott på 343 000 euro. Och överskottet beror just på att FFP under fjolåret täckte tömningskostnaderna för förpackningsavfallet.
1: Det här överskottet som vi har i dagens läge för 2025 är faktiskt just producentansvarsinbetalningen på 310 000 som vi inte hade budgeterat med förra året. För när vi gjorde budgeten, när MISE gjorde budgeten för 2025, så hade vi ju inte fått ett klart svar från landskapsregeringen om det skulle godkännas, om Finlands förpackningsproducenter skulle godkännas som producentansvarsorganisation. Så om man ser helt krasst på det, så överskottet är nästan detsamma som producentansvarskostnadstäckningen.
3: Under fjolåret betalade MISE bort hela sin lånestock på 576 000 euro. Så numera är kommunalförbundet skuldfritt med en god soliditet. Nu hoppas man locka fler kommuner att gå med i förbundet. Och Stefan Simonsen och förbundsstyrelsens ordförande Anna Holmström har börjat göra kommunbesök för att locka icke-anslutna kommuner att bli MISE-medlemmar.
1: Vi har ju gjort 3 stycken kommunbesök och berätta om MISE, var vi tror att det inom några år, kanske 5 eller till och med kanske 10 år, så kommer att hända någonting på den sidan, och vi hoppas att flera kommuner vill sluta sig till MISE. Så vi hoppas att det kan vara intressant i framtiden. Jag förstår dock att det finns ett visst motstånd för det, och det är dels politiskt motstånd men också praktiska frågor som säkert kommer. Vi har kärgårdskommuner som kanske har ett annat system, någon för sitt avfall till Finland. Vi har ju dock kökar och sottungar som hör till MISE, och det funkar väldigt bra, för tycker vi själva i alla fall.
2: Hade varit på ert initiativ att åka ut?
1: Ja, det var styrelsen som tog det beslutet, och vi har mött positiva politiker. Vi har träffat både styrelsemedlemmar och fullmäktige medlemmar i kommunerna. Och lite varierat har det varit, men vi tycker själva att det har varit en bra sak att komma.

0: kärlena. Sett från miljösynvinkel så är det väldigt bra att man sorterar vid fastigheten. Att ha påsar med brännbart är i många fall inte den bästa lösningen, för att folk är lite bekväma av sig. Men du vet, du städar hemma och så kastar du alltid den svarta säcken som ska till brännbara, och så kastar du kanske lite papper, lite kartong och plast och glas och metall som inte kanske borde, men bara för att det är lättare helt enkelt. Och jag tror också att vi skulle kunna göra det billigare. Ju fler som är med, ju billigare blir det. Vår administration här, alltså vårt kontor, det är ganska skalbart. Det vill säga att man med dagens personal kan utöka lite grann. Det är klart att det blir väldigt mycket mera. Tänk om vi ska ha alla 30 000 som ska höra till MISA, så det är klart att kundtjänsten borde antagligen ökas då och så vidare. Mm. Men i takt med att det kommer olika digitala lösningar och AI-bottar som kan köta en del av den verksamhet som vi håller på idag med, så kanske det liksom blir kanske till och med väldigt mycket billigare i framtiden.
1: Det sa MISAs förbundsdirektör Stefan Simonsen. Reporter var Malin Lundberg.

0: Katarina Kammarkör bildades i samband med att Katarina en musikteater sattes upp 2024. Den leddes då av Pipsa Juslin, men för några veckor sedan tog körmedlemmen Henrik Helin över som körledare. Och det här tänkte jag att vi skulle prata om denna morgon när han är på plats i studion. God morgon och välkommen!
1: Ja, men god morgon.

0: Men god morgon.
1: Jaha, och gå från körmedlem till dirigent vill jag kalla det för. Det låter ju som en ordentlig befordran. Hur känns det?
0: Ja, tack. Visst är det en stor förändring. Och dirigenter, det är frågan om. Mestadels dirigerar jag. Ibland kanske jag står med i kören och sjunger om det är någon lite enklare sång, men mestadels dirigerar jag. Det var faktiskt inte bara några veckor sedan, jag måste genast rätta dig där, utan det var början på höstterminen, efter sommaren helt enkelt.
1: Åhå, så pass ändå.
0: Jo, så att vi har hållit på i några månader och haft en konsert tillsammans nu.
1: Precis, du börjar känna dig ordentligt inkörd i rollen, kan vi säga.
0: Jo.
1: Hur jag som inte är jättebevandrad inom körsångens underbara värld, är liksom körledare och dirigent, är det i stort sett samma sak? Liksom?
0: Ja, det är det. Dirigent är mer den här specifika uppgiften, att man står och viftar. Men körledare kan ju också innefatta dirigering, kan också innefatta andra ledaruppgifter, välja repertoar till exempel, den typen av saker. Mm.
1: Men var det självklart att axla rollen då när Pipsa slutade?
0: Nej, inte alls. Hade inga... Så här, alltså jag har under många år närt en viss önskan att leda kör i någon form. Men jag hade absolut inte tanken på att få möjligheten att leda en så liksom erfaren och skicklig kör som Katrina Kammarkör. Utan jag fick frågan helt enkelt från några personer i kören där när det började stå klart att kören riskerar att upplösas efter vår sista föreställning med Katrina. Och det väckte tanken då att men kanske det här ändå är möjligheten för mig att prova på att leda en kör.
1: Ja, men vad är det som lockar liksom med dirigentrollen?
0: Det är någonting alldeles fantastiskt med körer. Alltså man talar ibland om att en kör är som ett instrument. Men jag tycker att det är att underspela möjligheterna. Det man ska snarare säga en kör som en liksom en fullständig organism. Lite som man pratar ibland om att bisamhällen är, man ska säga dem som ett djur, att snarare som många djur, att de agerar som fullständigt i grupp, unisont. Och lite som med körer också, att de kan bli så mycket mer än bara summan av de här enskilda delarna. Så att om man har några enskilda toner, det är inte så mycket bevänt med det, men när man sätter ihop den så kan det bli någonting alldeles fantastiskt.
1: Mm. Hur skulle du beskriva då din musikaliska vision här då för kören?
0: Jag vill att Katrina Kammarkör ska fortsätta vara en ambitiös kör som siktar på att alltid utmana sig själv. Det har den gjort hittills och jag vill fortsätta göra det. Jag har planer för vad jag skulle vilja göra med den. Väldigt lite är spikat ännu. Vi har ju den förmånen att vi är en del av kulturföreningen Katrina som har ett stort kontaktnät och hög konstnärlig nivå. Men samtidigt innebär det också att föreningens styrelse ska godkänna allt som vi gör. Så att jag kan inte bara rycka saker ur hatten och säga att nu kör vi. Utan jag behöver komma med en gedigen plan till styrelsen som säger att okej, och de säger sen att ja, men det där låter bra, då gör vi så. Så just nu är vi i det skedet att jag förbereder planer för hösten och så tar vi det därifrån sen. Så att om ett par veckor så borde allting vara mer eller mindre spikat för ett tag framöver.
1: Okej. Men om vi tittar på repertoaren då, vad kan man tänka att det blir för liksom typ av musik?
0: Vi jobbar med konstmusik eller folkmun klassisk musik då, med en viss ambitionsnivå att vi tar inte enklaste möjliga, utan vi söker aktivt musik som utmanar, som är intressant, så kanske sånt som inte sjungs så ofta, att vi inte upprepar sånt som andra har gjort, utan vi hittar sånt som blir mera vårt eget. Här nu när vi hade vår första egna konsert på våren, så hösten tidigare, men våren menar jag förstås, så för någon månad sedan hade vi den konserten. Så då sjöng vi allt från 1500-tal till 1900-tal. Men det som vi gjorde var att vi plockade in bland annat lite musik av finsk kompositörer inom Juhani Rautavaara som sällan sjungs på Åland. Så det var roligt att få göra. Lite norsk körmusik, modern norsk körmusik som inte heller brukar sjungas här. Så nej, men försöka plocka in saker som inte hörs ofta i de mellan åländska kyrkväggar där konserterna oftast hålls.
1: Jag tänker att när man liksom, så att säga, tar över en kör, så det hjälper att i ens arbete att kön, så att säga, redan är ihopsjungen. Och så att jag tänker startsträckan för dig var kanske ganska kort.
0: Det stämmer jättebra. Det är ju ett gäng som har sjungit ihop. Många av dem har sjungit ihop längre än jag har varit med i kören också. Kören existerar några år innan Katrina sattes upp. Den skapades väl i sin nuvarande form i samband med operan Lisbeta, som var Katrinaföreningens uppsättning före Katrina. Och sen har de flesta fortsatt sen dess. Så väldigt hopsjungna, väldigt, väldigt duktiga, ambitiösa sångare som verkligen vill göra sitt bästa.
1: När man är liksom dirigent, sjunger man också då, eller är det liksom slutsjunget för din del nu?
0: Jag hade som tanke att jag skulle sjunga med en del av sångerna under den konsert som vi hade nu i våras. Det blev inte riktigt så, utan jag märkte att jag måste sätta allt fokus på dirigerandet. Och det är ju en insikt som man gör baserat på ovana, helt enkelt. Att, det var inte riktigt som jag tänkte mig. Jag måste fokusera mer på själva ledningen och inte att sjunga med. Jag sjöng med några sånger, men de flesta så dirigerar jag enbart.
1: Mm. Jag som sagt inte har så mycket erfarenhet av körer och dirigenter, så jag tänker ju en dirigent, och tänker jag ju typ så här Esa-Pekka Salonen som är klar med sin konsert, så håret på ända och svetten sprutande. Ser det ut så när du har dirigerat en bra konsert?
0: Ja, det kan det förstås göra. Mera inombords, så att svetten sprutar. Blir, ser inte riktigt lika vild ut som han. Han är ju ett bra exempel på en sån här storslagen orkesterdirigent med dirigentstaven i högsta hugg. Kördirigenter tenderar att vara mjukare, mer nedtonade i sitt uttryck. Har sällan en dirigentstav i handen, utan man jobbar med händerna enbart. Så lite försiktigare kanske.
1: Mm. Om vi tittar lite grann så här framtida projekt. Var hoppas du att Katrina Kammar kör befinner sig om, vad ska vi säga, om 2 år?
0: Mm. Ja, då hoppas jag att vi har ju framfört ett eller två så här större verk, någonting som det lite snackas om i närområdet, typ Åland, Roslagen, Åboland. Att vi kan vara en kör som lite börjar sträcka ut vingarna i närområdet, kanske bara på miniturnéer med något verk. Det hoppas jag på. Kanske vi också har börjat söka oss mot någon körfestival som ordnas i något grannland kanske, där flera körer samlas och sjunger tillsammans, där ny musik framförs, där man har möjlighet att göra workshoppar, masterclasses, lära sig mera tillsammans. Så någonstans där hoppas jag på.
1: Mm. Jag önskar dig lycka till med detta, så ska vi se om din inre Esa-Pekka Salonen visar sig även på utsidan. Henrik Helin, tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
0: Tack så mycket.
2: Vi har lyssnat i några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på Ålands Radios hemsida, alandsradio.ax, eller i appen ORTV Play.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja.
2: Ja, det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
3: Lyssna på radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
4: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det står 765.
2: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja.
5: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa och jag kunde ha läst 300 sidor till om det var.

0: Du lyssnar på Ålands nytt. Kommunernas socialtjänst KST begär nu en lagändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. Det här eftersom det råder oenighet mellan Ålands hälso- och sjukvård, kommuner på Åland och KST om vem som ska betala för en patient som är färdigbehandlad på HHS men som inte kan skrivas ut innan patientens behov av socialvård eller annat boende är löst. Enligt KST har brister i lagen öppnat för olika tolkningar av betalningsansvaret för klinikfärdiga avgifter. Det har gjort att ärendet landat för avgöranden i Ålands förvaltningsdomstol. KST föreslår nu en lagändring där det framgår att både KST och hemkommunen kan vara betalningsansvariga och att det ska finnas krav på en samordnad planering mellan KST, HHS och hemkommunen ifall där betalningsansvaret är oklart. Om en läkare bedömer att en patient inom den slutna vården kommer att behöva andra insatser efter utskrivningen så vill KST att detta ska meddelas redan vid inskrivning. Enligt KST skulle en sån lagändring möjliggöra en bättre planering av insatserna så att klienterna snabbare får rätt stöd samtidigt som man undviker onödiga klientfärdiga avgifter. Kommunstyrelsen i Geta gav på sitt förra möte förvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger inom Getas kommungränser och där landskapsregeringen vill se havsbaserad vindkraft i framtiden. Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling säger att man vill utreda om man kan fatta beslut om att inleda en generalplaneprocess och om man kan utfärda ett åtgärdsförbud under planläggningstiden. Och jag inbillar mig ju att vi inte är så intresserade av att planera det för vindkraft utanför naturskyddsområde, säger Björling. Beslutet kan ses som ett motdrag mot landskapsregeringens sunnanvindsplaner och Björling konstaterar att relationen mellan kommunerna och landskapsregeringen är ansträngd. De säger att de har en öppen dialog och informerar oss, men det anser inte vi. Då är det klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns, säger Ingvar Björling. Mariehamns seglarförening har tagit över driften av båtbottentvätten i Östra hamnen och meddelar nu att anläggningen är öppen. MSF skriver i sina sociala medier att tvätten uppgraderats med nya borstar inför säsongen. Båtbottentvätten i Östra hamnen har en turbulent historia. Så sent som i november i fjol försattes bolaget bakom verksamheten Baltic Environment Solutions i konkurs efter ett beslut av Ålands tingsrätt. Verksamheten hade då kantats av olika problem sedan starten 2022, då anläggningen också drabbades av förseningar innan den kunde tas i bruk. Imorgon den 29 maj ordnas initiativet Åland i fotbollströja, där ålänningar uppmanas att bära en fotbollströja för att visa stöd och samtidigt samla in pengar till Ålands barn- och familjecancerfond. Bakom satsningen står IFK Mariehamn tillsammans med Ålands cancerförening. Skolor, företag, föreningar, familjer och supportrar uppmanas att delta genom att ta på sig en matchtröja, donera en valfri summa och dela bilder från dagen i sociala medier med hashtaggen Åland i fotbollströja. Insamlingen stöder Ålands cancerförenings barn- och familjecancerfond och ska hjälpa drabbade barn och deras anhöriga på Åland. Tillsammans visar vi att idrotten står enad, skriver arrangörerna på IFKs hemsida. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM förelägger en djurägare att rengöra sina katters kattlådor. Myndigheten gjorde en inspektion i slutet av april och konstaterade att kattlådorna var mycket smutsiga och innehöll rikliga mängder avföring. Katterna hade även bajsat utanför lådorna och de hade ingen möjlighet att gå in och ut som de själva ville. Enligt djurägaren hade lådorna städats en vecka tidigare. OMHM skriver i sitt beslut att katter är mycket renliga djur och smutsiga kattlådor kan orsaka både stress och lidande samt öka risken för sjukdomsspridning. Myndigheten kräver nu att kattlådorna rengörs grundligt och därefter städas minst en gång per dag så länge katterna använder dem regelbundet. Om djuren avlivas eller omplaceras ska det redovisas för myndigheten. Ålands Radio sänder även i år Ålands yrkesgymnasiums och Ålands Lyceums dimissioner på TV i Ålandskanalen. Båda dimissioner hålls på Hallandica. Yrkesgymnasiets dimission sänds imorgon fredag den 29 maj mellan klockan 11 och 13. Ålands Lyceums dimission sänds samma tid på lördag. Och så har vi kommit fram till vädret. Under resten av dagen utlovas klart väder och runt 13 grader. Friskt till måttlig nordlig till nordvästlig vind som avtar under kvällen. Imorgon fredag ska det bli klart väder och uppemot 15 grader. Det råder varning för terrängbrand och vindvarning. Det sätter punkt för Ålands nytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg. Fler nyheter hittar ni på Ålands radios hemsida, alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Jag önskar er en god kväll.
1: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
2: Om jag kommer in i ett rum och jag märker att det finns någon slags konsensus i det här rummet, så är kanske den första det här tanken som kommer i min skalle att okej, nu ska jag gå in och motsätta mig den här samfälligheten, den här samstämmigheten. Jag ska spränga den här konsensusen. Så. På samma sätt som kvinnor inte ska tåla att män hatar dem bara för att de är kvinnor. Varför skulle jag som man tåla att kvinnor på något sätt har någonting emot mig bara för att jag är man? Varför skulle jag göra det? Nej, vad helst. Det är helt befängt.
3: Och varsågod.
4: Jag hatar av Sverige. Högutbildad, lågavlönad. Nedtryckt av kvinnliga chefer.
5: Du lyssnar på Hatad av Sverige. En dokumentär om Otto Linderborg. Akademiker, anarkist och antifeminist. Jag heter Viktor Granö. Otto är 40 år gammal. Han bor i Flemingsberg i Stockholm med sin fru Onigi och deras två barn.
6: Hi, Victor is here.
7: Hi, Victor. Hi, nice to meet you, Victor. Lovely.
5: Otto och jag har känt varandra sedan vi var 16. Vi var klasskamrater på gymnasiet. Men det är första gången jag träffar hans familj.
7: So Victor, this documentary, how did it all begin?
8: In fact, it began by Otto insisting on that a documentary should be made about him.
5: Närmare bestämt hade Otto lyssnat på dokumentärserien Finlandssvenska original.
9: Finlandssvenska original.
10: Det kommer att leva upp och ner.
5: Och skrev sen till mig att han borde ha varit ett av originalen.
9: En serie dokumentärer om udda finlandssvenskar.
5: Men det är inte så som Otto minns saken.
6: You were actually the first one who said it.
7: Oh, okay.
6: And but that sort of just grew on me, and I was like, why couldn't I actually be in the second part of this series? So I may mention it two or three times. So you may call it like insisting.
5: Oberoende, jag håller med Otto. Han är definitivt en udda finlandssvensk. Vi kan ju börja med att han nog är den allra mest provokativa människa jag överhuvudtaget känner.
2: Om man som ensam man till exempel råkar säga någonting som ens luktar lite eller chauvinistiskt i fel sammanhang, så får man liksom en tät grupp som ungefär spyr ut sitt gemensamma hat mot en.
5: Och så kan vi fortsätta med att Otto är väldigt rik på kontraster. Ta bara en sån sak som att hans två främsta intressen är klassisk grekiska.
2: Två. Haristentos, hyo, theo, en dynamik, katapneum.
5: Och hård kroppsträning.
11: Successivt så blir det mindre det här repetitionerna, ju större tyngderna blir. Men de här är ju lätta.
5: Eller ta en sån sak som att Otto är
2: doktor i antikens Greklands litteratur och språk.
5: Men jobbar som fångvaktare. Alltså kriminalvårdare, som det heter nu för tiden. Fast när vi väl ska spela in dokumentären visade det sig att hans arbetssituation precis har förändrats.
2: Det var ju en provanställning jag hade. Och den provanställningen skulle ju räcka 6 månader, men den blev ju bara 6 veckor lång.
5: Okej.
2: Okay. Ungefär.
5: Okay.
2: Men det var ju vissa saker som jag gjorde kanske som inte väckte så mycket välvilja bland de här cheferna. Till exempel det faktum att jag valde att springa till jobbet varje dag. Nej, det hade ju inte gått många dagar för en av de här cheferna sen det här kom fram till mig och berättade att hen då hade nästan varit på väg att åka över mig på vägen till jobbet då, eftersom jag inte hade haft tillräckligt synliga reflexer på mig. Och hen också tillade att hen då i själva verket hade haft lust att putta till mig bara lite grann när jag åkte där på vägen. Så att det är väl på på något sätt stack jag ut lite på fel sätt från första stund. Jag kan inte se det som något annat än det.
12: Yeah.
2: Och ja, det tog väl ungefär 4 veckor och så hade någon då hittat på att, att jag det här hade luktat alkohol på jobbet.
12: Aha, okej.
2: Okay. Ja, jag hade det, i själva verket inte druckit någon alkohol på flera månader. Men det här är ju ett bra sätt att så att säga få en människa att framstå i dåligt dagar.
5: Med tanke på Ottos tidigare yrkeshistoria, som ni ska få höra om i den här dokumentären, har jag på känn att det ännu ligger något mer här bakom. Och mycket riktigt.
2: Men att det var ju inte det som ledde till uppsägningen sist och slutligen, för det, måste, det är något som man måste ändå kunna bevisa. Så, utan det var ju det faktum att jag kanske då överreagerade lite på att de här anklagelserna riktades mot mig när den här chefen då kallade in mig till det här mötet. Och ja, i den situationen så lät jag kanske lite för mycket av min bitterhet över Sverige, bitterhet över, över det faktum att jag så att säga som högutbildad person tvingades jobba ett så kallat blåställsjobb.
5: Alltså donarjobb.
2: Och det faktum att ja, om man som svensk befinner sig i Finland kanske man skulle behandlas på ett lite annat sätt eller rakt motsatt sätt och så vidare. Sådana här funderingar lät jag då trilla ur mig i den situationen och det gillades överhuvudtaget och inte av den här chefen i fråga.
5: Så Otto jobbar inte längre som kriminalvårdare.
2: Nej, men välkommen hit till byggnad 280. Vill du ha en kaffe eller?
13: Ja tack.
2: Vi kallar det motorolja här men...
13: Okej. Det ska man väl kalla det på långtradarbolaget.
5: Istället har han ett vikariat på Scanias assistanscenter i Södertälje.
2: Nu kommer ett samtal. Scania assistans, Otto Lindeborg, hur kan jag hjälpa?
5: Otto ser till att chaufförer som fått problem med sina lastbilar ute på de europeiska vägarna får den hjälp de behöver.
2: Problem med bilen, men den kör bara än så länge. Okej, okay. Det här... Ska vi kunna börja med att ta ditt registreringsnummer? Jag tycker om det här jobbet faktiskt. Det här är liksom en av de bättre sådana här korttidsanställningar, om vi säger så, som jag har haft. Så. Var det någon specifik sida på däckarna eller var det däckarna liksom helt totalt demolerade? Eller hur var det? Just det. Och bägge två på vänster sida av trailern. I vissa situationer så är det också faktiskt där att man faktiskt har hjälpt en person som befinner sig i en svår situation ute på vägen. Någonstans i, let's say, Frankrike på någon privat motorväg och lastbilen full av hästar som håller på att försmäkta i värmen där i Frankrike. Sen tar man snabbt kontakt med Bryssels assistanscentral och de får vidare ärende och sen får de hjälp.
5: Parallellt har han också ett annat jobb.
2: Aha, den här, mitt jobb som förvarshandledare på Migrationsverket. Man jobbar då alltså med individer som är frihetsberövade men inte på grund av att de har dömts för något brott utan på grund av att de antingen ska avvisas eller utvisas ur landet. Kanske någon slags blandning mellan en fångvaktare och någon slags fritidsledare.
5: Inget del av Ottos nuvarande jobb har förstås någonting med hans utbildning att göra.
2: Min expertis ligger, ska jag säga, snävt sagt i den tidiga politiska tänkandets historia i antikens Grekland.
5: Otto skulle alla gånger föredra att arbeta akademiskt. Någon brist på akademiska meriter har han inte. Tvärtom. Han har bland annat publicerat
2: ett 20-tal referégranskade artiklar, en bok om den historiska Sokrates, eller egentligen 2 versioner av samma bok, en på svenska och en på engelska. Och den här engelska versionen så har kommit ut på bokförlaget Routledge, som anses som en ledande förläggare i humaniora.
5: Men meriter är inte det enda som räknas.
2: Mina tidigare handledare vid Uppsala universitet från min doktorandtid, alltså ingen av dem är färdiga att ge någon som helst referens angående mig. En av dem är, har varit färdig att ge negativa referenser. Det är sanningen. sanningen.
5: Vad var det för arbete som du då sökte? Som...
2: Jag sökte ett arbete vid en sån här investeringsbank i Stockholm.
5: Okej.
2: Okay. Och min då chef, eller den han ska bli min chef om jag ska få ett jobb, hade ringt upp det här, en av mina tidigare handledare vid Uppsala universitet, och hört sig för om hur han då hade varit under min doktorandtid. Och då hade sagt att jag inte hade gjort ett särskilt bra jobb och att det hade varit mycket konflikter. Och att han inte skulle rekommendera mig för positionen.
5: Hur hamnar Otto egentligen i den här situationen? På andra sidan Östersjön, bland fientligt inställda akademiska överordnade. Vi backar till början.
2: Som jag upplever den här utvecklingen så har det ju gått från att jag har på sätt och vis höjt Sverige till skyarna. För mig har det ju varit liksom faktiskt det förlovade landet.

0: på somrarna gjorde vi alltid med familjen sådana här långa resor och bilresor till Sverige där vi körde igenom liksom Sveriges alla landskap. Och det var bara på något sätt helt förgyllda, perfekta upplevelser som sen levde kvar. Liksom. Att det här var det ställe där dit man kom när man kunde känna sig helt fullständigt trygg, där bilisterna alltid stanna liksom, och lät fotgängarna gå. Liksom. Det fanns så jättemycket hänsyn där, det fanns så jättemycket godhet helt enkelt bland svenskarna, kändes det som. Det var den erfarenheten jag hade. Och ja, sen när jag flyttade över till Sverige första gången, de första somrarna, så ledde det kvar på något sätt. Att jag hade en sån här väldigt, väldigt nästan glansbildsaktig bild av Sverige. Fast jag kom till lågbetalda jobb, sommararbetare, fast jag fick slita och kämpa ganska hårt, fast jag från första stund inte behandlades så jättebra av mina arbetsgivare, så spelade det liksom ingen roll. För den här glansbilden, den levde kvar, den fanns kvar i flera år.
1: Och den fanns kvar ännu när Otto hösten 2013 flyttade till Uppsala för att doktorera.
0: De första två åren var ju verkligen en dans på rosor, ända fram till 2015, för mig själv åtminstone. Jag kände att jag äntligen hade liksom, fick jag göra just det vad jag ville. Och jag hade lite pengar. Och jag hade liksom frihet. Och jag hade möjlighet att året runt koncentrera mig på exakt precis det vad jag ville göra. Jag kunde kombinera då mina idrottsintressen med mitt forskningsintresse. Jag började så småningom hitta just de rätta balanserna där. Jag levde liksom till max. Och jag stortrivdes i Sverige. Och jag hade till och med, jag kommer ihåg att jag gick omkring och hade liksom ett nästan sånt här ständigt grin på mig. Det irriterade ju väldigt mycket. Då min det här huvudsakliga, eller dåvarande huvudsakliga handledare. Så hon, kommer ihåg, sa vid någon kedja på ett väldigt enaverat sätt: varför ska du vara så glad hela tiden? Varför ska du gå omkring och le hela tiden? Jag gick omkring och lo hela tiden för att jag var lycklig och jag var jättenöjd med min situation. Det var ju säkert höjdpunkten i mitt liv, kan jag säga, de första åren av min doktorandtid.
2: Men sen så, vad hände sen?
0: Nå, alltså den där hösten 2015 började väl ändras så småningom lite. Delvis så hade det ju att göra med att min mor gick bort den hösten. Så det kom ju som ett hårt slag förstås. Sen så fick jag ju veta i slutet av det där året då att man hade bestämt sig för att fronta mig mitt arbetsrum, eftersom jag inte befann mig där tillräckligt mycket. Så det här fick jag då istället för ett sånt här kondoleansbrev eller någon form av beklagande av sorgen, så fick jag ett sånt brev då hem på posten där det stod att jag inte längre skulle få ha tillgång till mitt arbetsrum.
2: Det kom alltså som ett brev?
0: Det kom som ett brev på posten, ja. Så.
1: I de här tiderna hände också att Ottos handledare för doktorsavhandlingen avbröt samarbete med honom. Det är inte helt ovanligt att doktorander väljer att byta handledare. Men att separationen kommer på handledarens initiativ, det är anmärkningsvärt. Och nu var det alltså inte en handledare som bröt med Otto, utan två.
0: Det var liksom framförallt en av mina handledare som av någon anledning kunde han inte tala med. Det kan ju ha varit delvis på grund av små saker som jag gjorde, som till exempel i något skede började vi tala om gymmande. Höll på och ro ganska mycket. Han var sån här inomhusroddmaskin och tyckte att han var ganska bra på det. Så han kom väl någon gång och visade upp sin tid på 10 000 meter inomhusrodd, som jag tror låg på typ 46 eller 45 minuter. Vilket var en helt okej tid. Och med det här ville han visa då att kolla på mig när det kommer till rodd, så kan du inte matcha mig. Nå, det jag gjorde kanske inte smartaste dagar då. Jag gick direkt nästa dag till gymmet och det här drog en sån här 10 000 meters rodd som då gick på 35 minuter. Så det var ungefär 10 minuter snabbare än vad den här klarade. Sen tog jag en bild på den där. Sen tog jag en bild på den här resultatet och visade till honom. Som jag tyckte att var lite skämtsamt, liksom, men han kanske uppfattade det på ett annat sätt.
1: bortstött av sina handledare och utstängd från sitt arbetsrum. Men Otto är inte den som låter sig nedslås i första taget.
0: Men det var egentligen fungerade ganska bra för mig, för att det var egentligen först då som jag började hitta riktigt det här rätta sättet för mig själv att vara i min doktorandtjänst. Att det var då som jag liksom insåg att hej, jag behöver ju faktiskt inte komma till, fysiskt till min arbetsplats, utan jag kan ju liksom jobba helt på mina egna villkor. Jag kan ju jobba där jag vill, vad jag vill. Jag kan vara vad jag vill. Jag kan ändå köta mitt arbete. Och speciellt med de intressen jag hade då så passade det jättebra ihop. Så att jag kunde vara till exempel 2 veckor befinna mig på en stuga i Lappland eller på ett fjäll i Norge. Kombinera skidåkning med det här avhandlingsskrivande. Det var liksom helt perfekt för mig. Så till slut så var det ingen som brydde sig om vad jag var liksom. Och ingen som visste om mitt arbete fortskred heller, men det gjorde det ju hela tiden. För jag var ju hela tiden inriktad på att bli färdig med min avhandling.
1: Vi får ännu återkomma till Uppsala. För det här var inte riktigt hela historien.
0: Så nu går vi liksom hela tiden lite uppåt. Så nu lägger vi på 70 kilo, vilket inte ännu är mycket. Men i varje fall mer än de här starttyngderna.
1: Här kunde det vara läge att bekanta oss med några av Ottos åsikter.
0: Sådär!
1: Åsikter som kanske inte har underlättat hans karriär i Sverige.
0: Alltså den här MeToo-rörelsen var en sån här grej som jag blev väldigt trött på väldigt snabbt. Egentligen första gången jag hörde talas om den så var jag redan trött på den.
3: Ja, nätkampanjen MeToo där kvinnor världen över säger ifrån.
4: Just nu så växer hashtaggen MeToo på Instagram, Twitter och Facebook. 4 kvinnor inom svensk näringsliv trallar ut och vittnar om trakasserier och övergrepp som manliga kollegor har utsatt dem för.
1: MeToo provocerar Otto till den grad att han bestämde sig för att bearbeta och självpublicera en roman han skrivit 15 år tidigare. Fördömandet. Berättelsen om en ung filosofistudent som blir anklagad för en våldtäkt som han inte har begått.
0: Den har ju en sanningsbotten. Så att det här. Jag hade ju en tid då jag själv var filosofistudent och faktiskt blev anklagad för våldtäkt av en kvinna. Ja. Och när googlar mitt namn och säger att okej, han har skrivit en roman om det här, så tänker de väl genast att okej, den här personen här får riktigt våldtagen, vilket jag aldrig har gjort faktiskt. Men däremot jag har blivit anklagad för det, men den personen tog ändå själv tillbaka sina anklagelser också.
1: Hur som helst ledde anklagelsen till att Otto blev utfryst ur studiegemenskapen.
0: Efter att det här så att säga hände mig själv, så den här personliga erfarenheten gör att jag initialt tar den här anklagade mannens sida och det här. Innan så att säga domen har fällt, så det har bevisat att han är skyldig, så antar jag att han är oskyldig. Man hör ofta säga att okej, feminism handlar om att alla ska vara jämställda. Men den typen av feminism ska jag också kunna skriva under om det går så långt. Men det är aldrig det vad feminism handlar om egentligen sen. De som säger att de är feminister. Förutom de som säger att de är feminister för att de typ är svenska politiker som måste säga att de är feminister. För annars så är deras karriär död. Liksom. De kanske menar bara det. Men om någon faktiskt liksom uttryckligen talar om sig själv som feminism, så då finns det vanligtvis någon grund i att de har någon slags antipati mot män. Så uppfattar jag det. Därför är jag antifeminist. Men nu vill jag liksom också påpeka att jag definitivt inte har någonting emot kvinnor på något plan som helst. I själva verket jag älskar kvinnor, och jag har ju till och med en bakgrund av att vara liksom en slags playboy eller womanizer själv. Jag behandlar ju kvinnor med respekt, jag är en gentleman. Nu tar jag det här bara 3 gånger. Så.
1: Otto har också vissa andra uppfattningar som lätt kan leda till utmaningar på arbetsplatsen. I synnerhet med chefer.
0: Personligen är jag ju lite anarkistiskt lagd, så jag skulle säga att auktoriteter egentligen i de flesta sammanhang inte behövs, ifall de inte är naturliga.
5: Vad är en naturlig auktoritet?
0: En naturlig auktoritet är väl en stark ledare som kan dra med sig massan bara med hjälp av sin personlighet och sina resonemang, känner jag. Det är väl den typen av auktoritet jag skulle kunna följa frivilligt.
5: Skulle du uppfatta dig själv som en berättigad sån här naturlig auktoritet?
0: Nej, inte egentligen, därför att jag är så pass det här inåtvänd ändå sist och slutligen att jag har inte så där jättestort intresse av att skapa några stora sociala strömningar, utan jag liksom, min stora passion är ju inte där att leda folk, utan min stora passion är liksom typ att läsa, forska och skriva.
1: Ottos inställning till auktoriteter kom att få konsekvenser när han hösten 2022, tack vare sina forskningsmeriter och trots de brända broarna till Uppsala, fick anställning vid Örebro universitet som forskningsrådgivare. Otto trivdes väldigt bra med sina arbetsuppgifter.
0: Den andra sidan om inte var det att det här cheferna inte tyckte om mig.
1: Framförallt Ottos närmaste chef.
0: Hon tyckte att jag liksom inte gav henne uppmärksamheten snabbt nog när hon trädde in på mitt rum. Så att jag ungefär inte vände blicken från skärmen tillräckligt snabbt när hon trädde in på rummet och släppte allting annat för att liksom vända uppmärksamheten mot henne och vad hon nu hade för oviktigt att komma med i den situationen. Som inte hade någonting att göra med mitt arbete, för att det hade hon inte någon inblick i överhuvudtaget. Hon hade knappast en magistersgrad ens. Så att det var ju inte så att hon skulle i själva det här arbetet med att hjälpa med de här forskningsansökningarna, som var det som jag var anställd för. Och som var det som jag spenderade all min tid görande också där. Så det var ju inte så att hon hade någon som helst inblick i någonting av det, utan hon satt väl där och skapade några Excel-filer och svarade på några mejl då och då och sen terrorisera dem och sina underlydande som hon hade valt att bli sina hackkycklingar. Det var väl ungefär hennes uppgift. Och sen då förstås att bestämma om upphörningar av anställningar också. Det är ju en av de viktigaste uppgifterna som en chef har i Sverige.
1: När Ottos halvåriga provanställning tog slut övergick den inte i fast tjänst.
0: Så, ja. That's it.
1: Han fick gå.
0: Ja, det var helt jag tänkte att det skulle komma idag och Hagaparken.
2: Alltså är det här någonstans som, så du, som kronprinsessan bor?
0: Ja, alltså hon bor i det där slottet, Haga slott kallas det, heter det väl.
2: Ja.
0: Så jag tror att det ligger i den där. Jag tror att det är lättare tyvärr som kvinnlig chef att missbruka sin makt. Ja, det tror jag faktiskt. De gånger som jag har själv upplevt eller bevittna någon form av maktmissbruk så har det nästan uteslutande handlat om kvinnliga chefer. Det är bara så det har varit.
2: Men om nu får vara, om inte djävulen så de kvinnliga chefernas advokat.
0: Ja.
2: Så det här skulle kunna tänkas komma från det hållet att du har svårt att acceptera kvinnor som ledare.
0: Jag tror inte att jag skulle ha svårt att acceptera en naturligt kvinnlig ledare. Men jag har inte stött på en naturlig kvinnlig ledare. Jag hoppas att jag skulle göra det. Jag vill faktiskt göra det.
2: Men jag tänker så här att det här begreppet naturlig auktoritet som du pratar om är ju någonting som är en subjektiv bedömning från ditt håll. Att där du tycker dig kunna se det här liksom auktoritetsskapet som en sån här aura kring den här naturliga ledaren då. Så att det kan ju vara så att du ser det i såna här då maskulina egenskaper.
0: Nå, självklart handlar det om en det här subjektiv bedömning, men jag ska påstå att jag är rätt van att fälla den subjektiva bedömningen. Det är, om det handlar om maskulina egenskaper eller inte, tror jag. Det är säkert de som maskulina egenskaperna som på något sätt är de mest allmänt förekommande man föreställer sig en naturlig ledare. Liksom. Hur jag föreställer mig en naturlig ledare, då har jag ju någon slags sån här bärande röst. Han har någon sån här liksom djupt integrerad känsla för rättvisa. Han har inte någon som helst form av onödig sån här micromanaging eller någonting sånt här som tyvärr jag har stött på också ganska många kvinnliga ledare. Allt sånt här är helt liksom borta från hans liksom ledarskap. Det existerar inte. Men jag kan mycket väl tänka mig att man skulle kunna ha en kvinnlig version av det här. Nu säger jag inte att alla kvinnor måste vara kvinnliga, men den här kvinnliga ledaren med naturlig auktoritet skulle man kunna tänka sig att det är på ett väldigt kvinnligt sätt. Hon är liksom på något sätt jordnära, hon är liksom på något sätt lite moder.

0: Okay.
1: That's very spicy.
0: Okay.
1: So I have to warn you, it's very spicy.
0: Right.
2: Tack vare Onis doktorandplats kan familjen nu bo tillsammans efter flera år av distansfamiljeskap när Otto rest av och an mellan England och sina diverse arbeten i Sverige.
3: För mig hade ju på sätt och vis varit skönt med lite omväxling, om jag är helt brutalt ärlig. Att jag har kunnat vara liksom familjepappan en vecka i England. Och sen har jag kunnat vara bachelor. Utan att liksom vara en egentlig bachelor. Men bott för mig själv så att säga i Sverige. Men för min fru hade ju under vissa perioder varit ganska svårt. Hon har ju jobbat fulltid som läkare samtidigt som hon har tagit hand om två små barn under vissa perioder i England. Så det har varit tungt framförallt för henne. Också för mina barn har det ju i små varit svårt, kan jag tänka mig, att ha haft en pappa som har varit borta länge. Så för dem är det nog bättre det att vi bor tillsammans nu alla i Sverige faktiskt. Och för hela familjen förstås.
4: I'll give you some of this juice.
2: Det här är kanske en lite ofin fråga, men jag känner att jag ändå behöver ställa den till Oni. Med tanke på Ottos ganska häpnadsväckande benägenhet att hamna i konflikter, hur har deras relation hållit ihop i så många år?
1: What Otto is very, very good at doing, I have to admit, is saying sorry. You know, sometimes I will just get a bit upset with, you know, things around the house, how they are, and he brings humor into it, right? So I think bringing humor into it and actually saying you're sorry, it simmers me down. Mm. Nothing escalates, and then we talk about it.
3: I was thinking about how to sort of apply it in the workplace, because, you know, when I go to work, after all these experiences, I am constantly afraid that I will get fired. That's like my main fear when I go to work nowadays.
1: Yeah, but
3: it's like, okay, something's going to happen, I will get fired. And, you know, it's not a very easy situation to be.
1: No, I understand, but I think...
2: Oni har ännu inte EU-medborgarskap. Och hon föredrar att inte kommentera Ottos mellanhavande med hans svenska arbetsgivare mer än så här.
1: But although I will say that conflict resolution, we're working on. Otto needs to work on conflict resolution and how to do it without getting emotionally charged. Yeah.
2: Och apropå konflikter, har vi ännu kvar en sista bit av berättelsen om Otto versus Uppsala universitet.
3: Det som jag gjorde var väl att jag var lite för öppen och ärlig med det här, att jag tyckte att det hade varit ett pissigt beteende från institutionens sida. Jag var väl lite för gnällig där, jag var väl lite för öppet kritisk eller någonting, jag vet inte.
2: Att vara lite för öppen och gnällig innebär i återstappning följande.
3: Det fanns en grupp som hette Högskoleläckan.
2: Alltså en Facebookgrupp.
3: Där i princip alla svenska akademiker befann sig. Så vad jag gjorde var att jag gick in på Högskoleläckan och berättade upp allting som jag hade utsatts för då, under min doktorandtid. Ja, jag nämnde ju namnen på till exempel då, den här institutionens prefekt då, och det faktum då att det var hon som hade fattat det här beslutet att jag skulle fråntas mitt rum och sådana saker. Så att, ja, det var ju personer i högt uppsatta ställningar som jag namn gav och pekade ut och hängde ut på Facebook. I grupper som innehöll 10 000-tals personer. Så.

0: Det tror jag får räcka. Jag skulle ha haft en till i mig kanske. Men jag tror att det var 6. Så det är helt okej. Det var mitt minimumkrav. Jag hade hoppats på 8, men relativt mycket stål på den här.
1: Du har hört dokumentären Hatad av Sverige om och med Otto Linderborg. I dokumentären hördes också Onyenichi Duru. För ljudplaneringen stod Mike Grönros, producent var Elin von Bricht. Manusarbete har fått stöd av Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden.

0: Mitt namn är Viktor Granö.
1: Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.
2: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut från säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Efter oenigheten mellan OHS, KST och kommunerna vill KST se en lagändring. Geta-politiker vill försöka stoppa havsbaserad vindkraft genom egen planläggning. Och KMHM kräver att kattägare städar sina katters kattlådor. Det är rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. Felicia Bredenberg i studion. Kommunernas socialtjänst KST begär nu en lagändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. Det här eftersom det råder oenighet mellan Ålands hälso- och sjukvård och OHS, kommuner på Åland och KST om vem som ska betala för en patient som är färdigbehandlad på OHS men som inte kan skrivas ut innan patientens behov av socialvård eller annat boende är löst. Enligt KST har brister i lagen öppnat för olika tolkningar och betalningsansvar för klinikfärdiga avgifter. Katarina Dahlman är förbundsdirektör för KST.
1: Det är lite otydligt idag hur den här ansvarsfördelningen ska se ut.
2: Det finns fall där OHS har fakturerat patienternas hemkommuner. Det finns andra fall då OHS har fakturerat KST direkt. Både kommuner och KST har reklamerat fakturor, vilket gjort att ett antal ärenden landat för avgörande i Ålands förvaltningsdomstol.
1: De här fallen som har varit i domstol så var det ju inte heller så enkelt när det skrevs ut. Insatser kan behövas både från KST och från kommunen.
2: Ja, KST föreslår nu en lagändring där det framgår att både KST och hemkommunen kan bli betalningsansvariga. Idag omnämns inte KST i den aktuella lagparagrafen. Och Katarina Dahlman vill se ett lagkrav på en samordnad planering mellan KST och HS och hemkommunen i fall där betalningsansvaret är oklart. Men framförallt, om en läkare bedömer att en patient inom den slutna vården kommer behöva andra insatser efter utskrivning, så vill KST att detta ska meddelas redan vid inskrivning. I lagtexten idag står det att OHS så snart som möjligt ska underrätta patientens hemkommun.
1: Det här innebär att vi från KST ofta kommer in alldeles för sent i processen.
2: En ännu snabbare hantering genom ett inskrivningsmeddelande skulle möjliggöra en bättre planering av insatserna.
1: Det här är ju bra för både patienter men också att man minskar onödiga kostnader för kommunsektorn.
0: Det sa Katarina Dahlman, förbundsdirektör för KST. Reporter Hasse Persson Bru. Mariehamns seglarförening har tagit över driften av båtbottentvätten i Östra hamnen och meddelar nu att anläggningen är öppen. MSF skriver i sina sociala medier att tvätten uppgraderats med nya borstar inför säsongen. Båtbottentvätten i Östra hamnen har en turbulent historia. Så sent som i november i fjol försattes bolaget bakom verksamheten Baltic Environment Solutions i konkurs efter ett beslut av Ålands tingsrätt. Verksamheten hade då kantats av olika problem sedan starten 2022, då anläggningen också drabbades av förseningar innan den kunde tas i bruk. Kommunstyrelsen i Geta gav på sitt förra möte förvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger inom Getas kommungränser och där landskapsregeringen vill se havsbaserad vindkraft i framtiden. Geta-politikerna vill hellre se ett naturskyddsområde på platsen. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
3: Jag har diskuterat mycket om vindkraften och det tycks ju mycket om det, men det är fortfarande inte fattats ett egentligt beslut enligt plan- och bygglagen om att det ska planeras, så det är ju kommunerna som kan göra det. Så vi funderade diskussioner om politiska initiativ då, att vi skulle titta på om vi faktiskt kan göra det. Det är ju alltid tolkningar eller lagstiftning, men man kan ju till och med det beslutet utfärda ett åtgärdsförbud som det heter i under tiden som det planläggs. Och jag inbillar ju mig att inte vi är så intresserade av att planera det för vindkraft utan kanske som naturskyddsområde. Då.
4: Det sa Ingvar Björling. Han håller med om att beslutet kan ses som ett motdrag mot landskapsregeringens sunna vindplaner. Och att man nu går in för den här strategin har att göra med att relationen mellan kommunerna och landskapsregeringen är så ansträngd.
3: Det är lite som med allt annat nu för tiden. Jag vet inte, jag har gått några bakterier i förhållande till kommunerna och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns. Det är klart, baktanken är väl om man kan hålla emot.
0: Det sa Ingmar Björling, kommunstyrelsens ordförande i Geta. Reporter var Malin Lundberg. Imorgon den 29 maj ordnas initiativet Åland i fotbollströja, där ålänningar uppmanas att bära en fotbollströja för att visa stöd och samtidigt samla in pengar till Ålands barn- och familjecancerfond. Bakom satsningen står IFK Mariehamn tillsammans med Ålands cancerförening, och skolor, företag, föreningar och familjer och supportrar uppmanas att delta genom att ta på sig en matchtröja, donera en valfri summa och dela bilder från dagen i sociala medier under hashtaggen Åland i fotbollströja. Insamlingen stöder Ålands cancerföreningsbarn och familjecancerfond och ska hjälpa drabbade barn och deras anhöriga på Åland. Tillsammans visar vi att idrotten står enad, skriver arrangörerna på IFKs hemsida. Obunden samling vill att landskapsregeringen ser över den åländska lagen om penninginsamlingar. Det framgår av en åtgärdsmotion som lämnas in till lagtinget. Partiet framför att dagens regelverk är mer restriktivt än i både Finland och Sverige, och att privatpersoner på Åland därför i praktiken saknar möjlighet att lagligt samla in pengar för till exempel vårdkostnader, rehabilitering, begravningar eller andra extraordinära livshändelser. Samtidigt betonar Obunden samling att ett nytt system också måste innehålla skydd mot bedrägerier och oseriösa insamlingar. I motionen nämns bland annat redovisningsskyldighet, beloppsgränser och regler för hur eventuellt överblivna medel ska hanteras. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM förelägger en djurläggare att rengöra sina katters kattlådor. Myndigheten gjorde en inspektion i slutet av april och konstaterade att kattlådorna var mycket smutsiga och innehöll rikliga mängder avföring. Katterna hade även bajsat utanför lådorna och de hade inte möjlighet att gå in och ut som de själva ville. Enligt djurägaren hade lådorna städats en vecka tidigare. OMHM skriver i sitt beslut att katter är mycket renliga djur och att smutsiga kattlådor kan orsaka både stress och lidande samt öka risken för sjukdomsspridning. Myndigheten kräver nu att kattlådorna rengörs grundligt och därefter städas minst en gång per dag så länge kattvännerna använder dem regelbundet. Om djuren avlivas eller omplaceras ska det redovisas för myndigheten. Ålands Radio sänder även i år Ålands yrkesgymnasiums och Ålands Lyceums dimissioner på TV i Ålandskanalen. Båda dimissioner hålls på Landika. Yrkesgymnasiets dimission sänds imorgon fredag den 29 maj mellan klockan 11 och 13. Ålands Lyceums dimission sänds samma tid på lördag. Och så har vi kommit fram till vädre. Under resten av dagen utlovas klart väder och runt 13 grader. Friskt till måttlig nordlig till nordvästlig vind som avtar under kvällen. Imorgon fredag ska det bli klart väder och uppemot 15 grader. Det råder varning för terrängbrand och vindvarning. Sjövädre för Ålands hav. Nordvästlig vind som avtar. Först 10-13 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 59 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordvästlig vind som avtar småningom, först 10-14 meter per sekund, från med kvällen 5-9 meter per sekund, god sikt. Södra Bottenhavet, nordvästlig vind som avtar, först 9-13 meter per sekund, från med kvällen 7-11 meter per sekund, god sikt. Det var Ålands nytt med mig, Felicia Bredenberg.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Så där låter den när Åland idag kör igång. Denna torsdag 28 maj så sänder vi direkt från Geta. Idag så ska vi börja med att vara på plats här på Geta Nostalgi- och Motormuseum. För alldeles för en liten stund sedan så anlände den tidigare landskapsrepresentationsbilen Ålandet hit för att då bli museiföremål helt enkelt. Överlämningsproceduren börjar väl ta slut här så småningom, så vi ska alldeles strax få prata med lite gäng här på plats på museet. Vi tar en liten låt fram till dess och går ingenstans.

0: Det där var Egen lägenhet med Peter Hägerstrand som vi hörde i Åland idag. Som sagt var så är vi på plats vid Geta Nostalgi och Motormuseum där då Ålandet nu har överlämnats till museet. Står här tillsammans med Anders Jansson som driver hela museet får man väl säga. Och Lennart Berntsson som har varit chaufför för Ålandet i många år. God dag på er.
1: God dag, god dag.
2: God dag, god dag.
0: Jaha, Anders, hur känns det här nu att få hit den här bilen?
1: Nå, det är väl en liten ära skulle vi väl säga att de donerade den åt oss hit.
0: Ja, det gick ju snabbt när det togs beslut om det, men sen processen efteråt har ju tagit en bit. Men nu är vi här.
1: Nu är vi här, ja. Och det var väl kanske lite svårt att ge den till en privatperson, men när vi var ett museum så tydligen gick det lättare sen innan det var färdigt.
0: Och det har ju varit lite så här högtidlig överlämning här och så vidare. Vill du berätta själv lite vad det var som hände här?
1: Ja, jag vet inte. Det var mycket folk som började komma hit och tidningar och radio och alltihopa. Så det var väl lite mer än vad vi räknade med kanske.
0: Men här var vi och fick vara med då. Bilen står ju här utanför på parkeringen, men den här ska ju in på museet och det finns plats här färdigt för den alltihopa.
1: Ja, vi har allting förberett och det är därför vi har Lennart här, för han ska ha den äran till köra in den har vi räknat med.
0: Men vi borde ha haft egentligen kanske också Ingolf Strand med oss här som var initiativtagare till det hela. Han börjar vara på gång hit, vi kanske kommer hit om någon liten minut. Men jag tänker, vi kan ju prata lite om vad det är för bil. Det här är ju en Chevrolet Caprice, eller hur Lennart?
2: Ja då, det stämmer bra det.
0: Och hur länge har den här varit på Åland?
2: 86 kom den.
0: Så det är 40 år i år då man
2: då? Ja, 40 år sedan den kom hit, sprillans ny.
0: Minns du när på året det här skedde?
2: 20 mars.
0: Så ja. då hade den fyllt 40 år då i Ålands tjänst?
2: Ja, det hade den gjort.
0: Och har du kört den ända från start, du, eller ja, hur har det sett ut?
2: Jag var den första. Erik Sjölund, min företrädare, han var och hämtade den till Finland. Och körde hit den. Men sen gick han på i pension. Han var väl bara 3-4 dagar som vi jobbade tillsammans. Sen tog jag över.
0: Så man kan säga att det är du som har kört den här bilen?
2: Det kan man säga.
0: Hur har det varit? Vad kan du säga om själva bilen och köra och så vidare? Eller?
2: Bilen är skön att köra. Men lite svår på vintern när det är halt. För den är så lätt bak i och bakhjulsdriven. Så där ska man nog veta vad man gör.
0: Ja, för den har ju inte bara fungerat som representationsbil för landskapet. Den har körts till exempel på Lucia-dagarna 13 december varje år och sådär.
2: Ja, jag tror det är 35 år som jag har kört Lucia i gruppen. Så det börjar jag kunna.
0: Vill du avslöja vad du har skjutsat på för potentater här då genom
2: året? Ja, jag är inte väl denna hemlighet här. Det finns ju antecknat vem som har varit. Det är ju, jag har alla presidenter som har varit i Finland då, på den tiden. Och drottning Nor från Jordanien. Vi hade svenska kungen, vad jag skjutsat på här. Och med konsuler förstås och allt sånt där. Det var många kändisar i svenska som var här. Det var en frisk fläkt, Ulf Adelsson. Han var jag skjutsat på en natt, så vi var bara han och jag i bilen. Vi satt och körde från Geta, vi sjöng och visade tillsammans. Det var en riktigt sån här humoristisk, trevlig kille.
0: Är det Ulf Adelsson som har varit favoritpassageraren eller finns det någon annan?
2: Nej, men alltså, bara som exempel. Det är många som var väldigt trevliga.
0: Men den har hållit sig på Åland, har det varit utrikes körningar också?
2: Nej,
0: så att säga?
2: Ja, jag har inte varit utomlands med den.
0: Och inte till fastlandssidan heller?
2: Nej, inte med den här.
0: Men det blir en eventuell sista körning här då när du ska köra in i garaget?
2: Ja, men inte vet jag. Det kan ju bli lite bröllopspar eller något sånt där, man vet ju inte.
0: Ja, Anders, vad är tanken? Att ska den bli stående nu? Eller? För du sa här att alla fordon på museet här är i körbart skick åtminstone.
1: Ja, nej, kommer det inte stå stilla, för de far illa. Det är mycket bättre om man rör dem hit och dit. Och förhoppningsvis så får väl Lennart fortsätta med den här Lucia-traditionen.
0: Vi pratar här om att bilen kommer hålla sig i körbart skick och så vidare. Anders Jansson, men hur står den sig jämfört med andra fordon och så där? Tänker åldersmässigt kanske här främst?
1: Då är den kanske lite ny, för den äldsta vi har här inne sen förut så är från 1919 och den nyaste så är en 73-ans folkvagn. Så den är ju lite ny, men den blir väl den här också med tiden. Och som sagt, storresarna runt tror jag kommer att bli jätteuppskattade.
0: Så det här är alltså museets ungdom då, med andra ord, får man säga?
1: Det här blir ungdomen i det hela. Det är kul att vi får något nytt någon gång istället för bara gammalt.
0: Och det var ju Ingolf Strand som man får titulera som idémakare till det hela. Eller vad säger du själv, Ingolf?
3: Ja, det blev ju så faktiskt. Ju, som av en händelse då, så fick jag höra då en fredag eftermiddag att den skulle då säljas på öppna marknaden. Och det tyckte jag att kanske inte var alldeles lysande och det här. Och så jag började ju omedelbart då kontakta då politiker och lagtingsmän och fick bra respons för min tanke då att den skulle kunna komma till Geta museum då och det här. Och så sen gick det fort och det här, och att det bestämdes ganska snabbt. Sen var det ju lite formalia förstås, som det ju alltid är, och saker som ska fixas, men nu är den här.
0: Och hur känns det då?
3: Nå, det känns ju riktigt bra. Jo, jag är ju lite offside på det sättet. Jag är ju dess mera inblandad i museet här, men jag har ju ordnat någon sak hit tidigare. Och, så det här är största föremålet och det dyrbaraste hittills.
0: Det säger alltså då Ingolf Strand som är, som sagt, idén bakom. Tanken bakom det hela kom ju från hans håll från början. Men Anders Jansson, när vi väl är här på museet, vi kan ju prata lite mer om det i allmänhet också, för det heter ju Nostalgi och Motormuseum, men det är inte bara motor, eller?
1: Nej, det är ju lite allt möjligt. Folk donerar ju hit det ena och det andra, och så vi försöker ju få att det ska bli för att det finns för alla. Annars så kommer de ju hit och kvinnfolken sitter kvar i bilen och bara undrar när gubbarna ska komma ut igen, men ofta så lurar vi in dem, och de flesta har nog varit nöjda när de går hem härifrån. Så vi försöker få att det ska finnas för alla möjliga människor här. Och tittar man lite på utsidan kan man väl säga att det är lite falskt skyltat, för det hänger lite spadar och grejer på väggen här. Och ibland så kommer folk upp och tror att det bara är Edosmacken som vi flyttar hit, att det är den som är museum. Och sen när de kommer in och man öppnar dörren där då och slår på lamporna, så ofta så hör vi det, wow! Och då är det lite kul, för då känns det ungefär som att kanske vi gör något rätt i alla fall sen.
0: Ja, hur länge har du drivit det här?
1: Vi började gräva 28 maj 2015. Sista oktober så var taket på. Det är ideellt arbetet. Hela byn har varit och hjälpt oss. Här är jag och spika. Sen på vintern då mellan 15 och 16 där så började vi ju inreda. Och sen sommaren då, 16 ska jag säga, vi börjar rulla in de där första bilarna. Så egentligen kan vi väl nästan kalla oss för 10-årsjubileum i år här nu då.
0: Ja, men då passar det perfekt att man får hit Ålandet som kanske är lite, för att fira det då helt enkelt.
1: Det kan vi väl säga, ja.
0: Det säger alltså Anders Jansson. Jag får tacka dig, Anders, även Lennart Berntsson och Ingolf Strand, för att ni kom hit och snackade lite då kring överlämnandet av Åland 1 då till Geta Nostalgi och Motormuseum. Vi fortsätter med musik i programmet.

0: Det där var Olivia Lobatos syrener. Politiker i Geta testar en ny strategi för att stoppa landskapsregeringens planer på havsbaserad vindkraft i Norrhavet. På kommunstyrelsens senaste möte så gav en enhällig styrelse förvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger om Getas kommungränser. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
1: Det har diskuterats mycket om vindkraften och det tycks ju mycket om det, men det har fortfarande inte fattats ett egentligt beslut enligt plan- och bygglagen om att det ska planeras, så det är ju kommunerna som kan göra det. Så vi funderade diskussioner och politiska initiativ då att vi skulle titta på om vi faktiskt kan göra det. Det är ju alltid tolkningar eller lagstiftning, men om man kan ju till och med det beslutet utfärda ett åtgärdsförbud som det heter i under tiden som det planläggs. Och jag inbillar ju mig att inte vi är så intresserade av att planera det för vindkraft utan kanske som naturskyddsområde då. Men det där börjar bli lite tricky business det, men allting är ju ändå öppet. Och fortsättningsvis vad vi förstår så ligger väl de sista besluten på kommunerna. Det finns ju en diskussion om landskapet kan köra över oss, men vi bedömer väl som att det är ganska osannolikt eftersom infrastrukturella behov är väl ändå folk som är utan vatten, el och fiber eller annat får rätt att dra fram det över annans mark, men jag tror inte att det gäller för att förtjäna pengar. Men så därför gavs det en utredning nu att titta på det där i lugn och ro. För det måste ju ändå fattas beslut på något sätt. Och då är det bra att ha klart för sig hur lagstiftningen ser ut och vad, hur kommunerna kan agera.
2: Men ska man se det här då som ett motdrag mot landskapsregeringens planer på havsbaserad vindkraft? Är det här ett försök att planera för något annat så att man kan stoppa det?
1: Det är lite som med allt annat nu för tiden. Jag vet inte, jag har gått några bakterier i förhållande till kommunerna och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns. Och det är ju klart, baktanken är väl om man kan hålla emot. Däremot har väl Sunnanvind och de som håller i själva projektet, de har ju varit informerade på ett korrekt och bra sätt, tycker väl jag. Men själva ägaren till det hela har väl varit en gång och diskutera världens största vindkraftspark med berörda kommuner. Åtminstone inte ett av dem var det en gång. Så det är väl, det börjar ju bli ett spel som inte är roligt riktigt det där heller. Det ska ju vara lite mer vi kanske, tycker jag då. Men jag kanske börjar bli för gammal för att hålla på med det.
2: Men ni har väl också tackat nej till att vara med i landskapsregeringens projekt?
1: Jo, det var ett enhälligt fullmäktige som meddelade att vi inte ville vara med i det där heller mera. Men, och vi har ju inte diskuterade så mycket mera förrän det här kom upp då, att som möjlighet till kunna ha någon, att vi har något tyglar att hålla i på något sätt.
2: Hur tror du att landskapsregeringen kommer att reagera på att ni tog det här beslutet nu då?
1: Det är inte de reagerar på någonting hittills som vi har gjort, så jag förväntar mig att det ska reagera så mycket. Om vi däremot fattar det beslutet som väl jag tolkar lagen någon gång i framtiden, så borde det ju vara så att det sitter i våra händer. Att vi startar upp en planering då med ett ändamål som vi måste naturligtvis kommunicera med vattenägaren då, eller områdets rättsinnehavare, landskapet då, vad de tycker att det är lämpligt att ska vara där. Så det är ju en revy mera än politik kanske.
2: Ja, för om de är ägare och ni säger att vi vill planera det här för ett naturskyddsområde, kan de säga nej då?
1: Det är också en mycket intressant fråga, men planerar du ett 10 hektar stort markområde så får du ju inte bygga allt enligt god planläggningssed som den väl brukar kallas, utan du får ju bygga en viss del av det, ska vara strövområden. Men när det gäller havet så har man ju maximera allt då. I princip allt är ju exploaterat enligt sista planen jag tittar på. Så det är ju en ganska intressant fråga om man tänker där. Lagen gäller väl landskapet också, ska jag tro. Och planeringsregler och så vidare.
0: Det sa Ingvar Björling som är kommunstyrelsens ordförande i Geta. Reporter var Malin Lundberg. Och vi här på Ålands Radio också varit i kontakt med naturvårdsintendent Maja Häggblom på landskapets miljöbyrå. Fråga om Geta har laglig rätt att planera havsområdet för att bli naturskyddsområde och om landskapsregeringen har möjlighet att säga nej. Häggblom konstaterar att kommunen i sig har rätt att i kommunöversikt och generalplaner avsätta områden för olika ändamål. Men hur det blir i slutändan är enligt henne en väldigt juridiskt komplicerad fråga som inte har något självklart svar. Det är ett oprövat kort, säger Maja Häggblom.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Du lyssnar på Ålands nytt. Kommunernas socialtjänst KST begär nu en lagändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. Det här eftersom det råder oenighet mellan Ålands hälso- och sjukvård, kommuner på Åland och KST om vem som ska betala för en patient som är färdigbehandlad på HHS men som inte kan skrivas ut innan patientens behov av socialvård eller annat boende är löst. Enligt KST har brister i lagen öppnat för olika tolkningar av betalningsansvaret för klinikfärdiga avgifter. Det har gjort att ärendet landat för avgöranden i Ålands förvaltningsdomstol. KST föreslår nu en lagändring där det framgår att både KST och hemkommunen kan vara betalningsansvariga och att det ska finnas krav på en samordnad planering mellan KST, HHS och hemkommunen ifall där betalningsansvaret är oklart. Om en läkare bedömer att en patient inom den slutna vården kommer att behöva andra insatser efter utskrivningen så vill KST att detta ska meddelas redan vid inskrivning. Enligt KST skulle en sån lagändring möjliggöra en bättre planering av insatserna så att klienterna snabbare får rätt stöd samtidigt som man undviker onödiga klientfärdiga avgifter. Kommunstyrelsen i Geta gav på sitt förra möte förvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger inom Getas kommungränser och där landskapsregeringen vill se havsbaserad vindkraft i framtiden. Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling säger att man vill utreda om man kan fatta beslut om att inleda en generalplaneprocess och om man kan utfärda ett åtgärdsförbud under planläggningstiden. Och jag inbillar mig ju att vi inte är så intresserade av att planera det för vindkraft utanför naturskyddsområde, säger Björling. Beslutet kan ses som ett motdrag mot landskapsregeringens sunnanvindsplaner och Björling konstaterar att relationen mellan kommunerna och landskapsregeringen är ansträngd. De säger att de har en öppen dialog och informerar oss, men det anser inte vi. Då är det klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns, säger Ingvar Björling. Mariehamns seglarförening har tagit över driften av båtbottentvätten i Östra hamnen och meddelar nu att anläggningen är öppen. MSF skriver i sina sociala medier att tvätten uppgraderats med nya borstar inför säsongen. Båtbottentvätten i Östra hamnen har en turbulent historia. Så sent som i november i fjol försattes bolaget bakom verksamheten Baltic Environment Solutions i konkurs efter ett beslut av Ålands tingsrätt. Verksamheten hade då kantats av olika problem sedan starten 2022, då anläggningen också drabbades av förseningar innan den kunde tas i bruk.

0: Imorgon den 29 maj ordnas initiativet Åland i fotbollströja, där ålänningar uppmanas att bära en fotbollströja för att visa stöd och samtidigt samla in pengar till Ålands barn- och familjecancerfond. Bakom satsningen står IFK Mariehamn tillsammans med Ålands cancerförening. Skolor, företag, föreningar, familjer och supportrar uppmanas att delta genom att ta på sig en matchtröja, donera en valfri summa och dela bilder från dagen i sociala medier med hashtaggen Åland i fotbollströja. Insamlingen stöder Ålands cancerförenings barn- och familjecancerfond och ska hjälpa drabbade barn och deras anhöriga på Åland. Tillsammans visar vi att idrotten står enad, skriver arrangörerna på IFKs hemsida. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM förelägger en djurägare att rengöra sina katters kattlådor. Myndigheten gjorde en inspektion i slutet av april och konstaterade att kattlådorna var mycket smutsiga och innehöll rikliga mängder avföring. Katterna hade även bajsat utanför lådorna och de hade ingen möjlighet att gå in och ut som de själva ville. Enligt djurägaren hade lådorna städats en vecka tidigare. OMHM skriver i sitt beslut att katter är mycket renliga djur och smutsiga kattlådor kan orsaka både stress och lidande samt öka risken för sjukdomsspridning. Myndigheten kräver nu att kattlådorna rengörs grundligt och därefter städas minst en gång per dag så länge katterna använder dem regelbundet. Om djuren avlivas eller omplaceras ska det redovisas för myndigheten. Ålands Radio sänder även i år Ålands yrkesgymnasiums och Ålands Lyceumsdimissioner på TV i Ålandskanalen. Båda dimissioner hålls på Hallandica. Yrkesgymnasiets dimission sänds imorgon fredag den 29 maj mellan klockan 11 och 13. Ålands Lyceumsdimission sänds samma tid på lördag. Och så har vi kommit fram till vädre. Under resten av dagen utlovas klart väder och runt 13 grader. Friskt till måttlig nordlig till nordvästlig vind som avtar under kvällen. Imorgon fredag ska det bli klart väder och uppemot 15 grader. Det råder varning för terrängbrand och vindvarning. Det sätter punkt för Ålandsnytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg. Fler nyheter hittar ni på Ålands Radios hemsida, alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Jag önskar er en god kväll.
1: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
2: ORTV Play.
1: Senaste nytt i din mobil.
3: Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.
4: Nu fortsätter Åland idag.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: Ja, Firarmix i morgon klockan 13 kör det igång. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio just nu. Rasmus Karlsson har förflyttat sig till havsvidden där vi ska tillbringa de här kommande 15 minuterna ungefär. Vi ska alldeles strax prata med Nico McLean och Nora Rosenström. Innan dess så lyssnar vi på lite musik.

0: Nu har vi förflyttat oss till havsvidden, som sagt var, här från vår Geta-sändning denna torsdag. Närmare bestämt i Geta så är vi ute på, ja, det som alltid spektakulära havsvidden. Jag står tillsammans med VD Nico McLean. God dag.
1: God dag, god dag.
0: Och den, ja, rätt så nya hotellchefen Nora Rosenström. God dag.
2: God dag, god dag.
0: Hur länge har du varit hotellchef?
2: Hör du, det blir väl lite drygt 2 månader, snart 3.
0: Hur har det kommit igång hittills?
2: Ja, men det har kommit igång jättebra. Det har varit riktigt roligt. Mycket, mycket nytt att lära sig och mycket att se, men jätteroligt att vara här. Och ja, som sagt, man kan inte klaga på omgivningen.
0: Vad har du för bakgrund inom branschen från förut då?
2: Ja, alltså jag har jobbat ganska länge inom turismen i olika ställen. Nu senast kom jag från Åland Hotels där jag jobbar som försäljningschef. Men jag har jobbat också på bland annat Smakbyn och Visit Åland, eller Ålands turistförbund som det hette på den tiden. Så ganska mycket, både inom hotell och turismen på Åland egentligen.
0: Och du, Nico McLean, du är inte heller jättegammal i gamet här vid Havsviden. Var det ett par år kanske det börjar bli, 1,5 något sånt?
1: Ja, exakt. 1,5 år ganska exakt, skulle jag säga.
0: Och hur har den tiden varit?
1: Nej, det har varit jätteroligt. Vi har gjort mycket förändringar. Jag tycker att vi har fått bra fart. Och nu har vi fått renovera lite och allt sånt här. Satsningar framåt blir också att det är jätteroligt att liksom drifta och driva ett ställe framåt.
0: Ja, men precis. Det är ju, ja, ni rustar för lite större kapacitet och det är en del nya satsningar här då. Vi står väl i ett rum just nu som är ett nybygge. Rätta mig om jag har fel här.
1: Nej, du har helt rätt. Det här är ju, halva rummet är gamla och den här delen som vi står just nu är den nya utbyggnaden då. Så vad vi har egentligen gjort är att här gick en hotellkorridor tidigare. Så den har vi tagit bort och byggt in i rummet. Och så har vi byggt gångar utifrån in till rummen. Alltså delvis har du fått ett större rum. Men framförallt så har du fått havsvy. Att många av våra rum hade inte tidigare havsvy. Och nu har de en egen altan, en magisk havsvy. Och samband med det vi gjorde det så har vi också lagt in luftkonditionering som är en bra grej inför en, vad sägs bli en varm sommar.
0: Ja, men varför gör ni den här satsningen? Känner ni att det behövs eller?
1: Jo, visst gör det. Alltså, rummen har renoverats genom åren och var i bra skick från början. Men om man tittar på vad våra kunder har önskat då, så är det just att ha havsby, ha lite egen altan då, lite större rum och sen såklart luftkonditionering kommer som en bonus då.
0: Ja, hur viktigt är till exempel en sån aspekt att det finns luftkonditionering? Blir det mer och mer ett krav, mer eller mindre?
2: Ja, jag skulle väl säga att det är något som alltså gästerna generellt förväntar sig, har högre krav på sitt boende, och det är något som efterfrågas. Det är ju inte alltid så lätt att sätta i efterhand, men här hade ju faktiskt möjligheten till det. Så det är nog ett uppskattat tillägg, skulle jag säga.
1: Här tror jag att det har ju skett en förändring, att det fanns ju en tid när ingen hade luftkonditionering hemma. Då var det nog inte heller någonting du förväntade dig av att du, när du gick på hotell då, eller bodde på hotell. Men när i dagsläget säkert 70%, om inte 80% av befolkningen har någon form av luftkonditionering hemma, så blir det ju också ett krav sen på hotellboendena.
0: Jag förstår att det är lite förändringar eller planer på gång nere mot hamnområde, poolhuset och så vidare här också?
1: Ja, så är det. Lite på längre sikt, men ändå i närframtiden, att nu hoppas vi, nu har vi gjort 2 av de här hotellbyggnaderna och hoppas på att kunna göra den sista ännu under nästa vinter. Och så börjar vi redan i år lite flytta fokus till hamnen där. Vi kommer nu bygga en trappa från liksom hamnområdet upp till poolbaren som delvis gör det enklare att flytta sig däremellan, men kommer också bli en sån här snygg gång. Våra gäster, alla älskar egentligen att kunna röra sig på bergarna på ett kontrollerat och tryggt sätt. Så det bidrar till det då. Sen kommer vi göra lite andra åtgärder i hamnen. Och så har vi börjat skissa på att bygga om poolhuset till ett spa. Och det skulle vara en väldigt cool grej att göra. Om inte nästa vinter, så förhoppningsvis vintern efter det då. Och det skulle vara någonting unikt som Åland ännu inte har.
0: Har ni annat på det långsiktiga i tankarna?
1: Det finns hur mycket som helst, men det är väl mer så där att man måste ha några saker i taget.
0: Men hur ser ni överlag på framtiden för havsvidden? Är det liksom att utöka med ännu fler bäddplatser eller utveckla det som man har här på olika sätt? Hur går tankarna, så att säga?
1: Så är det ju både och, skulle jag säga, är av intresse. Sen måste vi ju jobba med en säsongsförlängning. Alltså det finns ju en tid på året när vi har för lite bäddplatser, men det finns en mycket, mycket längre period när vi har alldeles för mycket bäddplatser egentligen då. Så det gäller ju att få upp vår- och höstförsäljningen. Sen har vi tittat, en plan i hamnen är att bygga ett båthus då. Ovanpå det båthuset skulle också kunna finnas båthusboende. Då pratar vi alltså inte om hotellrum utan mer av en upplevelse. Om du vill ändå att uppleva någonting genuint. Det doftar lite kära där inne. Det är lite mer robust. Du har ett glasfönster i golvet där du ser ner till en gammal getasnipa. Lite gamla båtbrylar och sånt. Sån där form av sommarkapacitet som gör en funktion i 8 veckor skulle vara... Det är enkelt att räkna hem, om man säger så.
0: Vad är det för gäng som hittar till havsvidden då? Är det mest svenskar eller finländare? Och hur är det med ålänningar och så vidare?
2: Nej, men det är väl lite som överallt på Åland, att det är både och. Att traditionellt har det ju varit mycket svenskar på havsvidden, men vi har också mycket finländare. Och nu har vi ju just med Johanna Dahlgren som har ansvar för restaurangen, så har ju också lockat mycket ålänningar, vilket vi är jätteglada för. Att det finns ett stort intresse och just maten får ju jättemycket tack av alla. Både de som känner till Johanna från tidigare och de som inte känner till, så vi märker vad det står för helt enkelt.
0: Hur ser ni på sommaren som kommer här nu då? Det är ju snart juni, högsäsongen närmar sig med stormsteg. Det har ju varit snack från Visit Ålands håll om att till exempel högre bränslepriser kan medföra att folk turistar närmare hemma, så att säga. Vad förväntar ni er av året?
1: Nej, det kan jag väl hålla med om, att oroligheter ute i världen, sen om det är bränslepriser, ekonomi eller krig, allt sånt brukar ju ha en effekt på att det känns tryggare och enklare att resa i närregionen. Så det håller jag väl med om. Förväntningar för sommaren så är stora. Vi hoppas på att ha fullt då. Sån här liten anläggning som vi behöver nästan ha fullt den korta perioden för att det ska fungera. Sen ser det positivt ut, men man ska också veta att det är mycket bokningar som kommer ganska sent in på sommaren, så man får inte ha ut någon vinst i förväg.
0: Så här avslutningsvis då, för att byta lite ämne här, så vi blickar ju ut över Norrhavet just nu, där det då finns planer och visioner om en vindkraftspark som jag misstänker man kanske skulle kunna se härifrån. Hur ser ni från havsviddens sida på planerna?
1: Ja, vi följer med läget då, och som du står här och tittar på, kanske i mitt tycke ett av liksom världens finaste vyer. Såklart så tycker vi att det inte skulle vara lämpligt att bygga vindkraftsparker just här framför den här vyn och den här naturen som är helt unik, som vi omges av dem. Men det här är långsiktiga planer, det är långt fram i framtiden, så det är svårt att säga. Det beror också på storlek och höjd på dem och det ena och andra. Men det är ju en helt unik natur, och den naturen är ju vår försäljningsprodukt. Det är ju därför folk reser hit, det är därför folk köper klipphus på havsvidden.
0: Det säger alltså Nico Miklin som är vd vid havsvidden. Vi har också haft Nora Rosenström med som är hotellchef här. Du lyssnar på Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz där vi sänder då programmet från Geta denna torsdag. Här framåt i programmet ska vi träffa kommundirektör Niklas Oriander. Då ska vi prata en hel del om det som varit i ropet när det gäller kommuner och ekonomi på sistone, nämligen då förslaget om förändringar i fördelningen av pengar till kommunerna. Det är ju lite förändringar i landskapsandelssystemet och så vidare där som vi ska prata om. Och vi ska förstås kanske också lite nämna då det som vi hörde tidigare i sändningen om Getas planer för naturskyddsområde. Men här och nu så är det dags för lokala nyheter.
3: Efter oenigheten mellan OHS, KST och kommunerna vill KST se en lagändring. Geta-politiker vill försöka stoppa havsbaserad vindkraft genom egen planläggning. Och KMHM kräver att kattägare städar sina katters skattlådor. Det är rubrikerna i Ålands nytt torsdag. Felicia Bredenberg i studion. Kommunernas socialtjänst KST begär nu en lagändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. Det här eftersom det råder oenighet mellan Ålands hälso- och sjukvård och OHS, kommuner på Åland och KST om vem som ska betala för en patient som är färdigbehandlad på OHS men som inte kan skrivas ut innan patientens behov av socialvård eller annat boende är löst. Enligt KST har brister i lagen öppnat för olika tolkningar och betalningsansvar för klinikfärdigavgifter. Katarina Dahlman är förbundsdirektör för KST.
4: Det är lite otydligt idag hur den här ansvarsfördelningen ska se ut.
5: Det finns fall där OHS har fakturerat patienternas hemkommuner. Det finns andra fall då OHS har fakturerat KST direkt. Både kommuner och KST har reklamerat fakturor, vilket gjort att ett antal ärenden landat för avgörande i Ålands förvaltningsdomstol.
4: De här fallen som har varit i domstol så var det ju inte heller så enkelt när det skrevs ut. Insatser kan behövas både från KST och från kommunen.
5: Ja, KST föreslår nu en lagändring där det framgår att både KST och hemkommunen kan bli betalningsansvariga. Idag omnämns inte KST i den aktuella lagparagrafen. Och Katarina Dahlman vill se ett lagkrav på en samordnad planering mellan KST och HS och hemkommunen i fall där betalningsansvaret är oklart. Men framförallt om en läkare bedömer att en patient inom den slutna vården kommer behöva andra insatser efter utskrivning så vill KST att detta ska meddelas redan vid inskrivning. I lagtexten idag står det att OHS så snart som möjligt ska underrätta patientens hemkommun.
4: Det här innebär att vi från KST ofta kommer in alldeles för sent i processen.
5: En ännu snabbare hantering genom ett inskrivningsmeddelande skulle möjliggöra en bättre planering av insatserna.
4: Det här är ju bra för både patienter men också att man minskar onödiga kostnader för kommunsektorn.
3: Det sa Katarina Dahlman, förbundsdirektör för KST. Reporter Hasse Persson Bru. Mariehamns seglarförening har tagit över driften av båtbottentvätten i Östra hamnen och meddelar nu att anläggningen är öppen. MSF skriver i sina sociala medier att tvätten uppgraderats med nya borstar inför säsongen. Båtbottentvätten i Östra hamnen har en turbulent historia. Så sent som i november i fjol försattes bolaget bakom verksamheten Baltic Environment Solutions i konkurs efter ett beslut av Ålands tingsrätt. Verksamheten hade då kantats av olika problem sedan starten 2022, då anläggningen också drabbades av förseningar innan den kunde tas i bruk. Kommunstyrelsen i Geta gav på sitt förra möte förvaltningen i uppdrag att utreda vilka planläggningsalternativ man har för den del av Norrhavet som ligger inom Getas kommungränser och där landskapsregeringen vill se havsbaserad vindkraft i framtiden. Geta-politikerna vill hellre se ett naturskyddsområde på platsen. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
6: Det har diskuterats mycket om vindkraften och det tycks ju mycket om det, men det har fortfarande inte fattats ett egentligt beslut enligt plan- och bygglagen om att det ska planeras, så det är ju kommunerna som kan göra det. Så vi funderade diskussioner och politiska initiativ då att vi skulle titta på om vi faktiskt kan göra det. Det är ju alltid tolkningar eller lagstiftning, men om man kan ju till och med det beslutet utfärda ett åtgärdsförbud som det heter i under tiden som det planläggs. Och jag inbillar ju mig att inte vi är så intresserade av att planera det för vindkraft utan kanske som naturskyddsområde då. Men
7: det sa Ingvar Björling. Han håller med om att beslutet kan ses som ett motdrag mot landskapsregeringens sunna vindplaner och att man nu går in för den här strategin har att göra med att relationen mellan kommunerna och landskapsregeringen är så ansträngd.
6: Det är lite som med allt annat nu för tiden. Jag vet inte, jag har gått några bakterier i förhållande till kommunerna och landskapet. Att landskapet säger att de har en öppen dialog och informerar. Och det tycker väl inte vi kommuner riktigt. Så det är klart att vi börjar spela med de spelbrickor som finns. Det är ju klart, baktanken är väl om man kan hålla emot.
3: Det sa Ingmar Björling, kommunstyrelsens ordförande i Geta. Reporter var Malin Lundberg. Imorgon den 29 maj ordnas initiativet Åland i fotbollströja, där ålänningar uppmanas att bära en fotbollströja för att visa stöd och samtidigt samla in pengar till Ålands barn- och familjecancerfond. Bakom satsningen står IFK Mariehamn tillsammans med Ålands cancerförening, och skolor, företag, föreningar och familjer och supportrar uppmanas att delta genom att ta på sig en matchtröja, donera en valfri summa och dela bilder från dagen i sociala medier under hashtaggen Åland i fotbollströja. Insamlingen stöder Ålands cancerföreningsbarn och familjecancerfond och ska hjälpa drabbade barn och deras anhöriga på Åland. Tillsammans visar vi att idrotten står enad, skriver arrangörerna på IFK:s hemsida. Obunden samling vill att landskapsregeringen ser över den åländska lagen om penninginsamlingar. Det framgår av en åtgärdsmotion som lämnas in till lagtinget. Partiet framför att dagens regelverk är mer restriktivt än i både Finland och Sverige, och att privatpersoner på Åland därför i praktiken saknar möjlighet att lagligt samla in pengar för till exempel vårdkostnader, rehabilitering, begravningar eller andra extraordinära livshändelser. Samtidigt betonar obunden samling att ett nytt system också måste innehålla skydd mot bedrägerier och oseriösa insamlingar. I motionen nämns bland annat redovisningsskyldighet, beloppsgränser och regler för hur eventuellt överblivna medel ska hanteras. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM förelägger en djurläggare att rengöra sina katters kattlådor. Myndigheten gjorde en inspektion i slutet av april och konstaterade att kattlådorna var mycket smutsiga och innehöll rikliga mängder avföring. Katterna hade även bajsat utanför lådorna och de hade inte möjlighet att gå in och ut som de själva ville. Enligt djurägaren hade lådorna städats en vecka tidigare. OMHM skriver i sitt beslut att katter är mycket renliga djur och att smutsiga kattlådor kan orsaka både stress och lidande samt öka risken för sjukdomsspridning. Myndigheten kräver nu att kattlådorna rengörs grundligt och därefter städas minst en gång per dag så länge kattvännerna använder dem regelbundet. Om djuren avlivas eller omplaceras ska det redovisas för myndigheten. Ålands Radio sänder även i år Ålands yrkesgymnasiums och Ålands Lyceumsdimissioner på TV i Ålandskanalen. Båda dimissioner hålls på Landika. Yrkesgymnasiets dimission sänds imorgon fredag den 29 maj mellan klockan 11 och 13. Ålands Lyceumsdimission sänds samma tid på lördag. Och så har vi kommit fram till vädre. Under resten av dagen utlovas klart väder och runt 13 grader. Friskt i måttlig nordlig till nordvästlig vind som avtar under kvällen. Imorgon fredag ska det bli klart väder och uppemot 15 grader. Det råder varning för terrängbrand och vindvarning. Sjövädre för Ålands hav. Nordvästlig vind som avtar. Först 10-13 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 59 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Nordvästlig vind som avtar småningom, först 10-14 meter per sekund, från med kvällen 5-9 meter per sekund, god sikt. Södra Bottenhavet, nordvästlig vind som avtar, först 9-13 meter per sekund, från med kvällen 7-11 meter per sekund, god sikt. Det sätter punkt för Ålands nytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg och nu fortsätter Åland idag.

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: Nu har jag tagit mig till Getabåden här i Västergeta. Man får väl säga att det är kommuncentrat här i Geta. Står tillsammans med kommundirektör Niklas Oreander. God dagens, hur är läget?
2: God dagens, det är bra. Lite blåsigt och så, men att försommaren är här även på nordkusten nu.
1: Ja, det börjar kännas att det närmar sig juni får man ju faktiskt säga här. Ja, men för dagen vackra Geta.
2: Absolut, så är det.
1: Vi tänkte jag ska prata om det här som har varit på tapeten gällande det kommunala fältet ganska rejält de här senaste veckorna mer eller mindre. Nämligen landskapsregeringens då föreslagna ändringar av finansiering till kommunerna. Vi vet ju att det finns ett kompakt kommunalt motstånd i den här frågan. Men hur mycket skulle Geta påverkas om det här förslaget från landskapet skulle gå igenom?
2: Det här som ligger nu med den här kompensationen för samfundsskatterna så påverkar inte Geta direkt, alltså i euron, så väldigt mycket eftersom vi har en ganska liten andel av samfundsskatten på Åland totalt sett. Men det är klart att alla åtgärder som försvagar kommunernas finansiella förutsättningar är besvärliga, inte minst för en liten kommun som Geta, som redan liksom färdigt har en relativt smal och liten och tajt budget och finansiellt svängrum på det viset.
1: Det ska ju bli ett samråd med kommunerna här framöver nu, då är det ju bestämt. Hur ser ni från Getas håll att det då blir ett samråd kring den här frågan? 16 juni är väl datumet?
2: Vi välkomnar att landskapsregeringen nu inser att man behöver föra en dialog med kommunerna, och det är ju naturligtvis så att under de bästa av tider så är ju vår dialog med landskapet lite hackig alltid, men att som sagt det här skapar en förutsättning för dialog, och det är bra, och jag hoppas bara att man tar kommunernas synpunkter på allvar i ett sådant samrådsförfarande.
1: Vad tänker ni om att det blir lite av ett sommarjobb då för er? Det blir ju direkt efter sommaren, så ska det sen vara ett nytt samråd så att kommunerna då har möjlighet att granska materialet sen och komma med förslag på andra eventuella metoder och sådär.
2: Där igen, tacksamt och bra att det tas, att det här visar liksom digniteten så att säga, kring frågan. Det är inte ovanligt att vi får ganska stora paket just som sommarjobbs eller sommarlektyrläsning. Det är mer en regel än ett undantag, så att vi liksom har den beredskapen. Sen är ju ett faktum det att på en liten förvaltning som bland annat Geta, som delvis håller stängt under sommaren, så är det här ju alltid utmanande förstås med så, liksom sommarjobb på det viset. Men inte ovanligt.
1: Hur ser du på att Centern verkar vara inne på samma linje som Liberalerna till exempel, att pengarna bättre behövs till landskapet, men att man efterlyser en kompromiss och vädjar om förtroende och tillit till den här processen framåt?
2: Man förstår ju också från Getas sida att även landskapet behöver se över sin finansieringsgrund. Sen det här med liksom tillit och ömsesidigt förtroende, så är det ju det att det bygger ju nog på att man har en bra dialog med kommunerna och tar med kommunerna i de här diskussionerna och inte kör över kommunerna, för då blir det problematiskt. Och som sagt, att gå på de här finansieringsgrunderna är alltid otroligt känsligt för kommunerna som redan nu är på gränsen till vad man klarar av.
1: Vad tänker du om det här förslaget till exempel om hur kommunerna kan lindras från utgifter via ändringar i lagstiftning och sådär?
2: Det är ju bra att man också talar om strukturerna och kring uppdraget och inte bara om intäktssidan. Från Getas sida tror jag man skulle vara nog glad om det skulle närma sig liksom en fråga om att på något vis göra det lite mer flexibelt, det här systemet och upplägget.
1: En annan sak, om vi byter ämne här, Niklas Oreander. På det senaste kommunstyrelsemötet så fanns det en paragraf som handlade då om generalplanering för Getas Norrhav. Vi har ju hört kommunstyrelseordförande Ingvar Björling här i Ålandsråd tidigare idag. Men lite kort, berätta, vad handlar det här om?
2: Det är ett politiskt initiativ om att planlägga då i egen regi. Och bakgrunden är ju den då att Geta kommun fullmäktige beslöt att ta tillbaka sin fullmakt kring den här generalplans fullmakten man hade gett landskapet, och alltså enligt den tolkning vi väljer här i kommunen så är alltså kommunen inte med där mera, utan det här initiativet bygger helt enkelt på det att kommunen i egen regi då skulle planera upp det här sin del av Norrhavet.
1: Är det här möjligt?
2: Det återstår att se. Det ligger nu på mitt bord och jag ska börja utreda förutsättningarna för det här.
1: Jag tänkte just höra det. Hur tidigt är ni i processerna nu med hela den här biten?
2: Väldigt tidigt.
1: Det går inte att dra några slutsatser om var något sånt här kan tänkas landa?
2: Inte ännu. Nej, det är för tidigt.
1: Men om vi hoppar till Geta överlag då. Du nämnde här att det är en liten förvaltning som har stängt på somrarna och så där vad gäller själva kommunarbetet. Hur många är ni som jobbar inom förvaltningen i Geta?
2: Då alltså i själva centralförvaltningen så är det två deltidare för tillfället, en byråsekreterare och jag. Sen har vi ju nog sådär 30 plus anställda totalt sett i organisationen. Men då är det ju alltså lärare och vårdpersonal och så vidare som...
1: Nu har jag inte kollat upp hur länge du har varit kommundirektör, men det börjar bli några år du har varit här i Geta nu, visst?
2: Nu börjar det vara tre och ett halvt år kanske, ja.
1: Hur bra har du trivs då?
2: Jag trivs ganska bra och jag har ju jobbat med Geta redan tidigare då när jag jobbade i Finström, så de här frågorna är inte alls ovanliga. Vi har ju ingått djupare och djupare samarbete med Finström och det är den riktningen som man politiskt har valt här i Geta att man vill gå in för. Så det är mycket förstås att få de här strukturerna på plats.
1: Ja, hur mår Geta som kommun då ekonomiskt skulle du själv säga och bedöma? Vi pratar lite kanske här om det redan, men fortsätt gärna.
2: Nå, ser man nu till de krassa liksom nyckeltalen som beskriver kommunens liksom styrka, ekonomiska styrka över tid, så är den nog inte stark alltså. Ser man lite tillbaka så kan vi konstatera att KST för just Geta så ledde egentligen till lite förbättrad ekonomisk situation i och med att vi innan KST hade väldigt höga kostnader för just socialförvaltningen, vilket lindrades alltså lite genom KST. Totalt sett så flyter vi på, men att det finns inte utrymme för allt för stora liksom utsvävningar på bland annat investeringssidan och det som vi tror och väljer att tro på är det att de samarbetena med Finström kommer att leda till att vi liksom hålls mer stabilt flytande.
1: Vad skulle du säga att finns liksom för planer för framtiden och så där då för att hålla Geta flytande? Nu har du ju nämnt här alldeles nyss fördjupade samarbeten och så där, men vad finns liksom, finns det egna initiativ för att hålla igång kommunen så att säga?
2: Vi får se, alltså det som är mycket glädjande är det att vårt dagis är alldeles knökfullt. Så att återväxten liksom just med dagis och skolelever är ju positiv. Vi har en viss inflyttning och liksom befolkningen hålls på en stabil nivå. Så att på det viset ser det alldeles bra ut. Men ja, kanske den här planläggningen av havsområdena kan liksom leda till något positivt för kommunen.
1: Det återstår ju att säga. Ja. Det säger alltså Niklas Oriander då, som är kommundirektör i Geta. Jag tänkte avslutningsvis här, om du själv får göra lite PR för Geta. Vad är det bästa med kommunen?
2: Kom hit, här är naturen, havet och liksom de här upplevelserna i den här tysta majestätiska liksom kustlinjen. Så är här och väntar på besökare och vi har våra anläggningar naturligtvis med Soltuna, Havsvidden och Lullus och badstränder och båthamnar och så vidare. Så otroligt vacker och fin kommun.
1: Tack så mycket Niklas Oriander. Vi fortsätter med musik i programmet.

Du lyssnar på Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz och det är dags att börja säga tack för idag denna torsdag 28 maj där vi då har sänt från Geta. Vi har ju hunnit med mycket intressant från kommunen denna dag så som alltid är fallet i Åland idag, men speciellt nu då när vi varit på plats här ute i Geta. Allting det här finns ju att ta del av om inte redan nu så men alldeles liten stund på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Producent idag det var Johan Ågren och jag som varit på plats här ute i Geta heter Rasmus Karlsson. Vi säger på återhörande imorgon klockan 15.30.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Erik har hört dem och förstått. Johanna ser det på hans mulna ansikte vid morgonvarden. Hon vet att han inte är arg för sin egen skull. Han har sin Anna och har inget intresse alls för Johanna. Inte på det viset. Men när hon ser honom lyfta på ögonbrynen och han lägger till liksom en utmaning i blicken varje gång han ser på Gustav, förstår hon att han inte tycker om det han hört från hennes säng under natten. Han är så ärlig, Erik. Gör det han gör utan beräkningar. Unnar sig att ta illa upp och bli sårad på andras vägnar. Själv är han rent förälskad nu och vill se världen i ett mjukare ljus. Han tycker inte att husbönder ska utnyttja unga pigor. Så enkelt är det. Fast ändå inte enkelt alls. Johanna går med ett bomärke ritat över kroppen och har en gård. Kanske. Om Gustav menar någonting mera med det han gör. Hur ska man veta en sån sak? Fråga rätt ut kan hon inte. Det vore som att riskera det sköra. Hon vill inte höra svaret om det inte är ett frieri. Att gissa sig till vad Gustav tycker och tänker, det går inte. Han är ett stenansikte på en kropp av bara muskler. Det finns inga känsligheter hos honom, inga miner att avläsa. Gustav har gjort henne till en blomsteräng, ritat slingor av blad och blommor över hela hennes kropp, fjärilar som dansar över huden, citronfjäril och blåvinge med darrande antenner. Hon grönskar och frodas, vänder sig mot solen och drar åt sig värme. Inga motstånd alls, bara hon och värmen omkring henne. Han får henne att flyga som farfar gjorde, fast han är så tung. Hans markbundna kropp, en jordfast sten i Lövvik, men mönstret han ritade var så lätt. Om hon inte flög som en fågel nu, om hon inte doppade vingarna i lumparns vågglitter och fick silvriga vingar, nej, inte så, men som en slända, skimrande i regnbågens färger, flög hon ändå över kyrksundets stillhet.

annat än som piga i gården. Har glömt allt om bomärket han ritade på henne. Aktar sig för att bli ensam med henne. Nu begriper hon vad han menar med det. Han är tvär och korthuggen i talet, som hade hon lockat honom till något han egentligen inte var med på. Tills han vill leka igen kommer tassande, lysten och glad i blicken. Hela karn bara vilja. Han vet precis var han har henne. Under sitt bomärke, i sin gård, i sitt hus, i sin tjänst. Hon har börjat må så illa. Det fladdrar i buken. Det kan inte stå rätt till. Hon tror att det är koleran som fått henne. Till och med unga, starka karar dör i koleran. Hon vet två i år, bara i den här socknen. Att livet ska rinna som blodig skit ur henne nu. Kväll efter kväll ligger hon och känner efter. Har det blivit värre sen igår? Och det har det väl för det mesta. Men fort går det inte. Hon ska pinas ihjäl långsamt. Och medan hon pinas ihjäl långsamt arbetar hon. Människorna och kräken ska ha sitt varenda dag. Och det är ett evigt slit. All mat som ska odlas, lagas och serveras åt folk och fe. Och så ska disken och dyngan ta svara på i efterhand när maten passerat kropparna. Sedan förstår hon det. Sakta mak, illamåendet. Det är Gustav som har planterat sig innerst i henne. Nu växer han i henne. Han blir lite större för varje dag. Det hade hellre fått vara koleran. Hon blir ensam i kvinnfolksgörat också. För Erik och Anna har tagit sina saker och sin kärlek, gift sig och flyttat till Finnby där de har köpt gården Sundlövs. Nu är de husbondefolk i egen gård och Gustav får väl sköta Lövvik bäst han kan. Må det gå väl. Må det gå väl, Gustav. Han är ingen latoxe, Gustav. Inte alls. Och ordning har han med sig i allt han gör. Men nog är det som om han är osjälvständig. Som att gamla mor bestämde så länge att han kom av sig med det. Kom av sig med att se helheter och fatta beslut över alltihop. Det lejer en ny anderpiga, Sofia. Hon är som ett barn. Leker sig genom dagarna och arbetet. Går omkring och sjunger. Men den okristligt tidiga oktobermorgon när Johanna ska till att föda, då är Sofia tyst. Hennes händer darrar när hon blöter en duk i vattenbaret och torkar Johannas svettiga ansikte. Johanna har vaknat av att ett skalv drog igenom kroppen. Allting som har haft en fast och bestämd plats i henne rycks lös och kastas runt innanför huden som att hon ska spricka, gå mera sönder. Hon tänker inte släppa ut honom ur sig. Gustav har planterat sig i henne och där kan han bli kvar. Han vältrar sig i henne. Hon håller emot så länge hon kan. Det har börjat ljusna när Gustav kommer upp. Han är barsk i rösten när han står vid sängen och frågar hur dålig hon är egentligen. Sen går han ut. Han hinner inte ens märka att hon inte svarar. Det blir Sofia som får springa till Tosarby efter barnmorskan. Det är då också ett kärt sätt att börja ett pigår på. Att bli tvungen att hämta barnmorskan till gamla pigan i gården. Och husbonden är den skyldige, fast han låtsas som ingenting. Johanna är säker på att hon ska dö när hon brister. Men inte får hon dö nu. Det som har varit så stort och mäktigt i henne. Nu ligger det bredvid henne i sängen och är litet och ynkligt. Vitt och blodigt, gnyende. En mycket, mycket sped Gustav i hennes bröst. Knappt en människa är han, den lille. Hon vill vyscha honom och mata honom och hålla honom i famnen tills han blir stor. Barnmorskan Maria pratar om att nöddöpa pojken. Han tog så lång tid på sig att komma ut ur moderlivet och är så uslig. Förmodligen kommer han att vara död innan nästa morgon, säger hon. Johanna ser ner i hans ansikte. Det tunna blåskimrande ögonlocken som ligger så tätt slutna. Munnen som är röd mot det bleka. Den lilla näsan med skälvande näsvingar. Hon ska tvinga honom att leva. Med rena viljan. Hon önskar liv i pojken så som hon aldrig har önskat någonting tidigare. Tyst så att ingen kan höra henne och ta hennes vilja ifrån henne, önskar hon. Hon håller honom så stadigt hon kan. Ligger med honom tryckt in till sig och tiger och ber, brinner och ber och tiger. Det har redan börjat skymma ute. En vit oktobersol skymtar bakom gråblått dis. På sundet ligger vattnet.

0: i mjuka runda vågor, alldeles metallblanka i solen. Stråk av ljus, stråk av mjukt, revor och avgrunder. Maria lirkar pojken ur famnen på henne. Hon vågar inte vänta med dopet längre. Karl Anders och Erika nerifrån Rågtorpet är vittnen. Johan efter sin mor och hennes farfar, Gustav efter sin far, blir pojken kristnad. Och vid middagstid dör han. Nu är han hos gamla mor, säger Gustav, och hon är snäll med barn. Hos farfar och änglarna, säger Johanna fort. För det får inte vara så att det är gamla mor som har tagit pojken ifrån henne. Som straff, lika för lika. Nu vet hon hur det är att mista ett barn. Och det var väl det gamla mor ville tala om.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.